0: hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta chuyển góc nhìn sang khu vực khác. Đường 3 tháng 2 qua giao lộ Lê Hồng Phong chúng ta di chuyển bình thường. Đường Cách mạng tháng 8 qua giao lộ Bắc Hải, Cách mạng tháng 8 Tô Hiến Thành chúng ta cũng đang di chuyển ổn định thôi, chưa có gì khó khăn cả. Quốc lộ 1 qua Đại học An ninh, quốc lộ 50 qua Long An, khu vực Trần Văn Dầu qua cầu Đôi. Ở đây thì anh Thơ thấy là Trần Văn Dầu qua cầu Đôi thì xe đông á, chúng ta di chuyển hơi chậm. Còn Đại học An ninh hay là ở quốc lộ 50 thì chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực cầu Vĩnh Bình hay là khu vực cầu vực Sóng Thần, cầu Đồng Nai chúng ta cũng đang di chuyển ổn định. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như cập nhật kịch bản tăng trưởng, phấn đấu kinh tế tăng từ 10% trở lên trong năm 2026. Gia hạn thời gian nộp nhiều loại thuế và tiền thuế đất trong năm 2026. Quy định 5 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 168 cập nhật kịch bản tăng trưởng và các giải pháp trọng tâm trong những quý còn lại của năm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, phấn đấu từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Để thực hiện mục tiêu này, chính phủ yêu cầu tiếp tục điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, Bộ Tài chính được giao khẩn trương tham mưu điều chỉnh linh hoạt một số quy định về thuế xăng dầu và nhiên liệu bay, phù hợp với diễn biến giá thế giới. Đối với chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế, giữ ổn định thị trường tiền tệ và ngoại tệ, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bên cạnh đó, các bộ ngành và địa phương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực kiểm dịch, môi trường và xuất nhập khẩu, nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thêm thời gian để chủ động nguồn vốn và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 245 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2026. Theo nghị định, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh được gia hạn tối đa 5 tháng đối với số thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp, thời gian gia hạn là 3 tháng đối với quý 2 và 2 tháng đối với quý 3 của năm 2026. Riêng 50% số tiền thuế đất phát sinh phải nộp trong năm 2026 cũng được gia hạn thêm 5 tháng. Chính sách này góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh chủ động hơn trong cân đối dòng tiền, đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hoạt động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước sẽ được thực hiện thống nhất theo Nghị định số 244 của Chính phủ. Theo Nghị định, có 5 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí gồm: thứ nhất là tổ chức họp báo trực tiếp hoặc trực tuyến. Thứ hai là đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, trang, kênh, tài khoản trên mạng xã hội hoặc nền tảng số chính thức của cơ quan hành chính nhà nước. Trang, kênh, tài khoản trên mạng xã hội chính thức của cơ quan hành chính nhà nước phải được công bố trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước. Thứ ba là phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn báo chí. Thứ tư là gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời bằng văn bản hoặc qua thư điện tử. Thứ năm là cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ở Trung ương. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh, thành phố tổ chức ở địa phương khi được yêu cầu. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với

0: chương trình giờ cao điểm sáng nay, anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị và các bạn là khu vực cầu Phú Mỹ hiện tại theo hướng các bạn di chuyển đi về phường Phú Thuận đang đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm, và nguyên nhân ở đây chúng ta ghi nhận buổi sáng là có một cái xe gặp sự cố. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ, còn với một số những cái lộ trình khác á, thì anh Thơ có nhận thông tin từ một bạn thính giả cho biết cầu Đồng Nai hướng đi về ngã tư Vũng Tàu xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm, các bạn thính giả lưu ý. Nhắc lại một lần nữa thông tin này, đó là cầu Đồng Nai hướng đi ngã tư Vũng Tàu xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn ở trong fanpage thì không biết có thêm thông tin mới hay không, chúng ta cũng cập nhật. Thông tin ở trong fanpage thì thời điểm này anh Thơ thấy là có thông tin, chưa có thông tin mới thưa quý vị. Vẫn là những cái lời chúc các bác tài dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay thôi. Anh Thơ sẽ tiếp tục quay trở lại với hệ thống camera, nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh khác giúp cho anh Thơ xem là có tình hình giao thông chuyển biến khác đi hay không. Chúng ta có đường Cộng Hòa qua giao lộ Bình Giã, Cộng Hòa xe 18, đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Hoàng Văn Thụ, những khu vực này thì xe có đông nhưng mà di chuyển được thôi. Cộng Hòa Úc Tịch, Hoàng Văn Thụ Trần Quốc Hoàng, Hoàng Văn Thụ Úc Tịch, ở tất cả những cái khu vực này thì xe có đông di chuyển được quý vị nhé. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, Hoàng Diệu Cánh Hội, Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, chúng ta di chuyển bình thường thưa quý vị, lượng phương tiện chưa quá đông. Và anh Thơ xin được nhắc lại cùng với quý vị, hiện tại cầu Phú Mỹ đang đông, di chuyển chậm và khó khăn. Bây giờ thì anh Thơ quan sát thấy là không chỉ có theo hướng đi về phường Phú Thuận mà hướng đi về phường Cát Lái á, lượng phương tiện cũng đông lắm thưa quý vị, và chúng ta di chuyển chậm luôn rồi. Có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng nhưng mà lượng phương tiện đông như thế này thì chắc chắn là chúng ta không thể nào di chuyển nhanh được. Mong quý vị và các bạn chúng ta sẽ lưu ý và cẩn thận nhiều hơn. Còn nếu như chúng ta di chuyển trên đường có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
2: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
1: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
2: Ôi, thật đó anh?
1: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
2: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
1: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
3: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
4: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
3: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
4: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
5: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn

0: 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323 89.
1: Này kiến trúc sư,
2: dạ.
1: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
3: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
1: Ống thép Hòa Phát à?
3: Vâng.
1: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
3: Dạ.
1: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
3: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng này. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thông tin hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp còn hai làn, mặt cầu xấu và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng về Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng phương tiện đang đông đổ dồn về cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1. Các bác tài lựa chọn lộ trình thích hợp để di chuyển nha. Dạ, và lộ trình thay thế mà đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có gợi ý với chúng ta thì lộ trình thứ nhất chúng ta sẽ di chuyển là cầu vực Trạm 2, đường đổ 10 quốc lộ 1K cầu Hóa An. Lộ trình 2 Võ Nguyên Giáp, đường Mai Chí Thọ, đường Đồng Văn Cống và Cát Lái. Lộ trình thứ 3 là đường Võ Nguyên Giáp Mai Chí Thọ cao tốc Long Thành Dầu Dây. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua những khu vực này. Dạ, anh Thơ xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã hỗ trợ những thông tin này. Còn thưa quý vị, ở khu vực cầu Phú Mỹ á, thời điểm này anh Thơ thấy là đã di chuyển thuận tiện hơn rồi. Không biết là cái sự cố đã được di dời hay chưa, nhưng mà anh Thơ thấy trên cả hai hướng luôn, các phương tiện đã di chuyển được chứ không còn khó khăn nữa. Nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có thể an tâm di chuyển trên khu vực cầu Phú Mỹ rồi. Chúng ta chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác như là Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi nè. Chúng ta di chuyển bình thường, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị lưu thông được, lượng phương tiện có phần hơi đông. Trên trục đường Quang Trung qua giao lộ Tân Sơn, qua giao lộ Lê Văn Thọ, xe đông di chuyển được. Quang Trung Trưng Nữ Vương cũng vậy, xe đông di chuyển được. Đường quốc lộ 22 qua giao lộ Nguyễn Văn Bứa, lượng phương tiện có đông nhưng mà di chuyển được thôi thưa quý vị, chứ còn chưa đến mức là khó khăn. Anh Thơ rất mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin mới hơn cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh Thơ chào anh Kim Trần, chào anh Sơn Lê Việt. Cảm ơn hai anh với lời chúc rất dễ thương dành cho chương trình ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn nếu như mà các bạn có thông tin giao thông thì chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình để hỗ trợ giúp cho anh Thơ trong buổi sáng này nha. Hiện tại thì ngoài trời nắng đã lên rồi thưa quý vị, và thời tiết được dự báo trong ngày hôm nay thì sẽ tương đối là nóng, nhiệt độ cao nhất quanh ngưỡng là 32 đến 34 độ. Buổi chiều và tối thì có mưa, ở trong cơn mưa thì cũng có dông lốc. Ở những khu vực trũng thấp thì có nguy cơ ngập khi mà lượng mưa khá là cao trong buổi chiều ngày hôm nay, tập trung vào chiều tối. Cho nên là chúng ta có di chuyển ở trên đường chiều tối thì chúng ta lưu ý. Nhưng mà các bạn yên tâm, với khung giờ cao điểm trưa hoặc là chiều á, thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật lại bản tin dự báo thời tiết. Có cái thay đổi gì thì chúng tôi cập nhật liền cho quý vị, để chúng ta chủ động cho cái lộ trình của mình. Dạ, đường Nguyễn Tri Phương qua giao lộ Trần Phú, đường Nguyễn Trãi qua giao lộ Trường Phú, hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông đang không đông, chúng ta di chuyển bình thường thưa quý vị. Khu vực đường Dương Bá Trạc qua hẻm 219 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, xe có đông di chuyển được. Dương Bá Trạc hẻm 288 chúng ta cũng di chuyển được. Theo hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, lượng phương tiện khá là đông á, nhưng mà di chuyển được thôi. Anh Thơ nhắc lại, nếu như có thông tin giao thông, các bạn vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
2: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
2: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
2: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
2: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
3: Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
4: Trời ơi, sáng nay ai cũng bàn tán về pha ghi bàn căng như dây đàn đêm qua mà tôi lại lỡ mất.
5: Sao thế?
4: Thì đang xem, tới đúng lúc sút quyết định thì tự nhiên lại đứng hình.
5: Sao vào vòng đấu loại trực tiếp rồi mà ông còn xem ở đâu vậy? Tôi bị đúng một trận đầu thôi, xong đăng ký ngay gói World Cup VIP trên VTV Go rồi.
4: Có khác gì không ông?
5: Khác hoàn toàn, đang xem trực tiếp mà lỡ pha bóng nào là tua lại ngay. Xem trực tiếp toàn bộ các trận đấu với hình ảnh siêu nét, mượt từ đầu đến cuối, không lo giật lag. VTV Go còn cung cấp 5 luồng bình luận khác nhau cho khán giả tha hồ lựa chọn.
4: Nhưng lỡ không xem được cả trận thì sao?
5: Thì sáng dậy tôi xem highlight ngay. VTV Go cập nhật highlight dài nhất, sớm nhất ngay sau trận đấu. Đầy đủ mọi góc máy, xem lại bàn thắng đã hơn lướt mạng đọc kết quả nhiều.
4: Trời, sao giờ mà ông mới chỉ tôi?
5: Không sao, World Cup giờ mới thực sự bắt đầu. Ông đang dùng Mobifone thì chỉ cần soạn VKC gửi 9222, chỉ có 100.000 dùng tận 6 tháng.
4: Chốt luôn, soạn tin ngay đây.
5: Gói World Cup VIP trên VTV Go, ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone. Soạn tin VKC gửi 9222, chi tiết liên hệ 1800 1090.
6: Ui, sao lại pen?
7: Ây dạ.
6: Vào.
8: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn, nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gel.
9: Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
10: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm, rồi nhậu thế này, hậu hồng với dạ dày tôi sắp toan rồi.
9: Gãy sớm thế.
10: Thì tiền sữa trào ngược mà.
8: World Cup có thể rực lửa, nhưng đừng để trào ngược dạ dày rực cháy. Hãy dùng Marian Gel.
11: Wow, tuyệt quá Marian Gel.
8: Marian Gel, giải pháp đột phá từ Ý, chỉ định cho người bị trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược dạ dày, họng thanh quản, trào ngược trong thời kỳ mang thai, giảm nhanh triệu chứng, bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng thanh quản. Marian Gel tự hào là đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Trào ngược dạ dày có ngày Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, nhập khẩu và phân phối bởi Trích Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
12: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
13: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
12: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
13: Sao thế?
12: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
13: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
12: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
13: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
12: Vậy hả chị?
13: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
12: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
14: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
17: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng này. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng đi đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm, các bác tài các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Xin được nhắc lại một lần nữa là khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng đi đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thông tin này giúp cho anh Thơ trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, anh Thơ cũng nhắc lại cùng với quý vị và các bạn, khu vực cầu Đồng Nai hiện tại đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp còn hai làn, mặt cầu xấu và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng đi về cầu Đồng Nai khá là khó khăn. Lượng phương tiện đang đổ về rất là đông trên tuyến quốc lộ 1 rồi nên là các bác tài chọn lộ trình khác thích hợp để di chuyển về Đồng Nai. Thì các anh đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng có chia sẻ một số những cái lộ trình thay thế chúng ta có thể lựa chọn như sau. Lộ trình 1 là đi từ cầu vực Trạm 2 đi về đường Đỗ Mười, quốc lộ 1K, cầu Hoa An. Lộ trình 2 là đường Võ Nguyên Giáp, đường Mai Chí Thọ, đường Đồng Văn Cống và Cát Lái. Lộ trình 3 là đường Võ Nguyên Giáp, đường Mai Chí Thọ, cao tốc Long Thành Dầu Dây. Dạ, đây là những cái lộ trình thay thế cho cái khu vực ở cầu Đồng Nai hoặc là đi qua Tân Vạn, các bác tài, các bạn thính giả có thể lựa chọn. Thưa quý vị và các bạn, cầu Đồng Nai theo hướng đi ngã tư Vũng Tàu, sáng ngày hôm nay có một bạn thính giả phản ánh với chương trình là xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Không biết tới thời điểm này thì tình hình giao thông như thế nào, cũng rất là mong nhận được những cái thông tin mới hơn từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta ạ. Các bác tài, nếu như mà có được những cái thông tin ở khu vực này, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé. Các bạn truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Thưa quý vị, anh Trần Quốc Thạch Quốc Thanh, nhà anh Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ là cầu Khánh Vân đi vòng xoay Kim Hằng lưu thông ổn định cả hai hướng luôn. Anh Thơ chào anh Phan Thành Thiện, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Bằng Phạm Hoàng Luân thì chia sẻ là cầu vực Tân Thế Hiệp, xe đông di chuyển chậm. Như vậy là trên khu vực đường Đỗ Mười qua cầu vực Tân Thế Hiệp chúng ta cũng cần phải lưu ý, xe đang đông di chuyển chậm rồi. Rất mong các bác tài sẽ cẩn thận nhiều hơn với những cái thông tin mà anh Thơ vừa cập nhật. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn cái thông tin. Từ ngày 1 tháng 7, theo Nghị định 241/2026/NĐ-CP của Chính phủ, xe ô tô tải backup cabin kép và xe ô tô tải van có khối lượng toàn bộ không quá 3,5 tấn sẽ được tổ chức giao thông như là ô tô con. Quy định mới áp dụng với nhiều mẫu xe bán tải phổ biến như là Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Isuzu, D-Max, giúp thống nhất cách quản lý và lưu thông trên toàn quốc. Trước đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã kiến nghị sửa đổi quy định sau khi rà soát các bất cập trong tổ chức giao thông đối với dòng xe này. Dạ, cách đây một vài tháng thì chúng ta thấy là mọi người khá là vất vả và cũng lo lắng, đúng không ạ? Ai mà có những cái dòng xe này là không biết là di chuyển như thế nào. Thậm chí là có nhiều bác tài cũng phân vân. Rồi có những cái thông báo hoặc là những cái truyền tai nhau á, là đường nào mà cấm tải là xe ô tô bán tải hoặc là van cũng không được đi. Nhưng mà theo cái nghị định mới thì chúng ta thấy rõ ràng từ ngày 1 tháng 7 xe ô tô tải backup cabin kép và xe ô tô tải van có khối lượng không quá 3,5 tấn sẽ được tổ chức giao thông như là ô tô con. Như vậy là vẫn được di chuyển bình thường á. Nên là các bạn thính giả mà có cái phương tiện này thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì anh Thơ xin được tiếp tục chia sẻ với quý vị. Đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm theo hướng đi về đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ tiếp tục chương trình sẽ là tiếng hát của Hà Nhi qua ca khúc Mình Nên Là Tri Kỷ.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này quý vị nha. Xin được nhắc lại đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy, phường Bạch Đằng. Giao lộ Bạch Đằng đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ, đó là cái thông tin mới nhất mà các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cập nhật cho chương trình. Anh Thơ cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả tiếp tục hỗ trợ thông tin mới hơn cho chương trình trong buổi chiều, trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, còn với một số những cái thông tin khác á, nếu như mà các bác tài có di chuyển trên đường và thấy được thì cũng vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Thông tin tiếp theo ở thời điểm này xin được chia sẻ với quý vị là Camet Nguyễn Công Trứ chúng ta di chuyển bình thường. Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu ở đây xe đông, chúng ta di chuyển hơi chậm tí xíu thôi. Hai Bà Trưng Trần Quang Khải Lý Chính Thắng cũng vậy, xe đông di chuyển hơi chậm. Giao lộ Hai Bà Trưng Lê Chuẩn di chuyển ổn định. Trần Quang Khải Nguyễn Hữu Cầu chúng ta đang di chuyển bình thường thưa quý vị. Như vậy thì phần lớn những cái thông tin mà anh Thơ cập nhật cho quý vị tại thời điểm này là lưu thông ổn định thôi, chứ cũng không đến mức là khó khăn. Đường Lê Văn Sĩ qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh, đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh. Ở đây thì chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện hơi đông một xíu. Đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Đình Chính, đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển, nút giao Phú Nhuận. Hiện tại chúng ta di chuyển bình thường, Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long cũng vậy luôn thưa quý vị, chúng ta lưu thông bình thường. Dạ. Còn các bạn thính giả chúng ta di chuyển ở khu vực quận 8 cũ, anh Thơ nhắc lại như là đường Dương Bá Trạc nè, khu vực Phạm Hùng Hưng Phú, Tào Quang Bửu Phạm Hùng, cầu Nhị Thiên Đường, cầu Chữ Y, hay là ở khu vực đường Tùng Thiện Vương. Sáng ngày hôm nay chúng ta vẫn đang di chuyển khá là thuận tiện á, các bác tài yên tâm di chuyển. Dạ, chúng ta sẽ quay trở lại trong fanpage. Dạ, trong fanpage thì anh Thơ có những thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Những cái tuyến đường như là đường Lý Thường Kiệt từ đường Hồng Bàng đến ngã tư Bảy Hiền, phường Chợ Lớn, phường Dinh Hồng, phường Minh Phụng, phường Phú Thọ, phường Tân Hòa, phường Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền lưu thông ổn định. Bạn Văn Phạm gửi lời chào chương trình. Cảm ơn bạn. Anh Thơ chào anh Dũng Trần. Dạ. Dạ, tuần rồi anh nói là không thấy anh Thơ dẫn sáng. Dạ, anh Thơ có công việc tí xíu nên là tuần vừa rồi anh Thơ không có dẫn sáng.

Cảm ơn cái sự quan tâm của anh Dũng Trần. Cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cho chương trình những cái thông tin mới hơn. Rất là dễ thôi, chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191 ạ.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút, Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề. Công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha. Công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi lại khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
2: Vui hè sôi động cùng công viên nước Đầm Sen liên tục từ nay đến ngày 2 tháng 9.
3: Bốc thăm trúng thưởng xe điện, Smart TV, robot hút bụi cùng nhiều giải thưởng khác.
2: Tham gia tiếng hát chú ve con năm 2026.
3: Giao lưu với nàng tiên cá.
2: Sân chơi hát cho nhau nghe sôi động.
3: Tự tái tạo hình bong bóng với sự hướng dẫn của chú nghề bong bóng.
2: Chỉ với một vé, vui chơi cả ngày, 36 thiết bị trò chơi.
3: Vui hè thoải mái.
2: Sảng khoái cùng Đầm Sen nước. Hè này các bạn nha.
4: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
5: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
4: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
5: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ. À, thời điểm này thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quan sát trên hệ thống camera để chuyển đến cho các bác tài những cái thông tin mới hơn. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh vào cho chương trình để anh Thơ tiếp tục cập nhật cho các bác tài, các bạn thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, chúng ta có khu vực đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Bùi Thanh Khiết, đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Võ Trần Chí, qua Đinh Đức Thiện, dạ, qua Nguyễn Hữu Trí. Thì ở đường Lê Khả Phiêu, anh ta thấy là đông á, vẫn là khu vực đường Nguyễn Hữu Trí, có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng, nhưng mà tình hình giao thông thì không có quá khó khăn đâu, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển ở khu vực này á, thì chúng ta vẫn cần phải lưu ý, bởi vì lượng phương tiện có đông mà toàn các phương tiện lớn, đúng không ạ? Đường Lê Khả Phiêu mà. Dạ, rồi khu vực quốc lộ 1 cao tốc Trung Lương, chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Chúng ta chuyển sang khu vực Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu nè, lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, chúng ta vẫn di chuyển được.

0: đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng, đường Hai Bà Trưng qua giao lộ Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu. Tất cả những cái khu vực này hiện tại xe cũng đông, chúng ta di chuyển được thôi. Đường Lý Thái Tổ qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, xe đông di chuyển được, nắng đã lên rồi. 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, đường 3 tháng 2 qua giao lộ Lê Hồng Phong, những khu vực này thì xe có đông di chuyển được. Như vậy thì khu vực đường 3 tháng 2 có những cái đoạn như là Sư Vạn Hạnh nè, Lý Thường Kiệt nè, Lê Hồng Phong thì lượng phương tiện đã đông hơn, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng cần phải lưu ý. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì anh Thơ xin được tiếp tục một cái thông tin khác. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình khám sức khỏe cho khoảng 14 triệu người dân trong năm 2026. Thưa quý vị, sau một tháng triển khai 25 tháng 4 đến 24 tháng 6, toàn thành phố đã khám cho 108.895 người, bình quân là 3.378 người trên một ngày và tiến độ tăng dần qua từng tuần. Trong 6 tháng cuối năm, thì ngành y tế sẽ mở rộng khám sức khỏe tại cơ sở, triển khai mô hình khám công vụ thuộc địa giới hành chính, tổ chức khám cho khoảng 1 triệu công nhân, đồng thời đưa hồ sơ khám sức khỏe điện tử vào vận hành từ ngày 1 tháng 7. Thành phố kỳ vọng chương trình không chỉ hoàn thành mục tiêu năm 2026 mà còn tạo nền tảng quản lý chăm sóc sức khỏe liên tục cho người dân. Đây là những cái kết quả khá là tích cực trong cái bước đầu thực hiện khám sức khỏe toàn dân. Cho nên là chúng ta nếu như mà chưa có đi khám trong khoảng thời gian tới thì chúng ta cũng có thể đi khám xem là sức khỏe của chúng ta có tốt hay không. Đây là cái quyền lợi của người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đúng không ạ? Và cả nước nói chung, đúng không ạ? Nếu như mà trong thời gian tới mà được áp dụng rộng rãi hơn thì anh Thơ thấy là mỗi người dân đều có thể được khám sức khỏe miễn phí từ 1 đến 2 lần trong một năm. Điều này thì chắc là mọi người rất là vui, bởi vì tạo điều kiện cho những người yếu thế hoặc là những người không có điều kiện để có thể là sức khỏe, khám sức khỏe thường xuyên hoặc là chúng ta khám sức khỏe định kỳ. Thì với cái chương trình này cái của nhà nước thì anh Thơ thấy là mọi người cũng sẽ ủng hộ rất là nhiều. Thưa quý vị, còn tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên á, thì anh Thư cũng xin cập nhật cái thông tin mới. Tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày hôm nay là 228 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu, giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến, khung giờ cao điểm từ 7:30 đến 8:30. Sau 8:30 hệ thống sẽ chuyển sang giãn cách 8 phút một chuyến. Tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga, các ga như Bình Thái, Thủ Đức, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Văn Thánh, bãi đổ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Các ga như Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 80%, còn chỗ trống. Các ga như Rạch Chiếc, Phước Long, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng từ 60 đến 70%, còn nhiều chỗ trống. Lưu lượng hành khách thì ga Đại học Quốc gia ghi nhận lượng hành khách đổ về ga đông theo từng đợt vào đầu giờ sáng. Tuy nhiên, hành khách di chuyển lên tàu nhanh chóng, không xảy ra ùn ứ. Còn các ga còn lại thì tình trạng sảnh chờ, vé máy bay và ke ga đều thông thoáng, hành khách đi lại thuận lợi. Tình hình xung quanh các nhà ga thì chúng tôi ghi nhận khu vực trung tâm, ga Bến Thành, nhà hát thành phố Ba Son, khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông, lượng phương tiện bắt đầu đông, di chuyển chậm. Còn các ga trên cao, tình hình giao thông đường bộ trên các khu vực xung quanh toàn bộ 11 nhà ga trên cao hiện tại thông thoáng luôn, các bác tài yên tâm. Nếu như mà chúng ta có bất cứ những cái thông tin gì mới muốn chia sẻ hỗ trợ cho chương trình, vui lòng truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi

0: của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
2: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi.
3: Hả?
2: Ra đường giờ nóng quá.
3: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
2: Xe hãng nào vậy hả anh?
3: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
2: Wow.
3: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
2: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
3: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
2: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
3: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với cùng chương trình giờ cao điểm sáng nay. Giao lộ Nguyễn Chí Thanh, Ngô Quyền hiện tại chúng ta di chuyển bình thường. Đường Cách Mạng tháng 8 qua giao lộ Hòa Hương, chúng ta cũng đang di chuyển ổn định, thưa quý vị, cũng không có khó khăn gì nhiều đâu. Đường Cách Mạng tháng 8 qua giao lộ Trường Sơn, chúng ta di chuyển bình thường. Tô Hiến Thành, Sư Vạn Hạnh cũng đang lưu thông ổn định. Và bây giờ thì chuyển sang khu vực khác. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai nè, xe đang đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý theo hướng đi về cầu Công Lý ha. Anh Thơ nhắc lại thông tin này, giao lộ Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai, xe đang đông xếp hàng dài, di chuyển chậm, hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, Hoàng Văn Thụ Phan Đình Giót Nguyễn Văn Trỗi, lượng phương tiện đông, di chuyển được trên tất cả các hướng. Khu vực Cộng Hòa qua giao lộ ấp Bắc nè, xe cũng có đông, chúng ta di chuyển được hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả. Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ Hồng Lạc, chúng ta di chuyển bình thường. Ngã ba Bà Quẹo sáng nay thì xe đông, di chuyển được thôi. Đó là một số những cái thông tin mới hơn mà anh Thơ vừa nhận được á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển ở những khu vực này thì chúng ta cẩn thận, bởi vì lượng phương tiện cũng khá là đông trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, anh Thơ chào anh Lê Kim. Sáng nay anh Lê Kim tương tác với chương trình hơi muộn, nhưng mà không sao, có tương tác là anh Thơ cảm thấy rất là vui rồi. Chào anh Trung Thông Nguyễn, anh chia sẻ là ngã tư Phú Lợi, hướng từ chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn, xe đông di chuyển chậm. Khi chờ đèn, đường Tô Vĩnh Diện, chợ Bình Chuẩn, chợ Tân Phước Khánh, tỉnh lộ 747B, cầu Khánh Vân lưu thông ổn định, thời tiết nắng đã lên rồi. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn. Anh Phạm Sơn Trung cho anh Thơ rất nhiều những cái tuyến đường lưu thông ổn định, ví dụ như đường Úc Tịch nè, đường Hoàng Việt, đường Lê Bình, đường Hòa Hiệp, đường Hiệp Nhất, đường Tự Lập, đường Hoàng Văn Thụ từ ngã tư Bảy Hiền đến vòng xoay Lăng Cha Cả. Và tất cả những cái khu vực này thì các bác tài yên tâm, chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Và cầu Kinh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội, xe đang đông, di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe cũng đông, di chuyển chậm luôn. Đây là hai thông tin mà chúng tôi vừa nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thơ cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Nhắc lại, cầu Kinh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội, xe đông, di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe cũng đông, di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình trong buổi sáng này thì anh Thơ xin được chia sẻ cùng với quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức làm việc sáng thứ bảy để giải quyết thủ tục hành chính. Từ ngày 10 tháng 7 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai làm việc sáng thứ bảy hàng tuần, trừ ngày lễ và Tết tại hệ thống văn phòng đăng ký đất đai, trung tâm phục vụ hành chính công thành phố và ủy ban nhân dân 129 phường xã để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính. Các thủ tục thực hiện gồm lĩnh vực đất đai, chứng thực và một số thủ tục chuyên ngành. Thời gian làm việc như là

buổi sáng các ngày trong tuần. Cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ làm việc được sắp xếp nghỉ bù hoặc là thanh toán làm thêm theo quy định. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2026, thay thế các quy định trước đây của Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Dạ, như vậy thì bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 thì các cơ quan, đơn vị sẽ làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Một số những cái thủ tục có thể giải quyết đó là đất đai, trung tâm phục vụ hành chính công thành phố cũng như là Ủy ban Nhân dân 129 phường xã tiếp nhận giải quyết trả thủ tục hành chính, nói chung là liên quan đến các thủ tục hành chính, thì buổi sáng thứ bảy sẽ làm việc như ngày thường để có thể giải quyết cái thủ tục hồ sơ cũng như là những cái văn bản của người dân gửi đến cho cơ quan chức năng. Dạ, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 quý vị nhé. Chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác như là Tô Ngọc Vân qua Thạnh Xuân 25. Ở đây thì xe đông chúng ta di chuyển chậm. Ở đây thì như anh Thơ có chia sẻ đó, thì thường lượng phương tiện không phải là quá đông, nhưng mà đường nhỏ và lại quanh co đó, cho nên là chúng ta hay di chuyển chậm qua khu vực này. Hơn nữa khu vực này thì lại có nhiều các phương tiện như xe tải, xe ô tô di chuyển, nên là chúng ta cần phải lưu ý. Trường Chinh Phan Văn Hớn hiện tại xe đông di chuyển được. Quang Trung Trưng Nữ Vương chúng ta di chuyển bình thường. Dạ, quốc lộ 22 Giáp Hải chúng ta cũng đang lưu thông ổn định. Đường Hà Huy Giáp qua cầu Phú Long chúng ta lưu thông ổn định luôn thưa quý vị. Đó là những cái thông tin mới hơn mà anh Thơ chia sẻ, cập nhật cho các bác tài trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bác tài, các bạn thính giả nào đang di chuyển ở trên đường, có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 028 39 91 91. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, thông tin tiếp theo anh Thơ muốn nhắc lại cùng với quý vị đó là Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai. Rất đông và chúng ta di chuyển chậm á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Rồi đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng đi Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn. Ở đây xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Cầu Đồng Nai hướng đi về ngã tư Vũng Tàu xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Riêng với thông tin này, anh Thơ nhận cách đây khoảng 45 phút rồi. Và không biết là tình hình giao thông ở thời điểm này như thế nào. Anh Thơ cũng mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin mới hơn tại khu vực này cho chương trình. Dạ, ở khu vực cầu Đồng Nai hướng đi ngã tư Vũng Tàu quý vị nhé. Đó là những cái chia sẻ mà anh Thơ tổng hợp lại trong khoảng là 10 phút trở lại đây, cũng như là những cái sự cố, những cái vụ va chạm xảy ra trong buổi sáng ngày hôm nay, chuyển đến cho các bác tài một lần nữa để chúng ta cùng chú ý hơn và di chuyển cho an toàn thuận tiện. Thời tiết thời điểm hiện tại vẫn đang có nắng thưa quý vị. Dự báo trưa nay thì nhiệt độ sẽ khá là cao, khá là oi bức trong khoảng là từ 11 giờ cho tới 15 giờ. Sau đó thì trời sẽ chuyển mưa. Nhiệt độ cao nhất là khoảng 34 độ ở Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Đó là nhiệt độ chúng ta cập nhật thôi, chứ còn nếu như mà thực tế mà chúng ta di chuyển ngoài trời với cái hiệu ứng đô thị thì chắc chắn là sẽ cảm thấy oi bức hơn rất là nhiều. Chúng ta chú ý, cố gắng bổ sung nước rồi khẩu trang, nón mũ để đảm bảo sức khỏe của mình khi tham gia giao thông ở trên đường quý vị nhé. Và buổi sáng ngày hôm nay như anh Thơ có chia sẻ cùng với quý vị và các bạn những cái phút trước á, thì sáng ngày hôm nay bắt đầu từ 8 giờ thì chúng ta sẽ có một cái tiếp sóng với VOV1 về hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Chúng tôi sẽ tiếp sóng bắt đầu lúc 8 giờ, cho nên là quý vị và các bạn của chúng ta đó có thể đón nghe chương trình này. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ sẽ khép lại sớm chương trình để chúng ta cùng chờ đón tiếp sóng hội nghị. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông

trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Trước khi nói lời chào tạm biệt, anh thơ ưu tiên cho một thông tin giao thông từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh cho biết đường Đinh Bộ Lĩnh từ giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ anh thơ xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: Hàn Quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sẽ chính thức bắt đầu. Theo quan sát của chúng tôi thì hiện nay thì các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có mặt tại điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng nhà Quốc hội để chuẩn bị tham dự hội nghị.
1: Hội nghị do Bộ Chính trị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Điểm cầu chính được đặt tại nhà Quốc hội, kết nối với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ ngành, đơn vị, sự nghiệp trực thuộc Trung ương và các điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi có đủ điều kiện.
0: Chủ trì và chỉ đạo hội nghị là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Hội nghị diễn ra trong một buổi sáng và đồng thời được phát thanh truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số.
1: Theo chương trình, sau khi đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, hội nghị sẽ xem phim 40 năm thu hút đầu tư nước ngoài. Sau đó hội nghị sẽ nghe quán triệt nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ truyền đạt. Hội nghị cũng sẽ nghe các tham luận của đại diện các bộ ban ngành và địa phương, tập trung vào những nội dung như đẩy mạnh triển khai trung tâm tài chính quốc tế, tạo không gian phát triển mới để thu hút dòng vốn chất lượng cao thế hệ mới,

0: Trung Bộ và duyên hải miền Trung và cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
1: Sau phần trình bày của các tham luận đó thì của các đại diện các bộ ngành địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tiếp đó thì đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ sẽ phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không chỉ là một văn bản chính sách đơn thuần về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà còn là sự điều chỉnh quan trọng trong tư duy phát triển. Theo tinh thần của nghị quyết số 10, mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn tới không dừng ở việc thu hút nhiều vốn hơn mà quan trọng hơn là thu hút được các dự án có hàm lượng công nghệ cao hơn, tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn và đóng góp sâu rộng hơn vào quá trình hiện đại hóa đất nước.
1: Và trước khi bắt đầu hội nghị thì chúng tôi xin tóm lược những nội dung chính của nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó, sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và mở cửa, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài FDI đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, đóng góp tích cực vào tăng trưởng, xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tiếp nhận công nghệ và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, chất lượng và hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài vẫn còn nhiều hạn chế, tỷ lệ nội địa hóa thấp, liên kết với doanh nghiệp trong nước còn yếu, chuyển giao công nghệ chưa đạt kỳ vọng, nhiều dự án vẫn dựa vào gia công, lắp ráp và sử dụng nhiều lao động và tài nguyên.
0: Trong bối cảnh Việt Nam đang xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, nghị quyết số 10 được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Nghị quyết thể hiện sự chuyển hướng từ ưu tiên số lượng sang coi trọng chất lượng, công nghệ cao và khả năng lan tỏa tới nền kinh tế.
1: Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển FDI đưa ra hệ thống mục tiêu định lượng khá toàn diện. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và chất lượng dịch vụ công. Trong giai đoạn 2026-2030, tổng vốn FDI đăng ký đạt khoảng từ 200 đến 300 tỷ đô la, bình quân 40 đến 50 tỷ đô la mỗi năm. Vốn thực hiện khoảng từ 150 đến 200 tỷ đô la, tương đương với 30 đến 40 tỷ đô la mỗi năm.
0: Bên cạnh đó thì nghị quyết đặt ra hàng loạt chỉ tiêu quan trọng như tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp chủ lực đạt từ 45 đến 50%. Có khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI và khoảng 80% lao động trong khu vực FDI được đào tạo. 10% khu công nghiệp chuyển đổi hoặc hình thành theo mô hình sinh thái.
1: Và đến năm 2045, khu vực FDI được kỳ vọng đóng góp khoảng 30% GDP, chiếm 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao và là trung tâm sản xuất dịch vụ đổi mới sáng tạo của khu vực châu Á.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu thì nghị quyết đưa ra hệ thống nhóm giải pháp đồng bộ, theo đó thì đổi mới nhận thức về vai trò của khu vực FDI. Đây không chỉ là nguồn bổ sung mà còn là động lực phát triển, cầu nối công nghệ, quản trị hiện đại và mở rộng thị trường, đồng thời kiên quyết chấm dứt tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, tài nguyên và an sinh xã hội để lấy tăng trưởng.
1: Về hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nghị quyết yêu cầu rà soát đồng bộ hệ thống pháp luật, cải cách mạnh thủ tục hành chính, xây dựng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư. Và bây giờ thì mời quý vị nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật về nội dung này.
2: Đã đến giờ làm việc, kính mời các đồng chí đại biểu ở hội trường ổn định để hội nghị được bắt đầu. Đề nghị các đồng chí đại biểu tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ im lặng và không sử dụng điện thoại trong quá trình diễn ra hội nghị. Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trung ương và các địa phương. Kính thưa toàn thể các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị. Hôm nay, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 NQTU ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Dự và chỉ đạo hội nghị, Ban tổ chức hội nghị trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số tập đoàn doanh nghiệp FDI và tập đoàn doanh nghiệp của nhà nước, tư nhân, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cấp xã, lãnh đạo các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp xã, các phóng viên, biên tập viên, cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tham dự và đưa tin. Hội nghị được kết nối với gần 35.000 điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc với gần 2,1 triệu đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu. Đồng thời được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên kênh thời sự VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát sóng trên các nền tảng số và tại các tỉnh, thành phố phục vụ cán bộ và nhân dân theo dõi. Kính thưa các đồng chí, hội nghị của chúng ta diễn ra trong một buổi sáng. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu xem phóng sự 40 năm thu hút đầu tư nước ngoài.
1: Có những dòng chảy vượt qua mọi biên giới, không ngừng vận động, không ngừng kết nối và không ngừng kiến tạo những không gian phát triển mới. Đó là dòng chảy của vốn, của công nghệ, của tri thức, của con người và của khát vọng phát triển. Lịch sử luôn đặt mỗi quốc gia trước những lựa chọn mang tính quyết định. Việt Nam cũng đã từng đứng trước một thời khắc như thế. Năm 1986, từ khát vọng phát triển và bản lĩnh đổi mới vì lợi ích của dân tộc, Đảng đã khởi xướng công cuộc đổi mới, một quyết sách mang tầm chiến lược, mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới, chủ động hội nhập, hợp tác để cùng phát triển, kết hợp sức mạnh nội lực với nguồn lực quốc tế. Một năm sau, luật đầu tư nước ngoài được ban hành, cánh cửa hội nhập chính thức được mở ra. Từ đây, những dòng vốn quốc tế bắt đầu tìm đến Việt Nam, không chỉ mang theo nguồn lực cho đầu tư phát triển, mà còn mang theo công nghệ tri thức, phương thức quản trị hiện đại và những cơ hội tham gia sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Mỗi hiệp định, cam kết được thực hiện, mỗi bước cải cách đều góp phần mở rộng không gian phát triển của đất nước, đồng thời mang theo thông điệp nhất quán: Việt Nam là đối tác tin cậy, là điểm đến an toàn và là nền kinh tế năng động trong tiến trình hội nhập. Cùng với hội nhập quốc tế, môi trường đầu tư kinh doanh và hệ thống pháp luật không ngừng được cải thiện, kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực liên tục nâng lên. Việt Nam từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất, thương mại và đầu tư của khu vực và thế giới. Niềm tin được vun đắp qua thời gian, cơ hội được tạo dựng bằng cải cách. Niềm tin được tạo dựng, những dòng vốn toàn cầu đã lựa chọn Việt Nam. Gần 40 năm hội nhập, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đã phát triển cả về quy mô và chất lượng với gần 47.000 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký gần 550 tỷ đô la Mỹ tính đến tháng 6 năm 2026. Đặc biệt,

FDI có sự dịch chuyển mạnh mẽ, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất, đồng thời có xu hướng tham gia tích cực của ngày càng nhiều các dự án trong những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, tri thức và giá trị gia tăng cao. Giai đoạn 1987-2018, sau khi luật đầu tư nước ngoài được ban hành, cả nước thu hút 30.282 dự án với tổng vốn đăng ký 415 tỷ đô la Mỹ và vốn thực hiện 191,5 tỷ đô la Mỹ. Giai đoạn 2019 đến nay, kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 50 NQ-TVK, chỉ trong vòng hơn 6 năm đã thu hút hơn 21.300 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 254 tỷ đô la Mỹ và tổng vốn thực hiện gần 159 tỷ đô la Mỹ, tương ứng hơn 70% tổng số dự án, hơn 61% tổng vốn đăng ký và hơn 83% tổng vốn thực hiện của 30 năm trước đó. Không chỉ mang tới nguồn lực cho phát triển, FDI còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng những ngành công nghiệp chủ lực, kết nối Việt Nam với chuỗi giá trị toàn cầu. Không chỉ thúc đẩy xuất khẩu mà còn góp phần lan tỏa phương thức quản trị hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, góp phần kiến tạo năng lực mới, nền tảng mới và những cơ hội phát triển mới. Cùng với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, một dòng chảy khác cũng từng bước lớn mạnh, góp phần hình thành và kiến tạo một môi trường vốn hiện đại, nơi kết nối dòng vốn với doanh nghiệp, nhà đầu tư với cơ hội tăng trưởng và nền kinh tế Việt Nam với các trung tâm tài chính của thế giới. Từ hai doanh nghiệp niêm yết trong những ngày đầu mở cửa thị trường chứng khoán năm 2000 đến gần 1.600 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch hôm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua hành trình 1/4 thế kỷ không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò là kênh huy động vốn chung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Cùng với sự mở rộng về quy mô và chất lượng, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng khẳng định sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Đến nay, tổng giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài đạt 50,03 tỷ đô la Mỹ, chiếm 11,84% tổng giá trị vốn hóa thị trường, tương đương 9,73% GDP. Sau những nỗ lực cải cách bền bỉ, một cột mốc mang ý nghĩa lịch sử đã được xác lập. Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Cùng với sự phát triển của thị trường vốn, dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài không ngừng được mở rộng, không chỉ bổ sung nguồn lực tài chính, dòng vốn này còn thúc đẩy tính minh bạch, nâng cao chuẩn mực quản trị, tăng cường kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu và tạo thêm động lực cho đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững. Đồng thời, việc hình thành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng mở ra những không gian phát triển mới cho thị trường tài chính, kiến tạo dư địa tăng trưởng mới, đột phá cho nền kinh tế. Với khát vọng, tầm nhìn, quyết tâm và nội lực của cả dân tộc, Việt Nam đã từng bước hình thành những năng lực phát triển mới, tạo nền tảng cho những bước phát triển trong tương lai. Về năng lực kiến tạo để phát triển, từ hoàn thiện thể chế đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, một nền quản trị quốc gia ngày càng minh bạch, hiện đại và hội nhập đã từng bước được hình thành. Về năng lực sản xuất hiện đại, Việt Nam đã từng bước tham gia sâu hơn và trở thành một mắt xích quan trọng của mạng lưới sản xuất quốc tế và chuỗi giá trị toàn cầu. Về năng lực huy động và phân bổ nguồn lực, cùng với sự phát triển của thị trường vốn, dòng vốn trong nước và quốc tế được kết nối hiệu quả hơn, tạo cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. Về năng lực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cùng nguồn nhân lực chất lượng cao đang từng bước trở thành những động lực phát triển mới của đất nước. Về năng lực hội nhập và thích ứng, Việt Nam không chỉ tham gia vào nền kinh tế thế giới mà ngày càng chủ động thích ứng với những chuyển động của thời đại, từng bước nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, những thành quả của ngày hôm qua sẽ không còn đủ cho những yêu cầu của ngày mai, với những yêu cầu mới, cơ hội mới và khát vọng vươn cao. Sau gần 40 năm mở cửa để hội nhập với sự ban hành của luật đầu tư nước ngoài năm 1987, Việt Nam đã có một vị thế mới, một nền kinh tế năng động với quy mô GDP 514 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 32 thế giới. Đây là điểm đến hấp dẫn, an toàn, tiềm năng cho các nhà đầu tư toàn cầu. Thế giới cũng đang chuyển động nhanh hơn bao giờ hết. Những đột phá về khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo cùng sự dịch chuyển mạnh mẽ của các chuỗi

0: cứng và dòng vốn quốc tế đang mở ra những cơ hội mới, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với mọi quốc gia. Trong bối cảnh ấy, việc phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, đồng thời hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả chính là mục tiêu và mệnh lệnh của thời đại. Với tầm nhìn và nhận thức về sứ mạng lịch sử, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10 NQTVK về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đó không chỉ là sự kế thừa những thành quả của chặng đường đã qua, mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới vì một khát vọng đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. 40 năm là một hành trình của bản lĩnh đổi mới, của khát vọng hội nhập và của những quyết sách chiến lược vì tương lai đất nước. Hành trình ấy sẽ tiếp tục được viết nên bằng trí tuệ Việt Nam, bằng khát vọng Việt Nam và bằng sự đồng hành của những dòng chảy phát triển toàn cầu. Vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
1: Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương. Thưa các quý vị đại biểu khách quý, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước. Thưa các đồng chí dự hội nghị tại hội trường Diên Hồng và các điểm cầu trong cả nước. Thực hiện chương trình hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết số 10 NQTVK ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, được sự phân công của Ban tổ chức hội nghị, thay mặt Đảng ủy Chính phủ, tôi xin báo cáo những nội dung trọng tâm, cốt lõi của nghị quyết nhằm thống nhất nhận thức và định hướng tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống chính trị. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, gần 40 năm qua, chủ trương mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài là một quyết sách chiến lược đúng đắn của Đảng, góp phần quan trọng huy động nguồn lực quốc tế cho phát triển, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở rộng hội nhập và nâng cao vị thế của Việt Nam trong nền kinh tế thế giới. Bước sang giai đoạn phát triển mới, bối cảnh quốc tế và trong nước đã có nhiều thay đổi sâu sắc, cạnh tranh chiến lược, sự phát triển đột phá của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cùng sự dịch chuyển của các chuỗi cung ứng và dòng vốn toàn cầu đang đặt ra những yêu cầu mới đối với mô hình phát triển của đất nước. Trong bối cảnh đó, phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thể chỉ dừng lại ở mục tiêu thu hút nhiều hơn nguồn vốn mà phải hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa của dòng vốn quốc tế, kết hợp chặt chẽ nguồn lực bên ngoài với nội lực của nền kinh tế để nâng cao năng lực sản xuất, năng lực đổi mới sáng tạo, năng lực quản trị và năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trên tinh thần đó, tôi xin tập trung báo cáo 4 nội dung trọng tâm của nghị quyết. 1. Bối cảnh và sự cần thiết ban hành nghị quyết. 2. Những quan điểm chỉ đạo và những điểm đổi mới cốt lõi. 3. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. 4. Những yêu cầu đặt ra đối với toàn hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện. 1. Bối cảnh và sự cần thiết ban hành nghị quyết. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, để quán triệt đúng tinh thần nghị quyết, trước hết cần thống nhất nhận thức về bối cảnh và yêu cầu đặt ra đối với phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới có thể khái quát thành 3 vấn đề lớn. Thứ nhất, sau gần 40 năm đổi mới, chủ trương mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài của Đảng ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước. Việt Nam đã trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của khu vực, thu hút 550 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký với gần 47.000 dự án còn hiệu lực, góp phần quan trọng thúc đẩy

tăng trưởng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển xuất khẩu, tạo việc làm, nâng cao năng lực quản trị và vị thế Việt Nam trong nền kinh tế thế giới. Có thể khẳng định, chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài của Đảng trong gần 4 thập kỷ qua là hoàn toàn đúng đắn và đạt được những kết quả rất quan trọng. Thứ hai, mô hình phát triển hiện nay cũng đã bộc lộ những giới hạn, chất lượng và sự lan tỏa của một bộ phận dự án còn thấp. Liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước chưa chặt chẽ, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ, thị trường vốn và đầu tư gián tiếp chưa tương xứng với tiềm năng. Điều đó cho thấy trong giai đoạn tới, yêu cầu không chỉ là thu hút nhiều vốn hơn mà là thu hút vốn có chất lượng cao hơn, công nghệ cao hơn, giá trị gia tăng lớn hơn và tạo sức lan tỏa mạnh hơn đối với nền kinh tế. Thứ ba, bối cảnh phát triển của đất nước và thế giới đang thay đổi sâu sắc. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cùng sự tái cấu trúc các chuỗi cung ứng và dòng vốn quốc tế đang mở ra thời cơ và thách thức mới. Để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam cần một tư duy phát triển mới đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Chính từ yêu cầu đó, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 10 NQTVĐUP. Đây không chỉ là nghị quyết điều chỉnh đơn thuần về thu hút đầu tư nước ngoài, mà là nghị quyết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hiện đại, hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Có thể khẳng định rằng, nếu gần 40 năm qua, nhiệm vụ trọng tâm và mở cửa để thu hút nguồn lực quốc tế, thì trong giai đoạn mới, nhiệm vụ trọng tâm là phát huy hiệu quả các nguồn lực để cùng với nội lực của đất nước kiến tạo những năng lực phát triển mới của quốc gia. Thứ hai, những quan điểm chỉ đạo và những điểm mới cốt lõi của nghị quyết số 10. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, nếu như phần thứ nhất giúp chúng ta làm rõ vì sao Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10, thì nội dung tiếp theo cần quán triệt là những quan điểm chỉ đạo, những điểm đổi mới cốt lõi của nghị quyết. Nghị quyết 10 đã xác định 6 quan điểm chỉ đạo, trong đó phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài gồm: 1. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, là kênh tiếp nhận vốn, công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần mở rộng thị trường, được nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài, đối xử bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác. 2. Phát triển kinh tế có vốn gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả, năng lực tự chủ chiến lược, sức cạnh tranh của nền kinh tế, mở rộng mạng lưới thị trường, tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Thứ ba, chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, lấy chất lượng, hiệu quả, chuyển giao công nghệ, tham gia chuỗi cung ứng, giá trị gia tăng làm tiêu chí chủ yếu. Thứ tư, phát triển đồng bộ, thống nhất hệ sinh thái đầu tư nước ngoài gắn với chiến lược phát triển doanh nghiệp trong nước, phát triển thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do. Thứ năm, nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu về tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư nước ngoài. Thứ sáu, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiến tạo của nhà nước, nâng cao hiệu lực hiệu quả điều phối quốc gia, lấy kết quả đóng góp thực chất làm thước đo chủ yếu trong thu hút, quản lý và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài. Từ 6 quan điểm chỉ đạo nêu trên, chúng ta nhận thấy đã có 6 chuyển đổi lớn về tư duy phát triển. Thứ nhất, chuyển từ tư duy thu hút đầu tư nước ngoài sang phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị quyết tiếp cận toàn diện hơn, bao quát cả đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thị trường vốn và các thiết chế tài chính quốc tế. Coi kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hữu cơ của nền kinh tế, phát triển hài hòa với khu vực kinh tế trong nước để phục vụ mục tiêu phát triển quốc gia. Thứ hai, chuyển từ coi trọng quy mô vốn sang coi trọng chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng. Trọng tâm không còn là thu hút nhiều dự án hơn, mà là sự lựa chọn các dự án có công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, quản trị hiện đại, có khả năng lan tỏa và đóng góp thiết thực và nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Thứ ba, chuyển từ ưu đãi theo đầu vào sang ưu đãi theo kết quả. Chính sách ưu đãi được đổi mới theo hướng gắn với việc thực hiện các cam kết về chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực, liên kết với các doanh nghiệp trong nước, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Thứ tư, chuyển từ phát triển FDI đơn lẻ sang phát triển đồng bộ hệ sinh thái các dòng vốn quốc tế. Đây là điểm mới nổi bật của nghị quyết khi đặt đầu tư trực tiếp,
đầu tư.

gián tiếp, thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế và các không gian phát triển mới như khu thương mại tự do, các đặc khu kinh tế, vân vân, trong một chỉnh thể thống nhất nhằm nâng cao hiệu quả, huy động và phân bổ nguồn lực. Thứ năm, chuyển từ quản lý đầu tư sang kiến tạo môi trường đầu tư và phát triển. Nhà nước tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để tạo môi trường thuận lợi cho các nguồn lực trong nước và quốc tế cùng phát triển. Thứ sáu, chuyển từ cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương sang điều phối phát triển ở tầm quốc gia. Nghị quyết yêu cầu tăng cường liên kết vùng, liên kết giữa các khu vực đầu tư nước ngoài với khu vực kinh tế trong nước, phát huy vai trò của các cực tăng trưởng, đổi mới sáng tạo để nâng cao hiệu quả phát triển chung của nền kinh tế. Sáu quan điểm chỉ đạo với các điểm đổi mới trên cho thấy, nếu trước đây trọng tâm là thu hút các vốn quốc tế, thì trong giai đoạn mới, mục tiêu cao hơn là phát huy hiệu quả các nguồn lực đó để cùng với nội lực của đất nước kiến tạo những năng lực phát triển mới, nâng cao năng lực tự chủ, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế. Trên cơ sở nghị quyết đã xác định hệ thống mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Ba lớn, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, nghị quyết số 10 đã xác định rõ mục tiêu phát triển có bộ kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, còn có mục tiêu tổng quát cũng như mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Các mục tiêu của nghị quyết không chỉ là những chỉ tiêu về thu hút đầu tư mà hướng tới mục tiêu cao hơn là nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của nền kinh tế. Theo đó, nghị quyết đã đặt mục tiêu tổng quát là đưa Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh thu hút nguồn vốn nước ngoài trung và dài hạn, chất lượng cao cho đầu tư phát triển, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tạo sự liên kết, lan tỏa với các khu vực kinh tế trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tham gia sâu các chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần xác lập mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng cường năng lực cạnh tranh và khả năng tự chủ chiến lược, nâng cao vị thế và uy tín quốc gia. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu tạo chuyển biến căn bản về chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có 4 định hướng lớn. Thứ nhất, thu hút từ 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký, trong đó vốn thực hiện đạt 150 đến 200 tỷ đô la Mỹ. Hai, nâng cao chất lượng dòng vốn với 75% vốn đăng ký mới đến từ các nền kinh tế phát triển có tiềm năng về công nghệ, vốn và quản trị hiện đại. Ba, tỷ lệ nội địa hóa trung bình trong ngành công nghiệp chủ lực đạt từ 40 đến 50%. Có khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thứ tư, nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi trước năm 2030, tạo nền tảng thu hút mạnh mẽ hơn các dòng vốn đầu tư gián tiếp quốc tế. Mục tiêu đến năm 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển hiệu quả, bền vững, gắn kết chặt chẽ với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và điều hành khu vực của nhiều tập đoàn đa quốc gia, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 25% tổng số vốn đầu tư toàn xã hội và đóng góp khoảng 30% GDP. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, có thể khái quát mục tiêu của nghị quyết bằng một thông điệp: thành công giai đoạn mới không được đo chủ yếu bằng số lượng dự án hay quy mô thu hút, mà bằng chất lượng các dòng vốn, năng lực công nghệ, mức độ đổi mới sáng tạo, liên kết với doanh nghiệp trong nước và những đóng góp thực chất đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, nghị quyết đã xác định hệ thống các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết 10 xác định hệ thống nhiệm vụ, giải pháp toàn diện có thể khái quát thành 7 nhóm đột phá. Thứ nhất, đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, coi kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hữu cơ của nền kinh tế và là động lực quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng, kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội, an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Thứ hai, đột phá về thể chế, tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có sức cạnh tranh quốc tế, đổi mới chính sách ưu đãi theo hướng gắn với hiệu quả hoạt động và các kết quả thực hiện các cam kết của dự án, hình thành cơ chế lựa chọn, hỗ trợ, quản lý đầu tư chiến lược, áp dụng quy trình thủ tục đầu tư đặc biệt và cơ chế

ưu đãi cho các dự án công nghệ chiến lược quy mô lớn có tác động liên vùng, có tiềm năng dẫn dắt chuỗi cung ứng, dự án công nghệ cao có cam kết chuyển giao công nghệ, thí điểm mô hình thể chế vượt trội tại một số khu vực, thực hiện quản trị đầu tư trên nền tảng số, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo, không áp dụng hồi tố theo hướng xử lý bất lợi cho doanh nghiệp, trừ trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Ngay tại phiên họp chính phủ về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2026 vừa qua, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc ban hành nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo trình tự thủ tục rút gọn nhằm thể chế hóa kịp thời các giải pháp chính sách tại nghị quyết số 10. Thứ ba, phát triển đồng bộ nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng, nhất là xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu của các ngành, các lĩnh vực ưu tiên, có cơ chế hỗ trợ khuyến khích việc sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cấp và từng bước giao nhiệm vụ kỹ thuật, quản lý, nghiên cứu, thiết kế, vận hành chuỗi cung ứng cho người Việt Nam, thu hút nhân tài, trọng dụng chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân có trình độ cao đến làm việc tại Việt Nam, ưu tiên các hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, hạ tầng số và dữ liệu, tạo nền tảng thu hút các dự án công nghệ cao và nâng cao chất lượng các dòng vốn đầu tư. Thứ tư, định hướng thu hút đầu tư thế hệ mới, đổi mới căn bản công tác xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên xúc tiến thu hút đầu tư một số lĩnh vực cốt lõi, các dự án, các nhà đầu tư có công nghệ nền tảng, các dự án công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, trung tâm nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành có giá trị gia tăng cao, tiếp cận, vận động, đàm phán và đồng hành với nhà đầu tư chiến lược, dự án chiến lược. Đối với các địa phương còn khó khăn, thu hút đầu tư phải phù hợp với thực tế, nâng dần chất lượng, không hình thành mặt bằng ưu đãi thấp để cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Thứ năm, nâng cao hiệu quả lan tỏa của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, phát triển công nghiệp hỗ trợ, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, có đó nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, cho phép doanh nghiệp khấu hao nhanh đối với tài sản số và tài sản xanh. Thứ sáu, phát triển đồng bộ đầu tư gián tiếp nước ngoài và thị trường tài chính, đẩy mạnh nâng hạng thị trường chứng khoán, phát triển thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và các thiết chế tài chính hiện đại để nâng cao hiệu quả, huy động và phát huy nguồn lực, nâng cao khả năng tiếp cận của thị trường của nhà đầu tư nước ngoài, hoàn thiện hạ tầng giao dịch, các công cụ phòng ngừa rủi ro và các cơ chế bảo vệ nhà đầu tư. Thứ bảy, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan liên quan trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường điều phối ở tầm quốc gia, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đầu tư, nâng cao năng lực dự báo, giám sát và bảo vệ môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, an toàn, tổ chức thực hiện bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với cả trung ương và địa phương, tăng cường giám sát và thực hiện cam kết của nhà đầu tư, kịp thời xử lý vi phạm, thu hồi ưu đãi và áp dụng biện pháp phù hợp đối với các trường hợp không thực hiện đúng cam kết, tôn vinh, khen thưởng kịp thời đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài có đóng góp thực chất, dài hạn, tích cực cho các mục tiêu phát triển kinh tế đất nước. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, 7 nhóm nhiệm vụ trên tạo thành một chương trình hành động thống nhất, trong đó đổi mới nhận thức là tiền đề, hoàn thiện thể chế là khâu đột phá, nhân lực và hạ tầng là nền tảng, thu hút đầu tư thế hệ mới là động lực, liên kết và đổi mới sáng tạo là mục tiêu, phát triển thị trường vốn là điều kiện huy động nguồn lực, quản trị quốc gia hiện đại là yếu tố đảm bảo cho tổ chức thực hiện thành công. Để các nhiệm vụ này sớm đi vào cuộc sống và tạo sự chuyển biến thực sự, điều quyết định là tổ chức thực hiện nghị quyết với sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị. Những yêu cầu đặt ra đối với toàn hệ thống chính trị, nghị quyết 10 đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Tuy nhiên, thành công của nghị quyết không phụ thuộc vào chất lượng của văn bản, mà quan trọng hơn là quyết tâm chính trị và hiệu quả tổ chức thực hiện. Đối với Đảng ủy Quốc hội, chúng tôi đề nghị cần khẩn trương thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Bộ Chính trị, rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường giám sát việc thực hiện theo quy định. Đối với Đảng ủy Chính phủ, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các bộ ngành địa phương, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các cơ quan liên quan cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động với lộ trình, nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát để đảm bảo nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Trong đó tập trung hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước,
chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, về nguồn nhân lực,

0: khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường điều phối ở tầm quốc gia, thí điểm một số chính sách mới và đảm bảo thống nhất trong tổ chức thực hiện. Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong toàn xã hội. Đối với các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, cần phát huy vai trò đồng hành cùng nhà nước trong hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy liên kết, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của nghị quyết. Kính thưa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí và quý vị, có thể khẳng định nghị quyết số 10 đã mở ra một giai đoạn phát triển mới đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Thành công của nghị quyết đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần thống nhất nhận thức, thống nhất hành động và quyết tâm thực hiện. Chúng tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ cấp các ngành, các địa phương cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nghị quyết số 10 sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần tạo bước phát triển mới cho đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Gia Túc. Tiếp theo chương trình là phần tham luận của các địa phương và đại diện các doanh nghiệp. Để bảo đảm thời gian hội nghị, đề nghị các đại biểu trình bày tham luận không quá 10 phút. Sau đây, Ban tổ chức hội nghị trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tham luận nội dung đẩy mạnh triển khai trung tâm tài chính quốc tế, tạo không gian phát triển mới để thu hút dòng vốn chất lượng cao, thế hệ mới. Mời đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội chuẩn bị.
2: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa toàn thể hội nghị, nghị quyết 10 là một nghị quyết có ý nghĩa chiến lược tới giai đoạn phát triển mới của đất nước, thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ của Đảng về kinh tế, công tác đầu tư nước ngoài, đã chuyển dịch cơ bản từ tư duy thu hút nguồn vốn quản lý sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và lấy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia để làm thước đo. Đây là trọng điểm của thu hút đầu tư FDI tại thành phố Hồ Chí Minh, nhận thức sâu sắc rằng trách nhiệm tiên phong trong thực hiện khóa nghị quyết của Bộ Chính trị. Và tính cho đến nay thì thành phố Hồ Chí Minh đã có 2.259 dự án FDI với tổng nguồn vốn 142 tỷ đô la và từ 152 tỷ đô la hộ. Và trong nửa đầu năm 2016 này, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục thu hút thành công trên 6.8 tỷ đô la của FDI, đạt 62% so với kế hoạch. Và khu vực FDI chiếm khoảng 2% chủ đầu tư gọi thầu và hơn 5% kim ngạch xuất khẩu, và là động lực quan trọng để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động và hội nhập kinh tế của thành phố. Tuy nhiên, những dữ liệu phát triển dựa trên thâm dụng lao động mà đất đai và ưu đãi thuế truyền thống đã cạnh tranh. Các quốc gia ngày nay chỉ sang cạnh tranh về thể chế, về chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực đổi mới sáng tạo. Và nếu không tạo ra một không gian phát triển mới thì thành phố sẽ rất khó đón được làn sóng đầu tư chiến lược mới trong giai đoạn tới. Từ thực tiễn đó, thành phố Hồ Chí Minh xin báo cáo đề xuất ba vấn đề liên quan đến việc triển khai trung tâm tài chính quốc tế để thu hút dòng vốn chất lượng cao, thế hệ mới. Thứ nhất là chuyển mạnh từ tư duy thu hút dự án sang kiến tạo hệ sinh thái để thu hút dòng vốn chất lượng cao. Thưa các đồng chí, thế giới đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu sắc chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, chuỗi tài chính toàn cầu. Và theo các tổ chức quốc tế thì dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu những năm gần đây có xu hướng là suy giảm về quy mô nhưng gia tăng về tính toàn cầu, và vốn đầu tư ngày càng tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính xanh, kinh tế số, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch cũng như là đổi mới sáng tạo. Nên cạnh tranh thu hút FDI trong giai đoạn mới không còn là cạnh tranh giữa các dự án mà là cạnh tranh giữa các hệ sinh thái phát triển, và không chỉ là ưu đãi đầu tư mà là trước hết là năng lực kiến tạo thể chế, và đó cũng chính là tinh thần cốt lõi.

0: mà Công ước 60 đã đặt ra và cũng là yêu cầu khách quan của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Thứ hai là phát triển trung tâm tài chính quốc tế là giải pháp chiến lược để thực hiện thực hóa phương thức khu đầu tư FDI mới của Việt Nam. Trong giai đoạn 26-35 thì Việt Nam cần khoảng 1.500 cho đến 1.600 tỷ đô la vốn đầu tư toàn cầu để thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Trong khi đó, nguồn ngân sách chỉ có thể đáp ứng khoảng 20% nhu cầu ở trên. Và tại Thành phố Hồ Chí Minh thì trong giai đoạn 26-30 thì cần vốn là 3,2 tỷ. Thì trong đó cái khả năng ngân sách của thành phố bố trí khoảng 1,2 tỷ. Thì đâu đó thì thành phố cần phải bố thêm 2 triệu tỷ để thực hiện cái đầu tư phát triển cho dân thời. Thì do đó thông qua trung tâm tài chính quốc tế thì chúng ta sẽ giải quyết được 3 vấn đề sau đây. Thứ nhất đó là thì trung tâm tài chính quốc tế sẽ là nơi đặt trại ông dân của các quỹ đầu tư toàn cầu, các ngân hàng đầu tư, các công ty quản lý tài chính tài sản, trung tâm tài chính công nghệ. Đây chính là những chủ thể có khả năng điều phối dẫn dắt dòng vốn dài hạn của các hạ tầng chiến lược của Việt Nam chúng ta cũng như của Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai là chúng ta sẽ tiếp nhận được cái phần giá trị của mình của FDI. Nếu như chúng ta xem cái dòng vốn là hữu hình thì cái giá trị vô hình của đó chính là công nghệ tài chính, năng lực quản trị tiên tiến, chuẩn mực minh bạch quốc tế, hệ thống dữ liệu, mạng lưới chuyên gia và khả năng kết nối của giá trị toàn cầu. Và đây mới là nguồn lực có ý nghĩa quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn. Và thứ ba, trung tâm tài chính quốc tế sẽ mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn toàn cầu với chi phí hợp lý và giúp cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn về chuỗi giá trị quốc tế. Và thứ ba, Thành phố Hồ Chí Minh cam kết thực hiện tiên phong trong việc triển khai trung tâm tài chính quốc tế với tinh thần cùng sự lợi quốc gia và phát triển vì cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc rằng việc Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ giao thành phố xây dựng và tổ chức triển khai trung tâm tài chính quốc tế vừa là niềm tin vừa là trách nhiệm rất lớn của thành phố đối với quốc gia. Chúng tôi xác định đây không phải là dự án riêng của Thành phố Hồ Chí Minh mà là một thiết kế tài chính quốc gia phục vụ cho sự phát triển của cả nền kinh tế và là cầu nối để các địa phương doanh nghiệp Việt Nam và các nền kinh tế chiến lược tiếp cận hiệu quả hơn với dòng vốn quốc tế. Đồng thời, thành phố sẽ rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của các ban bộ ngành để sống hoàn thiện các tiêu chí vượt trội, đủ mạnh, đủ linh hoạt và đủ sức cạnh tranh với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực cũng như trên thế giới. Kính thưa các đồng chí, nghị quyết số 10 đã mở ra một tư duy mới. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của Đảng, của Bộ Chính trị, sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ, các ban bộ ngành, việc xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế sẽ không chỉ tạo ra một cực tăng trưởng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh mà còn mở rộng không gian phát triển của cả nền kinh tế và nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính và đầu tư quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. Xin trân trọng cảm ơn các vị.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Được. Tiếp theo, ban tổ chức hội nghị trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tham luận nội dung giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng thu hút đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mời đồng chí Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chuẩn bị.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và các địa phương. Thưa toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được ban hành trong một thời điểm hết sức quan trọng. Dòng vốn đầu tư nước ngoài trên thế giới đang chuyển dịch mạnh vào các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành công nghiệp chiến lược. Các tập đoàn toàn cầu ngày càng coi chất lượng nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu và khả năng đổi mới sáng tạo, mức độ hoàn

Hiện của hệ sinh thái công nghệ là những tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn các địa điểm đầu tư. Nghị quyết số 10 cũng đã thể hiện các quan điểm mới của Đảng về khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chuyển từ mục tiêu thu hút vốn đơn thuần sang thu hút có chọn lọc, lấy chất lượng, công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản trị hiện đại, hiệu quả cao, lan tỏa làm tiêu chí chủ yếu và qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới. Đối với Hà Nội, việc quán triệt và triển khai nghị quyết số 10 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là trung tâm kinh tế lớn của cả nước về giáo dục, về đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hà Nội xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của riêng thành phố mà còn góp phần xây dựng nền tảng nhân lực, tri thức và đổi mới sáng tạo cho cả nước và qua đó khẳng định vai trò tiên phong của thủ đô trong triển khai các chủ trương lớn của Đảng về khoa học công nghệ và phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Kính thưa toàn thể các đồng chí, lợi thế lớn nhất của Hà Nội không chỉ ở quy mô về thị trường, về vị trí địa kinh tế hay hệ thống kết cấu hạ tầng đang được đầu tư một cách mạnh mẽ trong thời gian qua, mà là khả năng hội tụ đầy đủ các cấu phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, thử nghiệm công nghệ, phát triển doanh nghiệp đến thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Trong thời gian qua, thành phố đã chủ động nghiên cứu các chủ trương của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết 57, Luật Thủ đô và các định hướng lớn của quy hoạch thành phố. Chúng tôi đã tập trung hoàn thiện các cơ chế chính sách, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số và từng bước hình thành các không gian phát triển mới cho khoa học công nghệ, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số. Tại hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 được tổ chức ngày hôm qua đã cho thấy niềm tin và sự quan tâm, kỳ vọng lớn của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đối với Hà Nội. Sự tham gia trao đổi và cam kết đồng hành của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn, công nghệ lớn như Nvidia của Samsung, FPT, CMC và nhiều đối tác trong và ngoài nước khác đã là minh chứng rất sinh động cho thấy Hà Nội đang là cơ hội rất lớn để trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Qua làm việc trao đổi với các nhà đầu tư, chúng tôi nhận thấy điều các doanh nghiệp đang quan tâm không chỉ là hạ tầng, mặt bằng hay chính sách ưu đãi, mà là khả năng tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường nghiên cứu phát triển, năng lực kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu và khả năng triển khai các mô hình mới. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng còn nhiều băn khoăn về các khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI trong các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển, chuyển đổi số. Liên kết giữa nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp đã có chuyển biến nhưng chưa thành cơ chế vận hành thường xuyên, thực chất. Hoạt động thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hình thành các nhóm nghiên cứu và đội chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực chiến lược chưa xứng tầm với tiềm năng của thủ đô. Từ thực tế đó, thì trong thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tập trung vào một số các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố, cụ thể như sau. Thứ nhất, sẽ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư FDI thế hệ mới. Theo đó, thì chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ dừng ở đãi ngộ mà phải tạo dựng môi trường để người tài có khả năng được nghiên cứu, sáng tạo, hợp tác quốc tế và phát triển lâu dài. Thành phố tăng cường cơ chế đặt hàng các nhiệm vụ khoa học công nghệ, giao nhiệm vụ cho các nhóm nghiên cứu mạnh, hỗ trợ chuyên gia tham gia các giải quyết vấn đề lớn của thủ đô. Thứ hai, đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của doanh nghiệp và các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các ngành công nghệ chiến lược. Hà Nội sẽ thúc đẩy mạnh hơn mô hình liên kết thực chất giữa nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, chuyển từ đào tạo theo khả năng cung ứng của cơ sở đào tạo theo nhu cầu của thị trường, của doanh nghiệp và các ngành công nghệ trong tương lai. Thành phố khuyến khích các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp công nghệ và các tập đoàn lớn tham gia xây dựng chương trình đào tạo, đặt hàng, đào tạo và tổ chức thực tập, đào tạo lại, bồi dưỡng kỹ năng, tiếp nhận nhân lực sau đào tạo. Và ngày hôm qua tại hội nghị xúc tiến đầu tư của thành phố Hà Nội, tập đoàn Samsung đã ở Việt Nam rất lâu và cũng đã cam kết đồng hành cùng thành phố Hà Nội trong đào tạo các nguồn nhân lực cao liên quan đến công nghệ. Thứ ba, phát triển hệ thống sinh thái nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo theo mô hình mạng lưới mở rộng, tạo nền tảng thu hút các trung tâm R&D và các dự án FDI công nghệ cao. Nguồn nhân lực chất lượng cao chỉ có thể phát triển bền vững khi được đặt trong một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

0: năng động và có khả năng kết nối quốc tế. Để thực hiện mục tiêu đó, chúng tôi sẽ phát huy hiệu quả các cơ chế chính sách của luật thủ đô, của nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về phát triển Hà Nội và từng bước hình thành các mạng lưới liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm, doanh nghiệp công nghệ và các trung tâm đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng để phát triển hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển đổi mới sáng tạo mang tầm quốc gia, từng bước vươn ra khu vực. Thành phố sẽ tập trung xây dựng và phát triển các trung tâm R&D, phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm đổi mới sáng tạo, không gian thử nghiệm, công nghệ trung tâm dữ liệu, hạ tầng số hiện đại, đồng thời hình thành các cơ chế liên kết chặt chẽ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu doanh nghiệp và các cơ quan quản lý. Thành phố cũng sẽ khuyến khích các tập đoàn công nghệ đầu tư cho nghiên cứu phát triển, cùng xây dựng các phòng thí nghiệm, đào tạo nhân lực và thương mại hóa tất cả các kết quả nghiên cứu, đồng thời phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ. Thứ tư, sẽ phát triển mạnh nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế số. Tiếp tục triển khai đồng bộ các chương trình phát triển kỹ năng số cho người lao động, nâng cao năng lực ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin và quản trị số trong khu vực công cũng như trong khu vực doanh nghiệp. Thành phố sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong đào tạo, giáo dục, quản trị nhân lực và cung cấp dịch vụ công, tạo điều kiện để người lao động có cơ hội học tập suốt đời, cập nhật tri thức và thích ứng nhanh với yêu cầu của nền kinh tế số. Thứ năm, cần xây dựng Hà Nội trở thành nơi hội tụ nhân tài và công nghệ đổi mới sáng tạo của khu vực. Chúng tôi sẽ thực hiện hiệu quả luật thủ đô và các cơ chế đặc thù, hình thành những không gian phát triển mới dành cho giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số, phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, các dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa chất lượng cao, môi trường sống an toàn, hiện đại, có khả năng kết nối quốc tế. Mục tiêu là xây dựng một môi trường phát triển mà ở đó các trường đại học, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, các chuyên gia, các nhà đầu tư có thể cùng hợp tác, sáng tạo, phát triển lâu dài và qua đó hình thành cực tăng trưởng mới dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Kính thưa toàn thể các đồng chí, Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng trong kỷ nguyên phát triển mới, nguồn nhân lực chất lượng cao chính là hạ tầng mềm quan trọng nhất của mỗi quốc gia và mỗi địa phương. Với vị thế và trách nhiệm của thủ đô, Hà Nội cam kết sẽ tiên phong trong triển khai thực hiện nghị quyết số 10, nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm hội tụ nhân tài, nghiên cứu phát triển đổi mới sáng tạo của cả nước, đóng góp thiết thực vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các dòng vốn đầu tư chất lượng cao và các ngành công nghiệp chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới. Một lần nữa xin kính chúc sức khỏe đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nhà nước, Đảng nhà nước và các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Đại Thắng. Tiếp theo, trân trọng giới thiệu đồng chí Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, tham luận nội dung giải pháp thu hút dòng vốn chất lượng cao gắn với phát triển khu thương mại tự do, tạo động lực tăng trưởng vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Mời ông Takuya Sahashi chuẩn bị.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Kính thưa quý vị đại biểu dự hội nghị. Thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất có quy mô rộng lớn với nhiều dư địa phát triển và cơ chế ưu đãi phát triển. Thành phố có diện tích khoảng 11.860 km², dân số trên 3 triệu người, sở hữu hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, bao gồm hai sân bay quốc tế là Đà Nẵng và Chu Lai, các cảng biển nước sâu với cảng Tiên Sa, cảng Liên Chiểu và cảng Chu Lai, hình thành chuỗi logistics liên hoàn gắn với cao tốc Bắc Nam, đường sắt quốc gia, hành lang kinh tế Đông Tây và các tuyến hàng hải quốc tế. Thành phố đồng thời sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa và du lịch đặc sắc với 3 di sản văn hóa thế giới được UNESCO ghi danh, gồm đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn và Ma Nhai Ngũ Hành Sơn, cùng hệ sinh thái đa dạng với bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm, hệ thống bãi biển đẹp và vùng núi rừng hùng vĩ. Do đó, Đà Nẵng hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo, logistics, thương mại và dịch vụ chất lượng cao của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với chủ đề được phân công, cùng với nhận thức sâu sắc, thể chế đi trước, dòng vốn theo sau, Thành ủy Đà Nẵng xin trao đổi một số giải pháp nhằm thu hút dòng vốn chất lượng cao gắn với phát triển khu thương mại tự do, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới, cho vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải, miền Trung.

Thứ nhất, phát triển khu thương mại tự do theo mô hình thế hệ mới để thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Khu thương mại tự do Đà Nẵng là mô hình khu thương mại tự do đầu tiên được thí điểm tại Việt Nam theo quyết định số 1142 của Thủ tướng Chính phủ, gồm 7 khu chức năng, quy mô khoảng 1.881 ha, tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũ, được quy hoạch gắn với cảng Liên Chiểu, khu công nghệ cao và trung tâm tài chính quốc tế. Khu thương mại tự do được định hướng phát triển theo 3 nhóm chức năng chính gồm khu sản xuất và logistics, khu thương mại dịch vụ, khu công nghiệp công nghệ số, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo. Đến nay, thành phố đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận đối với các nhà đầu tư hạ tầng tại các vị trí số 2, 3, 4 và 5 thuộc khu thương mại tự do Đà Nẵng. Các nhà đầu tư đang phối hợp với thành phố hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định để triển khai các dự án hạ tầng khu thương mại tự do đảm bảo sớm đi vào hoạt động. Trong thời gian tới, thành phố định hướng tiếp tục nghiên cứu mở rộng không gian phát triển khu thương mại tự do nhằm tăng cường kết nối với hệ sinh thái Chu Lai Kỳ Hà và mạng lưới giao thông chiến lược. Trong giai đoạn 2026-2030, ưu tiên bổ sung 2 vị trí khu vực cảng container Liên Chiểu với quy mô khoảng 172 ha và khu vực tiếp giáp sân bay Chu Lai quy mô khoảng 223 ha phục vụ logistics, kho ngoại quan. Thứ hai là chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và các ngành có giá trị gia tăng cao. Thành phố Đà Nẵng đã tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù do Trung ương ban hành. Giai đoạn 2021-2025, thành phố đã thu hút hơn 2 tỷ đô la Mỹ vốn FDI. Lũy kế đến nay đã có 1.133 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 11 tỷ đô la Mỹ. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, thành phố thu hút gần 358 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Các dự án tập trung chủ yếu vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin, thương mại và dịch vụ. Tuy nhiên, kết quả thu hút FDI vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Do đó, trong thời gian đến, thành phố Đà Nẵng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình thu hút đầu tư theo hướng lựa chọn dòng vốn FDI chất lượng cao, lấy đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và giá trị gia tăng làm trọng tâm, gắn phát triển khu thương mại tự do với trung tâm tài chính quốc tế. Cụ thể, thành phố sẽ xây dựng danh mục dự án trọng điểm cần thu hút, ưu tiên thu hút các dự án thuộc các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, logistics thông minh, dịch vụ tài chính quốc tế và kinh tế số. Đổi mới hình thức xúc tiến đầu tư tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Nhật Bản, EU, ưu tiên các hình thức tiếp xúc làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư quan tâm là các tập đoàn xuyên quốc gia, nhất là các doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500 hoặc các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Đồng thời áp dụng khung đánh giá nhà đầu tư căn cứ vào năng lực thông qua các bộ chỉ số về 1 là mức độ tích hợp công nghệ ưu tiên, 2 là cam kết đào tạo nhân lực và liên kết chuỗi cung ứng nội địa, 3 là năng lực quản trị, khả năng nghiên cứu phát triển, tỷ lệ sử dụng năng lượng xanh và tiêu chuẩn ESG. Bên cạnh đó, cơ chế ưu đãi được thiết kế linh hoạt gắn với hiệu quả và tác động lan tỏa đầu tư. Nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí ưu đãi càng cao, mức ưu đãi càng sâu và ngược lại. Thứ ba là xây dựng hệ sinh thái đầu tư đồng bộ để giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư. Thành phố Đà Nẵng tập trung phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, năng lượng, hải quan thông minh, chính quyền số và các dịch vụ công chất lượng cao, đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa khu thương mại tự do với khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, cảng biển, sân bay quốc tế và trung tâm tài chính quốc tế. Song song với đó, thành phố ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu của các ngành mũi nhọn và các tập đoàn đa quốc gia. Thứ tư là phát huy vai trò của trung tâm tài chính quốc tế trong thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài và khu thương mại tự do. Trong quá trình triển khai nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, sự kết hợp giữa khu thương mại tự do với trung tâm tài chính quốc tế là lợi thế đặc biệt của Đà Nẵng trong giai đoạn tới. Triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, chỉ đạo VIFC Đà Nẵng lựa chọn triển khai một số sản phẩm dịch vụ tài chính giúp khơi thông và đa dạng hóa kênh dẫn vốn vào nền kinh tế Việt Nam, tập trung vào 3 nhóm sản phẩm trọng tâm ưu tiên phát triển tại VIFC Đà Nẵng, bao gồm 1 là phát triển hạ tầng kết nối thị trường vốn quốc tế VIFC Connect, nghiên cứu xây dựng cơ chế kết nối thị trường vốn quốc tế theo mô hình Bond Connect của Hồng Kông, Trung Quốc nhằm hình thành hạ tầng tài chính

hiện đại, phục vụ huy động vốn xuyên biên giới. Thông qua cơ chế này, các doanh nghiệp trong khu thương mại tự do và các địa phương có dự án trọng điểm có thể tiếp cận trực tiếp các định chế tài chính quốc tế để phát hành trái phiếu và các sản phẩm tài chính khác, từng bước hình thành hệ thống giao dịch, lưu ký và thanh toán đạt chuẩn quốc tế, tạo nền tảng thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn vào Việt Nam. Hai là nhóm sản phẩm mã hóa tài sản thực. Đây là một xu hướng mới trên thế giới, sử dụng công nghệ chuỗi khối blockchain

0: ngoài nước, đặc biệt là từ các quỹ đầu tư quốc tế để đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm, các dự án có quy mô vốn lớn. 3 là thu hút nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng phi ngân hàng nước ngoài, các công ty tài chính, quỹ đầu tư quốc tế nhằm cung cấp nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển của thành phố và các địa phương, phục vụ cho khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông qua cơ chế này, tư nhân có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn quy mô lớn để đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược như cảng biển, sân bay, năng lượng, giao thông và logistics. Bên cạnh đó, thì cơ quan điều hành VFC Đà Nẵng đã và đang trao đổi làm việc cùng các công ty chứng khoán quốc tế, các định chế tài chính quốc tế đáp ứng nhu cầu của thành phố Đà Nẵng trong việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để huy động vốn phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố như tuyến đường đô thị tốc độ cao phía đông thành phố quy mô 27.000 tỷ đồng kết nối từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến sân bay Chu Lai, đường sắt đô thị ưu tiên trước mắt ở đoạn Đà Nẵng Hội An quy mô 95.000 tỷ đồng. Thứ năm là phát huy vai trò dẫn dắt liên kết vùng, tạo không gian phát triển chung cho khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Một trong những điểm nổi bật của nghị quyết 10 Bộ Chính trị là vượt ra khỏi tư duy phát triển dựa trên địa giới hành chính truyền thống để hướng tới tổ chức không gian phát triển theo các hệ sinh thái kinh tế liên kết. Theo đó, thành phố Đà Nẵng thông qua khu thương mại tự do, khu công nghệ cao và đặc biệt là trung tâm tài chính quốc tế để đẩy mạnh hợp tác liên kết các địa phương trong vùng, hình thành chuỗi giá trị và phân vai liên kết vùng. Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển các chức năng trung tâm vùng, cửa ngõ quốc tế về logistics, tài chính, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển và dịch vụ chất lượng cao, trong khi các địa phương trong vùng phát huy lợi thế về công nghiệp, chế biến, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng và kinh tế biển để tạo ra quy mô thị trường đầu tư lớn hơn, tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, để thực hiện hiệu quả các giải pháp nêu trên, thành phố Đà Nẵng kính đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm hoàn thiện khung pháp lý cho khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế, cho phép nghiên cứu thí điểm một số cơ chế chính sách vượt trội hơn nữa về đổi mới sáng tạo, tài chính số, công nghệ mới, quản trị hiện đại, tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý đầu tư, đất đai, hải quan và lao động chất lượng cao, đồng thời xây dựng cơ chế điều phối phát triển vùng nhằm phát huy hiệu quả liên kết giữa các địa phương. Kính thưa toàn thể hội nghị, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư toàn cầu ngày càng gay gắt, ưu đãi thuế hay chi phí nhân công rẻ không còn là yếu tố quyết định mà phụ thuộc vào cải cách thể chế, năng lực đổi mới công nghệ, phát triển đô thị có chất lượng sống cao, khả năng kết nối chuỗi giá trị toàn cầu và sự phát triển đồng bộ của hệ sinh thái đầu tư. Thành phố Đà Nẵng đã xác định và quyết tâm phát triển khu thương mại tự do gắn với trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, kết cấu hạ tầng đồng bộ cùng với liên kết vùng là hướng đi chiến lược để thu hút dòng vốn chất lượng cao nhằm xây dựng thành phố trở thành cực tăng trưởng của miền Trung và cả nước, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu mà nghị quyết 10 Bộ Chính trị đã đề ra. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Hồ Kỳ Minh. Tiếp theo, trân trọng giới thiệu ông Takuya Sahashi, Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Corporation tại Việt Nam, tham luận nội dung vai trò của doanh nghiệp FDI trong phát triển công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, phát triển nhà cung ứng nội địa.
2: Kính thưa Ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các quý vị lãnh đạo đại biểu, tôi rất vinh dự được phát biểu tại hội nghị quan trọng này về việc thực hiện nghị quyết số 10 NQTU. Thay mặt Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản, tôi xin được bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của chúng tôi đối với nghị quyết này. Chúng tôi được biết nghị quyết số 10 có liên quan mật thiết đến nghị quyết số 68 được công bố năm ngoái, và các nghị quyết này chính là hai bánh xe của tăng trưởng. Chúng tôi xin tin tưởng rằng sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Các doanh nghiệp Nhật Bản đã đóng góp cho sự phát triển công nghiệp của Việt Nam thông qua toàn bộ quá trình đổi mới. Chúng tôi đã đầu tư đáng kể vào các ngành sản xuất, đặc biệt là thiết bị vận tải, điện tử và bán dẫn, để tạo việc làm và phát triển chuỗi

0: ứng ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực và chuyên giao công nghệ để hỗ trợ ngành công nghiệp tại Việt Nam. Do đó, tỷ lệ nội địa hóa đã tăng đều đặn theo thời gian. Một thành công đáng xuất sắc là ngành công nghiệp xe máy, nơi tỷ lệ nội địa hóa đã đạt tới 95%. Nhân cơ hội này, tôi muốn nêu đập hai nhận xét để thực hiện đầy đủ các mục tiêu của nghị quyết số 10. Trước hết, chúng tôi đánh giá cao quyết định của quý vị về việc phát triển chương trình quốc gia nhằm khuyến khích các nhà cung cấp cho nước, việc các doanh nghiệp FDI xác định được các nhà cung cấp tiềm năng cao và tăng trưởng hơn nữa chuỗi cung ứng thực sự là rất quan trọng. Chúng tôi xin đề nghị mở rộng cơ hội kết nối kinh doanh bằng cách thiết lập cơ sở dữ liệu và tổ chức triển lãm trực tiếp thông qua hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và các doanh nghiệp FDI. Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm của các quý vị về việc tăng cường các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp khởi nghiệp từ đây, các ngành công nghiệp thế hệ mới và hỗ trợ chuỗi giá trị toàn cầu. Thứ hai, chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh quyết định hỗ trợ các dự án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hiện nay, nhiều công ty Nhật Bản đang sử dụng nguồn lực quản lý cho đào tạo nội bộ, nhưng ngành năng chi phí và tỷ lệ luân chuyển nhân sự tăng cao đã hạn chế sự mở rộng. Chúng tôi kim mừng chính phủ nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế cho đầu tư đào tạo và giáo dục, cũng như cung cấp trang thiết bị cho các trường dạy nghề. Theo nghiên cứu mới nhất của JETRO, cơ quan chính phủ Nhật Bản, 57% các công ty Nhật Bản có kế hoạch tăng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, là tỷ lệ cao nhất trong các nước ASEAN. Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản cam kết đóng góp phối hợp với chính quyền Việt Nam và các bên liên quan để hiện thực hóa tầm nhìn nêu trong nghị quyết số 10. Công ty Việt Nam và công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài hợp tác chặt chẽ để thực hiện đoàn kết, thành công, đại thành công. Xin chân thành cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Takuya Sahashi. Tiếp theo, ban tổ chức hội nghị mời đại biểu xem video clip giới thiệu tham luận của ông Dominic Shrivan, Chủ tịch Dragon Capital, với nội dung giải pháp phát triển thị trường vốn để khuyến khích dòng vốn nước ngoài có chất lượng. Mời ông Michael Kokalari chuẩn bị.
2: Kính chào quý hội nghị, kính chào quý lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tôi là Dominic, chủ tịch của công ty Dragon Capital. Trước hết, cho phép tôi xin chúng tôi xin chúc mừng Việt Nam về cái nghị quyết mời vừa rồi liên quan đến vai trò của vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế Việt Nam. Theo chúng tôi đó, nghị quyết này nó rất quan trọng đối với nhà đầu tư nước ngoài vì nó xác định rằng vốn kinh tế của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là một phần không tách ra từ nền kinh tế quốc gia Việt Nam, và như vậy các nhà đầu tư được đối xử một cách bình đẳng

cái này là rất quan trọng đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cái thứ hai là cái nghị quyết mời này nó nhấn mạnh là cái quan trọng không chỉ là vốn thuần túy đó, mà còn vốn đi kèm với chất lượng, đi kèm với công nghệ, chuyên gia công nghệ và các cái biện pháp quản trị mới tiên tiến. Cái thứ ba là nghị quyết mời như xác định rằng vốn đầu tư nước ngoài, các chính sách đối với vốn đầu tư nước ngoài không được đánh đổi vào môi trường Việt Nam, không được đánh đổi vào tài nguyên và hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam. Và cái cuối cùng chúng tôi rất phấn khởi khi thấy rằng nghị quyết mời xác định là thị trường vốn là một phần, và nhà đầu tư trên thị trường vốn là một phần rất quan trọng đối với nền kinh tế của vốn đầu tư nước ngoài. Vì cho phép chúng tôi xin kiến nghị vài thứ như thế này. Đối với nguyện vọng của Việt Nam là tăng tốc, một cái thách thức không nhỏ là cái giá trên vốn, dĩ nhiên là cái khối lượng của vốn, nhưng mà còn lại là cái giá trên vốn đối với các doanh nghiệp. Minh chứng rằng kho bạc phát hành rất thành công theo lãi suất là 4% một năm, nhưng mà doanh nghiệp không phát hành 5 năm được, mà nếu phát hành 3 năm thì phải chịu một cái lãi suất là 10, 11, 12%. Cái chênh lệch nó quá cao. Thì ở góc nhìn của công ty Dragon Capital, chúng ta phải phấn đấu là tác động vào cái chênh lệch này. Thì thứ nhất á, chúng tôi kiến nghị rằng Việt Nam chính phủ tính đến một chế độ để khuyến khích các doanh nghiệp FDI không đem cái lợi nhuận của họ ra nước ngoài, mà để lại cái vốn này tại cái hệ thống ngân hàng Việt Nam. Như vậy là phải tiến đến một cái chế độ trả lãi suất cho các khoản gửi đô la của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cái thứ nhì là bằng mọi cách là tiếp tục và thúc đẩy cái quá trình mà nâng hạng thị trường vốn Việt Nam theo cái nguyên vọng là Việt Nam thành một cái thị trường mới nổi trước năm 2030. Ngoài việc mà Ủy ban Chứng khoán và Bộ Tài chính hiện đang rất nỗ lực ra đời cái CCP, thì còn hai cái việc mà chúng tôi kiến nghị chính phủ nghiên cứu chặt chẽ. Một là cái chế độ hạn chế tỷ lệ sở hữu đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại những cái ngành và những cái doanh nghiệp mà không phải là then chốt cho an ninh quốc gia. Và kế tiếp là cái chế độ kinh doanh ngoại hối giữa các nhà đầu tư nước ngoài. Một cái vấn đề thứ ba là cái chế độ cho các doanh nghiệp mà muốn niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đến bây giờ là có một cái quy định rằng các doanh nghiệp bị lỗ là không được niêm yết. Cái đó là chúng ta hiểu rồi. Nhưng mà còn một cái quy định rằng các doanh nghiệp mà có tổng số lỗ lũy kế để lại cũng không được niêm yết. Cái này là một cái rào cản rất khó đối với các doanh nghiệp và trong kinh tế số và AI. Vì dĩ nhiên các doanh nghiệp này là có những cái khoản lỗ thì nó mới bắt đầu có lời. Một cái điểm thứ tư là thúc đẩy cái việc mà phát triển trung tâm tài chính của Việt Nam có đặt ở thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Trong cái trung tâm tài chính này, theo chúng tôi phân tích là có một cái cơ hội hơi đặc biệt để Việt Nam phát triển một cái chế độ phát hành riêng lẻ, đặc biệt cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp có tổ chức của nước ngoài. Và cái thứ năm và cuối cùng là một cái kiến nghị là bằng mọi cách phát triển cái

0: hệ thống các nhà đầu tư có tổ chức trong nước Việt Nam. Cuối cùng, xin cho phép Dragon Capital cam kết về Việt Nam tiếp tục làm câu nói giữ các cái nguồn vốn nước ngoài, vốn quốc tế và thị trường vốn Việt Nam. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ Ủy ban chứng khoán và Bộ Tài chính trong việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi bằng hoạt động đầu tư sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư cái vốn của chúng tôi vào các doanh nghiệp có chất lượng cao, có hệ thống quản trị rủi ro, có quản trị minh bạch và có theo những cái nguyên tắc ESG, môi trường xã hội và quản trị. Và cái cuối cùng thì chúng tôi cam kết rất mạnh là giúp ủng hộ phát triển cho mạnh lên cái hệ thống các nhà đầu tư có tổ chức của Việt Nam. Xin chúc quý vị hội nghị thành công, hội nghị tốt đẹp.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Dominic Srip Vân. Tiếp theo, trân trọng giới thiệu ông Michael Kokalari, chuyên gia kinh tế quỹ đầu tư Vina Capital, tham luận nội dung giải pháp thu hút các quỹ đầu tư để khuyến khích dòng vốn nước ngoài dài hạn ổn định.
2: Dear Honorable Tho Lam and leaders of Vietnam, it's an honor to be here. Vina Capital, on behalf of the fund management industry in Vietnam, would like to express its appreciation to the Politburo for issuing Resolution 10 on foreign investment. Vietnam is already one of the most attractive countries in the world for foreign direct investment. Resolution 10 will strengthen the links between FDI companies and local companies. This will be tremendously beneficial for Vietnam's economy, and it will make Vietnam even more attractive for foreign investors going forward.
3: Kính thưa Ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các quý vị đại biểu. Trước hết, tôi xin được bày tỏ hết sức biết ơn các quý vị đã cho tôi cơ hội được phát biểu tại đây ngày hôm nay. Trước tiên, đại diện cho ngành quản lý quỹ tại Việt Nam, Vina Capital xin trân trọng cảm ơn và đánh giá rất cao Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 10 về phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Việt Nam hiện đã là một điểm đến rất thú vị, rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư FDI và Nghị quyết 10 với mục tiêu tăng cường hơn nữa mối liên kết giữa các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp trong nước sẽ mang lại lợi thế còn lớn hơn nữa cho nền kinh tế Việt Nam và sẽ khiến cho Việt Nam trở thành một điểm đến thu hút đầu tư nước ngoài còn hấp dẫn hơn nữa.
2: Now there are several things that Vietnam can do to make sure that it stays at the top of investors' FDI preferences in the years going ahead.
3: Và sẽ có một số điều chúng tôi xin được khuyến nghị để Việt Nam có thể tiếp tục thu hút vốn đầu tư và tiếp tục trở thành một điểm đến có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong tương lai.
2: One of those things is to continue with the ambitious infrastructure development program that you've already embarked on. However, infrastructure development is very expensive, and this is something where foreign investment can help you to accelerate the development of your country.
3: Điều đầu tiên chúng tôi muốn khuyến nghị là Việt Nam nên tiếp tục các dự án phát triển cơ sở hạ tầng đầy tham vọng của mình. Tuy nhiên, việc thực hiện các dự án này sẽ có chi phí rất đắt đỏ, và đó là điều Vina Capital và các nhà đầu tư có thể hỗ trợ cho Việt Nam.
2: It's very common for a country at Vietnam's stage of development to use foreign investment to accelerate its development. In the early 1800s, America was at a similar stage of development as Vietnam is now, and America used foreign investment from London to help build its infrastructure and its railroads and industrialize.
3: Đối với một nước đang phát triển với vị trí phát triển kinh tế như Việt Nam thì việc sử dụng vốn đầu tư nước ngoài là một điều không có gì lạ. Ngay cả Hoa Kỳ trong những năm 1800 cũng đã sử dụng vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ London, để phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường xe lửa.
2: Vina Capital, you may know, is an international investor that's been in Vietnam for over 20 years, and we have deep connections in the financial centers around the world, in New York, in London, Singapore.
3: Như các quý vị đã biết, Vina Capital là một tập đoàn đầu tư tài chính đã có kinh nghiệm hoạt động trong 20 năm và chúng tôi có mạng.

0: lưới rất sâu rộng với các trung tâm tài chính trên thế giới, từ London đến New York, Singapore và nhiều nơi khác.
1: So from that perspective, we are in a good position to give the distinguished members of this conference today, number one, to let you know how enthusiastic foreigners are that they want to invest in Vietnam, and also to give some suggestions to help attract money here.
0: Và theo đó, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có vị trí rất độc đáo để có thể khuyên để có thể giúp cho các quý vị có mặt tại đây ngày hôm nay, thứ nhất, hiểu rõ về sự hào hứng của các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn được tham gia vào thị trường Việt Nam, và thứ hai là đưa ra một số khuyến nghị dành cho thị trường của Việt Nam.
1: We'd like to give you four recommendations, and some of them you will have already heard and you will hear again. The first recommendation is to really achieve the MSCI EM status by 2030, which is what Resolution 10 is targeting.
0: Đầu tiên là chúng tôi muốn đưa ra có 4 khuyến nghị mà trong số đó các quý vị đã được nghe ngày hôm nay, có thể có một số. Đầu tiên là Việt Nam cần ưu tiên để được Morgan Stanley nâng cấp lên thị trường mới nổi sau khi đã được FTSE nâng cấp vào năm ngoái.
1: The other recommendations include getting an investment grade credit rating by an international credit rating agency like S&P or Moody's, getting the International Financial Center operating as soon as possible. That will make it easier for foreigners to bring money here.
0: Thứ hai là Việt Nam nên được nhanh chóng nâng hạng thành tín chỉ chứng khoán cấp đáng đầu tư bởi S&P hoặc là Moody hoặc là các nhà xếp hạng quy mô toàn cầu, và quan trọng hơn nữa là đưa trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam vận hành để có thể sớm thu hút dòng tiền từ quốc tế đổ vào.
1: And you've already heard from my esteemed colleague in the industry, Dominic Scriven, about the importance of having more IPOs and more privatizations. That will, in addition to the points that Dominic made, I'd like to say that would give foreigners a lot more interesting stocks to invest in here, in addition to the ones that are already listed on the stock exchange.
0: Như là anh Dominic vừa mới nói vừa rồi, Việt Nam cần phải mở thêm các cuộc mở bán lần đầu, cũng như là có các biện pháp tương tự để có thể thu hút được thêm các dòng vốn đầu tư từ quốc tế.
1: Now, in order to achieve the MSCI EM upgrade, there are a few technical things that need to be achieved. And the first is that we need to get in Vietnam a CCP, or Centralized Clearing Party mechanism.
0: Để được MSCI nâng hạng thì Việt Nam nên giải quyết một số vấn đề sau. Thứ nhất là triển khai cơ chế bù trừ trung tâm.
1: Other factors that are important to get the MSCI EM upgrade, including allowing foreign investors to be able to hedge their FX exposure, also to ease the foreign ownership limits on stocks. And foreigners care a lot about issues like corporate governance and transparency when they invest in a country.
0: Thứ hai, Việt Nam cần phải cho phép triển khai các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với đầu tư gián tiếp, cũng như là nới lỏng việc áp dụng giới hạn tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài và áp dụng một số những chuẩn mực liên quan tới minh bạch và quản trị.
1: I would finally like to assure you that from our perspective, what we see with all of our connections around the world is that there are foreign investment funds of hundreds of billions of dollars that are really interested to invest here, and that will disperse money here once this MSCI EM objective is obtained.
0: Và tôi cũng xin được đảm bảo với các quý vị rằng có rất nhiều quỹ đầu tư trị giá hàng trăm tỷ đô la trên thế giới sẽ sẵn sàng tham gia vào thị trường Việt Nam và sẵn sàng giải ngân khi mà Việt Nam đã đạt được các tiêu chuẩn này và được MSCI nâng hạng.
1: I want to thank you deeply for listening to these points. I love this country very much. I've lived here for 20 years, and I'm looking forward to seeing its development over the next 20 years. Thank you very much for having me today.
0: Xin cảm ơn quý vị, và để kết luận, tôi xin được tái khẳng định tôi có tình yêu rất sâu sắc đối với đất nước Việt Nam, nơi tôi đã sinh sống 20 năm nay, và tôi hy vọng là sẽ tiếp tục chứng kiến những bước phát triển của Việt Nam trong vòng 20 năm sắp tới. Xin cảm ơn.
2: Xin cảm ơn ngài đại diện của VinaCapital. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa hội nghị, nội dung tham luận của các địa phương và các doanh nghiệp đến đây kết thúc. Đề nghị các đại biểu chưa phát biểu gửi nội dung về ban tổ chức. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức hội nghị xin trân trọng

0: Giới thiệu và kính mời đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. Xin trân trọng kính mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước.
1: Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và các địa phương. Thưa toàn thể các đồng chí đảng viên, cán bộ lão thành, nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp tham dự hội nghị. Chúng ta cũng đã được nghe đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giới thiệu những cái nội dung cốt lõi của nghị quyết 10 và các ý kiến tham luận. Tôi đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của các cơ quan trong quá trình xây dựng và triển khai đi nghị quyết 10 rất quan trọng này. Tôi cũng ghi nhận tâm huyết, trách nhiệm tại hội nghị hôm nay và các sự quan tâm theo dõi hội nghị của đông đảo cán bộ đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và của toàn dân. Nghị quyết 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được Bộ Chính trị ban hành trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện chủ trương mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài của Đảng. Đây là nghị quyết thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển, không còn thuần túy mở cửa đón nhận dòng vốn mà đã chủ động lựa chọn và sử dụng nguồn lực quốc tế để tạo dựng cái năng lực cạnh tranh quốc gia. Hôm nay tôi tiếp thu những ý kiến góp ý của các địa phương, các ngành, của các bạn quốc tế, thì tôi thấy đã có một cái sự điều chỉnh trong cái tên của nghị quyết. Đấy. Ở đây chúng tôi nghĩ là không phải chỉ có vốn đầu tư nước ngoài. Đấy. Mà có lẽ nên gọi là kinh tế nước ngoài. Đấy. Chúng tôi đây là không phải chỉ tiếp nhận về vốn. Vốn thì đúng là rất quan trọng. Đấy, xuất phát từ vốn là cái ban đầu cách đây 40 năm. Đấy. Vốn thì rất quan trọng cho các nhà đầu tư nước ngoài và cũng rất quan trọng cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp của Việt Nam ở trong nước. Đấy. Cả trực tiếp, cả gián tiếp. Mà đây là không phải chỉ có vốn mà lại rất cần công nghệ, rất cần thị trường nước ngoài. Rất cần công nghệ nước ngoài, không phải chỉ có vốn. Đấy. Thì đây là cái hôm nay chúng tôi đã tiếp thu cái tinh thần, chúng tôi rất lắng nghe ý kiến các bạn, đặc biệt là hai cái nhà đầu tư về vốn, quan tâm về vốn đã phát biểu ở đây hôm nay rất là hoan nghênh. Luật đầu tư nước ngoài năm 1987 qua nhiều lần sửa đổi, hợp nhất và hoàn thiện luật đầu tư. Việt Nam đã từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, mở rộng hội nhập, xây dựng môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch và ổn định hơn. Quá trình đó đã đưa Việt Nam từ nền kinh tế khép kín, thiếu vốn và phụ thuộc nhiều vào viện trợ quốc tế, đã trở thành nền kinh tế có độ mở cao, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Việt Nam từ chỗ thương mại quốc tế chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ vào cuối những năm 1980, đến nay đã trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất và thương mại toàn cầu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chiếm hơn 180% GDP, trong đó FDI chiếm khoảng 75%. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng xuất khẩu, công nghiệp hóa, tạo việc làm, tiếp nhận công nghệ và phương thức quản trị hiện đại. Ngày nay, Việt Nam đã có một vị thế khác. Chúng ta không còn đặt câu hỏi làm thế nào để có thêm vốn nước ngoài nữa. Thay vào đó, chúng ta phải trả lời câu hỏi hóc búa hơn. Làm thế nào để sử dụng hiệu quả nguồn lực nước ngoài để nâng cao nội lực, nâng cao công nghệ, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh và sự tự chủ của nền kinh tế. Chúng ta cần nhìn thẳng vào những hạn chế trong hoạt động thu hút FDI. Tỷ lệ nội địa hóa còn thấp. Liên kết doanh nghiệp với doanh nghiệp trong nước, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu phát triển.

và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đạt như kỳ vọng. Nhiều dự án đầu tư nước ngoài vẫn chủ yếu gia công, lắp ráp, sử dụng nhiều đất đai, lao động phổ thông, năng lượng giá rẻ, tiêu chuẩn môi trường thấp hoặc dựa vào ưu đãi chưa tạo được năng lực mới cho nền kinh tế. Một số địa phương còn cạnh tranh thu hút đầu tư theo số lượng dự án dựa trên ưu đãi đất đai, thuế, phí mà chưa chú trọng hiệu quả sử dụng đất, tiết kiệm năng lượng, đóng góp ngân sách, chuyển giao công nghệ, phát triển doanh nghiệp trong nước và đảm bảo môi trường, an ninh kinh tế. Nhiều khu vực vẫn còn vùng trũng trong thu hút đầu tư nước ngoài. Điển hình như là đồng bằng sông Cửu Long, vùng Tây Nguyên, rồi vùng miền núi phía Bắc. Để khắc phục những hạn chế này, Nghị quyết 10 đã đặt ra những mục tiêu của yêu cầu công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và khả năng tiếp cận các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao, đồng thời cũng đặt ra nhiều các chỉ tiêu cụ thể khác. Để đạt được những mục tiêu cao này, đòi hỏi chúng ta phải nhận thức sâu sắc toàn bộ nội dung nghị quyết để hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn trong tư duy về đầu tư nước ngoài. Cụ thể là phải chủ động tiếp cận, lựa chọn, dẫn dắt và sử dụng hiệu quả các dòng vốn quốc tế để bồi đắp năng lực quốc gia. Phải chủ động tiếp cận và lựa chọn dẫn dắt, sử dụng hiệu quả các dòng vốn quốc tế để bồi đắp năng lực quốc gia. Phải tính toán hiệu quả thu hút bằng năng suất và chất lượng của vốn, trình độ công nghệ sử dụng, số việc làm chất lượng cao, đào tạo kỹ sư, nhà quản trị Việt Nam, kết nối doanh nghiệp trong nước và chuỗi cung ứng, tạo thêm giá trị gia tăng, tham gia vào các hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Chúng ta không chỉ thu hút đầu tư theo định giới hành chính mà phải tổ chức theo liên kết cụm ngành, chuỗi giá trị, hệ sinh thái công nghiệp, đổi mới sáng tạo và không gian liên vùng. Chúng ta không cạnh tranh bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn hay đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh và an ninh kinh tế lấy tăng trưởng trước mắt mà phải cạnh tranh bằng chất lượng thể chế, hạ tầng hiện đại, nhân lực chất lượng cao, chi phí tuân thủ thấp, dịch vụ công chuyên nghiệp và môi trường kinh doanh ổn định, có thể dự báo. Một điều cần phải lưu ý là triển khai nghị quyết 10 phải gắn chặt với nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Mục tiêu của thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay là phải biến các nguồn lực đó thành năng lực của nền kinh tế Việt Nam. Muốn vậy, doanh nghiệp tư nhân trong nước phải có điều kiện tham gia, học hỏi và từng bước vươn lên trong chuỗi giá trị. Kinh tế nhà nước phải đầu tư và dẫn dắt ở những lĩnh vực nền tảng chiến lược, tạo hạ tầng và dư địa phát triển cho các khu vực khác. Cả ba khu vực kinh tế trên không phát triển rời rạc mà phải hợp tác và cùng cộng hưởng trong một chiến lược chung. Chính sách thuế tối thiểu toàn cầu không còn cho phép các nước hào phóng với các ưu đãi thuế nữa, nhất là khi chúng ta muốn thu hút các tập đoàn đa quốc gia toàn cầu. Một số nước trong khu vực ASEAN đã đẩy mạnh thu hút dự án về bán dẫn, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, điện tử, năng lượng sạch, tài chính quốc tế và đang rất thành công như Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan. Việt Nam cần đầu tư thật tốt cho hạ tầng, năng lượng sạch, nâng cấp chất lượng và thể chế, kiến tạo độ tin cậy của chính sách, đào tạo kỹ năng lao động, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường vốn, cải thiện chất lượng hệ sinh thái, nhà cung ứng, v.v. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện tốt 8 cái nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, phải thống nhất nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy về đầu tư nước ngoài. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng hợp tác, cạnh tranh lành mạnh và phát triển với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và kinh tế hợp tác. Chúng ta tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ, trách nhiệm và cam kết đầu tư lâu dài, kinh doanh thành công tại Việt Nam. Đồng thời cũng phải sàng lọc chặt chẽ, không tiếp nhận các dự án công nghệ lạc hậu, tiêu hao năng lượng, sử dụng đất kém hiệu quả, có nguy cơ gây ô nhiễm, chuyển giá, trốn thuế, lẩn tránh xuất xứ hoặc gây rủi ro.

đối với quốc phòng, an ninh, dữ liệu và hạ tầng trọng yếu. Thứ hai, hoàn thiện thể chế theo hướng ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo và phù hợp với thông lệ quốc tế. Các bộ ngành phải rà soát đồng bộ các quy định liên quan đến đầu tư, kinh doanh và thị trường, kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, các địa phương. Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp. Các cơ quan nhà nước phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại và phục vụ doanh nghiệp. Không chỉ giải quyết thủ tục nhanh hơn mà phải giúp cho nhà đầu tư dự báo được chính sách, nhìn rõ được triển vọng và yên tâm đầu tư dài hạn. Thứ ba, bỏ tư duy ưu đãi đầu vào thay bằng hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra gắn với mức độ thực hiện cam kết. Những dự án có công nghệ tiên tiến, đầu tư nghiên cứu phát triển, đóng góp cho chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đào tạo lao động Việt Nam, sử dụng nhà cung ứng trong nước, chuyển giao công nghệ, tiết kiệm đất đai, năng lượng và giảm phát thải phải được hỗ trợ tương xứng. Ngược lại, những dự án chậm triển khai, sử dụng đất lãng phí, gây ô nhiễm, chuyển giá, vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng cam kết phải xử lý nghiêm. Tùy theo mức độ vi phạm, nếu cần thiết thì có thể thu hồi ưu đãi, thu hồi đất hoặc chấm dứt dự án. Thứ tư, phải phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước và liên kết thực chất giữa các doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp Việt Nam. Đây là nhiệm vụ trung tâm của nghị quyết. Các bộ, ngành, địa phương không chỉ mời gọi các tập đoàn nước ngoài mà phải đồng thời nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam để trở thành nhà cung ứng của họ. Cần xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà cung ứng, tăng cường kết nối FDI với doanh nghiệp trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cấp quản trị, tiêu chuẩn kỹ thuật, năng lực tài chính, truy xuất nguồn gốc, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số. Cơ hội hợp tác, các tập đoàn lớn đầu tư tại Việt Nam phải đồng hành, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nhà cung ứng, chia sẻ tiêu chuẩn, chuyển giao tri thức và tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Thứ năm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện quyết định. Không có đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, kỹ thuật viên và nhà quản trị giỏi thì không thể thu hút đầu tư giữ chân các cái dự án công nghệ cao, không thể chuyển từ gia công, lắp ráp sang thiết kế, nghiên cứu, sản xuất sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Các địa phương có khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao phải chủ động liên kết với các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp để đào tạo theo nhu cầu của ngành, cũng liên kết với các dự án chiến lược. Phải tạo được điều kiện để người Việt Nam từng bước đảm nhận các vị trí kỹ thuật, quản lý, nghiên cứu, thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp của FDI. Thứ sáu, đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng chiến lược và hạ tầng phục vụ nền kinh tế mới. Muốn thu hút các dự án lớn, công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, trung tâm nghiên cứu, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do hay nhà máy hiện đại, phải có điện ổn định, năng lượng sạch, cảng biển, sân bay, đường cao tốc, đường sắt, hạ tầng số, khu công nghiệp sinh thái và môi trường sống tốt cho chuyên gia, người lao động. Phải coi hạ tầng là nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia. Các địa phương không thể tiếp tục phát triển khu công nghiệp manh mún, dàn trải, thiếu liên kết nối, thiếu nhà ở cho công nhân, dịch vụ xã hội, đào tạo nghề, thiếu liên kết với doanh nghiệp trong nước. Thứ bảy, đổi mới căn bản công tác xúc tiến đầu tư, không tiếp cận tràn lan mà phải gặp gỡ có mục tiêu, chuẩn bị kỹ làm việc với từng tập đoàn hoặc một nhóm tập đoàn, quỹ đầu tư, đối tác chiến lược, xác định rõ đối tác cần mời, ngành cần thu hút, địa điểm dự án và các điều kiện cần chuẩn bị về đất đai, điện, hạ tầng, nhân lực, chính sách và các cái nhà cung ứng, phải đồng hành với nhà đầu tư từ khi tìm hiểu đến triển khai, vận hành và mở rộng, hỗ trợ sau cấp phép, tháo gỡ vướng mắc cho dự án hiện hữu, tạo điều kiện khuyến khích để các nhà đầu tư mở rộng đầu tư, giữ lại lợi nhuận tái đầu tư thay vì chuyển về nước. Cần cơ cấu lại năng lực và nâng cao cái năng lực của cơ quan xúc tiến đầu tư cả ở trung ương và các địa phương. Thứ tám, phát triển thị trường vốn hiện đại để thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp dài hạn, ổn định và có trách nhiệm. Nghị quyết 10 không chỉ đặt vấn đề
về FDI mà còn yêu cầu phát triển thị trường vốn, nâng hạng thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư, các trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do. Việt Nam không chỉ là nơi đặt nhà máy mà phải trở thành nơi huy động, phân bổ vốn và cung cấp các dịch vụ tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho khu vực. Quá trình này phải gắn với an ninh tài chính, an toàn hệ thống, minh bạch thông tin, bảo vệ nhà đầu tư và kiểm soát rủi ro về dòng vốn, rửa tiền, đầu cơ và thao túng thị trường. Thưa các đồng chí và các bạn, Nghị quyết 10 chỉ đi vào cuộc sống khi được tổ chức thực hiện quyết liệt, thực chất, lấy kết quả làm thước đo. Mỗi bộ, ngành, địa phương phải có chương trình hành động cụ thể, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm. Mỗi địa phương cũng phải xây dựng chiến lược thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, lợi thế và điều kiện phát triển và khả năng liên kết vùng. Không thể để địa phương nào cũng chạy theo cùng một loại dự án, nơi nào cũng muốn làm cảng biển, sân bay, trung tâm dữ liệu hay khu công nghệ cao mà không dựa trên quy hoạch, nguồn lực, hạ tầng và lợi thế so sánh. Phải quy hoạch tổng thể, phải phân công, phân cấp rõ ràng, gắn với điều phối hiệu quả. Trung ương định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, điều phối liên vùng, sàng lọc dự án lớn và giám sát được thực hiện. Địa phương phải chủ động, sáng tạo, nhưng không được cạnh tranh bằng cách phá vỡ quy hoạch, hạ thấp tiêu chuẩn hoặc đánh đổi lợi ích lâu dài. Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo từng ngành địa phương. Cần chủ động thống kê các dự án đầu tư nước ngoài về trình độ công nghệ, giá trị gia tăng, liên kết với doanh nghiệp nội địa, tình trạng sử dụng đất, đóng góp ngân sách, đào tạo nhân lực và môi trường, v.v. Việc đánh giá cán bộ, cơ quan, địa phương trong thu hút đầu tư cũng phải dựa trên các cái tiêu chí đó. Thưa các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cảm ơn các bạn đã chọn Việt Nam chúng tôi là quê hương thứ hai, đã sống và làm việc tại Việt Nam, đã đầu tư tại Việt Nam. Các bạn đã hưởng ứng rất tích cực với nghị quyết 10 của chúng tôi. Mặc dù cái nghị quyết này chúng tôi mới ban hành ngày 8 tháng 6 năm 2026 đến nay mới được 3 tuần, chính xác là 22 ngày. Thế nhưng mà hôm nay đấy, chúng tôi mới chính thức để triển khai ngày hôm nay. Thế nhưng mà tôi được nghe những cái phát biểu và đặc biệt là cũng còn rất nhiều các nhà đầu tư khác chưa phát biểu ở đây. Nhưng mà tôi đã cảm nhận được là cái nghị quyết này cũng đã đáp ứng được với những các cái nhu cầu, đáp ứng được với cái tâm tư, cũng đã giải quyết được một số những cái kiến nghị của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đã có ở Việt Nam hiện nay. Những cái phát biểu hôm nay là tôi rất lắng nghe và cũng rất mừng về những cái điều này. Đấy, rất là cảm ơn các bạn. Những cái đề xuất về những vấn đề rất thực tế để triển khai, tôi đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên, Bộ Khoa học Công nghệ và các địa phương có chương trình để phối hợp để triển khai, nghiên cứu rất kỹ những cái đề xuất, những cái kiến nghị của các cái nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi rất hoan nghênh các bạn tiếp tục đầu tư tại Việt Nam, hợp tác cùng phát triển, lợi ích cùng chia sẻ hài hòa. Chúng tôi đảm bảo cái môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh, làm việc và sống an toàn, thành công nhất ở Việt Nam. Thưa các đồng chí và các bạn, chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển thế hệ mới với một tâm thế mới. Việt Nam không thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà phải là một quốc gia có chiến lược, có lựa chọn, có năng lực sàng lọc và đồng hành với các nhà đầu tư tốt để cùng tạo ra các giá trị mới. Chúng ta cũng hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam làm ăn lâu dài, tuân thủ pháp luật, tôn trọng lợi ích chính đáng của người lao động, cộng đồng và đất nước, cùng chia sẻ công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển doanh nghiệp trong nước và nâng cao vị thế Việt Nam trong cái chuỗi giá trị toàn cầu. Tinh thần của nghị quyết số 10 là rất rõ, thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực, nâng cao tự chủ, không chỉ để tăng trưởng nhanh, mà phải để phát triển bền vững, bao trùm và có chất lượng cao. Tôi đề nghị toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới, việc làm chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước. Đó là cách thiết thực nhất để tiếp tục viết lên một chương mới trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.

0: trân trọng cảm ơn.
1: Quý vị vừa nghe bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm triển khai nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư đã chỉ ra những điểm bất cập tồn tại, đồng thời đưa ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để khắc phục như hoàn thiện thể chế, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp FDI, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư mạnh vào hạ tầng chiến lược. Trước đó thì hội nghị đã nghe tham luận của các địa phương doanh nghiệp. Theo đó thì Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tham luận với nội dung đẩy mạnh triển khai trung tâm tài chính quốc tế, tạo không gian phát triển mới để thu hút dòng vốn chất lượng cao thế hệ mới.
2: Cảm ơn phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa quý vị đại biểu khách quý, thay mặt ban tổ chức hội nghị, Đảng ủy Chính phủ và toàn thể đại biểu dự hội nghị, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo rất sâu sắc, toàn diện, cụ thể, có ý nghĩa định hướng chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đối với việc quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đảng ủy Chính phủ sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ, thống nhất nhận thức và hành động, xác định rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ thời hạn, rõ sản phẩm đầu ra, rõ trách nhiệm của từng bộ, từng ngành, từng địa phương, lấy kết quả thực hiện làm thước đo triển khai nghị quyết. Trong quá trình triển khai, Đảng ủy Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, các bộ ngành địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước để tổ chức thực hiện nghị quyết đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức, chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm, tăng cường kiểm tra giám sát, đánh giá bằng kết quả thực chất, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các ý kiến tham luận, tâm huyết, trách nhiệm của các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là những ý kiến rất thiết thực để Chính phủ, các bộ ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng các dòng vốn, thúc đẩy liên kết giữa các khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam. Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên, Đảng ủy Chính phủ, các bộ ngành địa phương sẽ nỗ lực cao nhất để đưa nghị quyết số 10 nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường, hội nhập sâu rộng, phát triển nhanh và bền vững. Một lần nữa xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn và xin tuyên bố kết thúc hội nghị. Xin cảm ơn.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu đáp từ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thưa quý vị và các bạn, tới đây chúng tôi xin kết thúc buổi thực thuật trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Và những nội dung chi tiết chúng tôi sẽ phản ánh trong các chương trình thời sự sau. Buổi thực thuật do Ban Thời sự VV1 và Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

0: Phan Yến xin chào quý vị. Quý vị vừa theo dõi chương trình tường thuật trực tiếp Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai nghị quyết, triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thời điểm này là 9 giờ 50 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đời sống Thị Thành. Phan Yến sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác tài từ thời điểm này cho đến 10 giờ 30 phút. Trong xuyên suốt khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ chuyển đến quý vị những thông tin ở các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình thêm được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó là những thông tin về giao thông, mong là có thể phần nào giúp cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường được chủ động hơn trong việc tìm được lộ trình di chuyển phù hợp. Hiện tại thì Phan Yến sẽ ưu tiên chuyển đi những thông tin về giao thông thưa quý vị. Một thính giả có cho biết là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn gần với trạm thu phí Long Thành và hướng đi về cầu Long Thành quý vị nha. Ở đây thì có xảy ra va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn gần với trạm thu phí Long Phước và hướng đi về cầu Long Thành xảy ra va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì chia sẻ, hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp còn có hai làn xe. Mặt cầu 6 và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên là việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai sẽ bị gặp khó khăn thưa quý vị. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông. Các bác tài lưu ý chọn lộ trình thích hợp để di chuyển về khu vực Đồng Nai. Và đơn vị này có gợi ý một số lộ trình như sau. Lộ trình 1 là mình đi theo hướng từ cầu vượt trạm 2 đi qua đỗ 10 đến quốc lộ 1K rồi mình tới khu vực cầu Hóa An. Lộ trình thứ 2 là quý vị có thể đi theo cái lộ trình là Võ Nguyên Giáp đi Mai Chí Thọ, đi Đồng Văn Cống rồi mình đi qua Phà Cát Lái để đến Đồng Nai. Lộ trình thứ 3 thì Phan Yến nghĩ là mọi người nên cân nhắc, tại vì lộ trình thứ 3 đơn vị này gợi ý là Võ Nguyên Giáp đi đến Mai Chí Thọ rồi mình vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì như Phan Yến vừa chia sẻ đó, gần trạm thu phí Long Phước và hướng đi về Long Thành, ở đây có va chạm giữa hai ô tô và xe đông di chuyển chậm. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline 0283991 cũng như là fanpage VOV giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, chuyên mục Đường xanh với chủ đề Điện mặt trời mái nhà bắt đầu hành trình sống xanh. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Đường xanh.
2: Đường xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hành trình chuyển đổi xanh đang hiện diện ngày càng rõ trong cuộc sống, từ những phương tiện giao thông thân thiện với môi trường đến việc sử dụng các nguồn năng lượng sạch. Trong đó, điện mặt trời mái nhà đang mở ra một cách tiếp cận thiết thực, giúp mỗi gia đình vừa chủ động nguồn điện, tiết kiệm chi phí, vừa góp phần giảm phát thải và xây dựng lối sống xanh. Đây cũng là nội dung chính sẽ có trong chuyên mục Cảm hứng xanh hôm nay. Nhưng trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông xanh và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến 31 tháng 12 năm 2027, hộ nghèo đủ điều kiện được hỗ trợ 100% giá trị phương tiện mới, tối đa 20 triệu đồng khi thay thế xe máy xăng bằng phương tiện xanh. Để nhận hỗ trợ, chủ xe phải hoàn tất việc xử lý hoặc đưa xe cũ ra khỏi vùng phát thải thấp trước khi đăng ký phương tiện mới. Chính sách hướng tới giảm phát thải, thúc đẩy giao thông xanh nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu đi lại và sinh kế của người dân.
1: Đà Nẵng đang nghiên cứu chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh, đảm bảo an ninh năng lượng. Thành phố hiện có hơn 5.400 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 351 MW đỉnh. Đến năm 2030, Đà Nẵng ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, khuyến khích điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ tại cơ quan, doanh nghiệp và hộ dân, đồng thời đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm, phát triển lưới điện thông minh, góp phần giảm phát thải và xây dựng đô thị xanh bền vững.
0: Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines tại thành phố Noveleta vừa đưa xe điện VinFast VF3 vào phục vụ tuần tra, góp phần thúc đẩy giao thông xanh và giảm chi phí vận hành. Đây là đô thị đầu tiên tại vùng Calabazon đặt mục tiêu ứng dụng xe điện trong hoạt động công vụ. VF3 có thể di chuyển khoảng 215 km sau mỗi lần sạc và sạc nhanh từ 10 lên 70% trong 36 phút, phù hợp di chuyển trên các tuyến phố nhỏ,

0: Điện mặt trời mái nhà đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện, tiết kiệm chi phí và giảm phát thải khí nhà kính. Từ những mái nhà của các hộ gia đình đến nhà xưởng, doanh nghiệp, việc tận dụng nguồn năng lượng từ ánh nắng mặt trời không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn lan tỏa lối sống xanh, hướng tới phát triển bền vững. Trong phần Cảm hứng xanh hôm nay, mời quý vị cùng đến với câu chuyện về những mái nhà đang sản xuất điện sạch, góp phần khởi đầu hành trình sống xanh từ những điều bình dị nhất.
1: Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, trên mái ngôi nhà của gia đình chị Nguyễn Hoài Thương, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội, hơn 20 tấm pin mặt trời lặng lẽ hấp thụ ánh nắng để tạo ra dòng điện phục vụ sinh hoạt. 3 năm trước, khi quyết định đầu tư gần 100 triệu đồng để lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, gia đình chị cũng từng băn khoăn vì chi phí khá lớn. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian sử dụng, hiệu quả mang lại vượt ngoài mong đợi.
2: Trước đây thì mùa hè nhà tôi dùng điều hòa nhiều nên tiền điện khoảng hơn 2 triệu đồng mỗi tháng ấy. Nhưng mà từ khi lắp điện mặt trời thì giảm còn khoảng một nửa, có tháng còn thấp hơn ấy. Cho nên quan trọng là mình cảm thấy đang sử dụng cái nguồn năng lượng sạch. Điều đó thì cũng góp phần để bảo vệ môi trường.
1: Không chỉ giúp gia đình chủ động nguồn điện và giảm đáng kể chi phí sinh hoạt, điện mặt trời mái nhà còn được nhiều doanh nghiệp lựa chọn như một giải pháp phát triển bền vững. Với nhiều doanh nghiệp, đầu tư điện mặt trời không đơn thuần là bài toán kinh tế mà còn là cam kết giảm phát thải, hướng tới mô hình sản xuất xanh và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Thế Quyền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Long Anh, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
3: Tiết giảm được các cái chi phí lớn về năng lượng để tăng được cái hiệu quả trong cái sản xuất kinh doanh hàng tháng cũng như là hàng năm trong doanh nghiệp. Đứng về phía điện lực thì chúng tôi thấy rằng đã giải quyết được cái bài toán, đặc biệt là những cái đợt nắng nóng cục bộ thì như vậy là sẽ giảm tải được áp lực công suất điện vào những cái thời gian cục bộ.
1: Không ít người tìm đến điện mặt trời mái nhà ban đầu chỉ với mong muốn giảm tiền điện mỗi tháng. Thế nhưng sau quá trình sử dụng, điều họ nhận lại không chỉ là những con số tiết kiệm trên hóa đơn mà còn là cảm giác yên tâm khi đang sử dụng một nguồn năng lượng xanh, sạch và góp phần giảm phát thải cho môi trường. Là đơn vị nhiều năm tư vấn và lắp đặt điện mặt trời cho các hộ gia đình, anh Bùi Văn Hưng nhận thấy điều thay đổi rõ nhất không chỉ là số lượng khách hàng mà còn là nhận thức của người dân. Nếu trước đây họ quan tâm chủ yếu đến việc giảm tiền điện, thì nay nhiều gia đình coi đây là một cách lựa chọn năng lượng sạch và sống xanh.
4: Cái lợi ích thì đầu tiên là nó giúp chống nóng cho cái mái nhà. Cái thứ hai là điện gia đình là điện bậc thang. Điện bậc thang thì cái dùng càng nhiều giá càng cao, thì khi mà lắp đặt thì nó sẽ cắt hết ngọn bậc cao đi. Mình chỉ còn đóng tiền điện bậc thấp thôi. Khi mà mình tâm lý mình sử dụng điện thì mình sẽ dùng vô tư thoải mái, không bao giờ phải tiết kiệm gì cả. Quan trọng nhất là mình thấy là nó có cái giá trị cho cộng đồng, bởi vì cái năng lượng xanh sạch này ngoài cái giá trị về kinh tế sử dụng thoải mái ra thì nó còn

0: có cái giá trị về cộng đồng nữa, nó giảm thải khí CO2.
1: Từ góc độ chuyên môn, Phó giáo sư tiến sĩ Dương Trung Kiên, chuyên gia quản lý và ứng dụng công nghệ năng lượng, cho rằng điện mặt trời mái nhà không chỉ góp phần giảm phát thải mà còn giúp cân bằng phụ tải cho hệ thống điện, đặc biệt trong những ngày nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đây cũng là một trong những giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng xanh một cách bền vững.
2: Cái giải pháp mà sử dụng điện năng lượng mái nhà ấy, nó là cái giải pháp rất hữu ích, vì khi chúng ta lắp được điện

0: quyết định lắp những tấm pin trên mái nhà để tận dụng nguồn năng lượng từ ánh nắng mặt trời. Từ mỗi kilowatt điện sạch được tạo ra hôm nay, mỗi gia đình không chỉ tiết kiệm chi phí sinh hoạt mà còn góp thêm một phần nhỏ vào mục tiêu giảm phát thải và phát triển bền vững. Và khi ngày càng nhiều mái nhà cùng đón nắng để tạo ra nguồn năng lượng xanh, hành trình sống xanh sẽ không còn là câu chuyện của riêng ai mà trở thành lựa chọn của cả cộng đồng.
1: Quý vị thân mến, mỗi mái nhà lắp đặt điện mặt trời hôm nay không chỉ tạo ra nguồn năng lượng xanh, sạch mà còn góp phần giảm phát thải, sử dụng năng lượng hiệu quả và lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng. Để hành trình chuyển dịch năng lượng bền vững được nhân rộng, rất cần sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp cùng các chính sách khuyến khích phù hợp từ nhà nước. Đường Xanh tin rằng, từ những lựa chọn giản dị trên chính mái nhà của mình, mỗi người đều có thể góp phần kiến tạo một tương lai xanh hơn, bền vững hơn cho thế hệ mai sau. Nếu bạn có câu chuyện hoặc trải nghiệm về giao thông xanh hay lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage của chương trình Ban VOV Giao thông Quốc gia và VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
0: Đường Xanh, hành trình cho tương lai bền vững.
2: Đường xanh ta đi, hành trình mình chung lối.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục Đường Xanh cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây tại km số 11+600 thì va chạm giữa hai ô tô. Ban nãy Phan Yến có cập nhật á, thì bây giờ đã được xử lý xong rồi. Tình hình giao thông thì vẫn còn đôi chút phức tạp thưa quý vị. Từ km số 7 đến km số 11+500 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4,5 km. Quý vị thính giả, nếu mà chúng ta bây giờ di chuyển về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì mình cũng lưu ý đôi chút ha. Phan Yến nghĩ là vụ va chạm đã được xử lý rồi thì cũng nhanh thôi, tình hình giao thông sẽ trở lại ổn định. Nhưng mà trước mắt thì vẫn còn đông xe 4,5 km từ km số 7 đến km số 11+500. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có gặp phải những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì quý vị cũng đừng ngần ngại nhé. Chia sẻ thêm thông tin về với VOV Giao thông ạ, bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Thêm vào đó nữa đó là Trường Sơn đi qua ga quốc tế thì lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bộ Chính trị vừa yêu cầu khẩn trương sơ kết việc thực hiện nghị quyết số 18 đề xuất sửa đổi căn cơ chính sách đất đai trình Hội nghị Trung ương 3 xem xét. Đây là động thái có ý nghĩa đặc biệt khi mà đất đai không chỉ là lĩnh vực tác

0: động đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, mà còn bởi luật mới được triển khai chưa lâu. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 241 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của luật đường bộ và điều 77 luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó cho phép ô tô tải pick-up, cabin kép và xe tải van có khối lượng toàn bộ là dưới 3,5 tấn được lưu thông như là ô tô con áp dụng từ ngày 1 tháng 7. Từ ngày 1 tháng 7, Hà Nội đưa vào hoạt động thêm 2.460 camera AI trên toàn thành phố. Tiếp đó thì từ ngày 15 tháng 7, thành phố sẽ đưa vào hoạt động 36 bảng thông tin giao thông điện tử, cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực, giúp cho người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, góp phần giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả tổ chức điều hành giao thông. Từ ngày 20 tháng 7 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai dịch vụ hỗ trợ người yếu thế như là người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai thực hiện thủ tục hành chính tại nhà theo nhu cầu. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành và địa phương rà soát những thủ tục bắt buộc người dân phải đến trực tiếp để xây dựng phương án hỗ trợ, ưu tiên thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và bố trí cán bộ, đoàn viên thanh niên hoặc là bưu chính công ích đến tận nhà tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Phan Yến và Tấn Phú xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Chương trình được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1 tháng 7, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Thành phố, Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội sẽ đồng loạt triển khai các hoạt động tuyên truyền, tư vấn và giải đáp chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn, tập trung vào những điểm mới của Luật Bảo hiểm Y tế năm 2024 và các quy định chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Theo kế hoạch, thì các điểm tư vấn sẽ được tổ chức tại khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, khu chế xuất, trung tâm dịch vụ việc làm và trung tâm phục vụ hành chính công. Cán bộ bảo hiểm xã hội cũng sẽ đến trực tiếp từng hộ gia đình, hộ kinh doanh để tư vấn, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh phổ biến những chính sách mới, ngành bảo hiểm xã hội cũng sẽ chia sẻ các trường hợp được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh lớn, đồng thời hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình tham gia.
0: Thưa quý vị, đau họng kéo dài, đau tai một bên hay hôi miệng thường được cho là những vấn đề thông thường. Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng, đây cũng có thể là những dấu hiệu sớm của ung thư amidan, đặc biệt là ung thư liên quan đến virus HPV. Có 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư amidan dễ bị bỏ sót là đau họng kéo dài chỉ ở một bên, đau tai một bên nhưng khám tai không phát hiện bất thường, hôi miệng kéo dài không rõ nguyên nhân và xuất hiện hạch cứng ở cổ thường không gây đau. Ngoài ra, người bệnh có thể gặp tình trạng khó nuốt, đau khi nhai, nói khó, loét miệng lâu lành hoặc có máu trong nước bọt. Những triệu chứng trên không đồng nghĩa chắc chắn mắc ung thư, nhiều bệnh lý lành tính cũng có biểu hiện tương tự như là viêm amidan, sỏi amidan, tăng bạch cầu đơn nhân, áp xe quanh amidan hoặc là hạch phản ứng sau nhiễm trùng. Nếu các triệu chứng kéo dài trên 2 tuần và không cải thiện, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và tầm soát kịp thời.
3: Gần đây thì trào lưu húp trứng gà ta sống, ăn trứng gà sống, ngâm mật ong được quan tâm trở lại. Không ít người trên mạng xã hội đã làm theo. Phần vì để thử thách bản thân, phần vì nghe nói các món ăn này rất bổ dưỡng. Theo các bác sĩ thì việc ăn trứng sống hoặc là trứng ngâm mật ong chưa được chứng minh mang lại lợi ích dinh dưỡng vượt trội so với trứng nấu chín. Ngược lại thì người sử dụng có nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella gây ngộ độc thực phẩm, với các biểu hiện như là đau bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt cao. Một số trường hợp thì tình trạng nhiễm trùng có thể diễn tiến nghiêm trọng, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người suy giảm miễn dịch. Cơ thể chỉ hấp thụ được khoảng 50% protein từ trứng sống, trong khi đó thì trứng chín giúp cơ thể hấp thụ tới 90% protein vì nhiệt độ làm biến tính protein, giúp các enzyme tiêu hóa

0: dễ dàng bẻ gãy hấp thụ chúng. Vì vậy thì để đảm bảo an toàn và giá trị dinh dưỡng, người dân nên sử dụng trứng đã được nấu chín hoặc là chín thanh trùng, đồng thời tránh tin theo những quan niệm truyền miệng chưa được khoa học kiểm chứng.
1: Và đó là những thông tin trong bản tin sức khỏe. Ngay bây giờ mời quý vị cùng chuyển sang chuyên mục tiếp theo, Mẹo khỏe bên vô lăng, với chủ đề bắt tài xoay cổ chân 5 phút để tăng tuần hoàn, giảm cứng khớp.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, nhiều bác tài lại than phiền rằng là việc ngồi lái xe gần chục tiếng mỗi ngày khiến đôi chân thường xuyên tê mỏi. Với xe số sàn thì người lái phải liên tục đạp ga, côn và phanh, cho nên là chân luôn phải hoạt động. Và ngược lại, ở xe số tự động thì chân ít phải thao tác hơn, nhưng mà cái việc giữ nguyên một tư thế ngồi quá lâu cũng dễ gây cảm giác là tê cứng và khó chịu ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đều biết là việc vận động rất cần thiết giúp cho đôi chân của chúng ta trở nên dẻo dai và linh hoạt hơn. Nhưng mà như chúng tôi đã đề cập trong những chuyên mục gần đây, vận động không có nghĩa là các bác tài cứ phải xuống xe, chạy bộ hay là tập một vài động tác, mà đôi khi đơn giản chỉ là những bài tập có thể thực hiện ngay ở cabin.
0: Và hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một cái bài tập, đó là xoay cổ chân, giúp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe xương khớp, tuần hoàn máu và khả năng vận động của mình.
1: Theo đó thì cổ chân là bộ phận chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể khi mà đứng, đi bộ, chạy hoặc là vận động. Tuy nhiên, nhiều người chỉ chú ý đến đầu gối hay là cột sống mà bỏ quên việc chăm sóc khớp cổ chân. Việc duy trì các bài tập vận động nhẹ như là xoay cổ chân giúp tăng độ linh hoạt của khớp, cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ phòng ngừa nhiều vấn đề cơ xương khớp thường gặp. Đặc biệt với tài xế, xoay cổ chân mỗi ngày là cách đơn giản để giảm tình trạng tê mỏi chân do ngồi lâu.
0: Khi xoay cổ chân thì các cơ cẳng chân và bàn chân được kích hoạt nhẹ nhàng, hỗ trợ bơm máu từ chi dưới trở về tim hiệu quả hơn. Điều này đặc biệt có lợi với người phải ngồi lâu trong nhiều giờ như là tài xế, bị tình trạng máu lưu thông kém, dễ gây tê chân, nặng chân hoặc là phù nhẹ ở mắt cá chân. Việc duy trì bài tập xoay cổ chân mỗi ngày có thể giúp đôi chân cảm thấy là nhẹ nhàng và linh hoạt hơn.
1: Và không chỉ có như vậy đâu ạ, vì ngồi lâu ít vận động hoặc là mang giày cao gót thường xuyên với những tài xế là nữ thì có thể khiến cho khớp cổ chân giảm độ linh hoạt. Động tác xoay cổ chân giúp cho khớp được vận động theo nhiều hướng, từ đó thì sẽ hỗ trợ duy trì biên độ chuyển động tự nhiên và sẽ giảm cảm giác cứng khớp sau khi ngồi lâu. Đây cũng là bài tập thường được áp dụng trong phục hồi chức năng sau chấn thương nhẹ vùng cổ chân.
0: Đặc biệt nếu như mà quý vị chúng ta từng gặp phải những cơn chuột rút ở chân khi mà lái xe thì bài tập này cũng rất là hữu ích. Điều này thường xảy ra khi mà cơ bắp căng cứng hoặc là tuần hoàn máu kém. Các động tác xoay và kéo giãn nhẹ cổ chân giúp cho cơ bắp vùng cẳng chân cũng như là được thư giãn tốt hơn, từ đó hỗ trợ giảm nguy cơ co rút cơ đột ngột rất nguy hiểm khi lái xe.
1: Và thưa quý vị, đã bao giờ quý vị cảm thấy là mình đi lại không vững sau khi rời ghế lái và bước xuống xe chưa ạ? Khớp cổ chân cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thăng bằng khi mà đi lại hoặc là thay đổi tư thế. Do đó, việc tập xoay cổ chân đều đặn giúp cải thiện khả năng kiểm soát vận động của bàn chân và cổ chân, từ đó thì sẽ hỗ trợ giữ thăng bằng tốt hơn.
0: Cổ chân kém linh hoạt còn làm tăng nguy cơ lật cổ chân hoặc là căng cơ khi mà các bác tài vận động hoặc là mang vác hành lý nặng. Do đó thì việc xoay cổ chân lúc này sẽ giúp cho làm nóng khớp, tăng độ linh hoạt của dây chằng và cơ quanh mắt cá chân. Đây được xem là bước khởi động đơn giản nhưng mà hữu ích để giảm nguy cơ chấn thương khi mà vận động.
1: Và quý vị thân mến, bài tập xoay cổ chân khá là đơn giản. Chúng ta hoàn toàn có thể tập ngay trên cabin hoặc là ngồi nghỉ ngơi theo các hướng dẫn sau đây nha. Đầu tiên là mình ngồi trên ghế hoặc là nằm thư giãn, giữ lưng thoải mái. Nhấc một chân lên khỏi mặt đất, xoay bàn chân theo chiều kim đồng hồ khoảng 10 đến 15 vòng. Sau đó đổi chiều ngược lại thêm 10-15 vòng nữa. Và cuối cùng là thực hiện tương tự với chân còn lại.
0: Đặc biệt các bác tài cũng có thể kết hợp việc là duỗi mũi chân và gập bàn chân để tăng hiệu quả kéo giãn. Chúng ta nên thực hiện khoảng từ 3 đến 5 phút mỗi ngày, đặc biệt là sau thời gian ngồi lâu hoặc là trước khi đi ngủ. Dù là bài tập nhẹ nhàng thôi nhưng mà quý vị chúng ta cũng cần chú ý một số nguyên tắc để tránh gây khó chịu cho khớp. Thực hiện động tác chậm rãi, không xoay quá mạnh. Nếu như mà đang bị sưng, đau, chấn thương hoặc là viêm khớp cấp tính thì chúng ta nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi tập. Kết hợp với việc là vận động toàn thân, đi bộ và uống đủ nước để tăng hiệu quả tuần hoàn. Bài tập này không thay thế cho việc vận động, chúng ta không nên ngồi bất động quá lâu, nên đứng dậy vận động nhẹ nhàng sau mỗi từ 45 đến 60 phút lái xe liên tục.

Tuy nhiên, quý vị thính giả các bác đài cũng phải lưu ý là chúng ta chỉ nên vận động như vậy trong trạng thái phương tiện đang dừng đỗ an toàn nhé. Mong là bài tập nhẹ nhàng mà hiệu quả này sẽ giúp cho quý bác tài bớt nhàm chán trên những cung đường, đồng thời sẽ hỗ trợ tăng cường sức khỏe hiệu quả. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng một giấc ngủ chất lượng có vai trò rất quan trọng với sự tỉnh táo và tập trung khi lái xe. Thế nhưng điều kỳ lạ là nhiều bác tài sau khi mà cả ngày bận rộn, khi mà đêm đến thì họ biết là cần một cái giấc ngủ sớm. Nhưng mà thực tế thì nhiều người vẫn thức khuya để xem điện thoại, xem phim hay là lướt mạng xã hội. Đó chính là dấu hiệu của hội chứng trì hoãn giấc ngủ để trả thù, gọi tắt theo tiếng Anh là RPP.
1: Và quý vị thân mến, khi mà chúng ta search về hội chứng này trên Google thì ngay lập tức chúng ta sẽ nhận thấy đây đang là một trong những vấn đề sức khỏe tinh thần và giấc ngủ phổ biến trong xã hội hiện nay. Khi mà mắc phải RPP hay còn gọi là hội chứng trì hoãn giấc ngủ để trả thù thì chúng ta sẽ rơi vào một vòng lặp là ban ngày kiệt sức, đêm thì thức khuya, sáng thì mệt mỏi, rồi tiếp tục thức khuya vào đêm hôm sau.
0: Điểm đặc biệt của người mắc RPP không phải là vì giấc ngủ, phải nghỉ ngơi thực tế thì họ hoàn toàn có thể đi ngủ và ngủ ngon. Nhưng thay vào đó thì họ lựa chọn là lướt TikTok, xem phim, chơi game, mua sắm trực tuyến hay là xem mạng xã hội. Có lẽ là nhiều bác tài cũng có thói quen này đúng không ạ? Nhưng mà lại chưa bao giờ đặt câu hỏi là tại sao mình lại làm như vậy.
1: Thực tế thì nguyên nhân sâu xa của hội chứng này chính là việc nhiều người muốn đòi lại khoảng thời gian tự do mà họ cảm thấy đã mất trong ngày. Theo đó thì đa số các bác tài mắc hội chứng này sẽ có đặc điểm chung là công việc lái xe căng thẳng áp lực, quá nhiều chuyến trong ngày, thời gian làm việc kéo dài, lịch trình quá kín. Đến đêm thì họ mới cảm thấy là mình có quyền quyết định thời gian của bản thân.
0: Và dấu hiệu của hội chứng RPP là gì? Đó là khi bạn nhìn thấy có những cái suy nghĩ như là biết mình cần ngủ nhưng mà vẫn cố thức. Thường xuyên nói là 5 phút nữa thôi là ngủ, lướt điện thoại trên giường hơn 30 phút. Nhiều người thì cảm thấy tiếc nuối khi mà phải đi ngủ, nhưng buổi sáng thì lại hối hận vì thức quá khuya. Nếu ngày hôm sau không phải đi làm thì họ sẽ có xu hướng là ngủ bù quá nhiều, đồng thời luôn cảm giác là mình cái thời gian cho bản thân của mình bị thiếu ạ.
1: Tất nhiên là với người lái xe, việc thiếu ngủ sẽ gây ra những hậu quả nhãn tiền, đó là sự mất tập trung, uể oải, thiếu tỉnh táo, thậm chí là giấc ngủ trắng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Bên cạnh đó thì bác sĩ Bùi Phương Thảo, công tác tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương cũng cảnh báo.
2: Khi mà trong giấc ngủ chúng ta sẽ tiết cái cytokine để mà kháng viêm, để mà tăng cái sức đề kháng lên, nhưng mà nếu chúng ta thiếu ngủ thì nó sẽ tiết không đủ, dẫn đến cái vấn đề là hệ miễn dịch của chúng ta bị suy yếu, thể lực của chúng ta nó sẽ bị giảm xuống và cái khả năng chữa lành sẽ bị kém đi, suy giảm trí nhớ và giảm cái sự tập trung, nguy cơ rối loạn tâm thần khác, ví dụ như là trầm cảm, lo âu.
1: Và thưa quý vị, không chỉ vậy đâu ạ, về lâu dài thì bác tài mắc chứng RPP sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạng tính vốn thường gặp ở người lái xe như là bệnh tim mạch, tiểu đường, thừa cân, béo phì, suy giảm miễn dịch. Vậy chúng ta cần làm gì để cải thiện tình trạng này? Thì bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, công tác tại Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga khuyến cáo.
3: Thứ nhất là chúng ta cố gắng đi ngủ mỗi ngày có thể sớm hơn được khoảng 15-20 phút thì sau nhiều ngày nó cũng có thể là nó được cải thiện. Cái thứ hai là buổi sáng thì chúng ta nên tiếp xúc với ánh sáng sớm, tức là cái buổi sáng mình không nên là kéo rèm kín chẳng hạn, thì ánh sáng nó vào thì nó có thể giúp cho mình thức dậy sớm hơn. Và một cái loại thuốc có thể người ta dùng cái loại thực phẩm chức năng là melatonin ấy, chính là một cái hormone mà do cái tuyến tùng nó tiết ra. Và ngoài ra thì trong cái việc sinh hoạt là mình cũng phải hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử, rồi mình chịu khó tập thể dục hàng ngày, vận động nhiều cho nó tốt hơn, có thể sử dụng các cái loại thức ăn lành mạnh vào buổi tối, tránh những cái thức ăn mà nó quá nhiều năng lượng, nó sẽ gây kích thích cái hệ thần kinh khó đi vào giấc ngủ.
0: Các chuyên gia về giấc ngủ cho rằng RPP không đơn thuần là vấn đề quản lý thời gian mà còn liên quan đến sức khỏe của tâm lý, cảm giác kiểm soát cuộc sống của mình và tình trạng là kiệt sức kéo dài. Nếu như mà việc thức khuya diễn ra liên tục nhiều tháng ảnh hưởng đến công việc, tâm trạng hoặc là sức khỏe thì người bệnh lại tìm kiếm những cái sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý hoặc là các bác sĩ chuyên khoa giấc ngủ. Điều này thì cũng rất là tốt. Giải pháp bền vững để mà chúng ta không phải ép bản thân ngủ sớm hơn mà là tạo ra một cái cuộc sống cân bằng hơn vào ban ngày của mình.
1: Và với người lái xe thì sự cân bằng đó có thể đến từ việc sắp xếp

0: xếp công việc hợp lý, không nên nhận quá nhiều cuốc xe mỗi ngày, cố gắng nhận các công việc hoặc là tuyến đường có giờ giấc ổn định. Việc này giúp cho quý vị không bị động và duy trì được nhịp sinh học tự nhiên, đảm bảo có thời gian dành cho bản thân và gia đình.
1: Và quý vị cũng nên chủ động tạo ra không gian riêng. Khi mà nghỉ ngơi giữa chặng, hãy chọn những cái nơi yên tĩnh. Nếu làm tài xế riêng hoặc là taxi, trong thời gian chờ thì bạn có thể tạo không gian riêng bằng cách là nghe podcast hoặc là đi dạo nhẹ nhàng thay vì chỉ ngồi yên trên ghế lái. Đồng thời không nên lái xe liên tục trong thời gian dài để đảm bảo an toàn sức khỏe quý vị nha.
0: Và một điều nữa là khi mà chúng ta đã tắt máy xe để nghỉ ngơi hoặc là mình đã về nhà rồi, nếu có thể thì quý vị hãy bật chế độ không làm phiền. Việc này giúp cho quý vị hạn chế các cuộc gọi đặt xe, thông báo cuốc xe hoặc là tin nhắn công việc. Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Hy vọng là qua chuyên mục, quý vị đã có cho mình những thông tin cần thiết để giữ gìn sức khỏe bản thân cũng như là đảm bảo an toàn trên các lộ trình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Tấn Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ông Sang ơi.
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
0: Quý vị vừa theo dõi chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 10h21 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến xin phép được dành thời gian để chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Một thính giả có cho biết là đường Lê Khả Phiêu đoạn qua cầu vượt Nguyễn Văn Linh và hướng đi về Tây Ninh. Tình hình giao thông ở đây rất phức tạp thưa quý vị. Xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Nhắc lại một lần nữa thông tin này, nếu mà quý vị thính giả có lộ trình sắp sửa về đây thì mình hết sức lưu tâm. Đường Lê Khả Phiêu mọi người nhé, đoạn qua cầu vượt Nguyễn Văn Linh và hướng đi về Tây Ninh, lượng phương tiện đổ về rất đông, di chuyển với tốc độ rất thấp. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chia sẻ là theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 5 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Ở hướng ngược lại từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ tranh thủ những phút cuối cùng của chương trình sáng nay để điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo đã ban hành lệnh cấm các cuộc tụ tập đông người tại thủ đô Kinshasa và ba tỉnh khác nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch

Ebola đang diễn biến phức tạp. Theo Bộ Y tế Congo, tính đến ngày 29 tháng 6, nước này ghi nhận gần 1.300 ca mắc Ebola, trong đó có 360 trường hợp tử vong kể từ khi dịch bùng phát vào giữa tháng 5. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, đối với các trường hợp như là sai thông tin, hư hỏng, mất giấy chứng nhận hoặc là tem kiểm định, thay đổi đăng ký xe, biển số xe, nếu mà muốn cấp lại giấy kiểm định, chủ xe cần đưa xe đến cơ sở đăng kiểm đã cấp giấy chứng nhận kiểm định trước đó để kiểm tra đối chiếu và cập nhật dữ liệu mà không phải kiểm định lại xe. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành công văn chỉ đạo triển khai công điện số 43 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng. Các xã phường có rừng phối hợp với lực lượng công an tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng, điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy rừng, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm và trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định của pháp luật. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương cùng với ca khúc Một Vòng Việt Nam. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
4: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta đang đến với giờ cao điểm trưa nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Minh Vy và ekip của chương trình sẽ liên tục cập nhật thật nhiều những cái thông tin giao thông mới, hy vọng rằng sẽ có thể hỗ trợ giúp cho quý vị có thể có thêm nhiều sự chọn lựa khi tham gia giao thông trên đường trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngoài ra thì trên hành trình của mình, nếu như mà có quan sát những cái diễn biến mới thì cũng rất là mong nhận được chia sẻ cập nhật đến từ quý vị thính giả và các bác tài thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm trưa nay thì chúng tôi xin được cảm ơn VecAir có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 5 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Từ km 11 đến km 12, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 1 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Một lần nữa xin được nhắc lại, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 5 đến km số 7 trong khoảng 2 km, phương tiện đông di chuyển chậm. Từ km 11 đến km 12, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 1 km. Còn nếu quý vị di chuyển ở hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện di chuyển ổn định quý vị nhé. Đó là cập nhật mới nhất của VecAir về tình hình cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Còn lúc này thì quan sát từ hệ thống camera ngay tại nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, nhìn chung tổng quan từ trên cao, đánh giá cá nhân của Minh Vy là lượng phương tiện không quá đông đâu. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được ở rất là nhiều những cái tuyến đường khác nhau. Và bên cạnh đó thì tình hình thời tiết cách đây khoảng 40 phút cho đến 1 giờ đồng hồ di chuyển trên đường thì Minh Vy thấy là thời tiết nắng nóng, mức nhiệt cũng hơi cao. Và bây giờ thì có một số khu vực mà lượng phương tiện hơi đông một chút xíu, hơi đông thôi quý vị, nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Minh Vy cũng xin được tổng hợp nhanh để quý vị chúng ta lưu ý nếu có lộ trình sắp sửa đi qua. Đường Trường Sơn hướng đi ga quốc tế, Trường Sơn hướng đi ga quốc nội, lượng phương tiện

hơi đông đang xếp hàng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ với Phan Đình Giót, lượng phương tiện cũng hơi đông nhưng di chuyển được quý vị ha. Còn ngay tại khu vực Trường Sơn, đường Trường Sơn hướng đi Hậu Giang thì lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Ngoài ra thì Yên Thế giao cắt với đường Bạch Đằng hoặc là đường Yên Thế giao cắt với Hồng Hà. Tại hai điểm nút giao cắt này thì lượng phương tiện không quá đông, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng. Và giao cắt giữa đường Lê Văn Sĩ với Hoàng Văn Thụ thì lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn. Quý vị thính giả thân mến, trong thời điểm này nếu mà chúng ta di chuyển qua những cái khu vực mà lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi rối ren, hơi lộn xộn chút xíu á, nếu có lực lượng cảnh sát giao thông tham gia điều tiết phân luồng thì mình làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Còn nếu chưa có thì mình bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút để tình hình sớm được cải thiện khắc phục quý vị nha. Và đông mà di chuyển hơi lộn xộn cũng đang diễn ra ngay tại vòng xoay Lạc Long Quân hướng đi đường Ông Ích Kim và khu vực giao cắt giữa đường Lý Thường Kiệt với Bắc Hải. Còn đối với giao cắt giữa Lạc Long Quân với Âu Cơ thì hiện tại là lượng phương tiện đông, di chuyển từ trung bình cho đến hơi chậm. Và đây cũng là một cái diễn tiến không quá gọi là đặc biệt, bởi vì vào giờ cao điểm, nhất là giờ cao điểm trưa khi đồng hành á, thì một trong những cái điểm nút giao thông Minh Vi thường hay nhắc tới đó chính là giao cắt giữa đường Lạc Long Quân với Âu Cơ. Bởi vì cái lưu lượng phương tiện đi qua đây thì khá lớn, cho nên là các phương tiện di chuyển qua đây thì nó cũng sẽ có đôi chút khó khăn, tiềm ẩn những cái vướng mắc. Vậy nên quý vị nhớ nâng cao cái ý thức tự giác chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, trưa nay thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh khá oi nóng, nhiệt độ lúc này phổ biến từ 31 đến 32 độ C, bầu trời nhiều mây, mưa đã xuất hiện cục bộ tại một vài khu vực, giúp nền nhiệt giảm nhẹ nhưng độ ẩm trong không khí vẫn ở mức cao tạo cảm giác nóng ẩm. Trong khoảng đầu giờ chiều, thành phố vẫn duy trì trạng thái có mây, nắng xuất hiện gián đoạn, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 32 đến 34 độ C, một số nơi có thể vượt 34 độ C. Người dân khi tham gia giao thông hoặc làm việc ngoài trời nên bổ sung đủ nước, đồng thời theo dõi diễn biến mây dông để chủ động sắp xếp lộ trình. Đến chiều tối và tối, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng xuất hiện rải rác trên nhiều khu vực của thành phố. Cục bộ có nơi mưa to tiềm ẩn nguy cơ ngập cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp, đồng thời có thể ảnh hưởng đến việc đi lại trong giờ cao điểm. Ngoài ra, trong các cơn dông luôn đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân nên hạn chế trú mưa dưới cây lớn, biển quảng cáo hoặc các công trình không bảo đảm an toàn. Về đêm, nhiệt độ giảm xuống mức 25 đến 27 độ C, thời tiết dịu hơn. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng

0: tuần nhé. Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
1: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ 6 hàng tuần.
2: Hà Hương và
3: Tấn Khoa,
2: thứ 7 cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
3: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
0: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
5: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
6: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
5: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
6: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
8: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
7: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
8: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
7: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
8: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
7: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
8: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
7: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
8: những nhân vật làm nên lịch sử,
7: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
8: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
7: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Minh Vi cũng xin được nhắc lại những cái thông tin trước đó đã chia sẻ cùng với quý vị. Đó chính là Vec E cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Thì từ km số 5 đến km số 7, trong khoảng 2 km phương tiện đông di chuyển chậm, và có 1 km phương tiện đông di chuyển chậm, cụ thể là từ km 11 đến km 12. Còn nếu quý vị di chuyển hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện hiện tại là được cập nhật là lưu thông ổn định. Và chuyển góc nhìn sang hệ thống camera thì khu vực giao cắt giữa đường Trường Chinh với đường Âu Cơ lúc này là 10 giờ 41 phút trưa, lượng phương tiện đông di chuyển chậm và khó khăn khi mà qua đây. Một lần nữa xin được nhắc lại, lượng phương tiện đông ở các hướng, cho nên là các phương tiện di chuyển chậm khi qua giao cắt giữa đường Trường Chinh với Âu Cơ. Nếu quý vị có đi qua lộ trình này thì chúng ta nhớ ưu tiên chấp hành tốt luật giao thông đường bộ và quan sát kỹ quý vị ha. Hoặc là nếu như mà chúng ta có lộ trình thay thế thì mình cũng có thể ưu tiên chọn lộ trình thay thế để giúp làm giảm áp lực khu vực nêu trên. Trong khi đó thì giao cắt giữa Trường Chinh với đường Tây Thạnh, mặt đường thông thoáng, lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Tiếp tục đến với khu vực ngã tư Bảy Hiền, thời điểm này lượng phương tiện có vẻ cũng hơi đông ở các hướng, cho nên là khi mà đi qua giữa khu vực giao cắt thì các phương tiện di chuyển hơi lộn xộn chút xíu. Chúng ta cũng nhớ lưu ý khi mà di chuyển qua đây, nhưng mà theo đánh giá cá nhân của Minh Vi á thì chỉ là đông di chuyển hơi chậm thôi, chứ cũng không có áp lực giao thông nào quá lớn, cho nên là mình vẫn có thể tiếp tục giữ nguyên lộ trình. Nhưng mà khi mà đi qua những cái khu vực như vậy thì mình cũng phải hết sức bình tĩnh và kiên nhẫn quý vị nhé. Trong khi đó thì giao cắt giữa Phạm Văn Hai với đường Nguyễn Trọng Tuyển, lượng phương tiện rất là ít, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng qua đây. Giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ với Úc Tịch thì cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển đến khu vực nút giao Hàng Xanh. Quan sát tổng quan từ trên cao thì các luồng phương tiện đi qua cái vòng xoay ở

0: dưới dạ cầu á, lượng hơi đông một chút xíu nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Tiếp tục đến với hàng xanh hướng đi Bạch Đằng thì lượng phương tiện đông, di chuyển hơi chậm. Và ngoài ra thì khu vực tiếp theo nữa mà Minh Vy muốn cập nhật đến quý vị đó chính là khu vực Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương. Thời điểm này thì mặt đường thông thoáng, lượng phương tiện ít, các phương tiện cũng lưu thông dễ dàng qua đây. Dạ rồi, còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được hơn 1.122 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
2: Trong số những phản ánh được thính giả gửi về, đáng chú ý đó là trường hợp tại khu vực vỉa hè trước cửa số nhà 29-31 đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội đang xuống cấp. Nhiều vị trí gạch lát đã bị bong chóc, mặt vỉa hè gồ ghề, gây mất an toàn cho người đi bộ. Đặc biệt, vào những ngày mưa, các hố sụt đọng nước tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là với người cao tuổi và trẻ nhỏ. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra sửa chữa để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.
3: Cũng trong tình trạng xuống cấp, vỉa hè trước khu liền kề 1 số 19, khu đô thị mới Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội, đến nay vẫn chưa được sửa chữa sau khi bị hư hỏng do cây xanh bật gốc từ đợt bão Iagi. Dù cây đã được trồng thay thế, phần gạch lát vỉa hè vẫn vỡ nát, nham nhở, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ, nhất là đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ. Người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm sửa chữa, hoàn trả vỉa hè để đảm bảo an toàn và chỉnh trang đô thị.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội vẫn còn không ít dự án giao thông chậm triển khai, kéo theo nhiều khu dân cư rơi vào cảnh chờ đợi kéo dài. Có những con đường chưa biết đến bao giờ mới thành hình, nhưng cuộc sống của người dân trong phạm vi quy hoạch đã bị ảnh hưởng suốt nhiều năm. Nhà xuống cấp, không thể sửa chữa, mưa lớn là ngập úng, tường nứt, mái dột vẫn phải tiếp tục sinh sống vì vướng vào quy hoạch. Câu chuyện tại dự án đường Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm là một ví dụ như vậy. Hãy cùng phóng viên Kim Anh bàn về VOV Giao thông tìm hiểu vấn đề này ngay sau đây.
3: Đến căn nhà của bà Lương Thị Phú, tổ dân phố 3, phường Từ Liêm, Hà Nội, người ta có cảm giác như thời gian đã dừng lại ở đây từ rất lâu. Nền nhà thấp hơn mặt ngõ, mái ngói cũ kỹ, những bức tường đã xuống cấp theo năm tháng. Trong nhà, từ bao gạo, túi muối đến đồ sinh hoạt đều được kê lên cao để phóng nước tràn vào mỗi khi mưa lớn. Chiếc giường, chiếc tủ cũng được chèn thêm gạch, gỗ để tránh ngập. Ít ai nghĩ rằng giữa thủ đô nay vẫn có những gia đình phải chống chọi với mùa mưa theo cách như vậy suốt nhiều năm qua. Bà Lương Thị Phú cho biết.
4: Mùa mưa đến gần thì nhà tôi là máy nước hỏng, có cái đồ điện là hỏng hết, sâu lắm. Cái gì nó cứ lồi lềnh bềnh lên, đi lại khó khăn. Ở trong nhà bàn thờ nó gần đến bàn thờ rồi, giường tiếc lồi lềnh phành hết, không có chỗ ngủ đâu.
3: Cách đó không xa, căn nhà của ông Nguyễn Đôn Tú cũng chẳng khá hơn là mấy. Những vết nứt xuất hiện trên nhiều mảng tường từ lâu. Mái nhà cũ kỹ ẩm mốc sau nhiều năm không được sửa chữa. Mỗi mùa mưa bão, vợ chồng ông lại sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Chỉ mong căn nhà không bị sập xuống, muốn sửa cũng không được bởi ngôi nhà vẫn nằm trong phạm vi quy hoạch của dự án đã kéo dài nhiều năm. Ông Đôn Tú, tổ dân phố 3, phường Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ.
5: Gia đình tôi ở đây từ những năm 93, nó rất là ngập lụt. Nhiều năm mà dự án treo cho nên gia đình tôi không thể nào mà xoay sở sửa chữa được. Gia đình tôi là phải đi thuê chỗ ở, chỉ còn mỗi hai vợ chồng già ở đây trông nom. Cuộc sống rất là vất vả.
3: Dự án đường nối Lê Đức Thọ Phạm Hùng, trước thuộc quận Nam Từ Liêm, nay thuộc phường Từ Liêm, Hà Nội, dài hơn 1 km, được khởi công từ năm 2017, đến nay vẫn chưa hoàn thành. Cuộc sống của hàng chục hộ dân nơi đây cũng rơi vào tình trạng treo theo dự án. Ngay giữa lòng Hà Nội mà cảm giác như bước vào một vùng quê nghèo, một nơi bị bỏ quên theo thời gian. Chị Vũ Thị Lương, tổ dân phố 3, phường Từ Liêm không khỏi nghẹn ngào.
6: Dự án cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác. Gia đình tôi trước cả 5 thế hệ sinh sống, hiện giờ mẹ tôi cũng không chờ được cái dự án mới mà cũng đã mất. Thậm chí ở đây, chị Phú, khó khăn nghèo khổ như thế này. Con thì cũng đến một đứa ngoài 40. Một đứa gần 40 vì hoàn cảnh gia đình, vì đất đai mà không lấy được vợ được chồng. Tôi rất là đau lòng khi chúng tôi phải hy sinh cái nơi ở của mình để làm phát triển đô thị thì nhân dân chúng tôi phải được ưu tiên đáp ứng những cái nơi ở và cái giá đền bù để cho thỏa đáng, để cho nhân dân chúng tôi sớm ổn định được.

0: cuộc sống.
1: Việc dự án chậm triển khai còn để lại nhiều hệ lụy khác. Dọc tuyến quy hoạch, những đoạn mương chưa được hoàn thiện bị biến thành nơi tập kết rác thải, nước đen tù đọng, rác nổi lềnh bềnh, mùi hôi bốc lên trở thành nỗi ám ảnh của người dân, nhất là vào những ngày nắng nóng hay sau mỗi trận mưa. Theo Ủy ban Nhân dân phường Từ Liêm, dự án xây dựng tuyến đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh dự án. Trong đó, địa phương đang rà soát cập nhật phương án tổng thể giải phóng mặt bằng, điều chỉnh ranh giới thực hiện và tổng mức đầu tư của dự án, dự kiến tăng khoảng 180 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân phường tiếp tục đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận quỹ đất tái định cư tại khu DD1 và khu T15, TT6 phường Xuân Phương để phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án tuyến đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ cũng như dự án Đỗ Đức Dục - Mễ Trì. Ông Lê Quang Hợp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết.
2: Khó khăn vướng mắt là cái công tác tái định cư cho các hộ dân trong cái khu đất. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội cũng như Ủy ban thành phố, Ủy ban phường Từ Liêm đã ra quyết tâm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường Lê Đức Thọ - Phạm Hùng và đạt tiến độ trung tuần tháng 7 và đến cuối tháng 7, xong đầu tháng 8 là phải giải quyết xong triệt để công tác giải phóng mặt bằng, trong đó bao gồm công tác tái định cư và ổn định đời sống nhân dân tại khu vực này.
1: Một tuyến đường mới rồi sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Nhưng trước khi điều đó trở thành hiện thực, người dân mong mỏi hơn cả là được sống trong những ngôi nhà an toàn. Bởi những căn nhà cũ không thể mãi chống chọi với thời gian, còn sự chờ đợi thì đã kéo dài quá lâu. Điều khiến người dân lo lắng không chỉ là dự án bao giờ mới hoàn thành, mà là liệu ngôi nhà của mình có đủ vững vàng để đi qua thêm một mùa mưa nữa.
3: Các bạn thân mến, chuyên mục Đường Dây Nóng Thính Giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
4: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Thưa quý vị, khép lại chuyên mục Đường Dây Nóng Thính Giả, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lan Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn từ cầu vượt nút giao Bình Thuận đến giao lộ Bùi Thanh Khiết hướng về giao lộ Đinh Đức Thiện, xã Tân Nhật, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Và ngoài ra đường xa lộ Hà Nội đoạn qua đường số 400 hướng đi cầu Đồng Nai, phường Đông Hòa, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Một số khu vực ngoại viên thành phố chúng ta ghi nhận tình hình áp lực giao thông khá là cao, cho nên là nếu mà quý vị có di chuyển qua những cái lộ trình vừa rồi thì mình hết sức là lưu ý. Và lúc này thì Minh Vi cũng xin được nhắc lại một lần nữa các diễn biến giao thông mới vừa được cập nhật. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lan Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa thì ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Tuy nhiên là trung tâm điều hành cũng có lưu ý cho chúng ta hai lộ trình mà áp lực giao thông đông, di chuyển khó khăn, xếp hàng dài, đó chính là đường Lê Khả Phiêu đoạn từ cầu vượt nút giao Bình Thuận đến giao lộ Bùi Thanh Khiết hướng về giao lộ Đinh Đức Thiện, xã Tân Nhật. Và ngoài ra đường xa lộ Hà Nội đoạn qua đường số 400 hướng đi cầu Đồng Nai, phường Đông Hòa thì tình hình di chuyển khó khăn, quý vị cần hết sức lưu ý nhé. Còn ở trên fanpage về giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều những cái icon dễ thương đến từ quý thính giả và các bác tài, cũng như là những cái lời chúc. Và Minh Vi cũng thay mặt cho ekip của giờ cao điểm trưa nay chúc mọi người sẽ có những lộ trình thật là an toàn. Có thể những cái tuyến đường mà mình đi qua thì nó không hẳn thông thoáng mà nó cũng sẽ có tình hình đông hoặc là di chuyển hơi chậm, nhưng mà quan trọng nhất là mong rằng quý vị nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để an toàn không chỉ cho cá nhân mình mà còn cho cả cộng đồng lưu thông cùng với mình nữa. Và bên cạnh đó thì nếu như mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm, có sự cố gì gây ách tắc để mình còn có thể kịp thời chuyển đổi lộ trình khác, thì quý vị đừng quên tương tác trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là hotline 02839 919191 quý vị nhé. Và trong cái bản tin thời tiết trưa nay á, thì Minh Vi cũng nhắc lại một lần nữa những cái thông tin rất là quan trọng để mình lưu ý. Theo ghi nhận thì cái mức nhiệt trong ngày nó dao động ở cái mức khá cao là từ 32 cho tới 34 độ C.

Mà cách đây khoảng hơn một tiếng đồng hồ di chuyển trên đường á, thì cảm nhận cá nhân là Minh Vy thấy là cái nền nhiệt rất là nóng rồi. Cho nên là trưa nay di chuyển ở trên đường thì nó cũng sẽ có khá nhiều những cái khó khăn khác nữa. Vậy nên quý vị nhớ lưu ý những cái khu vực nào mà nó không có cây xanh, không có bóng râm á, thì cái nền nhiệt hắt lên từ cái mặt đường nó còn khó chịu hơn nữa. Vậy nên lưu thông trên đường thì mình cũng theo dõi tình hình sức khỏe thể chất của mình. Nếu mà hoa mắt, chóng mặt hay nhức đầu thì mình dừng đổ đâu đó an toàn, mình bổ sung nước mát rồi kiểm tra lại tình hình sức khỏe rồi hãy quay trở lại với hành trình của mình nha. Nhất là cái bác tài mà chúng ta phải di chuyển bên ngoài quá lâu hoặc là có những cái lộ trình dài. Còn diễn biến đến chiều tối á, thì sẽ có mưa rào, có xuất hiện dông nữa và rải rác nhiều khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Cục bộ là có nơi mưa to, tiềm ẩn nguy cơ ngập cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp, đồng thời cũng ảnh hưởng tới cái việc đi lại trong giờ cao điểm. Cho nên là quý vị thính giả và các bác tài chúng ta cũng lưu ý để mà có thể sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho phù hợp với những cái thông tin thời tiết được chia sẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn VietAir đã có cho biết đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thời điểm này ghi nhận tình hình lưu thông ổn định. Vâng thưa quý vị, vậy là bây giờ là 10 giờ 54 phút trưa. Tình hình là cao tốc Long Thành Dầu Dây cũng như là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đang có tình hình là lưu thông ổn định. Chúng ta có thể yên tâm quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc qua phần kết hợp giữa Đen Vâu và Minh, bài này Chill Fest.

làm ở công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau, có nói qua nói lại và những cuộc họp có đà bới nhau. Sếp của em thế nào, giờ tính hay thường gắt gỏng, anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng. Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline.

màn hình. Những tối đi về đơn độc, em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công. Miệng cứ như nắng hạ, nhưng trong lòng thì chớm đông. Yeah. Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê mình.

Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của Thạch Xanh. Ai muốn lấy cứ lấy.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút thư giãn với âm nhạc qua phần kết hợp giữa Minh và Đan Vâu, bài hát mang tên Bài Này Chiêu Phết. Còn bây giờ thì mình quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Xin được cảm ơn Vec Air vừa rồi có thông tin là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết lưu thông ổn định, cho nên là chúng ta có thể yên tâm nếu như mà mình sắp sửa đi qua khu vực này. Tuy nhiên trước đó thì cũng có một số những cái lộ trình đông chậm khó khăn, Minh Vi cũng xin được nhắc lại để quý vị lưu ý, đó chính là đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lan Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Còn hai lộ trình khác là đường Lê Khả Phiêu đoạn từ cầu vượt nút giao Bình Thuận đến giao lộ Bùi Thanh Khiết hướng về giao lộ Đinh Đức Thiện, xã Tân Nhật, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Và đường xa lộ Hà Nội đoạn qua đường số 400 hướng đi cầu Đồng Nai, phường Đông Hòa cũng có tình hình là xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Những thông tin này thì được cập nhật cách đây hơn 15 phút. Không biết đến thời điểm này tình hình giao thông đã có những cái biến chuyển mới chưa? Nếu quý vị thính giả và các bác tài có đi qua cái khu vực này thì có thể giúp cho Minh Vi cập nhật thêm những cái diễn biến mới. Mọi thông tin chia sẻ, tương tác thì chúng ta có thể gửi về cho fanpage VTV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 0283991191. Và bây giờ có một số những cái ghi nhận mà Minh Vi xin được chia sẻ ngay. Quan sát khu vực đường Trường Sinh Chinh hướng đi đường Xuân Hồng, nhắc lại giao cắt giữa đường Trường Chinh với Xuân Hồng. Thời điểm này thì lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được, chưa có tình trạng ùn ứ khó khăn, nhưng mà rải rác có rất là nhiều người điều khiển xe gắn máy cứ thỉnh thoảng lưu thông ngược chiều ở đây, tiềm ẩn những cái rủi ro va chạm sẽ rất là đáng tiếc. Cho nên là mong rằng mỗi người dân chúng ta khi mà tham gia giao thông đều nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn quý vị nhé. Còn giao cắt giữa Trường Chinh với đường Âu Cơ thì tình hình là lượng phương tiện vẫn rất là đông, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển chậm qua khu vực này. Vướng mắc ngay tại giữa khu vực giao cắt luôn do luồng phương tiện quá đông và hàng quá dài á, cho nên là khi mà di chuyển qua đây thì nó sẽ bị vướng mắc đôi chút. Nhắc lại một lần nữa, đông chậm khó khăn ngay tại giao cắt giữa đường Trường Chinh với Âu Cơ. Còn ngay tại đường Trường Chinh hướng đi Phạm Văn Bạch thì lượng phương tiện hơi đông, cũng đang xếp hàng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Các hướng khác thì tình hình lưu thông tương đối là bình ổn. Và lúc này thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có tổng hợp cho chúng ta một số những cái ghi nhận mới về diễn biến giao thông. Minh Vi xin được lan tỏa ngay. Đường hầm sông Sài Gòn hướng từ phường Sài Gòn sang phường An Khánh có xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn từ nút giao Công trường Dân chủ đến giao lộ Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và đường hầm sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn có xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại thông tin vừa rồi quý vị ha. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Nghị định số 238/2026, Chính phủ vừa ban hành từ ngày 15 tháng 8, người lái ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo. Quy định này không áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Nghị định cũng nghiêm cấm bố trí trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp xe ô tô chỉ có một hàng ghế. Sở Quy hoạch Kiến trúc

0: Hà Nội cho biết các thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng xã hội hay các ứng dụng không do nhà nước xây dựng là không chính thống. Hiện các dữ liệu quy hoạch đang được Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội hoàn thiện, sau đó sẽ đưa lên nền tảng chính thức như là ứng dụng i Hà Nội, Hà Nội Work và cổng thông tin điện tử của sở để người dân tiếp cận trực tiếp. Trước mắt người dân có thể gửi đơn đến chính quyền cấp phường để được cung cấp thông tin quy hoạch. Theo kế hoạch, ngày mai ngày 1 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức khởi công 8 công trình dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026. Các dự án gồm công viên văn hóa Bến Nhà Rồng, Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, đường vượt biển kết nối Cần Giờ Vũng Tàu, cao tốc Hồ Tràm, cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ giai đoạn 1, cầu đường Bình Tiên, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài giai đoạn 1 và hai dự án nút giao ở đường Rừng Sát, quốc lộ 50 nối với cao tốc Bến Lức Long Thành. Nắng nóng kỷ lục kéo dài hơn một tuần qua tại châu Âu đang gây ra những hệ lụy ngày càng nghiêm trọng, không chỉ gây ra hàng nghìn ca tử vong, làm bùng phát cháy rừng và quá tải hệ thống y tế, thời tiết cực đoan còn đang tác động đến đời sống thường nhật và cả hệ sinh thái ở nhiều quốc gia. Các chuyên gia cảnh báo dù một số khu vực Tây Âu có thể hạ nhiệt tạm thời trong vài ngày tới, nắng nóng nhiều khả năng sẽ gia tăng trở lại ngay từ đầu tháng 7, tiếp tục đặt châu Âu cũng như nhiều khu vực khác trên thế giới trước những thách thức ngày càng lớn do biến đổi khí hậu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 6, Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Hội nghị được kết nối với gần 35.000 điểm cầu ở trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc với gần 2,1 triệu đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày những nội dung trọng tâm cốt lõi của nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị và nêu rõ 4 định hướng lớn của nghị quyết.
1: Thứ nhất, thu hút từ 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký, trong đó vốn thực hiện đạt 150 đến 200 tỷ đô la Mỹ. Hai, nâng cao chất lượng dòng vốn với 75% vốn đăng ký mới đến từ các nền kinh tế phát triển có tiềm năng về công nghệ, vốn và quản trị hiện đại. Ba, tỷ lệ nội địa hóa trung bình trong ngành công nghiệp chủ lực đạt từ 40 đến 50%. Có khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thứ tư, nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi trước năm 2030, tạo nền tảng thu hút mạnh mẽ hơn các dòng vốn đầu tư gián tiếp quốc tế.
0: Cũng tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trình bày mục tiêu của nghị quyết đến năm 2030 tạo chuyển biến căn bản về chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đến năm 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển hiệu quả bền vững, gắn kết chặt chẽ với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân. Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, dịch vụ đổi mới sáng tạo và điều hành khu vực của nhiều tập đoàn đa quốc gia, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 25% tổng số vốn đầu tư toàn xã hội và đóng góp khoảng 30% GDP. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
4: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng không hớt được tin bóng đá à?
3: Tôi đang nói tới 5G của Viettel. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data, mà dùng các gói 5G của Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc, mọi nơi.
4: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
3: Ôi, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB data một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được sang kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận. Soạn

0: ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
1: Sound the Coffee.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia đường vui muôn ngã.
5: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và ở trên fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng có nhận được một số những cái chia sẻ đến từ quý khán giả và các bác tài. Cảm ơn bác tài Khang Phan có ghi nhận ngã tư Long Kim Bến Lức về ngã tư quốc lộ 62 Tây Ninh di chuyển ổn định ở cả hai hướng, trời nắng nóng. Dạ rồi, có những cái lộ trình thì đông chậm khó khăn, nhưng mà cũng có những cái lộ trình thông thoáng, đúng không ạ? Và khi đồng hành với giờ cao điểm thì chúng tôi liên tục chia sẻ rất là nhiều hình thái giao thông khác nhau, hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị có thêm nhiều sự chọn lựa để mình có thể sắp xếp và hoạch định lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Và trước đó thì Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có chia sẻ cho chúng ta một số những cái lưu ý khi mà lưu thông trên đường, đặc biệt là khu vực đường hầm sông Sài Gòn hướng từ phường Sài Gòn sang phường An Khánh thì có ghi nhận xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông. Bên cạnh đó thì hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn thì cũng ghi nhận xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông luôn. Lúc này thì các phương tiện đông di chuyển chậm. Quý thính giả và các bác tài, chúng ta có lộ trình đang vướng mắc ở khu vực này thì có thể giúp cho chúng tôi chia sẻ thêm những cái góc nhìn, những cái thông tin chi tiết về vụ việc. Ngoài ra thì những thính giả khác mà chúng ta có những cái lộ trình sắp sửa đi qua thì mình cần cân nhắc thêm. Xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng cũng được ghi nhận ngay tại đường Cát Mạng Tháng 8, đoạn từ nút giao Công trường Dân Chủ đến giao lộ đường Điện Biên Phủ thuộc phường Xuân Hòa, quý vị nhé. Còn quan sát chuyển sang hệ thống camera thì ngay lúc này khu vực giao cắt giữa đường Đinh Bộ Lĩnh với Bạch Đằng áp lực giao thông khá là cao. Bên phía quan sát thấy lượng phương tiện đổ về đây rất là đông, di chuyển thành xếp hàng thành nhiều là làn xe, và khi mà cái nhịp đèn thay đổi rồi thì các phương tiện cũng dần di chuyển với tốc độ chậm. Tiếp tục đến với khu vực tiếp theo là giao cắt giữa đường Bạch Đằng với Lê Quang Định, lượng phương tiện hơi đông cho nên là đi qua giữa khu vực giao cắt thì cũng hơi lộn xộn, hơi khó khăn chút xíu. Cho nên là quý vị chúng ta nhớ lưu ý là quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn, và bên cạnh đó đó thì mình cũng đừng có để những cái áp lực về thời gian hoặc là những cái căng thẳng về mặt tinh thần ảnh hưởng tới cái việc chúng ta điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Nếu được thì mình bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút thì tình hình nó cũng sẽ đỡ phức tạp và khó khăn hơn quý vị nhé. Xin mời quý vị chúng ta điểm nhanh qua tình hình giao thông ở một số điểm nút giao cắt tiếp theo. Ví dụ như là đường Đinh Bộ Lĩnh hướng đi bến xe miền Đông, lúc này đang đảm bảo tình hình lưu thông ổn định, và quan sát từ hệ thống camera thì mình vi thấy là có vẻ là cái khu vực này thì nắng cũng gián đoạn thôi chứ không phải là quá gay gắt. Không biết là thực tế bên ngoài cảm nhận của các quý vị thính giả và các bác tài thì như thế nào, mọi người có thể chia sẻ thêm ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Quốc lộ 13 hướng đi bến xe miền Đông thì cũng đang có tình hình tương đối là bình ổn. Còn ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Đinh Bộ Lĩnh với Nguyễn Xí thì lượng phương tiện cũng không đông, mặt đường tương đối thông thoáng và di chuyển dễ dàng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với khu vực Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Văn Linh hướng đi quốc lộ 50. Quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện cũng hơi đông ở các hướng, và các phương tiện thì di chuyển qua đây thì vẫn di chuyển được quý vị ạ. Chưa có tình trạng ùn ứ đâu, nhưng mà lượng phương tiện thì có vẻ hơi đông. Ngay tại giao cắt giữa Nguyễn Văn Linh với Phạm Hùng thì cũng có cùng chung với tình trạng nêu trên luôn. Còn đối với khu vực cao tốc Trung Lương và

Trần Chí thì đang rất là thông thoáng ở cả hai hướng. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với khu vực giao cắt giữa đường Vĩnh Lộc với Nguyễn Thị Tú. Thời điểm này thì lượng phương tiện hơi đông một chút xíu ở cả hai hướng, cho nên là cái việc di chuyển qua đây thì có đôi chút khó khăn. Và như quý vị cũng biết á, là những cái khu vực mà diện tích mặt đường nhỏ hẹp mà khi mà lượng phương tiện đông ở cả hai hướng thì cái việc di chuyển nó cũng hơi vướng mắc, và chúng ta lại cần cẩn trọng hơn khi mà tham gia giao thông, khi mà mình muốn có một cái sự an toàn di chuyển trên đường. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong ít phút và thư giãn với âm nhạc. Mời quý vị đến với những cái giai điệu tràn đầy năng lượng tích cực qua tiếng hát của nhóm Đà Lạt, bài hát mang tên Một Nhà.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Một Nhà với tiếng hát của Đà Lạt. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và chúng tôi tiếp tục ghi nhận thêm những cái diễn biến giao thông mới xin được cập nhật đến quý vị thính giả và các bác tài. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình có xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Bây giờ là 11 giờ 18 phút trưa và đây tiếp tục lại là một sự cố ô tô tiếp theo gây cản trở giao thông. Xin được nhắc lại, cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình, xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua đây. Đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm biến áp Phú Lâm hướng đi giao lộ Hồ Học Lãm, phường An Lạc thì cũng ghi nhận tình hình xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Xin được nhắc lại, đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm biến áp Phú Lâm hướng đi giao lộ Hồ Học Lãm, phường An Lạc thì cũng ghi nhận tình hình là xe đông di chuyển chậm. Tiếp tục quan sát từ hệ thống camera thì khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng đi đường D5 thời điểm này lượng phương tiện cũng rất là đông, các phương tiện đang di chuyển từ bình thường cho đến trung bình khi qua đây. Nhắc lại một lần nữa là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng đi đường D5 hiện tại lượng phương tiện đông, di chuyển hơi chậm qua khu vực này. Còn ngay tại giao cắt giữa Đinh Bộ Lĩnh với đường Nguyễn Xí, lượng phương tiện cũng khá đông, xếp thành nhiều hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông quý vị nhé. Trong khi đó thì khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Sơn với đường Nguyễn Văn Nghi, thời điểm này lượng phương tiện đông nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Có rất là nhiều những cái diễn biến khác nhau, có những cái lộ trình đông nhưng di chuyển được, nhưng mà cũng có những cái lộ trình đông di chuyển chậm hoặc là áp lực giao thông cao, ví dụ như là phải xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Thì đó, chúng tôi liên tục cập nhật rất là nhiều diễn biến mới để quý vị có thể lựa chọn những cái lộ trình nào sao cho thích hợp với hành trình cá nhân của mình trong buổi trưa ngày hôm nay khi mà di chuyển trên đường. Còn bây giờ mình xin mời quý vị, chúng ta sẽ dành những phút để đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
2: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
3: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
4: Chào mừng quý vị và các bác tài đang đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông trên làn sóng VOV Giao thông. Thưa quý vị, nằm trên tuyến quốc lộ 20 huyết mạch nối liền Đông Nam Bộ với Lâm Đồng, đèo Bảo Lộc dài khoảng 10 km, từ lâu đã được mệnh danh là một trong những cung đường hiểm trở với mật độ giao thông phức tạp nhất khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Với cấu trúc một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu thẳm, lòng đường lại hẹp, cung đường này luôn thử thách bản lĩnh của mọi tài xế. Để hành trình vượt đèo luôn trọn vẹn, đặc biệt là trong mùa mưa bão từ tháng 5 đến tháng 11 này, Cẩm nang hạ tầng giao thông hôm nay sẽ gửi đến quý vị những chỉ dẫn an toàn cốt lõi được tổng hợp trực tiếp từ tài liệu của Trạm Cảnh sát Giao thông Madagui, Công an tỉnh Lâm Đồng. Thưa các bác tài, điểm đáng chú ý nhất của đèo Bảo Lộc chính là gần 100 khúc cua gấp, trong đó có nhiều cua tay áo, cua chữ U với góc khuất tầm nhìn cực lớn. Điển hình là các khu vực như Đài Đức Mẹ ở km 101 hay Miếu Ba Cô ở km 103. Do mỗi chiều chạy chỉ có duy nhất một làn đường hẹp, áp lực giao thông vào dịp cuối tuần hay ngày lễ luôn ở mức rất cao. Thêm vào đó, thời tiết thất thường với sương mù dày đặc vào sáng sớm và chiều tối, hoặc mưa lớn có thể kéo tầm nhìn giảm xuống dưới 5 mét. Đây cũng là thời điểm dễ xảy ra sạt lở đất đá từ vách núi, gây ùn tắc và nguy hiểm trực tiếp. Trạm Cảnh sát Giao thông Madagui cảnh báo, chính tâm lý nóng vội, phóng nhanh, lấn làn vượt ẩu tại các đoạn đường cong khuất tầm nhìn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông tại đây. Cập nhật về hạ tầng dịch vụ, trên 10 km đường đèo chưa có điểm dừng nghỉ. Các phương tiện thường dừng nghỉ ngắn tại hai điểm tâm linh là Đài Đức Mẹ hay Miếu Ba Cô. Tại chân đèo có cây xăng Phúc Sơn, trên đỉnh đèo có cây xăng Petrolimex. Cả hai cây xăng này đều có trạm sạc dành cho xe điện. Lưu ý, nếu sau khi xuống đèo xe có bị hỏng hóc hay lỗi kỹ thuật, thì quý vị yên tâm, tại chân đèo cũng có cửa hàng dịch vụ sửa chữa xe chuyên nghiệp để quý vị có thể tiếp tục hành trình của mình an toàn. Để vượt đèo an toàn, cơ quan chức năng khuyến cáo quý vị tuân thủ các nguyên tắc vàng sau đây. Thứ nhất, nguyên tắc đi số. Tuyệt đối ghi nhớ xuống đèo bằng số nào, lên đèo bằng số đó. Với xe số sàn, không dùng số mo, tức số N, hay cắt côn để thả trôi xe. Với xe số tự động, hãy chuyển sang chế độ bán tự động hoặc số thấp để phanh bằng động cơ, tránh rà phanh liên tục gây cháy má phanh, mất phanh, vô cùng nguy hiểm. Thứ hai, kiểm soát tầm nhìn và tín hiệu. Khi gặp sương mù hoặc mưa lớn, quý vị bật đèn chiếu gần, tức là đèn cốt, đèn sương mù vàng và đèn hazard. Tuyệt đối không bật đèn pha chiếu xa vì sẽ gây phản xạ ánh sáng làm chói mắt chính mình và xe đối diện. Khi vào cua khuất, hãy bóp còi vào ban ngày hoặc nháy đèn vào ban đêm để phát tín hiệu. Thứ ba, hãy kiên nhẫn đi đúng theo quy tắc an toàn khi gặp các xe tải nặng. Chỉ vượt khi có vạch kẻ đứt và tầm nhìn hoàn toàn thông thoáng. Tuyệt đối không vượt ở đoạn cua hoặc nơi có vạch liền màu vàng. Riêng với các bạn đi xe máy, hãy đi sát phần đường bên phải, tránh đi song song hoặc rơi vào điểm mù ngay sát sườn và trước đầu các dòng xe gầm cao. Nếu trời mưa quá lớn, hãy chủ động dừng trú ẩn tại trạm dừng chân hoặc thềm rộng, tránh xa vách đá nguy hiểm. Trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp từ cơ quan chức năng, quý vị hãy liên hệ hotline trạm cảnh sát giao thông Madagui

0: thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng. Số điện thoại 026-33-70-1195. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu hành trình vào quốc lộ 20, một bước không thể thiếu là kiểm tra kỹ áp suất lốp, hệ thống phanh, nước làm mát và hệ thống đèn. Một sự cố nhỏ trên đường đèo cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Quý vị hãy chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, giữ một cái đầu lạnh và sự kiên nhẫn để có một chuyến đi an toàn và trọn vẹn. Cảm ơn quý thính giả và các bác tài đã đồng hành cùng VOV Giao thông. Xin chúc quý vị luôn có những dặm đường bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, khép lại chuyên mục cảm năng hạ tầng giao thông, bây giờ thì chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz và hai cổng tương tác thì vẫn là hai cổng tương tác quen thuộc fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191. Nếu quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông, những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua thì có thể đặt câu hỏi tương tác trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác vừa rồi. Minh Vi và ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ tranh thủ thời gian để phúc đáp ngay trên sóng của chương trình. Bây giờ thì là 11:25 trên đồng hồ phòng thu rồi, và quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi thấy là bên ngoài có rất là nhiều khu vực trời nắng cũng khá là gay gắt, cho nên là mức nhiệt cũng nóng. Nếu quý vị di chuyển trên đường thì nhớ lưu ý nha. Còn nếu mà chúng ta có kế hoạch sắp sửa đi ra ngoài thì mình nhớ mang theo áo khoác hoặc là kính râm để mà bảo vệ cơ thể của mình. Rồi còn quan sát thêm cái khu vực quốc lộ 1 hướng đi khu công nghiệp Sóng Thần á, thì mình phải thấy là lượng phương tiện di chuyển qua đây cả hai hướng thì nó cũng hơi đông thôi chứ cũng không đáng kể, quý vị vẫn có thể di chuyển được ở cả hai hướng, cho nên là chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua đây thì mình cũng có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình. Từ nãy tới giờ thì cập nhật rất là nhiều những tuyến đường đông luôn, sợ mọi người cảm thấy áp lực căng thẳng, thôi bây giờ để mình Vi tìm một số những cái tuyến đường thông thoáng ổn định để quý vị sắp sửa đi qua thì tâm trạng của mình thoải mái hơn, hoặc là mình cũng có thể dùng làm lộ trình thay thế quý vị ha. Ví dụ như là khu vực giao cắt giữa đường Nơ Trang Long với Nguyễn Xí nè, lúc này thì thấy mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng qua đây. Giao cắt giữa Nơ Trang Long với Nguyễn Huy Lượng cũng có cùng chung với tình trạng nêu trên. Và ngay tại khu vực tiếp theo đó chính là quốc lộ 1 hướng đi cầu Đồng Nai hoặc là quốc lộ 1K hướng đi Bình Dương thì cũng đang có tình hình lưu thông rất là bình ổn và thông thoáng luôn. Còn ngay tại khu vực tiếp theo đó chính là khu vực cuối cầu Bình Triệu. Nếu chúng ta di chuyển cầu Bình Triệu, cuối cầu Bình Triệu thì cũng đang có tình hình thông thoáng ở cả hai hướng quý vị nhé. Rồi bên cạnh những cái tuyến đường đông chậm thì vẫn có những lộ trình thông thoáng đó thôi. Và chúng ta cũng sẽ tiếp tục chờ đợi những cái cập nhật tiếp theo đến từ quý thính giả và các bác tài. Bây giờ thì chúng tôi xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp mặt cầu bị thu hẹp còn hai làn, mặt cầu 6 và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, cho nên cái việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai sẽ gặp nhiều khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông, cho nên là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình khác thích hợp hơn để đi về Đồng Nai. Có các lộ trình thay thế như sau: lộ trình 1 cầu vượt trạm 2 đường đổ 10 quốc lộ 1K cầu Hóa An, lộ trình 2 là cầu Võ Nguyên Giáp đường Mai Chí Thọ đường Đồng Văn Cống Phà Cát Lái, và lộ trình 3 là đường Võ Nguyên Giáp Mai Chí Thọ cao tốc Long Thành Đầu Dây quý vị nhé. Đó chính là ba cái lộ trình gợi ý lộ trình thay thế khi mà chúng ta di chuyển, bởi vì cầu Đồng Nai sửa chữa nâng cấp mặt cầu thu hẹp còn hai làn, mặt cầu xấu, và bên cạnh đó thì nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, cho nên là cái việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai nó sẽ có rất là nhiều khó khăn. Còn bây giờ bên phía xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
3: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, đội tuyển Brazil đã giành tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2026

sau màn ngược dòng ngày thơ đánh bại Nhật Bản 2-1 ở vòng 32 đội. Bị Kaisusano chọc thủng lưới ở phút 29 và rơi vào thế bị dẫn sau hiệp 1, Selecao đã bừng tỉnh trong hiệp 2. Casemiro gỡ hòa ở phút 56 bằng pha đánh đầu cận thành trước khi Gabriel Martinelli trở thành người hùng với bàn thắng quyết định ở phút 90+5, giúp cho Brazil hoàn tất màn lội ngược dòng. Chiến thắng này cũng đánh dấu lần đầu tiên Brazil ngược dòng thành công ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup kể từ năm 2002. Vượt qua Nhật Bản, Brazil tiến vào vòng 1/8 và sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa bờ biển Nga và Na Uy. Ở trận đấu sau đó, đội tuyển Đức chính thức dừng bước tại World Cup 2026 sau thất bại 2-4 trước Paraguay trên loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau một đều trong 120 phút thi đấu chính thức. Paraguay bất ngờ vượt lên ở phút 42 nhờ pha đánh đầu của Julio Enciso. Sang hiệp 2, Cavert đánh đầu gỡ hòa vào phút thứ 55 đưa trận đấu về phụ. Dù tạo ra nhiều cơ hội và có một bàn thắng bị VAR từ chối, Đức vẫn không thể ghi thêm bàn. Trên chấm 11m, Cavert, Utemet và Joan Tanta đều sút hỏng, trong khi Jose Canale thực hiện thành công quả đá quyết định giúp Paraguay thắng 4-2, qua đó giành tấm vé vào tứ kết, còn Đức ngậm ngùi chia tay giải đấu sau màn trình diễn đầy tiếc nuối. Cũng giống như đội tuyển Đức, Hà Lan mở tỷ số trước trong trận gặp Maroc do công của Gakpo, nhưng ở phút cuối cùng thì Maroc lại gỡ hòa để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Sau khi khép lại hai hiệp phụ mà không có bàn thắng nào được ghi, hai đội thi đấu luân lưu và Hà Lan đá hỏng 3 quả trong khi Maroc đá hỏng 2, qua đó giành chiến thắng 3-2 và gặp Canada tại vòng 1/8. Liên đoàn bóng đá Argentina cho biết muốn giữ chân huấn luyện viên Scaloni lâu dài và giữa chiến lược gia 48 tuổi cùng với Liên đoàn bóng đá Argentina đã đạt được thỏa thuận miệng. Theo đó, ông sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển đến năm 2031. Hiện tại, Scaloni muốn dành toàn bộ sự tập trung của mình cho World Cup 2026 và không muốn những thông tin liên quan đến tương lai của mình làm sao nhãng các học trò. Tuy nhiên, một khi giải đấu khép lại, hai bên sẽ tiếp tục làm việc để hoàn tất thỏa thuận này. Manchester City thông báo bổ nhiệm huấn luyện viên Enzo Maresca làm huấn luyện viên trưởng theo hợp đồng 3 năm và phải trả 22,5 triệu đô la Mỹ bồi thường cho Chelsea để hoàn tất thương vụ. Manchester City kỳ vọng quá trình chuyển giao từ Guardiola sang Maresca sẽ diễn ra suôn sẻ. Đội chủ sân Etihad tin rằng huấn luyện viên người Italia hiểu rõ triết lý bóng đá của câu lạc bộ, có kinh nghiệm làm việc với nhiều thành viên trong ban huấn luyện và đủ khả năng tiếp tục phát triển đội trẻ mà Pep Guardiola đã để lại. Câu lạc bộ Chicago Fire xác nhận đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Robert Lewandowski với hợp đồng 2 năm theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi ngôi sao người Ba Lan hết hạn hợp đồng với Barcelona. Inter Miami chính thức thông báo đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ Casemiro. Theo đó, thỏa thuận miệng đã được ký kết với tất cả các bên liên quan và mọi thủ tục hành chính đã được hoàn tất. Giờ thì chỉ còn hai bên ký hợp đồng chính thức và công bố cầu thủ người Brazil. Những thông tin đáng chú ý khác đến từ thể thao trong nước, giải Pickleball quốc tế PPA ASEAN 500 Tokyo Open 2026 sẽ được diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 7 tại Nhật Bản, quy tụ rất nhiều tay vợt hàng đầu châu Á và thế giới. Sophia Huỳnh Trần là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt ở giải đấu năm nay. Tay vợt Việt Nam tham dự 3 nội dung gồm có đơn nữ và đôi nam nữ. Đây là cơ hội để Sophia tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như cạnh tranh điểm số trên hệ thống PPA Tour Asia. Một số tay vợt Việt Nam khác đã đăng ký tham dự nhưng lại không thể đến Nhật Bản do gặp trục trặc về thủ tục visa. Điều này khiến sự hiện diện của Pickleball Việt Nam tại Tokyo năm nay trở nên hạn chế so với kỳ vọng ban đầu. Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã trở lại sân tập sau ngày tạm nghỉ để tiếp tục quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2026. Sau khi tiền vệ Việt Kiều Khoang Ngô trở về câu lạc bộ để điều trị chấn thương, huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định không bổ sung nhân sự thay thế. Hiện đội tuyển Việt Nam còn 27 cầu thủ. Theo kế hoạch, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ mang toàn bộ lực lượng này sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7. Trong thời gian này, đội sẽ thi đấu 3 trận nhằm rà soát lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ và hoàn thiện các phương án chuyên môn trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch Asian Cup 2026. Phần cuối của bản tin trưa nay là thông tin về giải Grand Slam sân cỏ Wimbledon. Novak Djokovic đã khởi đầu hành trình tại Wimbledon năm nay bằng chiến thắng 3-1 trước tay vợt người Trung Quốc Wu Yubing. Hạt giống số 7 giành set đấu đầu tiên với tỷ số 6-4 nhưng bất ngờ để thua 5-7 ở set 2. Tuy nhiên, Djokovic nhanh chóng lấy lại thế trận khi thắng liên tiếp 2 set còn lại cùng với tỷ số 6-4, qua đó khép lại trận đấu sau 4 set. Với chiến thắng này, cựu số 1 thế giới giành quyền vào vòng 2, nơi anh sẽ đối đầu với hạt giống Stefanos Tsitsipas. Ở nội dung của nữ, Walinska á quân Roland Garros bất ngờ bị tay vợt vượt qua vòng loại người Thái Lan là Manan Chaya đánh bại ngay ở vòng đấu đầu tiên. Tay vợt người Ba Lan để thua với các tỷ số 6-2, 5-7 và 2-6. Tay vợt người Thái Lan hiện chỉ đứng 164 thế giới và cũng là lần đầu tiên góp mặt tại Wimbledon cũng như là lần thứ 2 tham dự cấp độ một giải Grand Slam. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào bản tin chiều nay.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Đỗ Mười qua cầu vượt An Sương hướng đi cầu vượt Tân Thới Hiệp, phường Đông Hưng Thuận, xe đông xếp hàng dài và di chuyển khó khăn. Minh Phi xin được nhắc lại một lần nữa, đường Đỗ Mười qua cầu vượt An Sương hướng đi cầu vượt Tân Thới Hiệp, phường Đông Hưng Thuận, xe đông xếp hàng dài và di chuyển khó khăn, quý vị cần lưu ý nha. Càng gần đến 12 giờ thì sẽ càng có rất là nhiều những cái lộ trình được ghi nhận là đông chậm do lưu lượng gia tăng và nhu cầu đi lại cũng gia tăng nữa. Cộng thêm thời tiết lại tiếp tục ở những cái mức nhiệt cao hơn, cho nên là có thể hình dung được áp lực giao thông bên ngoài là khá là cao. Vậy nên quý vị lưu thông trên đường chúng ta hết sức bình tĩnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Và nếu như quý vị có thắc mắc hoặc là có những cái thông tin cần được chia sẻ thì đừng quên hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé. Và ngay lúc này thì Minh Vy cũng xin được nhắc lại thông tin chia sẻ từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, đó là cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp mặt cầu bị thu hẹp còn hai làn, mặt cầu xấu và cái nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, cho nên là việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai sẽ có rất là nhiều khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông. Lực lượng chức năng đã khuyến cáo các bác tài nên chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Có 3 lộ trình thay thế để mọi người có thể tham khảo và có thể ứng dụng nếu như mà mình cảm thấy cái lộ trình nào nó phù hợp với mình hơn. Lộ trình thứ nhất là cầu vượt Trạm 2, đường Đỗ Mười, quốc lộ 1K, cầu Hóa An. Lộ trình thứ hai là đường Võ Nguyên Giáp, đường Mai Chí Thọ, đường Đồng Văn Cống và Cát Lái. Lộ trình thứ ba là đường Võ Nguyên Giáp, đường Mai Chí Thọ và cao tốc Long Thành Dầu Dây quý vị nhé. Và lúc này thì Minh Vy cũng sẽ điểm nhanh qua một số cái khu vực giao cắt, một số điểm nút giao thông ngay tại nội đô Thành phố Hồ Chí Minh mà thời điểm này lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm và lộn xộn khi qua đây. Đầu tiên đó chính là giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Sơn với đường Phan Văn Trị. Nếu chúng ta lưu thông qua đây thì quý vị hãy hết sức lưu ý, quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn và chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, hoặc là mình có thể chủ động chuyển đổi lộ trình khác thay thế để cái thời gian của mình không bị kéo dài ngoài ý muốn. Và quý vị cũng có thể ưu tiên cho những công việc khác trước nếu mà thời điểm này có những cái việc khác mình có thể xoay chuyển được. Ngay tại giao cắt giữa đường Quang Trung với Tân Sơn, lượng phương tiện cũng đang có dấu hiệu đông dần lên quý vị ha. Di chuyển qua đây thì cũng có đôi chút khó khăn nhẹ thôi ạ. Rồi ngay tại cái khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng đi đường D5 thì cách đây 5-10 phút là Minh Vy cũng đã có thông tin về cái việc đông chậm di chuyển thành nhiều làn xe ở lộ trình này rồi. Bên cạnh đó thì khu vực giao cắt giữa đường Quang Trung với Lê Văn Thọ, lượng phương tiện cũng bắt đầu đông dần lên ở cả hai hướng quý vị nhé. Ngay tại giao cắt giữa Nguyễn Thái Sơn với đường Nguyễn Văn Nghi, lượng phương tiện cũng đông, di chuyển cũng hơi lộn xộn khi mà qua đây. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta gián đoạn các thông tin giao thông trong ít phút để mà thư giãn với âm nhạc qua ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi với tiếng hát của Vicky Nhung.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Việt Nam những chuyến đi với phần thể hiện của Vicky Nhung. Những giai điệu rất là tươi mới, nhẹ nhàng để mang lại những cái phút giây thư giãn khi mà chúng ta di chuyển trên đường trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn lúc này ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi xin được cảm ơn bác tài Nguyễn Thành Long có cho biết nút giao Lê Khả Phiêu với Đinh Đức Thiện xe đông di chuyển chậm. Thông tin này thì Minh Vi thấy cập nhật ở trên fanpage cũng gần 10 phút rồi. Không biết đến thời điểm này thì tình hình giao thông ở đây đã có những cái thay đổi nào mới chưa? Nếu quý vị thính giả và các bác tài có đi qua thì có thể giúp cho Minh Vi cập nhật thông tin mới. Còn trước đó thì bác tài Thạch Phúc Thanh cũng có cho biết cầu Tân Khánh đi vòng xoay Kim Hằng xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn bác tài Trung Thông Nguyễn có cho biết các đường trong khu công nghiệp Đất Quốc xe lưu thông ổn định và thông thoáng. Và bác tài Quốc Cường thì có cập nhật cầu tỉnh lộ 9 hướng về cầu lớn xe đông di chuyển chậm. Dạ rồi, rất là cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã tin tưởng. Xuyên suốt trên lộ trình của mình đi qua những cái khu vực nào có quan sát diễn biến mới thì cũng đều chia sẻ về cho kênh VOV Giao thông. Ngay lập tức hoặc là sau đó một khoảng thời gian ngắn thì Minh Vi cũng tổng hợp và chia sẻ ngay đến tất cả mọi người. Và nếu những cái lộ trình nào mà mình vừa mới đi qua có những diễn biến mới thì quý vị cũng có thể tiếp tục cập nhật để thông tin của chúng ta luôn được cập nhật mới nhất. Từ đó mọi người sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn cho riêng mình khi mà di chuyển trên đường quý vị ha. Mình vì tin chắc rằng có những cái lộ trình mà trong buổi trưa ngày hôm nay mình đi qua nó có một số những cái vụ việc đột xuất xảy ra, ví dụ như có sự cố xe, gặp sự cố gây cản trở giao thông thì mình cũng sẽ có những cái lộ trình khác thông thoáng để mà mình có thể thay đổi lộ trình sao cho thích hợp. Và thông tin gần nhất mà Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ đó là đường Đỗ Mười qua cầu vượt An Sương hướng đi cầu vượt Tân Thới Hiệp, phường Đông Hưng Thuận, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn là do là lưu lượng phương tiện gia tăng quá lớn hay là có vụ việc gì gây tắc ở đây. Nếu quý vị thính giả các bác tài có đi qua và quan sát thêm nhiều thông tin chi tiết hơn nữa thì cũng rất là mong mọi người tiếp tục chia sẻ về cho VOV Giao thông ở ngay tại hai cổng tương tác quen thuộc quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài rất nhiều. Còn lúc này thì cũng xin được cảm ơn bác tài Tâm Võ Thành có chia sẻ đường DT 743 cổng vi ship 1 hướng về ngã 6 An Phú qua trạm xe tải và xe ô tô. Có va chạm giữa xe tải và xe ô tô 4 chỗ. Hiện tại xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn và cũng chưa có lực lượng chức năng ngay tại khu vực này. Xin được nhắc lại một lần nữa, đường DT743 cổng vi ship 1 hướng về ngã 6 An Phú có va chạm giữa xe tải và ô tô 4 chỗ. Hiện tại xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn và chưa có lực lượng chức năng ở khu vực này. Quý vị chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ ban hành Nghị định số 232 quy định về vị trí việc làm viên chức. Nghị định quy định rõ các nguyên tắc xác định vị trí việc làm phải bảo đảm việc xác định vị trí việc làm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập. Bảo đảm mỗi vị trí việc làm được xác định trên cơ sở nhóm nhiệm vụ có tính chất, nội dung công việc cơ bản giống nhau hoặc tương đồng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày mai, ngày 1 tháng 7. Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa chỉ đạo ra soát khắc phục kịp thời vướng mắc thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân, đồng thời làm rõ sai sót hoặc vi phạm về trách nhiệm công vụ của tập thể cá nhân nếu có. Bên cạnh đó, thành phố sẽ thiết lập đường dây nóng gắn với bộ phận phản ứng nhanh, công khai để tiếp nhận xử lý kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân về thủ tục hành chính. Từ ngày 20 tháng 7 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai dịch vụ hỗ trợ người yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai thực hiện thủ tục hành chính tại nhà theo nhu cầu. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành và địa phương rà soát những thủ tục bắt buộc người dân phải đến trực tiếp để xây dựng phương án hỗ trợ, ưu tiên thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và bố trí cán bộ đoàn viên thanh niên hoặc bưu chính công ích đến tận nhà tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật yêu cầu các nền tảng trực tuyến triển khai một số biện pháp nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em khi sử dụng Internet. Theo dự luật, các công ty vận hành nền tảng trực tuyến sẽ phải cung cấp các công cụ để trẻ em có thể hạn chế tiếp cận các tính năng có khả năng gây nghiện, đồng thời xây dựng các chính sách nhằm bảo vệ người dùng nhỏ tuổi trước nguy cơ trên môi trường mạng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 diễn ra sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước và liên kết thực chất giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam.
1: Đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng chiến lược và hạ tầng phục vụ nền kinh tế mới, muốn thu hút các dự án lớn, công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, trung tâm nghiên cứu, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do hay nhà máy hiện đại, phải có điện ổn định, năng lượng sạch, cảng biển, sân bay, đường cao tốc, đường sắt, hạ tầng số, khu công nghiệp sinh thái và môi trường sống tốt cho chuyên gia, người lao động. Phải coi hạ tầng là nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia. Các địa phương không thể tiếp tục phát triển khu công nghiệp manh mún, dàn trải, thiếu kết nối, thiếu nhà ở cho công nhân, dịch vụ xã hội, đào tạo nghề, thiếu liên kết với doanh nghiệp trong nước. Đổi mới căn bản công tác xúc tiến đầu tư, phải đồng hành với nhà đầu tư từ khi tìm hiểu đến triển khai, vận hành và mở rộng. Hỗ trợ xong cấp phép, tháo gỡ vướng mắc cho dự án hiện hữu, tạo điều kiện, khuyến khích để các nhà đầu tư mở rộng đầu tư, giữ lại lợi nhuận tái đầu tư thay vì chuyển về nước.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

Khép lại bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay quý vị nhé. Bây giờ một lần nữa quay trở lại với một số diễn biến giao thông ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh, thì hầu hết những cái khu vực giao cắt trọng điểm hoặc là những cái tuyến đường trục đường chính thì quan sát tổng quan từ trên cao, mình vì thấy là lượng phương tiện hơi đông, cái việc di chuyển thì khá là khó khăn, áp lực giao thông mỗi lúc một tăng cao ngay tại giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Sơn với Phan Văn Trị. Cách đây khoảng 10-15 phút thì Minh Vi cũng có phản ánh về tình hình giao thông ở đây trên sóng rồi. Đó là lượng phương tiện đông ở các hướng, các phương tiện di chuyển qua đây thì có đôi chút vướng mắc. Vậy nên chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua khu vực này thì cần hết sức lưu ý. Còn ngay tại khu vực tiếp theo đó chính là giao cắt giữa Quang Trung với đường Trưng Nữ Vương á, thì lượng phương tiện không quá đông đâu. Mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng, nhưng mà trời nắng bên ngoài thì khá là gay gắt quý vị nha. Quốc lộ 22 hướng đi đường Nguyễn Văn Bứa thì lượng phương tiện cũng hơi đông thôi chứ cũng không đáng kể, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin Thành phố Hồ Chí Minh hướng về dấu mốc 50 năm tự hào mang tên Bác. Khắp các tuyến đường, công viên và khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa, pano, khẩu hiệu tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi hướng tới lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ còn ít ngày nữa thôi thì lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 7 năm 1976 và 2 tháng 7 năm 2026 sẽ diễn ra tại Hội trường Thống Nhất. Từ các trục đường như Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Pasteur đến khu vực Hội trường Thống Nhất và phố đi bộ Nguyễn Huệ, các pano cỡ lớn mang hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với những khẩu hiệu được lắp đặt trang trọng, góp phần tạo điểm nhấn cho cảnh quan đô thị. Không chỉ làm đẹp không gian thành phố, hệ thống tuyên truyền trực quan còn góp phần lan tỏa niềm tự hào về truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của thành phố mang tên Bác. Theo kế hoạch thì lễ kỷ niệm chính thức được tổ chức vào sáng ngày mai là 2 tháng 7. Ngày mốt là 2 tháng 7. Sự kiện đồng thời cũng khẳng định những thành tựu nổi bật của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được trong hành trình 50 năm phát triển, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới. Trong những ít phút tiếp theo, nếu có thời gian thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị thật nhiều những cái thông tin dân sinh, đời sống xã hội ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nữa. Còn lúc này thì Minh Vy cũng xin được phép nhắc lại một số diễn biến giao thông đáng chú ý trước đó đã chia sẻ cùng với quý vị. Ví dụ như là lộ trình cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình thì tầm 11 giờ 15 phút trưa ghi nhận là có xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nếu mà thời điểm này quý vị đi qua và khu vực này có những diễn biến mới thì cũng rất là mong quý vị chia sẻ về cho hai cổng tương tác quen thuộc Fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, trưa nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh khá oi nóng, nhiệt độ lúc này phổ biến từ 31 đến 32 độ C, bầu trời nhiều mây, mưa đã xuất hiện cục bộ tại một vài khu vực, giúp nền nhiệt giảm nhẹ nhưng độ ẩm trong không khí vẫn ở mức cao tạo cảm giác nóng ẩm. Trong khoảng đầu giờ chiều, thành phố vẫn duy trì trạng thái có mây, nắng xuất hiện gián đoạn, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 32 đến 34 độ C, một số nơi có thể vượt 34 độ C. Người dân khi tham gia giao thông hoặc làm việc ngoài trời nên bổ sung đủ nước, đồng thời theo dõi diễn biến mây dông để chủ động sắp xếp lộ trình. Đến chiều tối và tối, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng xuất hiện rải rác trên nhiều khu vực của thành phố. Cục bộ có nơi mưa to tiềm ẩn nguy cơ ngập cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp, đồng thời có thể ảnh hưởng đến việc đi lại trong giờ cao điểm. Ngoài ra, trong các cơn dông luôn đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân nên hạn chế trú mưa dưới cây lớn, biển quảng cáo hoặc các công trình không bảo đảm an toàn. Về đêm, nhiệt độ giảm xuống mức 25 đến 27 độ C, thời tiết dịu hơn. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta một lần nữa cập nhật lại bản tin thời tiết trưa nay. Hy vọng rằng với những cái thông tin dự báo cũng phần nào giúp cho quý vị có thêm những cái sự lựa chọn và sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý. Và lúc này thì ngay tại khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng đi đường D5, lượng phương tiện vẫn tiếp tục đông dần lên, các phương tiện di chuyển trung bình và hơi chậm khi qua đây. Còn ngay tại giao cắt giữa đường Quang Trung với Tân Sơn thì lượng phương tiện vẫn hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn quý vị nhé. Và thưa quý vị, giữa không gian trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội, hàng ngàn người dân chăm chú dõi theo những sa bàn, bản đồ quy hoạch và các mô hình phát triển của thủ đô trong tương lai. Không chỉ là những nét vẽ trên giấy, lần đầu tiên hình hài của một Hà Nội sau 100 năm được thể hiện trực quan trước mắt người dân, từ những tuyến giao thông, các cực phát triển mới đến không gian xanh, đô thị hiện đại, tất cả đều mở ra nhiều kỳ vọng về một thủ đô văn minh và đáng sống. Nhưng cùng với sự háo hức ấy cũng là những câu hỏi rất là thực tế, quy hoạch sẽ được hiện thực hóa ra sao? Người dân trong vùng quy hoạch sẽ được bảo đảm quyền lợi như thế nào? Và làm thế nào để một tầm nhìn kéo dài cả thế kỷ không chỉ dừng lại trên những bản vẽ? Ghi nhận của phóng viên Hải Bằng, ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Không khí tại Bảo tàng Hà Nội những ngày diễn ra triển lãm quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm khá khác biệt. Thay vì chỉ lướt qua các bảng thông tin, nhiều người dành hàng chục phút trước những mô hình quy hoạch để tìm kiếm nơi mình đang sinh sống, hình dung sự thay đổi của từng khu vực trong tương lai. Những cuộc trao đổi nhỏ diễn ra ngay trước các sa bàn, nơi câu chuyện không chỉ là những con đường hay công trình mới, mà còn là tương lai của mỗi gia đình, mỗi khu phố. Việc thành phố Hà Nội đồng thời tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của thủ đô. Với nhiều người dân, đây cũng là lần đầu tiên họ có cơ hội tiếp cận trực quan một bản quy hoạch có tầm nhìn kéo dài tới một thế kỷ. Ông Phạm Quang Tăng, 75 tuổi, trú tại phường Hoàn Kiếm, là một trong những người dành khá nhiều thời gian theo dõi toàn bộ không gian triển lãm. Gia đình ông hiện cũng nằm trong khu vực quy hoạch. Sau khi quan sát các mô hình và nghe giới thiệu về định hướng phát triển của thành phố, điều ông hình dung rõ nhất là một thủ đô hiện đại hơn, đồng bộ hơn trong tương lai.
1: Nhà tôi thì là ngay ở trung tâm mà ở Hoàn Kiếm. Tôi là ở đấy, người ở đấy, cho nên tôi thấy rằng là nếu mở rộng không gian này ra, chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi và mong muốn rằng là quy hoạch này được đầu tư sớm và được thực hiện nhanh để chúng tôi được hưởng sự lớn mạnh của thủ đô. Mình muốn rằng là những cái kế hoạch này được dân ủng hộ để mà thực hiện cách nhanh chóng.
0: Sự đồng thuận của người dân là điều kiện quan trọng để một quy hoạch dài hạn có thể đi vào cuộc sống. Nhưng theo ông Tăng, cùng với việc nhận được sự ủng hộ của người dân, thành phố cũng cần xác định rõ những việc phải ưu tiên thực hiện trước, đồng thời có những chính sách phù hợp đối với các hộ dân nằm trong diện giải tỏa. Những mong muốn ấy cũng là tâm tư chung của không ít người dân khi tiếp cận bản quy hoạch mới. Bởi một bản quy hoạch dù có tầm nhìn xa đến đâu cũng sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ, được bảo đảm quyền lợi và đồng hành trong suốt quá trình triển khai. Lần đầu trực tiếp tham quan triển lãm, chị Huyền Trang, trú tại phường Từ Liêm, không giấu được sự hào hứng khi nhìn thấy bức tranh phát triển của Hà Nội trong tương lai. Tuy nhiên, bên cạnh sự kỳ vọng, điều chị quan tâm là quá trình thực hiện cần minh bạch và thống nhất để người dân chủ động ổn định cuộc sống.
2: Và tôi hy vọng rằng với cái quy hoạch này, với những cái sơ đồ mà tôi được nhìn thấy, thì tôi cảm nhận là Hà Nội 100 năm nữa thì nó rất là văn minh và hiện đại. Tôi cũng mong là nhà nước sẽ thực hiện làm nhanh, làm gọn và nhất quán để chúng tôi nắm được quy hoạch. Và những người có diện trong giải tỏa thì cũng sẽ có những cái chốn an cư sớm nhất để người dân ổn định cuộc sống. Nhưng mà chỉ mong muốn là các cái khâu chuẩn bị và các khâu thông tin nó được minh bạch và thống nhất.
0: Không chỉ những người đã gắn bó hàng chục năm với Hà Nội, triển lãm quy hoạch lần này còn thu hút rất đông người trẻ. Với họ, bản quy hoạch không đơn thuần là câu chuyện về những tuyến đường mới hay các khu đô thị trong tương lai, mà còn là hình dung về thành phố mà chính họ sẽ sinh sống, làm việc và xây dựng sự nghiệp trong nhiều thập kỷ tới. Đứng khá lâu trước khu vực sa bàn quy hoạch tổng thể, bạn Bùi Sông Hương,

trú tại phường Định Công, liên tục ghi lại hình ảnh, quay video và chia sẻ lên mạng xã hội. Theo Hương, việc đưa bản quy hoạch đến gần hơn với người dân bằng hình thức trực quan giúp những khái niệm vốn khô khan trở nên dễ tiếp cận.

0: một đô thị đồng bộ, mọi thứ sẽ trở nên hiện đại và văn minh hơn, có thể là sẽ trở thành một trong những thủ đô có thể thu hút được nhiều khách du lịch đến với Hà Nội, cũng như là trở thành một trong những thủ đô phát triển lớn nhất trên thế giới.
1: Theo ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các tổ chức cùng đóng góp ý kiến cho quá trình phát triển của Hà Nội trong tương lai.
2: Qua không gian triển lãm, chúng ta sẽ thấy rõ một cấu trúc đô thị Hà Nội ổn định phát triển trong tương lai, đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy trục sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái văn hóa chủ đạo. Tầm nhìn chiến lược này định vị rõ vai trò hạt nhân dẫn dắt của thủ đô Hà Nội trong vùng thủ đô thông qua các hướng liên kết vùng chiến lược kết nối trực tiếp với 5 tỉnh tiếp giáp gồm Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình và Phú Thọ.
1: Theo lãnh đạo thành phố, bước vào giai đoạn phát triển mới, Hà Nội đang đứng trước những thời cơ và vận hội mang tính thời đại. Quy hoạch tổng thể lần này không chỉ là một đồ án quy hoạch chuyên ngành, mà là công cụ chiến lược toàn diện trên diện tích gần 3.400 km2, bao phủ toàn bộ 126 đơn vị hành chính cấp xã, phường, lấy chiều sâu văn hóa Thăng Long, Hà Nội làm nguồn lực để phát triển. 100 năm là quãng thời gian đủ dài để một thành phố thay đổi diện mạo nhiều lần. Nhưng cũng chính vì thế, quy hoạch 100 năm không chỉ cần một tầm nhìn đủ lớn, mà còn cần sự kiên định trong thực hiện, sự đồng thuận của người dân và trách nhiệm của mỗi thế hệ trong việc gìn giữ, tiếp nối những giá trị đã được định hình. Khi quy hoạch được công khai, người dân được tham gia, được giám sát và cùng kỳ vọng, bản quy hoạch ấy sẽ không chỉ nằm trên những tấm bản đồ hay sa bàn triển lãm, mà sẽ từng bước trở thành diện mạo của một thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc trong tương lai.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Vâng, thưa quý vị, và trong những phút cuối của giờ cao điểm trưa nay thì chúng tôi cũng xin được thông tin thêm. Các thính giả đã gọi về hotline và cho biết DT743 đoạn gần ngã 6 An Phú hướng từ Sóng Thần đi An Phú xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, kẹt cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Và đến lúc này thì chúng tôi cũng xin được khép lại giờ cao điểm trưa nay. Xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa này. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Có một Sài Gòn hối hả,
7: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
6: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
7: Góc vốn con đường.
8: Nhịp đập tài chính.

Quý thính giả đang nghe bản tin Nhịp đập tài chính, ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, mới đây chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, bổ sung thanh khoản, ổn định lãi suất và hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên. Còn theo nghị quyết 66.21 vừa được chính phủ ban hành, tài sản công có giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở lên sẽ được đấu giá trực tuyến, góp phần tăng minh bạch, công khai và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công. Việc đấu giá tài sản trực tiếp được thực hiện thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến hoặc trang thông tin đấu giá trực tuyến, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện kết nối kỹ thuật do Bộ Công an quy định. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Hà Nội dự kiến phát hành các loại trái phiếu huy động 150.000 đến 200.000 tỷ đồng để phục vụ các dự án chậm

0: điểm, đặc biệt là đường sắt đô thị. Còn theo báo cáo của chứng khoán MB, nhiều ngân hàng như Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Techcombank có thể tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số ở quý 2, trong đó VPBank có sự cải thiện lớn nhất. Còn trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước bất ngờ giảm tới 2 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 143 và 146 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 1,8 triệu đồng một lượng chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào và bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn niêm yết ở ngưỡng 143 và 146 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, trong nửa đầu phiên sáng, tình trạng phân hóa lan rộng trên toàn thị trường. Mặc dù số mã tăng vẫn chiếm ưu thế, tuy vậy tỷ lệ số mã giảm đã tăng đáng kể so với thời điểm mở cửa. Sắc xanh đỏ đan xen hiện hữu ở hầu hết các nhóm ngành. Nhìn chung, tài chính và công nghiệp là hai nhóm có thể hiện tích cực nhất trên thị trường. Trái ngược là nhiều mã diễn biến ảm đạm như công nghệ thông tin, tiêu dùng thiết yếu. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đóng cửa tại ngưỡng 1.858,52 điểm, tăng 3,55 điểm so với phiên trước. Những thông tin về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề Một vòng Việt Nam, hành trình âm nhạc đưa chúng ta đi qua từng miền đất thân thương, cảm nhận vẻ đẹp của quê hương bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu dành cho Tổ quốc. Từ những giai điệu dịu dàng mang hơi thở núi rừng Tây Bắc, âm vang miền Trung đầy nắng gió, đến nhịp sống trẻ trung sôi động của phương Nam, mỗi ca khúc hôm nay sẽ là một mảnh ghép đầy cảm xúc, khắc họa hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc và không ngừng vươn mình mạnh mẽ. Một vòng Việt Nam không chỉ kết nối âm thanh và cảm xúc, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần yêu nước theo cách gần gũi, hiện đại và đầy năng lượng của thế hệ hôm nay.

Vừa rồi là ca khúc Một Vòng Việt Nam đã đưa chúng ta đi qua những cung đường đầy tự hào của đất nước, nơi mỗi vùng miền đều mang một màu sắc văn hóa riêng, vừa thân thuộc vừa rực rỡ sức sống. Và trên hành trình ấy, Tây Bắc luôn là điểm dừng khiến lòng người rung động bởi vẻ đẹp hùng vĩ, tiếng khèn, điệu múa và những câu hát đậm tình người miền sơn cước. Tiếp nối chương trình sẽ là một màn kết hợp đầy mới mẻ và cảm xúc, mashup chiếc khăn phiêu cô gái vóc chông. Sự hòa quyện giữa hai ca khúc tạo nên một màu sắc rất đặc biệt, vừa đậm chất dân gian, vừa được làm mới bằng tinh thần hiện đại, trẻ trung và giàu năng lượng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức mashup chiếc khăn phiêu cô gái vóc chông do Anh Thơ và Dương Hoàng Yến trình bày.

Những giai điệu vừa rồi đã đưa chúng ta đi qua những gam màu rất đặc biệt của Tây Bắc. Hành trình một vòng Việt Nam sẽ dừng chân tại thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi luôn gợi nhớ bằng vẻ đẹp rất riêng, rất thơ và rất tình. Nhắc đến Hà Nội trong âm nhạc, có những ca khúc không chỉ đơn thuần là một bài hát, mà đã trở thành miền ký ức của nhiều thế hệ. Và Em ơi Hà Nội phố chính là một tác phẩm như thế. Bài hát không miêu tả Hà Nội theo cách sôi động hay hào nhoáng, mà chạm vào lòng người bằng hình ảnh rất đỗi thân quen, như là con phố cũ, mùa đông, mái ngói rêu phong, tiếng lá rơi. Một Hà Nội trầm lắng nhưng đầy chiều sâu cảm xúc. Giai điệu của Phú Quang mềm mại, tinh tế và có chút da diết, như một dòng hồi tưởng chạy chậm qua từng góc phố. Nhưng khi được làm mới qua giọng hát của Tùng Dương, Em ơi Hà Nội phố lại mang tinh thần trẻ trung và hiện đại thôi quý vị. Để những người trẻ hôm nay không chỉ nghe về Hà Nội, mà còn cảm nhận được nhịp sống, vẻ đẹp và tâm hồn của thành phố ấy theo cách rất gần gũi. Ca khúc là lời yêu, lời nhớ và cũng là niềm tự hào dành cho Hà Nội. Xin mời quý vị cùng đến với Em ơi Hà Nội phố.

Một Hà Nội cổ kính với những con phố rêu phong, mùa thu thơm mùi hoa sữa, những ký ức lặng im mà tha thiết trong ca khúc Em ơi Hà Nội phố. Và nếu Hà Nội mang vẻ đẹp trầm mặc, thanh lịch của đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến, thì dải đất miền Trung thân thương lại níu lòng người bằng nét dịu dàng rất riêng của xứ Huế mộng mơ. Huế không ồn ào, không vội vã, Huế đẹp bởi dòng Hương Giang lững lờ trôi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Một Thoáng Huế Thương qua phần thể hiện ngọt ngào của Thùy Chi, như một hành trình tiếp nối từ Hà Nội yêu thương đến miền đất cố đô đầy thi vị.

Quý vị thân mến, hành trình âm nhạc Một Vòng Việt Nam của chúng ta hôm nay cũng dần khép lại. Như một chuyến đi đầy cảm xúc qua từng miền đất thân thương của Tổ quốc. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn giữ trong tim tình yêu quê hương đất nước.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tôi vẫn mất điện.
4: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
3: Bộ lưu trữ GG Power à?
4: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
3: Nhưng có an toàn không?
4: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
3: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
5: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
8: Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill.
9: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang quay trở lại cùng

0: với Sound Indica chuyên chất nhạc chiêu, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Các bạn có cảm thấy rằng là cái âm thanh trong giọng nói của Duy Thanh nó có một cái sự trầm lắng rất điện ảnh không ạ? Nói đùa vậy thôi chứ thật ra thì âm thanh này là do ảnh hưởng từ các yếu tố thời tiết, nên chất giọng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Và thuận theo tự nhiên với chất giọng này, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lên một chuyến xe, và ở đó chúng ta sẽ nghe những bài hát được xuất hiện trong một vài những bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng với chủ đề The English Side of K-Dramas, những giai điệu tiếng Anh phía sau những thước phim Hàn. Khi mà nhắc đến nhạc phim Hàn thì nhiều người sẽ nghĩ ngay với những bản OST quen thuộc, nhưng có một nguyên liệu đặc biệt khác luôn xuất hiện đúng lúc, đúng cảm xúc, đó chính là những ca khúc tiếng Anh trong phim Hàn. Chúng không được viết riêng cho bộ phim nhưng lại được lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng. Mỗi giai điệu, mỗi ca từ đều góp phần khắc họa tâm trạng nhân vật, nâng đỡ những phân cảnh đắt giá và giúp cảm xúc chạm đến người xem một cách tự nhiên hơn. Đôi khi, chính một bài hát vang lên đúng khoảnh khắc lại khiến một cảnh phim trở nên đáng nhớ suốt nhiều năm. Và playlist ngày hôm nay sẽ đưa các bạn trở về những thước phim ấy qua những ca khúc tiếng Anh đã lặng lẽ đồng hành cùng biết bao câu chuyện tình yêu, sự trưởng thành và những lần chia ly trên màn ảnh Hàn. Vậy thì hãy cài dây an toàn để cảm xúc của mình trôi theo những giai điệu ngọt ngào và cùng bắt đầu hành trình mang tên The English Side of K-Dramas. Chỉ cần một giai điệu cất lên, cả một bộ phim sẽ hiện về trong ký ức.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.

Forever Stratovarius, nhạc phim trong bộ phim Hàn Quốc Mối Tình Đầu. Có một điều rất thú vị về Forever Stratovarius, vốn nổi tiếng với dòng nhạc power metal mạnh mẽ, dồn dập. Thế nhưng, giữa những bản nhạc đầy tiếng guitar điện, họ lại viết nên một bản ballad rất mỏng manh mang tên Forever. Chính sự đối lập ấy khiến ca khúc trở nên đặc biệt. Lời bài hát không nói về một cuộc chia tay. Nó nói về tiếng lòng của một người đứng giữa hiện tại, ngoái nhìn tuổi thơ và những tháng năm hạnh phúc đã không thể quay trở lại. Hình ảnh Walking through the green field, sunshine in my eye. Bước trên những cánh đồng xanh, ánh nắng ngập trong mắt, gợi lên một miền ký ức trong trẻo mà ai rồi cũng từng có. Đó chính là lý do Forever xuất hiện trong bộ phim Mối Tình Đầu. Bộ phim nói về tình yêu đầu đời, kể về sự trưởng thành, những lựa chọn và những điều mãi mãi không thể trở lại. Giai điệu chậm rãi của Forever làm những khoảng lặng trong phim trở nên sâu sắc hơn, để người xem không chỉ dõi theo nhân vật mà còn nhìn thấy một phần ký ức của chính mình.

Hero Family of the Year OST trong bộ phim Hàn Quốc It's Okay, That's Love. Khi phát hành năm 2012, Family of the Year vốn dĩ không viết ca khúc này cho điện ảnh. Thế nhưng, chỉ vài năm sau, Hero lại xuất hiện trong hàng loạt bộ phim và chương trình truyền hình bởi thông điệp rất gần gũi. Người hùng không phải là người hoàn hảo, mà là người vẫn bước tiếp dù mang đầy những tổn thương. Lời bài hát mở đầu bằng câu Let me go, I don't wanna be your hero. Hãy để tôi đi, tôi không muốn trở thành người hùng của ai cả. Đó là lời thú nhận rằng con người không cần phải luôn mạnh mẽ, cũng không cần gồng mình để đáp ứng kỳ vọng của người khác. Tinh thần ấy gần như phản chiếu hoàn hảo thông điệp của It's Okay, That's Love. Bộ phim không kể về những con người hoàn hảo. Mỗi nhân vật đều mang trong mình những vết thương tâm lý, những nỗi sợ và những góc tối khó gọi thành tên. Điều họ cần không phải một người hùng để giải cứu, mà là một người đủ kiên nhẫn để ở lại và lắng nghe. Chính vì thế, khi Hero vang lên, bài hát không làm cao trào cảm xúc bùng nổ. Nó khiến người xem chậm lại để hiểu rằng chữa lành đôi khi chỉ bắt đầu từ việc dám thừa nhận mình cũng mong

Rose My Mind, Twin Fox cũng là soundtrack trong bộ phim It's Okay That Love. Nếu Hero mang đến cảm giác được sẻ chia, thì Cross My Mind lại giống như một buổi chiều nhiều nắng. Twin Fox là ban nhạc folk đến từ Mỹ. Âm nhạc của họ không cầu kỳ, chủ yếu được tạo nên từ tiếng guitar, acoustic, banjo và những giai điệu rất gần gũi. Ngay từ những câu hát đầu tiên, Cross My Mind đã gợi lên cảm giác nhớ về một người luôn hiện diện trong tâm trí. Không phải nỗi nhớ dữ dội, mà là cảm giác bình yên khi biết ở đâu đó vẫn có một người khiến trái tim mình mỉm cười. Đó cũng là màu sắc mà It's Okay That Love luôn theo đuổi. Sau rất nhiều tổn thương, các nhân vật dần học cách mở lòng, tin tưởng và đón nhận người khác. Những phân cảnh đời thường trở nên ấm áp hơn nhờ chất liệu folk mộc mạc của bài hát này. Thanh rất là thích ca khúc này luôn ấy. Cứ mỗi lần mà Thanh nghe Cross My Mind, lúc nào trong cái tâm trí của Thanh cũng hình dung ra cái con đường mà cái nhân vật chính hay đạp xe đạp ấy, thưa quý vị. Ôi, cảm giác rất là bình

Over and Over, nhạc trong bộ phim Dày Thủy Tinh, có những bài hát được viết như một vòng lặp của cảm xúc. Over and Over là một ca khúc như vậy. Ngay từ tên bài hát, người nghe đã cảm nhận ý niệm về sự lặp lại. Những ký ức cứ quay về, những lời chưa kịp nói cứ vang lên trong tâm trí, và những cảm xúc tưởng đang ngủ yên lại một lần nữa thức dậy. Đó cũng chính là tinh thần của bộ phim Dày Thủy Tinh. Phim kể về những mối quan hệ được thử thách bởi thời gian, sự hiểu lầm và số phận. Nhân vật luôn đứng giữa lựa chọn bước tiếp hay quay lại với những điều mình từng đánh mất. Trong những khoảnh khắc ấy, Over and Over không chỉ là nhạc nền, nó giống như tiếng nói bên trong của nhân vật. Âm nhạc lúc này đây sẽ giúp khán giả cảm nhận rõ hơn sự day dứt mà đôi khi lời thoại không thể diễn tả hết.

Mr. Sandman, The Barber Restax, nhạc trong bộ phim Love Alarm. Có lẽ đây là ca khúc đặc biệt nhất trong playlist ngày hôm nay. Mr. Sandman vốn ra đời từ năm 1954 và từng là một biểu tượng của nhạc pop Mỹ. Hơn nửa thế kỷ sau, nhóm nhạc Hàn Quốc The Barber Restax khoác lên bài hát một diện mạo mới với phong cách doo wop cổ điển nhưng đầy sức sống. Khi xuất hiện trong Love Alarm, ca khúc tạo nên một sự đối lập rất thú vị. Một bên là câu chuyện tình yêu được quyết định bằng ứng dụng công nghệ. Một bên là giai điệu mang hơi thở của những năm 1950. Sự kết hợp ấy làm cho bộ phim đặt ra một câu hỏi rất thời thượng. Liệu tình yêu có thể được đo bằng thuật toán hay vẫn luôn bắt đầu từ những rung động rất con người? Mr. Sandman vốn nói về ước mơ gặp được một người đặc biệt. Đó cũng là điều mà mọi nhân vật trong Love Alarm đều đang tìm kiếm.

Close to You, Carpenter, ra đời năm 1970 qua giọng hát dịu dàng của Karen Carpenter. Close to You nhanh chóng trở thành một trong những bản tình ca kinh điển của nhạc pop thế giới. Điều làm nên sức sống của ca khúc không nằm ở những lời tỏ tình mãnh liệt, mà ở cách nó diễn tả một cảm xúc rất đơn giản. Ai cũng mong được ở gần người mình yêu. Why do birds suddenly appear every time you are near? Vì sao mỗi khi em đến gần, chim muông dường như cũng cất cánh? Một câu hát đầy chất thơ, ví tình yêu như điều có thể làm cả thế giới trở nên đẹp hơn. Đó cũng là tinh thần của bộ phim Silver Rainy.

Better to Be You Thrill Ryan Scott, nhạc trong bộ phim Mel, The Secret Boy. Trong cuộc sống, có lẽ điều khó nhất không phải là trở thành một ai đó, mà là dũng cảm để trở thành chính mình. Đó cũng là điều mà Better to Be You muốn gửi gắm. Thrill Ryan Scott không viết nên một bản tình ca quá cầu kỳ. Bài hát giống như một lời động viên nhẹ nhàng rằng mỗi con người đều có giá trị riêng và không cần phải thay đổi để được yêu thương. Thông điệp này thì rất là phù hợp với bộ phim Mel, The Secret Boy. Bộ phim kể về một câu chuyện kỳ ảo về một chú mèo có thể hóa thành người, nhưng phía sau yếu tố giả tưởng ấy lại là hành trình đi tìm sự chấp nhận và kết nối giữa những tâm hồn cô đơn. Better to Be You xuất hiện như một lời nhắc dành cho cả nhân vật lẫn người xem. Tình yêu đẹp nhất là khi ta không cần đeo bất kỳ chiếc mặt nạ nào. Có lẽ vì thế, bài hát không chỉ chữa lành cho nhân vật, nó cũng chữa lành một phần

It's You, Henry, nhạc trong bộ phim Why You Are Sleeping. Henry là một nghệ sĩ rất đặc biệt. Anh có thể chơi nhiều loại nhạc cụ, sáng tác, hát và kể chuyện bằng âm nhạc. Chính vì thế, những ca khúc của Henry luôn mang cảm giác rất chân thật. It's You cũng vậy. Không có những lời hứa quá lớn, không có những câu từ hoa mỹ. Chỉ là sự chắc chắn khi trái tim đã tìm được đúng người. It's You. Chỉ ba từ đơn giản, nhưng đủ để thay cho rất nhiều lời yêu. Trong Why You Were Sleeping, nơi các nhân vật luôn đứng giữa ranh giới của hiện tại và tương lai, của những giấc mơ và hiện thực, It's You trở thành điểm tựa cảm xúc. Bài hát nói về sự lựa chọn giữa hàng triệu người, cuối cùng vẫn là em.

Satellite, Sean Paper, nhạc trong bộ phim Chicago Typewriter. Có một hình ảnh xuyên suốt trong bài hát này, đó là vệ tinh. Một vệ tinh luôn lặng lẽ quay quanh quỹ đạo, không xuất hiện ở vị trí trung tâm, nhưng chưa bao giờ ngừng kết nối với nơi nó hướng về. Đó cũng là ý nghĩa của Satellite, ca khúc nói về sự chờ đợi, lòng trung thành và những sợi dây vô hình nối con người với nhau, ngay cả khi khoảng cách là rất lớn. Trong Chicago, câu chuyện trải qua nhiều mốc thời gian, nơi ký ức, số phận và tình yêu luôn tìm cách gặp lại nhau. Satellite không chỉ là nhạc nền, nó giống như một biểu tượng. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, vẫn có những con người không ngừng hướng về nhau, giống như vệ tinh

Ethan Unlove, Michael and Turok. Nhạc trong bộ phim Healer có lẽ không nhiều ban nhạc quốc tế được khán giả châu Á yêu mến bền bỉ như Michael and Turok. Suốt hơn 3 thập kỷ, những bài hát ballad của họ luôn chọn cách chạm đến trái tim bằng giai điệu nhẹ nhàng và những ca từ giản dị. Ethan Unlove cũng không phải ngoại lệ. Ca khúc nói về một tình yêu đủ lớn để vượt qua thời gian và những biến cố của cuộc đời. Không hứa hẹn điều gì quá xa xôi, bài hát chỉ lặng lẽ khẳng định rằng khi tình yêu đủ sâu sắc, con người sẽ luôn tìm được đường trở về nhau. Đó cũng là tinh thần của Healer. Ẩn sau lớp vỏ của một bộ phim hành động là câu chuyện về những con người mang nhiều bí mật, luôn phải sống giữa ranh giới của sự thật và dối trá. Họ không dễ dàng nói ra tình cảm của mình, nhưng lại luôn âm thầm bảo vệ người mình yêu. Vì thế, mỗi lần Ethan Unlove cất lên, nó không chỉ làm dịu nhịp phim sau những pha hành động, mà còn mở ra một khoảng lặng để người xem nhìn thấy sự mong manh phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ của nhân vật. There's no

Telescope Me, Aberdeen Orange, Featuring Jasmine, nhạc trong bộ phim Unreal Mom. Nếu chỉ nghe giai điệu, nhiều người sẽ nghĩ Telescope Me là một bản indie pop tươi sáng. Nhưng phía sau nhịp điệu ấy lại là một mong ước rất con người, được dịch chuyển khỏi những áp lực, những tổn thương và những điều khiến ta mệt mỏi. Teleport, dịch chuyển, ở đây không chỉ thay đổi không gian, mà còn là khát khao tìm đến một nơi mình được bình yên và là chính mình. Thông điệp ấy đặc biệt phù hợp với Angry Moms, bộ phim xoay quanh một người mẹ sẵn sàng quay trở lại trường học để bảo vệ con gái trước nạn bạo lực học đường. Đằng sau những tình huống hài hước là rất nhiều lát cắt về áp lực, sự cô đơn và những bất công trong môi trường giáo dục. Giữa bầu không khí nhiều căng thẳng ấy, Teleport Me xuất hiện như một khoảng thở. Nó giúp nhịp phim nhẹ lại, đồng thời nhắc người xem rằng đôi khi điều chúng ta cần không phải là chạy trốn cuộc sống, mà là tìm một nơi đủ an toàn để trái tim được nghỉ ngơi. Teleport Me làm ta mong tìm một nơi để bình yên ở lại.

A Little Rubber, nhạc trong bộ phim Uncontrolled Lovely Fond. Có những ca khúc được viết như một lời động viên, A Little Rubber là một trong số đó. Đôi khi, chúng ta không cần trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, chỉ cần can đảm hơn một chút, can đảm để đối diện với những điều mình không thể thay đổi. Chính sự dạng dị ấy đã làm cho ca khúc trở thành một trong những bản nhạc được khán giả nhớ nhất sau Uncontrolled Lovely Fond. Bộ phim là câu chuyện về tình yêu khi thời gian không còn nhiều. Các nhân vật hiểu rằng không phải mọi lời hứa đều có thể thực hiện, cũng không phải mọi cuộc gặp gỡ đều có một cái kết trọn vẹn. Trong những khoảnh khắc ấy, A Little Rubber không cố níu kéo nước mắt người xem. Nó chỉ nhẹ nhàng nhắc rằng điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời không phải là thất bại, mà là chưa từng đủ can đảm để sống thật với cảm xúc của mình. Và có lẽ đó cũng chính là điều đặc biệt của The English Side of K Dramas, những ca khúc nhạc tiếng Anh xuất hiện trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Không phải những ca khúc này được viết riêng cho phim Hàn, mà chính điện ảnh Hàn đã mang đến cho chúng một cuộc đời thứ hai, nơi mỗi giai điệu đều gắn với một ánh mắt, một lời hứa và một ký ức mà người xem không dễ dàng quên được.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, chúng ta mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường của những người cầm lái được kể bằng tất cả sự chân thành. Nhân vật lần này là anh Vũ, một tài

0: Sẽ đã gắn bó với nghề suốt 16 năm, rời An Giang lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Anh không chỉ tìm thấy công việc mình yêu mà còn gặp được người bạn đời trên chính những chuyến xe năm nào. Hôm nay, điều anh miệt mài theo đuổi không chỉ là từng cuốc xe mà còn là ước mơ mang đến cho vợ con một mái ấm thật sự. Qua khung cửa sổ, anh nhìn thấy thành phố mỗi ngày một thay đổi. Còn chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh của một người đàn ông bình dị vẫn lặng lẽ lái những chuyến xe để đưa gia đình mình đến gần hơn với hạnh phúc.
1: Em tên La Văn Vũ, em chạy taxi Grab anh. Em chạy vòng vòng trong Sài Gòn, chạy được 16 năm rồi. Em ở thử An Giang. Em lên đây làm cũng được lúc mà 2010. Giờ cũng 15 năm mình. Lúc trước em chạy bên xe trung chuyển anh. Rồi em chạy Grab đây được 2 năm mà. Xe trung chuyển bên xe khách Hùng Cường á. Lúc em chạy xe trung chuyển Hùng Cường thì có mình à. Em chạy em ở trong đó luôn. Em chạy em ở trong nhà của công ty luôn. 4 năm trước là em có vợ rồi, vợ em sống chung với em trên đây luôn, trên Sài Gòn luôn, nằm sen á. Trong nhóm em là 4 năm người chơi chung mà nhỏ lớn đó. Bạn em cũng lái xe mà nó lái từ năm 2000, người thì lái 2002, người lái 2005, mà em thì học 2008. Rồi thấy em nguyên văn chơi chung đó, đứa nào cũng làm tài xế cho người em cũng thấy vui làm chung luôn. Và bây giờ nói chung là cuộc sống cũng được. Em ở nhà thì em làm, em nuôi 2 đứa con. Vợ em ở nhà cũng giữ 2 đứa. Một đứa nhỏ thì còn giữ, còn đứa lớn thì cho đi học rồi. Đứa lớn được 4 tuổi rưỡi, cho đi học mẫu giáo. Em chạy Grab thôi. Em thấy là cũng nói chung là em với vợ em gặp bạn thì em làm trong công ty học trường đó, thấy là cũng hợp xanh, rồi học vui là cũng vững chắc. Thì nó nói chung là lúc em quen vợ em thì em chung em chưa có tiền, thì vợ em cũng đưa phụ tiền vô 2 đứa đám cưới vậy đó. Thì nó thấy cũng tốt, rồi không bây giờ mua góp xe, rồi chạy taxi. Giống như nhiều các người ta không muốn nói chuyện á. Nhưng mà nhiều người thì ví dụ người ta bắt chuyện mình, ta nói chuyện mình thì mình nói lại thôi. Còn nếu mà bình thường em ít nói lắm. Tại người ta thường ta đã chọn là sẽ là cút gấp ca im lặng. Nếu người khách muốn nói chuyện thì người ta nói trước, còn mình thì mình không dám nói, kiểu như mình không nói được nhiều á. Thấy lên dạ chào thôi à, chào, hello hành khách, rồi xong rồi đó. Rồi hỏi tên đó đi về đâu thôi. Em thì chỉ muốn là mua cái vô làm trên đây thì có cái nhà nhỏ không được. Tại xe mua xe thì có rồi, con thì cũng có rồi, con gì một vợ hai con có rồi, chỉ có thiếu cái nhà thôi anh ơi. Buổi sáng là 6 giờ 5 giờ mấy 6 giờ em chạy rồi, hai đứa con nhỏ em thì nó còn ngủ tới 7 giờ là mới thức lận. Rồi buổi chiều tối là em về là 9-10 giờ tối á. Em thứ bảy chủ nhật em ra trễ mà, thứ bảy chủ nhật 9 giờ mấy 10 giờ em mới ra lận, bởi vì cũng có thời gian cho con là thứ bảy chủ nhật vậy đó. Cũng thời gian giống mấy ông bố đi làm, cũng đi làm thôi. Em chỉ nói chung là vô trường thì cho thầy cô dạy, còn em về nhà em dạy mấy cơ bản đó thôi. Kiểu như là đừng có quánh em nọ, còn mà la gầy thì em ít lắm. Có vợ em thì la gầy nó nhiều thôi. Mà kiểu như là con á, tại sợ mẹ không à. Tại mẹ nó la gầy nó, nếu mà yêu khổ làm sai là quánh rồi, quánh đích không à nha. Công việc mà anh, kiểu như là mình phải đi làm thôi, nếu mà không làm là không có nuôi được mấy đứa nhỏ. Tại còn nhỏ, trừ khi con của em lớn thì hai vợ chồng đi làm nữa. Thì sẽ có thời gian nhiều cho nó. Dạ, tại bây giờ nó còn nhỏ thì mình anh em làm, em phải làm nhiều. Giờ gần gần nó lớn rồi đó, rồi vợ em đi làm xem sẽ là mất lại. Có thời gian liền cho nó thiệt.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa khẳng định thông tin từ ngày 1 tháng 7 tới, mọi giao dịch mua bán vàng miếng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 0,1% là chưa chính xác. Theo đó, luật thuế thu nhập cá nhân chỉ quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng thuộc diện chịu thuế, còn ngưỡng chịu thuế, thời điểm áp dụng và mức thuế cụ thể sẽ do chính phủ quy định. Hiện chưa có quy định thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng từ ngày 1 tháng 7. Ngay sau hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị, trong sáng nay, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết. Thành phố xác định đổi mới tư duy, thu hút đầu tư theo hướng ưu tiên chất lượng, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, góp phần tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững cho thủ đô. Còn Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 7, nộp hồ sơ trực tiếp từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 7. Quá thời hạn trên sẽ được xem là từ chối nhập học. Cơ quan khí tượng Pháp cảnh báo nước này có thể hứng chịu một đợt nắng nóng mới từ cuối tuần với nhiều nơi nhiệt độ trên 35 độ C, miền Nam có nơi gần 40 độ C. Giới chức khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt và chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sau gần một tháng triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc, khoảng 850 triệu lít xăng sinh học đã được tiêu thụ. Trong đó, xăng E10 chiếm hơn 94%. Đây là thông tin được đưa ra tại tọa đàm Xăng E10 hiểu đúng, dùng tốt do Báo Công Thương tổ chức sáng nay. Bên cạnh những tín hiệu tích cực về nguồn cung và sự đón nhận của thị trường, cơ quan quản lý cũng nhìn nhận một số khó khăn như nguồn ethanol trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu, một số cơ sở phối trộn chưa vận hành đồng bộ, vẫn còn tâm lý băn khoăn của người tiêu dùng và những tác động từ biến động giá dầu thế giới. Trước thực tế này, ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết về các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.
1: Thứ nhất, theo dõi diễn biến cung cầu xăng E5, E10, xăng nền và ethanol nhiên liệu E100, phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối đảm bảo nguồn cung ổn định, đôn đốc đưa các cơ sở pha chế phối trộn còn lại vào hoạt động theo đúng lộ trình, đồng thời tăng cường khả năng chủ động về nguyên liệu trong nước. Thứ hai, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị nguồn cung E100 xăng nền và tình hình thực hiện lộ trình sử dụng xăng sinh học tại các địa phương. Thứ ba, tiếp tục rà soát hoàn thiện về cơ chế, cơ sở dữ liệu và khả năng tương thích của các loại phương tiện đối với xăng E10, phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp sản xuất lắp ráp, nhập khẩu ô tô, xe máy công bố đầy đủ các danh mục phương tiện tương thích và hướng dẫn kỹ thuật đối với các nhóm phương tiện đặc thù.
0: Đại diện Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tăng cường truyền thông công khai kết quả đánh giá chất lượng, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, đồng thời rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách để bảo đảm việc triển khai xăng sinh học E10 đúng lộ trình, hiệu quả và đồng bộ trên phạm vi cả nước. Vừa rồi là thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Xe máy điện Before All êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả, thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Tôi là Như Ngọc, sẽ là người cầm lái của chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông. Rất nhiều lần Như Ngọc đã chia sẻ, MC thì với trên mọi nẻo đường chúng tôi chỉ dám nhận là người cầm lái thôi, chứ không phải là bác tài. Bởi vì sao? Bởi vì đã là những bác tài, đã là những người lái xe thì phải là những người gắn bó với công việc này, là những người lái xe chuyên nghiệp rồi, họ sống bằng nghề này và họ tận hưởng những cái niềm vui với

Công việc này đôi khi chúng ta gọi vui là nghề chọn người chứ không phải là người chọn nghề. Vì vậy đối với chúng tôi, những người lái xe nghiệp dư thì chỉ là người cầm lái thôi, chứ không dám tự nhận mình là người lái xe. Nhưng hy vọng là dù ai có ôm vô lăng trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường này đi chăng nữa thì vẫn sẽ luôn thực hiện đúng theo tôn chỉ mục đích của chương trình, đó chính là trên mọi nẻo đường nối những niềm vui, mang tới những niềm vui nho nhỏ dành cho tất cả những thính giả đang dõi theo làn sóng FM91 của VOV Giao thông. Và cách thức để chúng tôi mời các bác tài cùng chia vui, cùng đón nhận những niềm vui đó là gọi tổng đài đặt vé lên xe 02437919191 các bác tài nhé. Còn giờ không để cho các bác tài chờ đợi lâu, chúng ta hãy cùng khởi động xe làm nóng máy bằng những giai điệu của âm nhạc nhé.

0: cứ gãi gãi mãi thế.
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Xe máy điện Before All êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
6: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đến với mỗi chuyến hành trình trên mọi nẻo đường thì bên cạnh những câu chuyện được chia sẻ từ chính các bác tài thì ở chiều ngược lại, ekip thực hiện chương trình trên mọi nẻo đường cũng muốn chuẩn bị sẵn những cái thử thách nho nhỏ để giúp cho quý vị và các bạn có thêm những thông tin, những cái kiến thức bổ ích. Dù cho mỗi bác tài, mỗi người lái xe là những người di chuyển tương đối nhiều, đặt chân đến nhiều vùng đất, nhưng biết đâu đó có một cái phần ký ức nào đó mà chúng ta chưa kịp ghi nhớ, rồi một cái điều thú vị nào đó mà chúng ta đã bỏ qua thì sao. Trước hết thì hãy cùng với chúng tôi chào đón một vị khách lên xe để trò chuyện với chương trình trong buổi chiều nay đã nhé quý vị nhé. Alo, Như Ngọc và trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
1: Vâng, em chào anh ạ. Em chào anh Như Ngọc.
0: Chào đón bác Tài lên xe với chúng tôi trong buổi chiều nay. Mình tên gì ạ bác Tài ơi?
1: Em tên Trường, em đang ở Hà Nội anh ạ.
0: Trường gọi điện tới chương trình từ khu vực Hà Nội. Trường giới thiệu qua một chút về công việc của Trường đi.
1: Em là tài xế lái xe tải chạy app AA bên Lalamobo ạ.
0: Chuyên là lái xe tải.
1: Vâng, xe tải van ạ.
0: Và chở những cái đồ mà thường là mình hay đặt đồ ship rồi các bạn sẽ các bạn sẽ chở những cái hàng hóa đó về kho đúng không?
1: Dạ vâng đúng ạ.
0: Sau đó thì sẽ có những cái shipper họ đi xe máy, họ đèo theo những cái giỏ đằng sau rồi họ đưa về cho người dùng, người đặt.
1: Không, em là như kiểu người dân, người ta muốn cần giao gì đi đâu thì người ta đặt xe thôi ạ.
0: Ồ.
1: Phải là đặt ra cho ship ạ.
0: Thế hả? Bên AHA.
1: Vâng, AHA bên Lala đây ạ.
0: Tức là người ta sẽ có nhu cầu vận chuyển những cái đồ mà qua app. Người ta sẽ đặt qua app thì cũng giống như là mình đặt xe Grab rồi Green SM đấy đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà chỉ khác cái là hàng hóa của nó sẽ của họ sẽ là hàng hóa kích thước nó lớn.
1: Và gọi là nhiều loại, nhiều kích thước, đủ các loại.
0: Rồi, thì lúc đó thì sẽ cần những cái loại xe như là xe của Trường.
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi, thế, cho tôi hỏi nó hơi sâu, hơi kỹ một chút là bên cái app đấy họ chiết khấu có ổn không?
1: Cái này thì tùy anh ạ, nhiều khi những chuyến khoảng 200.000 thì nhận về chỉ được khoảng 150.000. Còn những chuyến mà xa xa thì khoảng 5-6 nghìn, 100 nghìn thì người ta lại trừ đi khoảng 70-80 đến 100 ạ. Theo giá trị chiết khấu thì tầm 20%, nhưng mà em thấy nó không theo cái 20% hết.
0: Còn xe là xe của Trường hả?
1: Vâng, xe của mình ạ.
0: Xe của mình, rồi mình sẽ cài app cho tài

0: xế. Đấy,
1: Dạ
0: xong
1: vâng.
0: rồi cũng chờ nổ đơn nổ cuốc rồi đi ra lấy đơn, sau đấy thì trả đơn rồi lĩnh tiền về.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Họ họ có nhiệm vụ rồi, họ có các cái thưởng cái thứ để mình làm không?
1: Không có thưởng đâu này, cái này mình nhận chuyến ăn phần trăm là thôi, không có thưởng đâu. Thưởng thì như kiểu bên xanh hoặc là xe của người ta thì người ta mới có treo thưởng đó.
0: Đấy, nhưng mà tôi thấy các anh em lái xe tâm sự là để mà chạy được full thưởng thì có khi chạy cả ngày lẫn đêm luôn, mệt lắm.
1: Cái này bọn em không có thưởng đâu, thưởng chỉ gọi là chạy bao nhiêu ăn tiền bấy nhiêu thôi ạ.
0: Rồi thế từ sáng đến giờ thì tính ra mình được bao nhiêu cuốc rồi, liệu đã đủ KPI đặt ra cho ngày hôm nay chưa?
1: Chưa anh ạ, sáng là chỉ được 2-3 chuyến thôi ạ.
0: Rồi cố gắng. Thế hy vọng là từ giờ đến chiều thì mình sẽ có thêm khoảng hơi mạnh dạn, tôi cứ hy vọng là chục chuyến nữa đi, được
1: Vâng,
0: không?
1: tại vì em nói chuyện chạy chuyến xa xa thì ngày chỉ tầm dưới 10 chuyến ạ.
0: Rồi. Nhưng mà thật ra nói là xa thì có khi chắc là chạy ra đến khoảng loanh quanh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương thôi.
1: Vâng,
0: Có
1: đúng ạ.
0: chuyến nào xa hơn
1: Đấy,
0: hẳn không?
1: đấy là ít thôi ạ. Xa lắm em mới chỉ chạy Hải Dương ạ.
0: Rồi còn
1: Tại
0: nếu
1: vì
0: mà
1: em là xe van nhỏ mà nên không không không chạy đường xa mà chạy quanh nội thành ạ.
0: còn nếu mà xa nữa thì thôi có khi họ lại dùng cái phương thức vận chuyển khác, họ lại không cần đến mình nữa
1: Vâng.
0: nhỉ.
1: Vâng, cũng có nhưng mà mất công là đi về là về xe không ấy anh ạ.
0: Đi về là phải chở
1: Đấy.
0: chở gió về.
1: Dạ vâng, đấy thì em cũng ngại đi xa khoảng đấy.
0: Rồi thế, trong lúc mà chờ những người quên tắt app chưa, không thì đang nói chuyện chương trình thì tự dưng lại
1: À,
0: lại
1: đâu cái này mình nhận chuyến à chứ không phải người ta bán. Ví dụ có chuyến nào hiện hết trên app ấy ạ, chuyến nào gần thì mình nhận hoặc là mình thấy hợp lý thì mình nhận ạ.
0: tức là mình lại được quyền lựa chọn đấy hả?
1: Dạ vâng,
0: Ôi
1: đúng rồi,
0: xịn
1: lựa chọn.
0: thế, tôi cứ thấy anh em chạy xe của các cái app khác ấy, giống như kiểu Grab
1: Vâng.
0: hay là
1: Vâng.
0: các cái app khác họ cứ tự động thôi, họ không cho mình có
1: Vâng, cái
0: quyền lựa
1: đấy
0: chọn
1: là
0: đâu
1: họ
0: nhỉ.
1: tự tự nhận cuốc, còn cái này lên hết một loạt danh sách không có tự động, mình chỉ tự chọn cuốc để nhận ạ.
0: Ôi thế hay quá.
1: Vâng, thì nó hiện cự ly khoảng cách 1-2 cây đến mấy chục cây đến một vài cây đấy ạ.
0: Nếu mình cứ cân nhắc xem cái tuyến đường nào nó phù hợp với mình thì mình chủ
1: Dạ
0: động lựa
1: vâng.
0: chọn.
1: Dạ
0: Thế
1: vâng ạ.
0: mình có chủ động lựa chọn cái người gửi để mình xem người gửi xem là người gửi có cô nào trẻ xinh thì mình chọn
1: Dạ không, mình nhận cuốc thì bắt đầu hiện số điện thoại, hiện tên. Còn nhiều người người ta muốn gửi hàng gì đấy thì người ta chụp ảnh là ví dụ hàng bao nhiêu thùng hàng thì nó sẽ hiện lên app ạ. Ngày
0: Thế
1: trước
0: tưởng là tưởng ví dụ như như tôi chẳng hạn thì tôi sẽ chọn cái đơn vị nào mà họ có cái cài app nào mà phải hiển thị hẳn nên là ảnh người người người gửi cơ thì mình mới mới mới ưu tiên mình chọn.
1: vâng, cái này không có, chỉ
0: Không ổn
1: có
0: nhờ,
1: hiện ví dụ
0: làm đây thì
1: khách
0: không
1: làm
0: ổn bởi
1: nhiều
0: vì nó
1: thì
0: liên
1: nó sẽ
0: quan đến
1: lạ
0: cái bảo
1: hơn.
0: mật thông tin nữa nhỉ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi đấy, một vài thông tin như vậy để chúng ta biết được là bên cạnh những cái ứng dụng để gọi xe hàng ngày thì cũng có
1: Dạ
0: những cái
1: vâng.
0: công việc liên quan đến chở hàng hóa mà cũng qua ứng dụng rất là tiện lợi. Đấy.
1: Dạ
0: Rồi thế
1: vâng.
0: bây giờ thì chương trình mời Trường đến với cả cái phần thử thách của Trên Mọi Nẻo Đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Đấy, nói
1: Dạ
0: qua một chút Trường nhá.
1: vâng.
0: Sẽ có 3 câu hỏi để mời Trường tham gia, trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận quà. Mỗi câu sẽ có 4 đáp án ABCD. Câu nào khó quá thì chương trình có hai sự trợ giúp nhưng mà người chơi thì chỉ được chọn một thôi. Đấy, chọn cái này thì sẽ không được chọn cái kia nữa. 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài. Đấy, nếu vượt qua được gói câu hỏi này thì Trường sẽ nhận được một phần quà mang giá trị vật chất nó nhỏ nhỏ nhưng giá trị tinh thần nó to to. Đấy là một cái thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng để mình nạp vào điện thoại. Mình có thêm 4G, 5G để mình thi thoảng mình gọi video call với cả bà xã hoặc là người yêu. Nghe ngập ngừng đấy, không biết chọn ai, không biết chọn gọi nó bà xã hay gọi người yêu
1: Vâng,
0: à. Rồi
1: cái
0: thế
1: này
0: tùy
1: mình đăng
0: nhá.
1: ký, vâng em đăng ký nhiều lắm rồi, mãi đăng ký phải vài tháng trước ấy, thì em đăng ký liền mấy ngày liền đều không được, nên
0: Thế à?
1: là lâu lâu đến tận giờ em đăng ký lại đấy, là mai
0: Rồi.
1: mà sẽ được luôn ạ.
0: Đấy, chúc Trường may mắn với cái phần chơi này của mình. Yên tâm là chúng tôi

0: Tôi sẽ còn có một cái sự trợ giúp nữa, mặc dù không nói ra nhưng mà
1: Dạ
0: nó
1: vâng
0: sẽ thi thoảng nó sẽ ngầm xuất hiện, đấy là sự trợ giúp của MC chương trình. Ừ.
1: Dạ vâng
0: Rồi cố lên Trường nhá.
1: Giúp đỡ chút rồi ạ. Dạ vâng ạ.
0: Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. À, gói câu hỏi này sẽ có chủ đề về món ăn.
1: Dạ
0: Món ăn. Đấy. Câu hỏi đầu tiên như sau. Chương trình sẽ mời Trường đến với cả Quảng Ninh.
1: vâng.
0: Và ở Quảng Ninh thì có một món ăn rất là đặc biệt. Tên của nó là cà sấy. Cờ AK huyền cà. SC sờ ai say sắc sấy.
1: Vâng.
0: Rồi, cà sấy. Tên đầy đủ là cà sấy Tiên Yên. Cà sấy Tiên Yên, tên Tiên Yên là tên địa danh nhé.
1: Dạ vâng.
0: Là một vùng đất ở Quảng Ninh. Vậy cà sấy Tiên Yên nó là món ăn gì? A, đây là tên của một loại cá. B, đây là tên của một loại ốc. C, đây là tên của một loại tôm. Hay là D, đây là tên của một loại vịt. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu. Cà sấy nó là con cá, con ốc, con tôm hay là con vịt? Đáp án thì đôi khi mình nghĩ tới Quảng Ninh là mình nghĩ tới món này, món này, món này. Nhưng mà đôi khi đáp án thì nó lại là một cái mình không nghĩ tới. Đấy.
1: Chọn là vịt đi ạ.
0: Vịt. À, cà sấy. Cà sấy. Liệu có phải là tên của một loại vịt hay không? Một loại cá, một loại ốc, một loại tôm hay là một loại vịt? Mình chốt là vịt chứ?
1: Dạ vâng, chốt vịt. Tại
0: Chốt
1: vì
0: là vịt.
1: đáp án đầu thì em trước cũng nghe nói qua qua rồi ạ.
0: À, Trường cũng đã từng loáng thoáng nghe được ở đâu đó rồi. À, và để xem là trí nhớ của mình có tốt hay không. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Cà sấy có nơi còn gọi là cả sấy. Đây là một loài được nuôi rất phổ biến ở xã Tiên Yên của tỉnh Quảng Ninh, chính là huyện Tiên Yên cũ. Thịt cà sấy săn chắc, có vị ngọt thơm tự nhiên và ít có mùi hôi. Đặc biệt phần thịt không quá mềm hay béo ngậy, nhiều mỡ như là thịt vịt, mà không quá nạc, không quá khô như là thịt ngan. Đấy, đấy là biết là con gì rồi đúng không? Cá thì chắc chắn là không không không thể nào mà lại có cái gợi ý là có mùi hôi được. Ốc hay tôm thì cũng không phải như vậy, và đáp án chính xác ở đây là một loại vịt, Trương ạ.
1: Vịt, và may em
0: À.
1: nhớ. Tại vì trước em đến Quảng Ninh ăn cưới một lần
0: À, hay
1: nên được
0: quá.
1: nhắc nhắc thôi.
0: Thế là cũng nghe người ta giới thiệu về con này đúng không?
1: Vâng
0: Ui chà,
1: ạ. Lâu lắm rồi, chắc phải đến 5 6 năm.
0: Hồi đấy là đi ăn cưới ai? Ăn cưới người yêu cũ à?
1: Cưới đằng nhà vợ.
0: À, rồi, rồi, hay
1: Vâng.
0: quá. Nên tự dưng lại nhắc lại mối kỷ niệm. Đấy, đúng là đi một ngày
1: Dạ.
0: đàng hòng một sáng khôn nhỉ.
1: Dạ
0: Cà
1: vâng. Duy
0: sấy
1: nhất
0: thì
1: một lần đến đấy ạ.
0: họ sẽ nuôi trong quãng thời gian là 7 tháng cho đến 1 năm. Trọng lượng của nó là từ 2,5 đến 3 kg. Nó có cánh đủ dài đan chéo vào nhau là có thể đem thịt và chế biến thành nhiều món ăn như là luộc, nướng, xào lăn. Xong, phổ biến và được ưa chuộng nhất là cà sấy nấu rượu mận. À, rất tuyệt vời. Đấy, thế là
1: Vâng, nghe tên thì không liên quan gì.
0: Tên nó chả liên quan gì con vịt với con ngan
1: Vâng.
0: nhỉ. Cà sấy, đây là tên một loại vịt lai ngan. Và sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai. Ở Quảng
1: Chắc câu
0: Ninh.
1: hỏi thứ hai thì anh cho em nhờ luôn sự trợ giúp của các bác tài đi ạ.
0: À, rồi, đồng ý, đồng ý. Thế Như Ngọc sẽ đọc thật chậm để các thính giả có thể nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông và trợ giúp cho bác tài Trường với câu hỏi như sau. Vẫn là về Quảng Ninh nhé Trường nhé. Ở Quảng Ninh, cháo thuyền chài còn có tên gọi khác là gì? A, cháo chả, chờ a cha ngã chả. B, cháo chả.

C cháo mã hay là D cháo mã? Ôi dồi ôi, đọc xong câu hỏi này máy hết cả mồm. Rồi từ từ hẳn bấm giờ để Như Ngọc đọc lại một lần nữa. Ở Quảng Ninh, cháo thuyền

0: đang có hai đáp án đưa ra. Bạn Phùng Đô, bạn Văn Sơn, bạn Vương Hùng cũng đều chọn A, cháo chả. Vâng, 5 đáp án đều chọn A, cháo chả. Bạn Trần Cường, bạn Bùi Long cũng đều chọn A, cháo chả. Bạn Phạm Quân thì đáp án, bạn Nguyễn Toàn, đáp án thứ 11 cũng chọn cháo chả. Bạn Nguyễn Nhuận, đáp án thứ 12 gửi tới chúng tôi cũng chọn cháo chả. Vâng, trong vòng 60 giây, chương trình ghi nhận được 12 tin nhắn, 12 đáp án và đều chọn A, cháo chả. Sự lựa chọn là của Trường.
1: Dạ vâng, trước tiên thì em xin cảm ơn các bác tài vì em theo sự lựa chọn của các bác tài.
0: Đó là cháo chả.
1: Dạ vâng, cháo chả.
0: Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Ở Quảng Ninh có một món cháo rất nổi tiếng là cháo thuyền chài. Đây là một món ăn dân dã gắn liền với cuộc sống mưu sinh của ngư dân vùng biển. Món cháo này thì nguyên liệu chính là cháo rồi. Đây là một trong những loại cháo nổi tiếng ở Quảng Ninh. Có thể lựa chọn cháo trắng hoặc là cháo khoai lang khô. Tuy nhiên những đồ ăn kèm với cháo lại vô cùng đa dạng, lên tới cả chục loại. Từ những món đậm hương vị biển như là cá mặn, cá kho, tôm rim cho đến những đặc sản quen thuộc của vùng miền Đông Quảng Ninh như là củ cải muối, tàu xì, tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một hương vị mộc mạc mà khó quên, và tên của nó chính là cháo chả. Đáp án A là đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng Trường và các bác tài. Như vậy là mình đã chắc chắn có quà của chương trình rồi, nhưng mà còn một câu hỏi nữa mình trả lời tiếp nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi, vẫn nán lại ở vùng đất Quảng Ninh, chúng ta ghé Quảng Yên. Ở Quảng Yên có món sam nào nổi bật? Con sam thì chắc là Trường nghe rồi đúng không?
1: Vâng, em nghe rồi.
0: Rồi, thì đâu là món sam nổi bật ở Quảng Yên? A. Sam Nhất Dương Chỉ. B. Sam Tứ Đổ Tường. C. Sam Ngũ Vị Hương. Hay là D. Sam Bảy Món. 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Nghe tên kinh khủng không? Sam Nhất Dương Chỉ này, Sam Tứ Đổ Tường này, Sam Ngũ Vị Hương này, hay là Sam Bảy Món?
1: Chắc cho em chọn Sam Bảy Món đi ạ.
0: Sam Bảy Món, nghe nó đơn giản. Mấy cái kia thì nghe nó phức tạp quá.
1: Nhiều sự lựa chọn để ăn.
0: Nhất Dương Chỉ thì chắc là chỉ có trong truyện Kim Dung thôi. Sam Tứ Đổ Tường, nghe nó
1: chẳng nghe,
0: chẳng nghe ăn vào thì lại rượu chè cờ bạc gái gú hút sách không được. Sam Ngũ Vị Hương thì nghe nó còn hơi hợp lý.
1: Và
0: Sam Bảy Món, và sự lựa chọn của Trường là gì?
1: Sam Bảy Món anh ạ.
0: Sam Bảy Món, hãy cùng chúng tôi chờ đợi xem đây có phải là đáp án chính xác không, để xem là Như Ngọc có gỡ được một bàn không hay là thua trắng 3-0 đây. Con sam hay còn gọi là con cua móng ngựa được tìm thấy nhiều một số vùng biển thuộc Hải Phòng và Quảng Ninh như là Cát Bà, Hạ Long. Tại Quảng Yên thì sam thường được chế biến theo đôi, tức là hai con một, nặng khoảng 3-4 kg, có đôi thì khoảng 5-6 kg, và được bày biện đầy ắp như là mâm cỗ. Các món gồm canh tiết sam, thịt sam xào măng, chân sam xào chua ngọt, đùi sam chiên, chả yến sam, trứng sam và miến sam. Tổng cộng có 7 món tất cả. Không có Tứ Đổ Tường hay là Ngũ Vị Hương gì ở đây cả. Thịt sam giàu chất đạm, có tính hàn, nên khi chế biến, người địa phương thường kết hợp với một số nguyên liệu gia vị có tính cay nóng như là tỏi, sả, măng chua, ớt, lá lốt để cân bằng vị của món ăn. Xin chúc mừng Trường. Đấy, có vẻ là có kinh nghiệm đi ăn cưới với cả có họ hàng bên ngoại ở Quảng Ninh, nên là nhiều món đặc sản ở vùng đất này cũng không quá lạ lẫm với Trường nhỉ.
1: Không, em nghe lại lấy cây tơ bảy món, chọn
0: bảy món. Nên là chắc là đoán là người ta cũng sẽ kết hợp để mà ra được 7 món ăn ha.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, chúc mừng Trường nhé. Rồi, và sau đây thì Trường có đôi lời nhắn gửi với các thính giả, các bác tài đang nghe cuộc trò chuyện của chúng ta không? Xin mời.
1: Dạ có. Vâng, trước tiên thì em cảm ơn chương trình, chúc chương trình ngày càng thành công và mọi người có nhiều sức khỏe.

0: Cảm ơn các quốc tài hỗ trợ em và chúc tất cả các quốc tài trên mọi nẻo đường đều thuận lợi đi nơi về đến chốn ạ.
1: Rồi, nhất trí, cảm ơn Trường rất nhiều. Thế chúc Trường chiều nay là đủ 10 chuyến mình mới về nhà với vợ nhá.
0: Dạ vâng, em cảm ơn ạ.
1: Rồi, chào tạm biệt bác Tài. Và nhân ghé thăm vùng đất Quảng Ninh thì Như Ngọc sẽ lựa chọn ca khúc Tình ca người thợ mỏ để tiếp nối cho chương trình hôm nay. Chúng tôi sẽ trò chuyện với một thính giả nữa và sau đó sẽ là câu hỏi của nhà tài trợ đang chờ đợi quý vị ở phía trước cùng với một bác Tài đến với chương trình. Còn sau đây nghe nhạc đã quý vị nhé.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ơi giời, chiếu tướng.
8: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
9: Ơ hay, sao mà chán?
8: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
9: À, hiểu rồi. Đây,
8: tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
9: Ui giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
8: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Chúng ta đang cùng quay trở lại với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông. Và trước khi mời vị khách tiếp theo lên xe để trò chuyện với chương trình, Như Ngọc xin được ưu tiên để cập nhật một số tin giao thông tương đối quan trọng. Nhiều thính giả phản ánh cao tốc Nội Bài Lào Cai km 101 hướng đi về Hà Nội đang tắc rất nặng. Nguyên nhân là do có một xe tải bị lật. Điều đáng chú ý là tài xế không chịu gọi xe cẩu đến mà nhất quyết phải đợi công an và bảo hiểm đến đã. Nhưng mà cái xe này bị lật đang choán hết cả đường rồi. Giao thông đang gặp cản trở và tắc rất nặng theo hướng đi về Hà Nội. Xin nhắc lại, cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi về Hà Nội qua km 101 đang có một cái xe khổ lớn bị lật và đang gây tắc đường. Các bác tài chúng ta vui lòng cân nhắc. Vành đai 3 trên cao thì một thính giả khác báo tin đoạn qua khách sạn Mường Thanh có va chạm giữa xe tải và xe con. Giao thông cũng đang gặp khó theo hướng đi về Mai Dịch. Còn sau đây, chúng ta quay trở lại với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay với một vị khách tiếp theo lên xe để cùng trò chuyện với chương trình. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường, xin chào ạ. Alo ạ, vâng, xin lỗi bác tài, có thể tắt đài đi đã được không ạ? Alo, chúng tôi nghe đây bác tài ơi.
1: Vâng, nghe đây.
0: Rồi ạ, chào đón bác tài lên xe với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay. Mình tên là gì ạ?
1: Em tên là Việt anh ơi.
0: Rồi, chào bác tài tên Việt. Đến từ đâu nhỉ Việt nhỉ?
1: Em đến từ Hưng Yên anh ạ.
0: À, xin chào bác tài tên Việt. Bác tài đến từ Hưng Yên. Rồi, công việc hàng ngày của Việt là gì?
1: À, công việc của em hàng ngày là sáng ăn sáng xong rồi chiều đi chạy xe thôi ạ.
0: Úi dồi, nghe nhàn nhỉ? Nghe cứ như là
1: nghe
0: cứ như là kiểu sếp ý. Sáng ăn sáng này, ăn xong thì túc tắc đi chạy xe kiếm tiền thôi, rồi chiều tối về nhà đếm tiền.
1: Đếm gì đâu anh, mình đi làm tài xế cho người ta thôi.
0: À, đấy thì nghe thì tưởng đơn giản như thế thôi, nhưng mà bản chất là công việc mình nói ngắn gọn là đi lái xe thuê nhỉ.
1: Đúng rồi anh ạ, lái xe kiếm bốc vác đấy anh.
0: À, lái xe kiếm bốc vác. Thế là xe của mình là xe gì? Tải trọng như thế nào hả Việt?
1: Xe thì em chạy xe nhỏ thôi, em chạy xe 2 tấn 4.
0: Hàng hóa thì mình chuyên chở.
1: Mình đi giao hàng các tỉnh anh ạ.
0: À, đấy, như hôm nay thì mình đang đi ở tỉnh nào vậy?
1: À, hôm nay em đang ở khu di tích Bạch Đằng, Hải Phòng.
0: Hải Phòng, đấy, và dự kiến là trong ngày là mình sẽ về Hưng Yên luôn hả?
1: Vâng, đúng rồi, em đi về trong ngày thôi anh.
0: Ừ, rồi, đấy, hy vọng là chiều nay đường xá thuận lợi và hàng hóa thì mình giao cũng suôn sẻ.
1: Hiện tại là đường vẫn thông hè, vẫn thoáng ấy ạ. À, hôm nay mát rồi.
0: Hôm nay chắc là mình đang đi là chạy đường 5 chứ nhỉ?
1: Không ạ, em đi, hôm nay em đi này, em đi đến Đồ Sơn này, em đi cao tốc luôn, đến Đồ Sơn. Không là em đi... coi như là quán toan anh ạ.
0: Đấy, trộm vía là đường xá vẫn đang ổn, thuận lợi.
1: Vâng. Lúc về là em đi đường 5 về.
0: Thời tiết thì mát mẻ. Rồi, thế bởi vì cái nội dung phía trước của chúng ta còn tương đối nhiều. Đấy, có tận 2 gói câu hỏi. Nên là cũng xin phép bác Tài Việt là hỏi qua qua thế thôi. Để mình hiểu hơn về cuộc sống, về công việc của các bác Tài. Đấy. Còn sau đây thì mình sẽ phải đến ngay với cả cái phần thử thách của chương trình Việt nhá.
1: Vâng.
0: Rồi, thế trước hết là gói câu hỏi của chương trình thì có 3 câu để mời Việt tham gia. Trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ có quà. Câu nào khó quá chúng ta có thể sử dụng một trong hai sự trợ giúp là 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài. Việt nắm rõ luật chơi chưa?
1: Vâng, em nắm rõ rồi.
0: Nghe thì nó tưởng là khó, rồi lại thử thách, rồi trò chơi gì đấy nghe là phức tạp. Nhưng thôi mình cứ nghĩ đơn giản là mời bác Tài đến với một địa danh, có một vài câu hỏi liên quan đến vùng đất đó. Đấy, nghe cho nó thoải mái nhé.
1: Vâng.
0: Rồi, thế sau đây sẽ là câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi dành cho bác Tài Việt. Trưa nay mình ăn gì rồi hả Việt?
1: Trưa nay thì em có làm tí rau tí bún nữa anh.
0: đây không phải là câu hỏi chương trình nhé, đây là khởi động thôi.
1: Vâng.
0: Mới có câu để khởi động cho nóng máy, tức là trưa thì chưa ăn gì no cả mà chỉ làm một tí bún như là bác Tài Việt nói.
1: Và có làm đi tàu đi vốn nữa.
0: Đấy. Đấy, cuộc sống tài xế vất vả thế đấy quý vị ạ.
1: Và
0: Rồi.
1: sương gió lắm anh.
0: Thế để giúp cho bác Tài Việt ấm bụng hơn thì chúng tôi sẽ mời bác Tài Việt ăn thêm một món ăn nữa. Món này có tên là cháo cá vạt giường. Cháo cá vạt giường. Vạt giường đây chính là cái rát giường ấy.
1: Vâng,
0: Đấy.
1: cháo cá vạt dường.
0: Rồi, đấy, cháo cá vạt giường là đặc sản của địa phương nào? A. Hải Phòng. B. Đà Nẵng. C. Quảng Trị hay là D. An Giang. 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Cháo cá vạt giường. Đấy,
1: Cá
0: ngoài Bắc
1: này
0: mình
1: thì
0: thì ở ngoài Bắc mình
1: ngoài
0: thì
1: bạn
0: gọi là cái rát giường. Còn
1: vâng.
0: miền trong thì gọi là vặt. Ôi, thôi xong rồi, nói thế là bỏ được một đáp án đi rồi. Ê, chứ lệ mình đấy, chót chót
1: Cá
0: gợi
1: thì
0: ý rồi.
1: đang ở cá thì đang ở Hải Phòng đấy rồi, mà nó chỉ nghe con từ bún cá cay thôi chứ giờ
0: Ừ,
1: thì có
0: đấy.
1: vâng.
0: Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Trị, An Giang. Đấy, bốn địa phương.
1: Đà Nẵng, Quảng Trị, An Giang. An Giang người ta miền trong thì em là coi như là cũng nghe nó lạ lắm,
0: Lạ lắm à?
1: nhưng mà Quảng Trị thì em đã từng coi như là đến coi như là Đông Hà rồi, nhưng mà thôi thì hay là thôi thì cứ điểm nào mình đến thì mình có ấn tượng
0: Thì mình chọn.
1: thì mình chọn anh nhỉ, đúng không ạ?
0: Được. Thế thì mình sẽ chọn đáp án là
1: Đáp án là Quảng Trị đi anh.
0: Quảng Trị. Quảng Trị,
1: Vâng.
0: chúng tôi ghi nhận đáp án mà bác Tài Việt đưa ra là Quảng Trị.
1: Vâng.
0: Và sau
1: Tại
0: đây
1: vì em đã từng đến đấy rồi cho nên là mình có ấn tượng về về đó anh ạ.
0: thế chứng tỏ là trước mình chạy cũng đường dài phết đấy nhở Việt
1: Vâng,
0: nhở.
1: em đã từng đến đấy rồi.
0: Rồi, thế sau
1: Rồi.
0: đây sẽ là đáp án của chương trình. Đây là đặc sản nức tiếng của vùng đất Hải Lăng, Quảng Trị.
1: À, thế à?
0: Được chế biến từ những nguyên liệu dân dã quen thuộc, nhưng món đặc sản này gây ấn tượng nhờ hương vị tươi ngon, ngọt thanh, trở thành điểm nhấn nổi bật trong hành trình khám phá ẩm thực của du khách khi đến với Quảng Trị. Chúc mừng Việt,
1: Vâng.
0: mình có được đáp án chính
1: Vâng.
0: xác đầu tiên.

0: Rồi. Thế đã mất công thưởng thức thì mình ăn cho nó kỹ nhá. Đấy.
1: Nhưng mà chỉ nghe thôi chứ còn đến Quảng Trị nhưng mà chưa được ăn đâu anh
0: À
1: ạ.
0: thì đây, thì cứ bình tĩnh, bình tĩnh. À, bây giờ thì mình hãy thưởng thức nó kỹ hơn để xem tại sao lại gọi là cháo cá vạt giường. Đó là câu hỏi thứ hai. A, vì nhìn giống cái vạt giường. B, vì khi ăn là phải ngồi trên vạt giường. C, vì nó có giá thành bằng với cả giá vạt giường. Hay là D, vì khi nuôi cá là phải nuôi bằng vạt giường.
1: Thế này em là bây giờ em vẫn còn sự trợ giúp đúng đúng
0: Đúng
1: đúng đúng
0: rồi,
1: đúng
0: đúng
1: đúng không
0: rồi,
1: ạ?
0: đúng đúng. Mình dùng sự trợ giúp gì?
1: Thế thì cho em xin sự trợ giúp của các bác tài đi anh.
0: Xin sự trợ giúp của các bác tài. Rồi, thế xin nhờ anh kỹ thuật viên Xuân Hiếu có thể tạm dừng đồng hồ đã để Như Ngọc đọc lại một lượt rồi mình bấm giờ để các thính giả có thêm thời gian suy nghĩ. Vì sao lại gọi là cháo cá vạt giường? A, vì nhìn nó giống cái vạt giường. B, vì khi ăn là phải ngồi trên vạt giường. C, vì giá thành của nó bằng với cả vạt giường. Hay là D, vì khi nuôi cá là phải nuôi bằng vạt giường. Rồi, 60 giây, bắt đầu ạ. Chúng tôi nhận được sự trợ giúp đầu tiên từ thính giả Vũ Thảo. Bạn chọn D, vì khi nuôi cá là phải nuôi trên vạt giường. Câu hỏi này có vẻ là tương đối khó. Câu hỏi này có vẻ là tương đối khó. Nãy giờ mới chỉ có một sự trợ giúp thôi ạ. Đây rồi, thính giả Nguyễn Hải thì lại chọn là A, vì nó có ngoại hình giống với vạt giường. Bạn Văn Sơn cũng chọn A, vì có ngoại hình giống với vạt giường. Người Bắc của chúng ta gọi là dát giường đấy ạ. Còn ở Quảng Trị thì gọi là vạt giường. Hai sự trợ giúp. Bạn Minh Tú chọn A, vì nó giống vạt giường. À, bạn Nguyễn Tuân, bạn Quốc Cường, bạn Đinh Xuân, bạn Đàm Tiên cũng chọn A, vì nó giống cái vạt giường. Có bạn Bùi Long thì chọn B, vì khi ăn là phải ngồi trên dát giường. Bạn Văn Linh chọn A. A đang là sự lựa chọn được lựa chọn nhiều nhất. Bạn Văn Chuẩn thêm một đáp án nữa là A. Xin mời Việt.
1: Vâng, vậy thì thôi thì em xin cảm ơn sự trợ giúp của các bác tài. Là em xin phép mà được chọn theo số đông đi ạ.
0: Chọn theo số đông.
1: Là phương án A đi ạ.
0: Phương án A, vì nó có ngoại hình giống cái vạt giường. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Món ăn này được làm từ bột gạo cán mỏng rồi thái thành từng sợi nhỏ. Trông nó giống như cái thanh của cái dát giường. Còn khi ăn thì ngồi đâu là việc của khách chứ bắt người ta ngồi lên dát giường. Trong đó phần bánh canh được làm từ bột gạo cán mỏng, thái thành từng sợi nhỏ dài, trông giống như những cái thanh của dát giường. Phần nhân ăn kèm và nước dùng ninh cháo thì cũng được nấu hoàn toàn từ thịt cá, không dùng xương lợn, tạo nên vị ngọt thanh. Và vì sao lại gọi là cháo cá vạt giường? Là vì những cái sợi bánh canh của nó trông như là cái vạt giường, như là cái dát giường. Rồi, chúc mừng Việt và các bác tài. Mình đã có được hai đáp án chính xác. Rồi.
1: Thế em cảm ơn các bác tài đã có sự trợ giúp đúng cho em nhé.
0: Rồi, và sau đây sẽ là câu hỏi thứ ba. Câu này đúng hay sai không quan trọng đâu, Việt nhé. Rồi. Cháo cá vạt giường thường được ăn kèm với lá nén. Lá nén nó có hình gì? A, hình tròn giống lá sen. B, thuôn dài như lá chuối. C, dài nhỏ và có gai giống như là mùi tàu. Hay là D, dạng hình ống nhỏ như là lá hẹ. 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Cháo cá vạt giường thường được ăn kèm với lá nén. Lá nén thì nó có hình gì? Giống lá sen này, giống lá chuối này, giống lá mùi tàu hay là giống hành hẹ?
1: Khả năng là phương án A, B thì giống lá sen, lá chuối hơi to.
0: To quá nhỉ? Thế này.
1: To quá nhỉ?
0: Không biết là nhét vào mồm kiểu gì.
1: Vâng, khả năng là nó bị nghiêng về cái vấn đề mùi tàu mới cả hẹ thì nó vừa miếng anh ạ.
0: Vừa miếng à?
1: Vâng, chứ còn giống cái kia thì to quá.
0: To quá, rất hợp lý, rất logic.
1: Vâng, thì thôi thì em này mùi tàu nhìn nó, thôi thì em cứ chọn phương án là giống lá hẹ đi.
0: Giống lá hẹ.
1: Lá hẹ là phương án D đi.
0: Giống lá hẹ là phương án D. Hãy cùng xem cháo cá vạt giường ăn kèm với lá nén. Lá nén

0: liệu là trông nó có giống hành hẹ hay không. Chốt nhá.
1: Vâng, vâng, chốt đi anh.
0: Chốt. Nói thật với bác tài Việt trả lời xong câu hỏi này.
1: Tôm.
0: Mà sau đây
1: thì đúng là em chưa được ăn đâu.
0: Ừ, chưa ở lại lâu nhưng mà chưa được ăn món này. Đấy, thế mà trả lời lại trả lời rất đúng. Thông thường người Quảng Trị thường ăn cháo vạt giường khi còn nóng kèm với cả lá nén thái nhỏ. Lá nén nó có màu xanh, dạng hình ống nhỏ như là cây hẹ hoặc là mũi kim. Khi vò nát, lá tỏa ra mùi hăng nồng và cay tựa như hành tỏi nhưng mà vị nó thanh hơn. Đặc biệt là không thể thiếu vài lát ớt cay hoặc là hạt tiêu tươi, khiến thực khách vừa ăn vừa toát mồ hôi với vị tê tê đầu lưỡi. Đáp án ở đây lá nén nó sẽ giống như là hành hẹ. Và D là đáp án hoàn toàn chính xác.
1: Quá siêu.
0: Và bác Tài Việt còn có cơ hội để nhân đôi niềm vui. Bởi vì chúng tôi còn một gói câu hỏi của nhà tài trợ nữa. Mình tham gia luôn nhé.
1: Vâng.
0: Sau đây sẽ là câu hỏi của nhà tài trợ. Xin phép Việt cho chúng tôi một phút để đọc thông tin từ nhà tài trợ. Nếu bác Tài trả lời chính xác, có thể mang về dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Thưa quý vị, giữa thời tiết thay đổi liên tục, nắng gắt, mưa lớn, làn da rất dễ bị tác động và có thể dẫn đến tình trạng rôm sẩy, mụn lưng và mẩn ngứa, ảnh hưởng đến sức khỏe và thẩm mỹ ngoại hình của chúng ta. Sữa tắm Tây Thi với chiết xuất tinh chất hoa persica dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng, mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội Thái Dương và sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. Và sau đây sẽ là câu hỏi của nhà tài trợ rất đơn giản. Sáng nay trong khuôn khổ vòng loại... Alo, Việt còn nghe không? Chúng tôi xin bộ phận kỹ thuật có thể ngắt máy đi đã. Để chương trình gọi lại cho bác Tài Việt. Tiếc quá, đúng cái câu hỏi đang gây cấn cho nhà tài trợ. Các bác Tài chờ một chút nhé. Và trong lúc đó thì Như Ngọc sẽ ưu tiên cập nhật nhanh một số diễn biến giao thông. Đầu tiên để kể tới Vành Đai 3 qua khách sạn Mường Thanh có va chạm giữa xe tải và xe con. Giao thông vẫn đang gặp khó hướng đi Mai Dịch. Và Cục Cảnh sát Giao thông thì báo liên quan đến cái xe bị nút giao IC12 km 114 và nhập lại vào cao tốc ở nút giao IC11 km 98. Đây là thông báo từ phía Cục Cảnh sát Giao thông. Rồi chúng ta quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng bác Tài Việt. Bác Tài Việt ơi!
1: Em đây ạ.
0: Trời ơi, đang gây cấn thì lại bị mất sóng hay sao ấy nhỉ?
1: Vâng.
0: Rồi.
1: Chắc là...
0: Đã để thua đội tuyển Brazil. Đáp án A, Nhật Bản. Hay là đáp án B, Thái Lan?
1: Ôi dồi ôi. Có hai phương án A và B thôi à?
0: Đúng rồi, A và B thôi.
1: Thái Lan thì bây giờ là Đông Nam Á rồi, Việt Nam còn không thắng nổi, nhưng làm sao mà còn thắng được Brazil.
0: Vậy đáp án ở đây là?
1: Đáp án ở đây là Nhật Bản đấy.
0: Nhật Bản, rồi, chính xác. Sáng nay trong khuôn khổ... vòng 32 đội World Cup thì Nhật Bản đã để thua ngược trước Brazil với tỷ số 1-2 và vé vào vòng trong đã thuộc về thầy trò huấn luyện viên Ancelotti. Rồi, nếu mùa World Cup này thì bác Tài Việt có theo dõi không?
1: À, mùa World Cup này thì nói thật là em chỉ xem lại thôi, qua các tin tức thôi, chứ còn em đi làm thì đúng là không
0: có thời gian.
1: Không có thời gian để xem.
0: Một lần nữa chúc mừng bác Tài Việt nhé. Và mình có đôi lời nhắn gửi với các thính giả đang nghe chương trình không? Xin mời.
1: Nói chung là em thì có đôi lời nhắn gửi là chúc cho toàn thể gia đình đang xem VOV ngày hôm nay là một sức khỏe là thật tốt, hạnh phúc tươi trẻ, chúc các bác Tài là coi như là vững vàng tay lái, vạn dặm bình an.
0: Rồi, hay quá, cảm ơn Việt rất nhiều nhé.
1: MC là ngày càng coi như là thanh thoát, ăn hay nói khéo để coi như là kết nối với các bác Tài được chương trình ngày càng phát triển và vui vẻ hơn nữa.
0: Rồi, cảm ơn bác Tài Việt rất nhiều và cũng rất xin lỗi các thính giả khi mà thời lượng của chúng ta không còn nhiều để phát một bài hát, phát một ca khúc thôi cho Như Ngọc nợ đến

0: chương trình sau vậy. Chúc cho quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui đang mùa World Cup, nhưng mà các bác tài chúng ta cũng chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh việc là xem bóng đá rồi lại ảnh hưởng đến giấc ngủ, ảnh hưởng đến sự tỉnh táo khi lái xe trên đường. Nhưng Ngọc xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chuyến hành trình trên mọi nẻo đường lần sau.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
1: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Trong khoảng thời gian này, thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ luân phiên gửi đến quý vị những chuyên mục ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là mọi người cũng sẽ có cho mình những thông tin cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó thì cũng sẽ là những thông tin về giao thông, một phần giúp cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường có thể chủ động hơn trong việc di chuyển. Hiện tại thì Nhân nói về những cái thông tin giao thông thì Phan Yến xin phép được tranh thủ chia sẻ thông tin giao thông ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin được cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ và kéo dài đến Tân Kỳ Tân Quý, quý vị nha. Ở đây là thuộc phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Nhắc lại, đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ và kéo dài cho đến đường Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Nếu mà quý bác tài chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu mà có gặp phải những diễn biến giao thông phức tạp thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về các cổng tương tác rất là quen thuộc ở khu vực Hà Nội và các vùng lân cận. Thì quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91, còn Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận thì là số hotline quen thuộc 02839 91 91 91. Và trong không gian của cụm chương trình FM chiều nay cũng sẽ có thêm những giai điệu âm nhạc nữa. Hy vọng là quý vị bác tài, quý vị thính giả khi mà chúng ta di chuyển trên đường đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông, mọi người cũng sẽ có cho mình những trải nghiệm thật là thoải mái. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ hôm nay đến ngày 2 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 130mm. Chống thánh chiến do Mỹ dẫn đầu. Đây cũng là thời điểm đánh dấu việc chấm dứt sự hiện diện của Liên minh quốc tế tại Iraq. Theo ông, sau ngày 30 tháng 9, tất cả vũ khí nằm ngoài khuôn khổ nhà nước sẽ bị xử lý theo pháp luật. Honda Việt Nam vừa phát đi thông báo triệu hồi đối với hai mẫu xe tay ga Honda SH125i và SH160i đang phân phối trên thị trường. Chương trình triệu hồi ảnh hưởng đến gần 90.000 xe được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 8 năm 2025 đến ngày 28 tháng 4 năm 2026. Theo Honda Việt Nam, nguyên nhân triệu hồi xuất phát từ khả năng hệ thống cụm đồng hồ và các bản mạch điện phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng. Quý vị thân mến, 5 ngày sau trận động đất kép tàn khốc, Venezuela vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm kiếm những người còn sống dưới đống đổ nát. Trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian, số người thiệt mạng đã tăng lên hơn 1.700 người, hơn 5.000 người bị thương, hàng ngàn người khác vẫn mất tích và cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày một nghiêm trọng hơn. Chính quyền Venezuela khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi không còn cơ hội cứu sống các nạn nhân. Ngày 30 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Sơn, 33 tuổi và 29 người để điều tra các tội chế tạo, mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng chất ma túy. Nhà chức trách khuyến cáo người dân không tham gia mua bán tàng trữ chế tạo vũ khí và chủ động báo công an khi mà phát hiện các nhóm trên mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thời điểm hiện tại thì Phan Yến lại nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin từ lực lượng chức năng, thưa quý vị. Trạm Cảnh sát Giao thông Đa Phước có chia sẻ, cầu Phú Mỹ, phường Cát Lái đi phường Phú Thuận, ở đây có xe chết máy, có cảnh sát giao thông đang xử lý và điều tiết. Nhắc lại nha, quý vị di chuyển về khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Cát Lái đi qua phường Phú Thuận, có nghĩa là từ thành phố Thủ Đức cũ mình đi qua bên quận 7 cũ.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Nước Hoa qua sự kết hợp của Soobin Hoàng Sơn, Cây Trần, Cường Seven và Kiên Ứng. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình chiều nay. Đó chính là Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay sẽ cập nhật đến quý vị các nội dung sau. Đầu tiên là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay thì sẽ là chủ đề bác tài xoay cổ chân 5 phút để tăng tuần hoàn, giảm cứng khớp. Và cuối cùng ở chuyên mục tư vấn cabin sẽ là bận rộn bên tay lái, bác tài dễ mắc hội chứng trì hoãn giấc ngủ để trả thù. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần nội dung chi tiết quý vị nha.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Theo kế hoạch thì các điểm tư vấn sẽ được tổ chức tại khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, khu chế xuất, trung tâm dịch vụ việc làm và trung tâm phục vụ hành chính công. Cán bộ bảo hiểm xã hội cũng sẽ đến trực tiếp từng hộ gia đình, hộ kinh doanh để tư vấn, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh phổ biến những chính sách mới, ngành bảo hiểm xã hội cũng sẽ chia sẻ các trường hợp được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh lớn, đồng thời hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình tham gia.
1: Thưa quý vị, đau họng kéo dài, đau tai một bên hay hôi miệng thường được cho là những vấn đề thông thường. Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng, đây cũng có thể là những dấu hiệu sớm của ung thư amidan, đặc biệt là ung thư liên quan đến virus HPV. Có 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư amidan dễ bị bỏ sót là đau họng kéo dài chỉ ở một bên, đau tai một bên nhưng khám tai không phát hiện bất thường, hôi miệng kéo dài không rõ nguyên nhân và xuất hiện hạch cứng ở cổ thường không gây đau. Ngoài ra, người bệnh có thể gặp tình trạng khó nuốt, đau khi nhai, nói khó, loét miệng lâu lành hoặc có máu trong nước bọt. Những triệu chứng trên không đồng nghĩa chắc chắn mắc ung thư. Nhiều bệnh lý lành tính cũng có biểu hiện tương tự như là viêm amidan, sỏi amidan, tăng bạch cầu đơn nhân, áp xe quanh amidan hoặc là hạch phản ứng sau nhiễm trùng. Nếu các triệu chứng kéo dài trên 2 tuần và không cải thiện, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và tầm soát kịp thời.
0: Gần đây thì trào lưu húp trứng gà ta sống, ăn trứng gà sống, ngâm mật ong được quan tâm trở lại. Không ít người trên mạng xã hội đã làm theo. Phần vì để thử thách bản thân, phần vì nghe nói các món ăn này rất bổ dưỡng. Theo các bác sĩ thì việc ăn trứng sống hoặc là trứng ngâm mật ong chưa được chứng minh mang lại lợi ích dinh dưỡng vượt trội so với trứng nấu chín. Ngược lại thì người sử dụng có nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella gây ngộ độc thực phẩm.

0: Việc giữ nguyên một tư thế ngồi quá lâu cũng dễ gây cảm giác là tê cứng và khó chịu ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đều biết là việc vận động rất cần thiết giúp cho đôi chân của chúng ta trở nên dẻo dai và linh hoạt hơn. Nhưng mà như chúng tôi đã đề cập trong những chuyên mục gần đây, vận động không có nghĩa là các bác tài cứ phải xuống xe, chạy bộ hay là tập một vài động tác, mà đôi khi đơn giản chỉ là những bài tập có thể thực hiện ngay ở cabin.
0: Và hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một cái bài tập, đó là xoay cổ chân, giúp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe xương khớp, tuần hoàn máu và khả năng vận động của mình.
1: Theo đó thì cổ chân là bộ phận chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể khi mà đứng, đi bộ, chạy hoặc là vận động. Tuy nhiên nhiều người chỉ chú ý đến đầu gối hay là cột sống mà bỏ quên việc chăm sóc khớp cổ chân. Việc duy trì các bài tập vận động nhẹ như là xoay cổ chân giúp tăng độ linh hoạt của khớp, cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ phòng ngừa nhiều vấn đề cơ xương khớp thường gặp. Đặc biệt với tài xế, xoay cổ chân mỗi ngày là cách đơn giản để giảm tình trạng tê mỏi chân do ngồi lâu.
0: Khi xoay cổ chân thì các cơ cẳng chân và bàn chân được kích hoạt nhẹ nhàng, hỗ trợ bơm máu từ chi dưới trở về tim hiệu quả hơn. Điều này đặc biệt có lợi với người phải ngồi lâu trong nhiều giờ như là tài xế, bị tình trạng máu lưu thông kém, dễ gây tê chân, nặng chân hoặc là phù nhẹ ở mắt cá chân. Việc duy trì bài tập xoay cổ chân mỗi ngày có thể giúp đôi chân cảm thấy là nhẹ nhàng và linh hoạt hơn.
1: Và không chỉ có như vậy đâu ạ, việc ngồi lâu ít vận động hoặc là mang giày cao gót thường xuyên với những tài xế là nữ thì có thể khiến cho khớp cổ chân giảm độ linh hoạt. Động tác xoay cổ chân giúp cho khớp

0: Tư vấn cabin.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
3: Thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng một giấc ngủ chất lượng có vai trò rất quan trọng với sự tỉnh táo và tập trung khi lái xe. Thế nhưng điều kỳ lạ là nhiều bác tài sau khi mà cả ngày bận rộn, khi mà đêm đến thì họ biết là cần một cái giấc ngủ sớm. Nhưng mà thực tế thì nhiều người vẫn thức khuya để xem điện thoại, xem phim hay là lướt mạng xã hội. Đó chính là dấu hiệu của hội chứng trì hoãn giấc ngủ để trả thù, gọi tắt theo tiếng Anh là RPP.
4: Và quý vị thân mến, khi mà chúng ta search về hội chứng này trên Google thì ngay lập tức chúng ta sẽ nhận thấy đây đang là một trong những vấn đề sức khỏe tinh thần và giấc ngủ phổ biến trong xã hội hiện nay. Khi mà mắc phải RPP hay còn gọi là hội chứng trì hoãn giấc ngủ để trả thù thì chúng ta sẽ rơi vào một vòng lặp là ban ngày kiệt sức, đêm thì thức khuya, sáng thì mệt mỏi rồi tiếp tục thức khuya vào đêm hôm sau.
3: Điểm đặc biệt của người mắc RPP không phải là vì giấc ngủ, phải nghỉ ngơi thực tế thì họ hoàn toàn có thể đi ngủ và ngủ ngon. Nhưng thay vào đó thì họ lựa chọn là lướt TikTok, xem phim, chơi game, mua sắm trực tuyến hay là xem mạng xã hội. Có lẽ là nhiều bác tài cũng có thói quen này đúng không ạ? Nhưng mà lại chưa bao giờ đặt câu hỏi là tại sao mình lại làm như vậy.
4: Thực tế thì nguyên nhân sâu xa của hội chứng này chính là việc nhiều người muốn đòi lại khoảng thời gian tự do mà họ cảm thấy đã mất trong ngày. Theo đó thì đa số các bác tài mắc hội chứng này sẽ có đặc điểm chung là công việc lái xe căng thẳng áp lực, quá nhiều chuyến trong ngày, thời gian làm việc kéo dài, lịch trình quá kín. Đến đêm thì họ mới cảm thấy là mình có quyền quyết định thời gian của bản thân.
3: Và dấu hiệu của hội chứng RPP là gì? Đó là khi bạn nhìn thấy có những cái suy nghĩ như là biết mình cần ngủ nhưng mà vẫn cố thức. Thường xuyên nói là 5 phút nữa thôi là ngủ, lướt điện thoại trên giường hơn 30 phút. Nhiều người thì cảm thấy tiếc nuối khi mà phải đi ngủ, nhưng buổi sáng thì lại hối hận vì thức quá khuya. Nếu ngày hôm sau không phải đi làm thì họ sẽ có xu hướng là ngủ bù quá nhiều, đồng thời luôn cảm giác là mình cái thời gian cho bản thân của mình bị thiếu ạ.
4: Tất nhiên là với người lái xe, việc thiếu ngủ sẽ gây ra những hậu quả nhãn tiền, đó là sự mất tập trung, uể oải, thiếu tỉnh táo, thậm chí là giấc ngủ trắng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Bên cạnh đó thì bác sĩ Bùi Phương Thảo, công tác tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương cũng cảnh báo.
5: Khi mà trong giấc ngủ chúng ta sẽ tiết cái cytokine để mà kháng viêm, để mà tăng cái sức đề kháng lên. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu ngủ thì nó sẽ tiết không đủ, dẫn đến cái vấn đề là hệ miễn dịch của chúng ta bị suy yếu, thể lực của chúng ta nó sẽ bị giảm xuống và cái khả năng chữa lành sẽ bị kém đi, suy giảm trí nhớ và giảm cái sự tập trung. Nguy cơ rối loạn tâm thần khác, ví dụ như là trầm cảm, lo âu.
4: Và thưa quý vị, không chỉ vậy đâu ạ, về lâu dài thì bác tài mắc chứng RPP sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạng tính vốn thường gặp ở người lái xe như là bệnh tim mạch, tiểu đường, thừa cân, béo phì, suy giảm miễn dịch. Vậy chúng ta cần làm gì để cải thiện tình trạng này? Thì bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, công tác tại Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga khuyến cáo.
6: Thứ nhất là chúng ta cố gắng đi ngủ, mỗi ngày có thể sớm hơn được khoảng 15-20 phút thì sau nhiều ngày nó cũng có thể là nó được cải thiện. Cái thứ hai là buổi sáng thì chúng ta nên tiếp xúc với ánh sáng sớm, tức là cái buổi sáng mình không nên là kéo rèm kín chẳng hạn, thì ánh sáng nó vào thì nó có thể giúp cho mình thức dậy sớm hơn. Và một cái loại thuốc có thể người ta dùng cái loại thực phẩm chức năng là melatonin ấy, chính là một cái hormone mà do cái tuyến tùng nó tiết ra. Và ngoài ra thì trong cái việc sinh hoạt là mình cũng phải hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử, rồi mình chịu khó tập thể dục hàng ngày, vận động nhiều cho nó tốt hơn, có thể sử dụng các cái loại thức ăn lành mạnh vào buổi tối, tránh những cái thức ăn mà nó quá nhiều năng lượng, nó sẽ gây kích thích cái hệ thần kinh, khó đi vào giấc ngủ.
3: Các chuyên gia về giấc ngủ cho rằng RPP không đơn thuần là vấn đề quản lý thời gian mà còn liên quan đến sức khỏe của tâm lý, cảm giác kiểm soát cuộc sống của mình và tình trạng là kiệt sức kéo dài. Nếu như mà việc thức khuya diễn ra liên tục nhiều tháng ảnh hưởng đến công việc, tâm trạng hoặc là sức khỏe thì người bệnh lại tìm kiếm những cái sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý hoặc là các bác sĩ chuyên khoa giấc ngủ. Điều này thì cũng rất là tốt, giải pháp bền vững để mà chúng ta không phải ép bản thân ngủ sớm hơn mà là tạo ra một cái cuộc sống cân bằng hơn vào ban ngày của mình.
4: Và với người lái xe thì sự cân bằng đó có thể đến từ việc sắp xếp công việc hợp lý, không nên nhận quá nhiều cuốc xe mỗi ngày, cố gắng nhận các công việc hoặc là tuyến đường có giờ giấc ổn định. Việc này giúp cho quý vị không bị động và duy trì được nhịp sinh học tự nhiên, đảm bảo có thời gian dành cho bản thân và gia đình.
3: Và quý vị cũng nên chủ động tạo ra không gian riêng khi mà nghỉ ngơi giữa chặng, hãy chọn những cái nơi yên tĩnh. Nếu làm tài xế riêng hoặc là taxi, trong thời gian chờ thì bạn có thể

0: tạo không gian riêng bằng cách là nghe podcast hoặc là đi dạo nhẹ nhàng thay vì chỉ ngồi yên trên ghế lái. Đồng thời không nên lái xe liên tục trong thời gian dài để đảm bảo an toàn sức khỏe quý vị nha.
1: Và một điều nữa là khi mà chúng ta đã tắt máy xe để nghỉ ngơi hoặc là mình đã về nhà rồi, nếu có thể thì quý vị hãy bật chế độ không làm phiền. Việc này giúp cho quý vị hạn chế các cuộc gọi đặt xe, thông báo cú xe hoặc là tin nhắn công việc. Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Hy vọng là qua chuyên mục, quý vị đã có cho mình những thông tin cần thiết để giữ gìn sức khỏe bản thân cũng như là đảm bảo an toàn trên các lộ trình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Tấn Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: bình xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trầm bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trầm bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị vừa theo dõi Lái khỏe về nhà bình an cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 15 giờ, Văn Yến xin phép được chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Thính giả có cho biết là hầm chui An Sương có xe container bị bể bánh. Người tham gia giao thông qua đây thì mình cần lưu ý. Nhắc lại thông tin này nha, ở khu vực trong hầm chui khó là quan sát, mọi người chú ý. Đó là hầm chui An Sương có xe container bị bể bánh, người tham gia giao thông cần lưu ý. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì có cập nhật là đường Cộng Hòa đoạn qua mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12 hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là trạng thái giao thông ở đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng và hướng đi về nút giao Tân Vạn thuộc phường Đông Hòa. Tiếp tục, Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long

Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 14 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Thêm nữa thưa quý vị, từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là xô viết Nghệ Tĩnh đoạn qua giao lộ D5, lượng phương tiện đổ về đây cũng có phần đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ hơi thấp. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao, rất mong sẽ nhận được hỗ trợ thêm thông tin từ quý vị về các số hotline của kênh VOV Giao thông ở khu vực Hà Nội thì là 024 37 91 91 91.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa yêu cầu hoàn tất các hạng mục và thủ tục để Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 10 tháng 7. Giai đoạn đầu, bệnh viện sẽ đưa vào hoạt động khoảng 300 giường bệnh cùng với nhiều chuyên khoa mũi nhọn, góp phần giảm tải cho cơ sở Hà Nội và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng. Sau hành trình bay hơn 22 giờ, đúng 12 giờ 15 phút ngày 29 tháng 6 theo giờ địa phương, máy bay chở đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Simón Bolívar, thành phố Maiquetía, Venezuela. Ngay sau khi đến nơi thì đoàn di chuyển khoảng 40 km tới khu vực xảy ra động đất, khẩn trương triển khai lực lượng phương tiện và chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát. Thưa quý vị, từ ngày mai 1 tháng 7, các cơ sở lưu trú như là khách sạn, nhà nghỉ, homestay phải thông báo lưu trú cho khách trước 23 giờ trong ngày nhận khách. Trường hợp khách đến sau 23 giờ thì phải thông báo trước 8 giờ sáng ngày hôm sau. Quy định mới nhằm tăng cường quản lý cư trú và bảo đảm an ninh trật tự. Trong khi đó, cơ quan khí tượng đang theo dõi một vùng áp thấp gần Philippines có khoảng 70% khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đi vào Biển Đông trong ngày mai. Người dân, đặc biệt là ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển, được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động ứng phó.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, từ ngày mai 1 tháng 7 năm 2026, luật thương mại điện tử chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tăng cường minh bạch trong hoạt động kinh doanh trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền lợi người tiêu dùng. Luật cũng yêu cầu các sàn thương mại điện tử cùng các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, logistics và hạ tầng số nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giám sát và xử lý vi phạm. Theo ông Bùi Quang Cường, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải pháp Phát triển Doanh nghiệp iViet, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, để đáp ứng các quy định mới, doanh nghiệp cần chủ động thay đổi từ nhận thức đến quy trình vận hành.
1: Chúng ta cần phải có sự thấu hiểu về những cái quy định để chúng ta áp dụng trong thời gian tới. Ví dụ như là cái liên quan tới bảo vệ dữ liệu, rồi là những cái liên quan đến việc là chính sách đổi trả. Những cái mà ngày xưa thì chúng ta không để ý, ví dụ như là khách hàng mua hàng không có những cái nút khiếu nại đổi trả trên đấy. Nhưng bây giờ những cái điều đấy được quy định ở trong luật luôn. Tôi nghĩ rằng đấy là một vài yếu tố quan trọng. Thì đầu tiên là phải hiểu luật. Thứ hai nữa là phải hoàn thiện cái doanh nghiệp của mình một cách bài bản. Và thứ ba nữa là xem cái hành vi khách hàng để chúng ta hoàn thiện lại sản phẩm. Và thứ tư là chúng ta có những cái bước để chuẩn bị, thì chúng ta xem là trong luật nó có những cái quy định gì và chúng ta xem điều chỉnh từng cái bước một.
0: Việc thực thi luật thương mại điện tử được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường kinh doanh số minh bạch, an toàn, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và thúc đẩy thương mại điện tử phát triển bền vững. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 15 giờ 5 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến có nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận thì xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang và hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả thuộc phường Tân Sơn Nhất cũng xe đông di chuyển chậm. Nếu mà quý bác tài nào chúng ta có lộ trình đến những khu vực mà Phan Yến vừa chia sẻ thì mình lưu ý ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Hà An Huy cùng với ca khúc Rời

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hà An Huy cùng với ca khúc Rơi. Bây giờ là 15 giờ 10 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến mời quý vị cùng điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả thi tốt nghiệp năm nay sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 1 tháng 7. Các thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 trên các website của Bộ Giáo dục Đào tạo tại địa chỉ là moes.gov.vn, thí sinh.thitốtnghiệptrunghocphothong.edu.vn. Thí sinh cũng có thể tra cứu qua website của các sở giáo dục và đào tạo 34 tỉnh thành. Thưa quý vị, sáng nay 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã khởi công dự án xây dựng hoàn chỉnh đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên chợ mới CT07 theo hình thức, theo phương thức PPP, có tổng mức đầu tư hơn 21.200 tỷ đồng từ vốn nhà đầu tư, không sử dụng ngân sách. Dự án có thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029, trong đó đoạn Hà Nội-Thái Nguyên sẽ thi công từ tháng 7 năm 2026 đến tháng 12 năm 2027, khai thác và thu phí từ tháng 1 năm 2028. Đoạn Thái Nguyên chợ mới thì thi công từ tháng 7 năm 2027 cho đến tháng 12 năm 2029, khai thác và thu phí từ tháng 1 năm 2030. Quay trở lại với thông tin về giáo dục, sáng ngày hôm nay 30 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2026. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền có điểm chuẩn cao nhất năm nay với 24,75 điểm nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 là 25 điểm và 25,25 điểm nguyện vọng 3. Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi biết điểm chuẩn lớp 10, thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành hai thủ tục bắt buộc gồm có xác nhận nhập học trực tuyến tại địa chỉ là ts10.hcm.edu.vn và nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường trung học phổ thông trúng tuyển. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại Tuyên Quang và Cao Bằng. Riêng Cao Bằng, trong gần tuần qua, mưa lớn ảnh hưởng đến 33 trên 56 xã phường, làm 586 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó một nhà bị sập, 481 nhà ngập nước, 81 nhà bị sạt lở, ta luy uy hiếp và 10 hộ phải di dời khẩn cấp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ nay đến đêm 1 tháng 7, vùng núi Trung Du Bắc Bộ cùng Quảng Ninh và Hải Phòng tiếp tục có mưa lớn với lượng phổ biến là 50-100mm, cục bộ là trên 250mm. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, Thái Lan đang xem xét áp dụng trở lại phí nhập cảnh đối với khách du lịch quốc tế sau nhiều năm trì hoãn. Mức phí mới có thể cao hơn đề xuất là 300 baht trước đây do lạm phát và chi phí bảo hiểm tăng cao. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay có bài viết khách du lịch đến Thái Lan có thể phải trả phí nhập cảnh cao hơn. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Bộ Tài chính Nhật Bản vừa công bố kế hoạch tầm nhìn hải quan 2030, an ninh biên giới thông minh, hướng tới loại bỏ hoàn toàn tờ khai giấy và chỉ chấp nhận phiên bản điện tử vào năm 2030. Hành khách nhập cảnh sẽ khai báo thông tin trực tuyến và hoàn tất thủ tục qua mã QR cá nhân. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo sẽ được ứng dụng tại các sân bay lớn như Narita và Osaka để soi chiếu hàng hóa nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự. Kế hoạch này giúp tối ưu hóa luồng hành khách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thắt chặt an ninh biên giới.
3: Đợt nắng nóng cực đoan tại châu Âu đang gây sức ép lớn lên hệ thống giao thông vốn được xây dựng dựa trên giả định khí hậu ôn hòa. Nhiệt độ tăng cao khiến đường ray và dây điện trên cao bị giãn nở, dễ biến dạng hoặc trùng xuống, đe dọa trực tiếp đến an toàn vận hành. Để giảm thiểu nguy cơ sự cố, Pháp và Bỉ đã cắt giảm số chuyến tàu ngay từ đầu tuần. Tại Anh, các đơn vị khai thác đường sắt cũng phải điều chỉnh lịch trình, giảm chuyến và buộc tàu chạy chậm hơn để đảm bảo an toàn.
4: Thưa quý vị và các bạn, Thái Lan đang xem xét áp dụng trở lại phí nhập cảnh đối với khách du lịch quốc tế sau nhiều năm trì hoãn. Mức phí mới có thể cao hơn đề xuất 300 baht trước đây do lạm phát và chi phí bảo hiểm tăng cao. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây.
3: Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phacharuen Warangun cho biết Thái Lan đang xem xét thu phí nhập cảnh đối với khách du lịch nước ngoài. Trước đó, đề xuất ban đầu vào năm 2020 với mức thu 300 baht, tương đương hơn 240.000 đồng Việt Nam một người. Ông Surasak Phacharuen Warangun cho biết đang đẩy nhanh hoàn tất mô hình thu phí phù hợp nhằm bảo đảm biện pháp này không ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của du khách cũng như nguồn thu du lịch.
4: Bộ Du lịch và Thể thao hiện xem xét hai phương án thu phí khả thi. Phương án thứ nhất là thu qua vé máy bay. Đây được đánh giá là cách thuận tiện nhất, bởi du khách sẽ không cần thực hiện thêm thủ tục riêng khi đến Thái Lan. Tuy nhiên, phương án này cũng tồn tại hạn chế khi hệ thống hàng không hiện chưa thể phân biệt rõ các nhóm đối tượng như khách du lịch, khách công tác, người có quốc tịch kép hay người nước ngoài sinh sống tại Thái Lan. Theo phương án này, chính phủ sẽ xây dựng cơ chế hoàn phí cho công dân Thái Lan và các trường hợp được miễn thu. Những du khách đủ điều kiện cũng có thể được hoàn phí nếu rời khỏi Thái Lan trong khoảng thời gian quy định sau khi nhập cảnh.
3: Phương án thứ hai là thu phí thông qua hệ thống, thẻ nhập cảnh kỹ thuật số Thái Lan sử dụng phương thức quét và thanh toán. Điều này cho phép cơ quan chức năng xác định rõ loại hình và nhóm đối tượng du khách, song sẽ kém thuận tiện hơn do hành khách phải thực hiện thêm bước thanh toán trước khi nhập cảnh. Ông Surasak cho biết mức phí từng được đề xuất trước đây là 300 baht một người, nhưng định hướng hiện nay cho thấy mức thu có thể cao hơn. Nguyên nhân là chính phủ muốn sử dụng nguồn phí này để chi trả bảo hiểm cho du khách trong bối cảnh chi phí điều trị tại các bệnh viện tư nhân ngày càng tăng, đồng thời phần còn lại sẽ được dùng để phát triển du lịch.
4: Chủ kênh YouTube Go No Guide, một kênh du lịch hướng dẫn visa và nhập cảnh của Thái Lan với hơn 138.000 người theo dõi, chia sẻ.
3: Đề xuất này thực tế đã nhiều lần bị trì hoãn. Trước đây, khu vực doanh nghiệp du lịch từng phản đối kế hoạch này do lo ngại ảnh hưởng tới lượng khách quốc tế. Nhưng gần đây, nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang ủng hộ, cho rằng nguồn thu bổ sung có thể giúp phát triển hạ tầng du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ. Theo tính toán, nếu Thái Lan đón khoảng hơn 30 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm, khoản phí 300 baht có thể mang lại nguồn thu hàng chục tỷ baht để đầu tư cho cơ sở hạ tầng, nhà vệ sinh công cộng, bảo hiểm du lịch và các dịch vụ phục vụ du khách.
4: Nếu được triển khai, nguồn thu được sẽ chia thành hai phần chính, trong đó ưu tiên hàng đầu dành cho bảo hiểm. Các nghiên cứu cho thấy những khoản viện phí chưa được thanh toán của du khách nước ngoài khiến các bệnh viện Thái Lan thiệt hại khoảng 2,5 tỷ baht mỗi năm. Sau khi khấu trừ chi phí bảo hiểm, số tiền còn lại sẽ được chuyển vào quỹ khuyến khích du lịch để phát triển.
3: Bộ Du lịch và Thể thao hiện đang làm việc với các công ty bảo hiểm để xác định mức phí phù hợp trước khi chính thức triển khai. Ông Thien Prasit Chaya Pachanun, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan cho rằng cần làm rõ những loại sự cố nào sẽ được quỹ bảo hiểm chi trả. Đồng thời, giới chức cũng cần xem xét liệu chính sách này có bao gồm các trường hợp như là lũ lụt, tai nạn liên quan đến công trình đường sắt hay tai nạn xe máy đối với người điều khiển không có giấy phép lái xe hay không.
4: Ông Surasak khẳng định Thái Lan không phải là quốc gia duy nhất thu loại phí này, bởi nhiều nước hiện đã áp dụng các khoản phí tương tự, mặc dù phương thức thu có sự khác biệt. YouTuber Op đưa ra quan điểm.
3: Nhiều quốc gia và điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới hiện cũng đang áp dụng các loại phí tương tự. Tuy nhiên, điểm khác biệt là nhiều nước thu theo thời hạn dài, trong khi Thái Lan dự kiến thu 300 baht cho mỗi lần nhập cảnh. Điều này đồng nghĩa là những người thường xuyên ra vào Thái Lan sẽ phải trả tổng chi phí cao hơn đáng kể. Nhìn chung, việc thu phí du lịch không phải là điều quá bất thường trên thế giới. Điều khiến cho nhiều người quan tâm là khoản tiền này sẽ được sử dụng ra sao và có thực sự giúp nâng cấp cho ngành du lịch Thái Lan hay không.
4: Một cuộc khảo sát của Nation Group cho thấy hiện có hơn 40 quốc gia đang thu một số phí đối với khách du lịch. Tại một số quốc gia, khoản này được gọi là phí phát triển bền vững, trong khi những nơi khác lại áp thuế Sayonara, thuế xuất cảnh, thuế lưu trú hoặc các khoản phí tương tự. Được biết, hiện chính phủ Bhutan thu phí phát triển bền vững ở mức 200 đô la Mỹ một đêm, tương đương khoảng 5 triệu đồng một đêm theo tiền Việt Nam. Tuy nhiên, Bhutan gần đây đã giảm mức phí phát triển bền vững này xuống còn 100 đô la Mỹ, áp dụng cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2027. Trong khi đó, Nhật Bản đang tăng thuế Sayonara, hay còn gọi là thuế xuất cảnh, từ 1.000 yên, tương đương khoảng 160.000 đồng tiền Việt Nam, lên 3.000 yên, tương đương khoảng 480.000 đồng tiền Việt Nam một người, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2026. Doanh thu từ khoản thuế này sẽ được sử dụng để phát triển cơ sở hạ tầng và giải quyết tình trạng quá tải du lịch. Thuế sẽ được thu trực tiếp thông qua vé máy bay đối với cả hành khách nước ngoài lẫn công dân Nhật Bản khi rời khỏi quốc gia này.
3: Còn đối với các nước ở khu vực Đông Nam Á, Malaysia thu thuế du lịch ở mức là 10 ringgit cho một phòng một đêm đối với khách du lịch lưu trú tại các cơ sở lưu trú ở Malaysia. Indonesia, cụ thể là Bali, thu thuế du lịch ở mức 150.000 rupiah một người, tương đương là 15 đô la Mỹ một người. New Zealand đã tăng lệ phí du lịch và bảo tồn khách quốc tế từ 35 đô la New Zealand lên 100 đô la New Zealand một người, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Khoản lệ phí này được thu cùng với hồ sơ xin cấp thị thực visa hoặc thông qua hệ thống cấp phép đi lại điện tử của New Zealand, trong đó du khách được yêu cầu nộp phí để hỗ trợ bảo tồn môi trường và cơ sở hạ tầng du lịch.
4: Trong khi đó, Việt Nam hiện cũng đang chịu áp lực quá tải du lịch ở nhiều điểm đến lớn, nhưng chưa đến mức phải tính tới việc thu phí nhập cảnh riêng như Thái Lan. Hiện các đô thị và điểm du lịch đông khách như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc vẫn đối mặt tình trạng tắc nghẽn giao thông, thiếu bãi đỗ xe, áp lực lên môi trường, dịch vụ công cộng và hạ tầng lưu trú vào mùa cao điểm. Vấn đề này thể hiện rõ hơn trong các kỳ nghỉ lễ Tết, khi lượng khách tăng mạnh nhưng hệ thống vận tải, vệ sinh, kết nối sân bay, trung tâm, điểm tham quan chưa theo kịp.
3: Tuy vậy, cách tiếp cận của Việt Nam hiện nay vẫn là đầu tư nâng hạ tầng, mở rộng giao thông kết nối, phát triển điểm đến vệ tinh và cải thiện quản trị dòng khách thay vì đánh trực tiếp vào một khoản phí du lịch mới lên du khách nước ngoài. Với Việt Nam, bài toán cấp bách không phải là thu thêm phí, mà là làm sao tăng sức chứa, giảm áp lực lên các đô thị khu du lịch lớn và phân bổ lại dòng khách hợp lý hơn. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những chuyên mục tiếp theo.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc.

0: Valentine, vỏ kem đánh răng Nanobac của sao Thái Dương đi. Nanobac còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nanobac nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nanobac nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn luôn.
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nanobac của sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
11: Inmax made in USA.
12: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Bách cùng với ca khúc Vệt Nắng Cuối Trời. Thời điểm này là 15 giờ 28 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến xin phép được chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 4569 rất nhiều. Cách đây ít phút anh đã chia sẻ là cầu Bửu Hòa, thành phố Đồng Nai và đi về đường Bùi Hữu Nghĩa. Ở khu vực này thì có va chạm giữa xe tải, ô tô và xe máy thưa quý vị. Xe đông di chuyển chậm ở đây. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, cầu Bửu Hòa, thành phố Đồng Nai và đi về đường Bùi Hữu Nghĩa có va chạm giữa xe tải, ô tô và xe máy, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Có những khó khăn nhất định trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thưa quý vị. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, theo hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 19 đến km số 11, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km, từ km số 9 đến km số 7, phương tiện cũng đông và di chuyển chậm khoảng 2 km. Quý bác tài nào mà chúng ta chuẩn bị di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh qua trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì quý vị hết sức lưu ý nha, tình hình giao thông có phần phức tạp ạ. Còn hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh mà mình đi về Long Thành Dầu Dây thì quý vị an tâm, lưu lượng phương tiện di chuyển rất ổn định. Tiếp tục, Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ và hướng đi về giao lộ Trần Đình Xu thuộc phường cầu Ông Lãnh, xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài chúng ta lưu ý khi mà di chuyển về đây. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về hotline 02437919191 ở Hà Nội và 02839919191 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Đoạn tuyến dài 13 km xuyên rừng Mã Đà đi qua khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai sẽ được xây dựng theo dạng cầu cạn nhằm bảo đảm kết nối giao thông và hạn chế tác động đến hệ sinh thái rừng. Hiện nay phương tiện lưu thông trên tuyến chủ yếu là xe máy, ô tô con và xe tải nhỏ được lực lượng kiểm lâm kiểm soát chặt chẽ. Đây được xem là một trong những tuyến kết nối ngắn nhất giữa Đồng Nai và địa bàn của Bình Phước cũ. Quý vị thân mến, sáng nay 30 tháng 6, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức lễ bế giảng và trao bằng cử nhân cho hơn 3.200 sinh viên khóa 72 của trường. Trong số này thì 694 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, chiếm khoảng 21,4%, khoa ngữ văn dẫn đầu với 147 em, còn tính top 8 sinh viên tốt nghiệp với tổng điểm trung bình GPA cao nhất thì lớp toán chất lượng cao, khoa sư phạm toán dẫn đầu với 5 em. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Đinh Mạnh Ninh cùng với ca khúc Hà Nội Trà Đá Vỉa Hè.

Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Đinh Mạnh Ninh cùng với ca khúc Hà Nội Trà Đá Vỉa Hè. Bây giờ thì sẽ điểm lại những cái tuyến đường có tình huống giao thông khó khăn để nếu như quý vị có lộ trình di chuyển về, chúng ta có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Những thông tin được cập nhật trong khoảng 10 đến 15 phút trở lại đây thôi, thưa quý vị. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về giao lộ Trần Đình Xu thuộc phường cầu Ông Lãnh thì xe đông di chuyển chậm. Trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 11 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km, từ km số 9 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Quý bác tài chúng ta hết sức lưu ý khi mà di chuyển về. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh

0: đã điều chỉnh mục tiêu cho chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch từ 20.000 lên 40.000 căn. Đây là mục tiêu rất là thách thức nhưng đồng nghĩa cũng là động lực để thành phố này hướng đến việc nâng cao chất lượng sống của người dân. Đây cũng là nội dung cuộc đối thoại ngày hôm nay giữa phóng viên Huy Hoàng và ông Lê Ngọc Linh, thành ủy viên, phó giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng nghe nhé.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Vâng, xin chào ông Lê Ngọc Linh. Nghị quyết Đại hội Đảng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề cập đến cái công tác chỉnh trang đô thị cũng như là bồi thường tái định cư cho người dân có nhà ven kênh ven đạch trên địa bàn thành phố. Cái công tác này trên thực tế hiện nay đang diễn ra như thế nào ạ?
4: Đối với cái nhiệm vụ thực hiện cái nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất về việc chỉnh trang đô thị, di dời thì là 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch. Mới đây theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và cái chỉ thị của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố là sẽ tăng cái chỉ tiêu di dời này lên 40.000 căn. Cái đợt đầu là 20.000 á, chúng tôi đã xây dựng được cái danh mục 40 cái dự án chỉnh trang đô thị và di dời nhà trên ven kênh rạch và chính cái dự án để mà phục vụ tái định cư nhà ở xã hội kèm theo. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phê duyệt các cái đề án theo các cái quyết định để mà tập trung di dời là trọng tâm là Bình Đông, Phú Định và Chánh Hưng là chiếm 70% trong số 20.000 trước đây. Vừa rồi thì tăng thêm, chúng tôi đã tiến hành rà soát tổng thể trên 42 phường xã rồi làm việc trực tiếp với các phường xã để thống nhất phạm vi, quy mô, số lượng các cái hộ dân cần phải thực hiện di dời. Theo cái số liệu sơ bộ lần đầu là 39 cái dự án thì chúng tôi cũng có các dự án tái định cư và nhà ở xã hội đi kèm.
3: Để mà triển khai cái công tác này, dự báo sẽ cần một cái nguồn lực cực kỳ lớn. Vậy thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có động thái ra sao để có thể huy động được các nguồn lực cũng như là giải quyết bài toán về vốn khi thực hiện cái dự án chỉnh trang đô thị này?
4: 39 dự án của giai đoạn 2 thì chúng tôi đề xuất là theo cái hình thức kêu gọi xã hội hóa các cái nguồn lực đầu tư theo PPP. Chúng tôi dự kiến sẽ đề xuất 26 cái dự án để kêu PPP và còn lại 13 dự án sẽ đề xuất giao cho các cái phường xã làm chủ đầu tư. Do cái nguồn vốn ngân sách thành phố có giới hạn cho nên gần như chúng tôi tập trung vận dụng cái cơ chế của nghị quyết 98 và 260 đối với những dự án chỉnh trang kênh rạch thì nó phải là 6.000 trở lên, nó nằm trong cái khung được kêu gọi nhà đầu tư chiến lược để thực hiện.
3: Đứng trước những cái khó khăn, những cái vướng mắc trong cái công tác chỉnh trang đô thị, quan điểm của Sở Xây dựng, quan điểm của thành phố như thế nào?
4: Chúng tôi có một chút lo lắng nhưng cũng có một cái sự quyết tâm. Đây là một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, không có đường lùi. Thì như vậy là gì? Hệ thống chính trị phường xã trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời, hỗ trợ phải phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư để đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện cái khâu giải phóng mặt và đảm bảo cho người dân khi thực hiện dự án chỉnh trang thì dự án nhà ở xã hội tái định cư phải đi trước để có chỗ ở cho bà con nhân dân để người ta mới an tâm người ta di dời bàn giao mặt bằng. Còn trường hợp không kịp thì phải có cái chính sách tạm cư và chúng tôi kiến nghị Ủy ban dân thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp Môi trường là cơ quan chủ trì xây dựng một cái cơ chế bồi thường hỗ trợ tái định cư đặc thù cho cái chương trình này thì mới nhanh được, mới dứt điểm được. Vấn đề thứ hai á, để có cái nguồn lực thực hiện, thành phố cũng rất quan tâm, đã ưu tiên bố trí hết cái khả năng có thể phân bổ, tuy nhiên vẫn không đủ vốn thì các cái cơ quan tham mưu là Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp Môi trường là phải tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố kêu gọi đầu tư, huy động cái nguồn lực của các cái tập đoàn, các cái doanh nghiệp để họ tham gia vào chương trình này của thành phố. Trong cái quá trình này thì sẽ phát sinh rất nhiều khó khăn vướng mắc. Tinh thần của thành phố thì không đầu hàng, vướng đến đâu là chúng ta gỡ đến đó, không vì vướng mắc khó khăn mà để gây chậm trễ tắc việc. Do vậy Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo thành lập cái tổ công tác, dự kiến là do Sở Xây dựng làm tổ trưởng để cập nhật liên tục tình hình, và chúng tôi cũng xây dựng cái mô hình 3D để phản ánh cái hiện trạng trước, trong và sau khi giải tỏa, cũng như áp dụng mô hình BIM để đảm bảo làm tới đâu là lãnh đạo được nhìn thấy, được đánh giá, có khi không cần phải ra hiện trường mà cũng nắm được tình hình tiến độ ở ngoài công trình.
3: Lãnh đạo thành phố cũng đã rất là nhiều lần đề cập tới câu chuyện là phải đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân phải tốt hơn sau khi thực hiện cái chương trình chỉnh trang đô thị. Vậy thì trong cái quá trình chúng ta thực hiện sẽ quan tâm

0: Ông ra sao để cho người dân đồng thuận cao nhất ạ?
1: Tôi thấy cái câu hỏi của anh rất là xác đáng. Muốn người dân an tâm, tin tưởng, di dời, trước hết chúng ta phải có một cái cơ chế bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạm cư, chính sách về nhà ở xã hội tốt nhất cho người dân. Trong thời gian qua thì việc này chúng tôi cũng có tham khảo Hà Nội cũng một số địa phương, thì việc này chúng ta cũng sẽ làm tốt như họ, thậm chí phấn đấu còn vượt trội hơn. Vấn đề thứ hai ở đây, những khó khăn vướng mắc trong cái quá trình phối hợp với người dân để thực hiện di dời, thì các cái vấn đề phát sinh khó khăn vướng mắc chúng ta phải lắng nghe, chia sẻ và giải quyết cho người dân thỏa đáng. Chúng ta phải trả lời đúng, dứt khoát, nhanh chóng, không dây dưa, không né trách nhiệm, không vòng vo, thì như vậy người dân mới tin được. Và cái điều cuối cùng, việc này quan trọng nhất, ngoài sự quyết tâm của lãnh đạo thành phố, cái sự tham mưu tích cực của các sở ngành, thì câu chuyện này lãnh đạo chính quyền phường xã gần dân nhất, thì chúng tôi sẽ luôn luôn phối hợp, vừa là động viên vừa là đồng hành với các đồng chí lãnh đạo các phường xã, để cho các đồng chí giải quyết được tốt nhất mọi khó khăn vướng mắc của người dân, để cho người dân tin, dân quyết tâm cùng với chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ chính trị lớn lao này.
0: Thì theo ông, cái mục tiêu lớn nhất của chương trình này là chống ngập, chỉnh trang đô thị hay là phục hồi hệ thống sinh thái của đô thị?
1: Nó là đa mục tiêu. Khi anh chỉnh trang đô thị thì thứ nhất là anh thực hiện đúng cái quy hoạch về phát triển đô thị, đảm bảo chống ùn tắc giao thông, chống ngập. Rồi anh chỉnh trang đô thị thì anh đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, anh giải quyết được khâu vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị. Rồi sau này thực hiện cái quy chế quản lý kiến trúc của thành phố thì người dân sẽ chấp hành xây dựng nhà cửa nó đồng bộ, nó khang trang, đảm bảo cái mỹ quan đô thị. Và cái cuối cùng, sau khi chỉnh trang kênh rạch các thứ xong thì thành phố của chúng ta từ hình thức cho tới nội dung các hoạt động của hệ thống đô thị nó mang tính thẩm mỹ, đồng bộ. Và nếu chúng ta làm tốt thì chúng ta trở thành cái kiểu mẫu trong cái mô hình phát triển đô thị. Và đó là việc bắt buộc phải làm.
0: Cảm ơn ông với cuộc trò chuyện này.
2: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
3: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
2: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
3: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
2: Hay quá. Thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
3: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944-208-888.
4: Uy tín tạo dựng công trình.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Ê ông, dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá. Kính mở hết rồi đây này.
12: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
11: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
12: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
11: Thế à?
12: Ừ.
11: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
12: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
11: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy. Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
12: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này, vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
11: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
12: Đây, Bệnh viện mắt quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968115588.
11: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
12: Ừ, thế mới đúng chứ.
10: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hà Okio cùng với ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá. Thời điểm này là 15 giờ 50 phút theo đồng hồ của vòng thu. Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 20 đến km số 15, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Tình hình có vẻ khả quan hơn rồi thưa quý vị, nhưng mà vẫn còn xếp hàng khá là dài, khoảng 5 km quý vị nhé, từ km số 20 đến km số 15 theo hướng từ Dầu Dây Long Thành di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh. Ở hướng ngược lại thì quý vị an tâm, đang di chuyển rất ổn định. Ngược lại nghĩa là từ Thành phố Hồ Chí Minh mà mình di chuyển đi về Long Thành Dầu Dây. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về các số hotline rất là quen thuộc của BOV giao thông. Ở khu vực Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91, còn Thành phố Hồ Chí Minh thì là 028 39 91 91 91. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ từ nay đến hết tháng 7 năm 2027. Trong đó, từ nay đến tháng 7 năm 2027, thành phố phát động phong trào thăm hỏi giúp đỡ 100% thương binh, bệnh binh và gia đình người có công, đồng thời phối hợp tổ chức hội nghị tri ân người có công toàn quốc từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 7 năm 2026 và lễ kỷ niệm cấp nhà nước diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7 năm 2027. Du lịch biển đảo Quảng Ninh tiếp tục khởi sắc trong mùa hè 2026. 6 tháng đầu năm, địa phương đón hơn 12,4 triệu lượt khách, tăng gần 3% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt gần 35.200 tỷ đồng, tăng khoảng 21%. Quảng Ninh đặt mục tiêu đón khoảng 6 triệu lượt khách trong quý 3, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến biển đảo hàng đầu khu vực phía Bắc. Quý vị thân mến, mưa lớn kéo dài từ đêm 29 đến sáng 30 tháng 6 đã khiến cho nhiều tuyến phố tại Hải Phòng ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Lực lượng chức năng đã triển khai phân luồng giao thông, khơi thông hệ thống thoát nước và khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu. Theo dự báo thì Hải Phòng còn tiếp tục có mưa to trong những ngày tới. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Sự kết hợp giữa 14, Casper và Bon cùng với ca khúc Bao Tiền Một Mớ Bình Yên.

0: Chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Fortin, Casper và Bon cùng với ca khúc Bao Tiền Một Mớ Bình Yên. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, hàng loạt quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 và tác động trực tiếp đến việc đi lại, sử dụng phương tiện cũng như là hoạt động kinh doanh vận tải. Đáng chú ý, Hà Nội sẽ tăng mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm về an ninh trật tự và giao thông. Nhiều thay đổi về nội ngoại thất ô tô sẽ không còn bị coi là cải tạo phương tiện khi mà đăng kiểm nếu mà đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Cùng với đó là những điều chỉnh về tổ chức giao thông, vận tải hành khách và nhiều thông tin thiết thực khác. Cụ thể, mời quý vị cùng đến với bản tin nhà chức trách thông báo.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, thành phố Hà Nội sẽ áp dụng mức xử phạt cao hơn 1,5 đến 2 lần với 28 hành vi vi phạm trong các lĩnh vực an ninh trật tự và giao thông đường bộ từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Riêng lĩnh vực giao thông, hành vi sử dụng trái phép lòng đường vỉa hè để họp chợ kinh doanh sửa chữa phương tiện sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Bán hàng rong trên các tuyến phố cấm bị phạt từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo điều chỉnh giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác. Theo đó, trong hai khung giờ từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 10 giờ đến 12 giờ ngày 2 tháng 7, thành phố hạn chế xe ô tô từ 9 chỗ trở lên, xe buýt và xe tải từ 1.500 kg trở lên lưu thông vào các trục đường trung tâm như là Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn. Người điều khiển phương tiện được hướng dẫn di chuyển thay thế qua các lộ trình bao quanh như là Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành quyết định quy định về việc sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách hàng hóa, có hiệu lực từ ngày 6 tháng 7 năm 2026. Theo đó, người điều khiển phương tiện khi hoạt động kinh doanh bắt buộc phải mặc trang phục thống nhất và đeo biển hiệu Mika trước ngực, ghi rõ họ tên, đơn vị hoặc nơi cư trú. Đồng thời, các tổ chức cá nhân phải công khai giá cước trước khi vận chuyển, thông báo bằng văn bản về trang phục đến Ủy ban Nhân dân cấp xã để quản lý. Nhiều điểm mới tại thông tư số 30 năm 2026 của Bộ Xây dựng trong lĩnh vực đăng kiểm sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới đây, trong đó thay đổi về nội thất, ngoại thất và đèn chiếu sáng trên ô tô nếu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sẽ không còn bị coi là cải tạo phương tiện. Cụ thể, các hạng mục như là bọc nội thất, lắp màn hình, giá nóc, nắp thùng xe bán tải hoặc là nâng cấp cụm đèn chính hãng chung giắc cắm sẽ được chấp thuận. Ngoài ra thì ô tô khi mà thay đổi thông tin về chủ xe, đổi biển số hoặc là lắp thêm phụ kiện chính hãng sẽ không phải thực hiện kiểm định lại. Chủ phương tiện chỉ cần đưa xe đến cơ sở đăng kiểm để kiểm tra, đối chiếu và cập nhật dữ liệu vào hồ sơ. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp hè, Vietnam Airlines cho biết từ nay đến giữa tháng 7, hãng sẽ tiếp nhận và đưa vào khai thác thêm hai tàu bay Airbus A320 và A321, bổ sung gần 23.000 ghế mỗi tháng cho thị trường nội địa. Các tàu bay mới được khai thác trên các đường bay đông khách dịp hè như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các chặng đến Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn. Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách có mặt trước 2 giờ với chuyến nội địa, 3 giờ với quốc tế, đồng thời ưu tiên làm thủ tục trực tuyến qua website, ứng dụng VNEID hoặc là kiosk trong

vòng 24 giờ trước chuyến bay. Thưa quý vị, theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt, từ nay đến ngày 16 tháng 8 năm 2026, hành khách đi các tàu khu vực phía Bắc gồm có tàu QB2 Đồng Hới Hà Nội và tàu SE18 Đà Nẵng Hà Nội sẽ được giảm 10% giá vé. Còn tại khu vực phía Nam, chương trình sẽ áp dụng với các mã tàu là SE30 Sài Gòn Quy Nhơn, tàu SE29 Quy Nhơn Sài Gòn.

0: lưu thông luồng đường thủy nội địa trên sông Vàm Cỏ Đông tại vị trí thi công cầu Bến Đức thuộc tỉnh Tây Ninh. Thời gian hạn chế kéo dài đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2028. Đây là hạng mục quan trọng thuộc dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận. Cơ quan chức năng khuyến cáo các phương tiện thủy qua khu vực phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết, kiểm soát giao thông theo từng giai đoạn thi công, chấp hành hệ thống báo hiệu tại hiện trường, chủ động điều chỉnh tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
4: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
11: Make in USA.
12: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
13: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Ramastic cùng với ca khúc Yêu Năm. Thời điểm hiện tại 16 giờ 8 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cập nhật theo hướng từ Dầu Dây Long Thành di chuyển đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 23 đến km số 17, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Quý vị hết sức lưu ý khi mà chọn cao tốc Long Thành Dầu Dây để di chuyển từ Đồng Nai, từ Phan Thiết đi về thành phố Hồ Chí Minh nha. Còn hướng ngược lại từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm, đang di chuyển rất là ổn định. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028 39 91 91 91 ở thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay, đó chính là trải nghiệm tiêu dùng. Và trong chuyên mục ngày hôm nay thì mời quý vị cùng tìm hiểu về dịch vụ cố vấn du học qua cuộc trò chuyện của biên tập viên chuyên mục với chị Vũ Anh Phương, người sáng lập một dự án cố vấn du học. Mời quý vị cùng nghe.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, nhu cầu du học và săn học bổng quốc tế ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội rộng mở, không ít các bậc phụ huynh học sinh sinh viên cảm thấy bối rối trước hàng loạt yêu cầu về hồ sơ, bài luận, phỏng vấn hay là lựa chọn trường phù hợp. Chính vì vậy, dịch vụ cố vấn du học đang dần trở thành một người bạn đồng hành được nhiều bạn trẻ tìm đến. Trong chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về dịch vụ này qua cuộc trò chuyện với chị Vũ Anh Phương, người sáng lập một dự án cố vấn du học.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Xin gửi lời chào tới chị Anh Phương. Hiện nay thì cụm từ cố vấn du học được nhắc đến khá nhiều trên các diễn đàn và mạng xã hội. Tuy nhiên thì không phải ai cũng hiểu rõ về vai trò của một cố vấn. Chị Phương có thể chia sẻ cụ thể về cố vấn du học là gì và họ sẽ hỗ trợ cho học sinh hay là sinh viên như thế nào trong quá trình xin học bổng đây ạ?
7: Dịch vụ cố vấn du học là một dịch vụ mới nổi ở Việt Nam vài năm gần đây và càng ngày thì càng có nhiều người sử dụng dịch vụ đó, nhưng mà rất là hay bị nhầm lẫn với cả tư vấn du học. Tư vấn du học thì thường là những công ty mà liên kết với cả những trường đại học ở nước ngoài để đưa ra những cái suất cho các bạn ấy sang học đại học ở nước ngoài. Thế còn cố vấn du học, cố vấn là đồng hành trong một khoảng thời gian dài, nó có thể là vài tháng, thậm chí có thể là cả năm. Nó đồng hành từ A đến Z, không phải là chỉ cầm tay chỉ việc gia sư, mà sẽ dành cho những đối tượng là những bạn có động lực rất là cao, các bạn muốn apply vào, hoặc là những học bổng toàn phần phụ học phí, không phải đóng một đồng học phí nào.
5: Có lẽ nhiều bạn mới tìm hiểu về học bổng thì thường khá mơ hồ về việc là khi nào thì nên tìm đến các cố vấn. Theo chị Phương thì đâu là những dấu hiệu cho thấy một học sinh nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ cố vấn du học ạ?
7: Thứ nhất là có thể các bạn đã apply, đã nộp hồ sơ 1-2 lần rồi nhưng trượt, hoặc là các bạn đang có mục tiêu nhắm vào những chương trình rất là cao, ví dụ như toàn phần hoặc là trường top. Cái thứ ba là có thể các bạn ấy muốn rút ngắn thời gian tìm hiểu, tìm tòi, bởi vì cái quá trình tìm học bổng phù hợp cũng như là chuẩn bị hồ sơ nó tốn rất nhiều thời gian tự tìm tòi và rất là tốn công. Và nếu như các bạn muốn kiểu nộp một phát được luôn, không phải mất công thử sai, không phải mất công đi nhắn tin hỏi người này người kia xem là làm thế nào để đỗ, không phải mất công đi thu thập thông tin.
5: Có một vấn đề được đặt ra, đó là nhiều người quan tâm đâu là ranh giới giữa việc hỗ trợ và làm thay. Hiện nay có không ít đơn vị quảng cáo về dịch vụ viết hộ bài luận này, hoặc thậm chí là hoàn thiện hồ sơ chọn gói. Theo chị thì đâu là điểm khác biệt giữa một cố vấn thực sự và những dịch vụ như vậy ạ?
7: Những cái dịch vụ như vậy thì nó sẽ có các đặc điểm sau. Thứ nhất là cam kết khả năng đỗ. Bất kỳ một bên là nó là cam kết chắc chắn đỗ thì mình có thể khẳng định là bên đấy là không uy tín. Cái thứ hai là cũng có những nơi nó có thể là dịch vụ làm hộ, làm thay và làm như thế là gian lận. Cái chất lượng của cái bộ hồ sơ cuối cùng nó sẽ phụ thuộc vào cái chất lượng bản đầu tiên mà bạn ấy gửi cho cố vấn. Người cố vấn nó có thể biến một bài luận 5 điểm thành một bài luận 7 điểm, nhưng không thể biến một bài luận 2 điểm thành một bài luận 7 điểm hay là 9 điểm.
5: Khi tìm kiếm cố vấn, nhiều bạn thường lo lắng không biết là mình nên đánh giá chất lượng dịch vụ dựa trên những tiêu chí rồi yếu tố nào. Vậy theo chị, đâu là những yếu tố quan trọng nhất để lựa chọn được một cố vấn phù hợp với mình?
7: Thứ nhất là nó phải dựa vào cái chuyên môn của cái người cố vấn đó. Mình nghĩ là nên phải tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở những khu vực mà các bạn mong muốn nhắm đến. Cái thứ hai nữa là nó sẽ phải dựa trên số năm kinh nghiệm. Còn ví dụ như mới làm được có một năm hoặc hai năm chẳng hạn, mình nghĩ là cái kinh nghiệm quá ít, cái chất lượng hoặc là cái số lượng hồ sơ các bạn ấy làm hỗ trợ nó quá ít.
5: Để một hồ sơ học bổng được xây dựng hiệu quả nhất, quá trình đồng hành giữa cố vấn và học sinh thường diễn ra như thế nào trong khoảng bao lâu ạ?
7: Thì đầu tiên là các bạn ấy sẽ phải gửi cho mình cái CV. Trong cái CV đấy nó phải có đầy đủ thông tin, ví dụ như bạn ấy tốt nghiệp đại học ở đâu, bằng nào, bằng gì, điểm GPA trung bình tích lũy bao nhiêu. Sau đó thì bọn mình sẽ lắng nghe xem là nguyện vọng nhu cầu của bạn ấy là gì, học bổng toàn phần hay là bán phần, thạc sĩ hay tiến sĩ, quốc gia nào. Sau đó thì mình sẽ set up một buổi, tạo ra một buổi tư vấn chuyên sâu. Trong buổi này thì mình sẽ phân tích profile của bạn ấy, sau đó thì sẽ trả lời các cái câu hỏi của bạn ấy, đưa ra lộ trình.
5: Bên cạnh về mặt chất lượng dịch vụ thì chi phí cũng là điều mà được nhiều gia đình quan tâm. Hiện nay chi phí thuê cố vấn du học thường được tính ra sao thưa chị?
7: Chi phí cho việc cố vấn du học nó sẽ thấp hơn so với việc làm việc qua tư vấn du học để đi học nước ngoài bằng tự túc. Cái chi phí được học bổng toàn phần nếu như mà bạn được, bạn sẽ được khoảng tầm, ví dụ với bậc tiến sĩ bạn sẽ được khoảng tầm 7 tỷ cho 4 năm học. Bạn đi học không đồng, không phải mang một đồng xu nào sang nước ngoài, và bạn được trả hết toàn bộ chi phí sinh hoạt phí. Thì cái chi phí cho cái cố vấn du học nó rất là thấp so với cái khoản tiền mà bạn có thể nhận được từ cái việc mà bạn đỗ học bổng toàn phần.
5: Sau khi hoàn tất hồ sơ và nộp đơn thì vai trò của cố vấn có tiếp tục hay không ạ? Và học sinh thì sẽ cần chuẩn bị tâm thế như thế nào trong giai đoạn chờ kết quả?
7: Kể cả sau khi kết thúc quá trình thì cố vấn vẫn đồng hành với bạn. Nó là tùy bên, nhưng mà ví dụ với những bên mà họ rất là tâm huyết với học viên ý, thì kể cả khi đỗ xong, thậm chí ví dụ có một số trường hợp có thể là vào đến vòng phỏng vấn nhưng mà không may mắn là vào dự bị chẳng hạn, họ vẫn sẽ hỗ trợ tiếp. Có những bạn thì vừa mới sang nước ngoài chẳng hạn, chưa biết chọn nhà, thuê nhà, rồi là chưa biết hòa nhập vào môi trường sống như nào. Mình vẫn sẵn sàng gọi điện trao đổi với bạn đấy, hoàn toàn không lấy phí. Bởi vì đối với mình đấy là xây dựng một cái mối quan hệ. Mình cũng đang đầu tư thời gian của mình để cho các bạn cũng có thể trở nên thành công.
5: Vâng, cuối cùng trước khi chia tay, chị Phương có lời khuyên nào dành cho những bạn học sinh sinh viên đang lần đầu tìm hiểu về học bổng quốc tế và còn có những băn khoăn có nên tìm kiếm cố vấn hay không?
7: Lời khuyên của mình đó là nên tìm hiểu rất là sớm. Đừng để đến lúc mà đến năm cuối thấy tất cả mọi người bắt đầu nhận những cái tin báo đỗ đi du học, lúc đấy mới tính là mình cần phải đi du học. Càng ngày thì cái yêu cầu về chất lượng đào tạo ở Việt Nam càng cao. Thế nên là ví dụ như là bậc thạc sĩ ở Việt Nam bây giờ cũng đang hơi bão hòa rồi, mình cũng cần phải tính đến những cái bước 5 năm nữa, 10 năm nữa mình muốn ổn định ở công việc của mình, mình cần phải chuẩn bị những cái gì và tìm hiểu nó từ sớm, thậm chí năm nhất, năm hai đại học, chứ không phải là nhìn thấy người khác đi lúc đấy mình mới cố gắng, thì lúc đấy là mình sẽ rất là muộn.
5: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng dịch vụ cố vấn du học không đơn thuần là tư vấn hồ sơ mà còn là quá trình đồng hành định

0: hướng và chia sẻ kinh nghiệm giúp cho học sinh sinh viên tự tin hơn trên hành trình chinh phục các cơ hội học tập quốc tế. Tuy nhiên, để đạt được kết quả học tốt nhất, sự chủ động và nỗ lực của mỗi ứng viên thì vẫn luôn là yếu tố quyết định. Và trải nghiệm tiêu dùng hôm nay trên VOV Giao thông cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.
1: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
8: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
11: Make in USA.
12: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
13: Inmax made in USA.
14: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Bùi Công Nam cùng với ca khúc Làm ơn. Thời điểm hiện tại 16:25 theo đồng hồ của phòng thu. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 2245 rất nhiều. Anh đã chia sẻ là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 35 hướng đi về miền Tây xảy ra va chạm liên hoàn giữa nhiều xe. Thưa quý vị, theo anh nhận định là khoảng 4 đến 5 xe và xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài, nếu mà chúng ta di chuyển về trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 35 và hướng đi về miền Tây thì mình chú ý ha. Còn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình có vẻ phức tạp hơn rồi. Từ km số 20 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Nhắc lại, trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 20 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Quý bác tài, chúng ta hết sức lưu ý khi mà di chuyển về. Đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của Mayday cùng với ca khúc Hẹn Lần Sau. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Hẹn lần sau.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Giờ cao điểm.
3: Chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thành và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối thứ ba ngày hôm nay, Duy Thành sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Hy vọng quý vị khán giả sẽ có lộ trình an toàn, lúc nào cũng chủ động trên mọi cung đường lưu thông từ những thông tin được cập nhật liên tục từ giờ cao điểm trên VOV Giao thông cùng Duy Thành. Quý vị khán giả có thể tiếp tục hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông qua hai cách, là qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin giao thông đầu tiên nhận được thông qua sự chia sẻ của các quý bác tài. Cụ thể, cách đây khoảng 10 phút, chúng tôi cập nhật thông tin ở thính giả có số điện thoại cuối 2245. Thính giả này cho biết đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua km số 35 hướng về miền Tây. Tại đây thì xảy ra va chạm liên hoàn giữa nhiều xe, đâu đó tầm khoảng từ 4 đến 5 xe. Xe đông và chúng ta di chuyển chậm. VDI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc. Thưa quý vị, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 20 đến km số 13 phương tiện đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin trên tuyến đường Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ấy thưa quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thông thoáng thì chúng ta sẽ có khu vực đó chính là trên tuyến đường nút giao Mỹ Thủy. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không quá đông đâu, chúng ta có thể lưu thông tốt, không có nhiều áp lực khi mà quý bác tài lưu thông về đây. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với Xô Viết Nghệ Tĩnh giao cắt với D5. Thưa quý vị, trên trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh giao cắt với D5, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường, an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Tiếp nối, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh các thông tin giao thông được chia sẻ đến từ các quý vị thính giả tại fanpage VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, thông tin lúc này đây chúng tôi cập nhật được từ bạn Vũ Linh, Võ Nguyên Giáp ở làn đường thứ 2, phần đường dành cho ô tô, cách ga Metro Thảo Điền 100m, hướng đi cầu Sài Gòn. Có xe taxi gặp sự cố, gây nên cái tình trạng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Bạn Hoàng Ngọc cho biết vòng xoay An Phú, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Thạch Quốc Thanh thì cho biết cầu Thủ Biên đi Đất Quốc, hiện tại thì chúng ta có thể di chuyển được bình thường, không có quá nhiều áp lực. Bạn Phan Khang cho biết Tân An Long An Tây Ninh, trời mưa lâm râm, các phương tiện lưu thông bình thường và ổn định, cũng không có nhiều áp lực lắm. Vậy thì trong số những thông tin vừa rồi thì thông tin cần lưu ý nhiều nhất đến từ bạn Vũ Linh, đó chính là đường Võ Nguyên Giáp ở làn đường thứ 2, phần đường dành cho ô tô, cách ga Metro Thảo Điền 100m, hướng đi cầu Sài Gòn. Có xe taxi gặp sự cố, gây đông và chậm trên tuyến đường này. Quý bác tài lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường, có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
5: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
6: Giữa làng kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất trận bóng hay rồi trời ơi!
5: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đấy nè! Đường đời thì có thể tắt, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha!
6: Chất trời thế! Ông đăng ký gói 5G xịn luôn à!
5: Lúc nào 5G Viettel mà không xịn... Nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100k một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi. Gói mạng xã hội 100 miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data một ngày nha. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360, lại còn được sáng có quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
6: Được đấy, trong khi ông bật máy, ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
5: Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 để được hướng dẫn nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
0: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
2: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi.
7: Hả?
2: Ra đường giờ nóng quá.
8: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vibe rồi.
2: Xe hãng nào vậy hả anh?
8: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
2: Wow.
8: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
2: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
8: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
2: Chọn mua một xe là đúng vibe mùa hè rồi chồng ơi.
8: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
9: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa máy kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ.

0: Vincom Sài Gòn Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp Vinschool, tổ hợp đại học 150 hectare trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 hectare, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 hectare, làng thời trang Sài Gòn Fashion Town 2,3 hectare, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Sài Gòn Startup Village 1,6 hectare và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Thế bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước. Hiện tại thì cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái đi phường Phú Thuận, tại đây thì sẽ đông di chuyển chậm, không có sự cố trên cầu. Có cảnh sát giao thông điều tiết các phương tiện nên chọn lộ trình đi khác thích hợp hơn. Tiếp theo đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 35 hướng đi về miền Tây. Như Duy Thanh đã nói lúc nãy, thưa quý vị, có một cái va chạm giao thông liên hoàn nên ít nhiều cũng gây cản trở. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Huỳnh Văn Bánh. Hiện tại thì Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Minh Nhật, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh để cùng Duy Thanh cập nhật thêm các thông tin giao thông từ trung tâm quý vị nhé. Duy Thanh mến chào anh Minh Nhật ạ.
3: Dạ, xin kính chào MC Duy Thanh, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm vào buổi chiều thứ ba ngày hôm nay ạ.
2: Không biết là dựa vào cái camera quan sát từ trung tâm, Minh Nhật có thể cung cấp thêm thông tin giao thông cần lưu ý đến quý bác tài được không ạ?
3: Dạ, thì cũng báo với anh Duy Thanh, các bác tài và các quý khán giả, thì qua quan sát camera thì trong buổi giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì khu vực trung tâm thì lưu lượng xe ổn định, thông thoáng, và ở một số khu vực cửa ngõ thì chúng tôi ghi nhận là có một số tuyến đường thì có đang ghi nhận là đông di chuyển chậm. Thì sau đây chúng tôi xin thông báo đến quý vị khán giả một số tuyến đường như sau. Thì đầu tiên là ở khu vực bến xe miền Đông cũ thì các bác tài mình nên chú ý, đó là đoạn đường Đinh Bộ Lĩnh từ cổng bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí, cũng như là đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng hướng đi về nút giao Hàng Xanh thuộc phường Bình Thạnh. Ở khu vực này chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Tuy nhiên thì cũng đã có cảnh sát giao thông tại đang điều tiết tại giao lộ Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng rồi, các quý vị khán giả cũng yên tâm ạ. Tiếp theo thì ở cầu Phú Mỹ, khu vực này thì chúng tôi ghi nhận là cầu Phú Mỹ hướng từ đường Võ Chí Công, phường Cát Lái hướng đi về đường Nguyễn Văn Linh thuộc phường Phú Thuận. Khu vực này thì cái hướng từ phường Cát Lái đi phường Phú Thuận á, thì chúng tôi ghi nhận là xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm ở trên cầu Phú Mỹ. Tiếp theo thì ở đường DT743A, đoạn qua nút giao Bình Thắng, hướng đi về nút giao Tân Vạn, thuộc phường Đông Hòa. Khu vực này chúng tôi ghi nhận là lưu lượng xe đông di chuyển chậm. Tuy nhiên thì cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông rạch chiếc đang điều tiết tại giao lộ ngã ba Bình Thắng rồi ạ. Tiếp theo là đường Đỗ Mười, đoạn từ giao lộ Lê Thị Riêng đến đi qua cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi về Nguyễn Văn Quá thuộc phường Tân Thế Hiệp. Khu vực này thì chúng tôi đang ghi nhận là xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Trên đây là một số khu vực mà chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Các bác tài mà có di chuyển qua những cái lộ trình trên á, thì mình nên chú ý ạ. Còn ở hai khu vực đó là ở trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Trung Lương đoạn từ chợ Điểm về nút giao Bình Thuận thì chúng tôi ghi nhận là thông thoáng. Các bác tài yên tâm di chuyển trên hai tuyến đường cao tốc này ạ.
2: Như vậy thì xu hướng giao thông sắp tới thì sẽ như thế nào Nhật ạ?
3: Dạ thì cũng báo với anh Duy Thanh thì vào khung cao điểm của chiều ngày hôm nay ở khu vực trung tâm thì các bác tài mình nên chú ý, đó là tuyến Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, khu vực quanh cầu vòng xoay công trường Mê Linh, cũng như là tuyến Lý Tự Trọng và tuyến Điện Biên Phủ. Ở đây là những tuyến trục xuyên tâm thì lưu lượng

0: sẽ đông trong ít phút tới, trong giờ cao điểm chiều ngày hôm nay. Còn các tuyến cửa ngõ như là các bác tài mình chú ý đó là tuyến Đỗ Mười đoạn qua thành phố Thủ Đức cũ cũng như là quận 12 cũ, rồi tuyến Võ Chí Công, đặc biệt là các bác tài mình di chuyển ở tuyến Võ Chí Công đi về đường Nguyễn Văn Linh thì mình cũng nên chú ý ít phút tới thì lưu lượng xe cũng sẽ đông, di chuyển chậm. Qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật á, thì khuyến cáo các bác tài có một cái lộ trình hoạch định, một cái lộ trình cá nhân thích hợp. Chúc các bác tài có một lộ trình an toàn vào buổi chiều cao điểm ngày hôm nay và luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ. Xin cảm ơn ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bạn Minh Nhật rất nhiều. Hẹn gặp lại bạn trong những lần kết nối tiếp theo ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với các thông tin giao thông nhận được từ các cơ quan chức năng. Cụ thể thì lúc này đây Duy Thanh xin được cập nhật thông tin từ VETI. Thưa quý vị, VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển hoàn toàn bình thường. Hướng Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì từ km số 22 đến km số 13 phương tiện đông và di chuyển chậm quý vị nhé. Duy Thanh lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh dựa vào những cái thông tin giao thông được cập nhật từ chính các quý bác tài. Thưa quý vị, thông tin lúc này đây thì mới nhất chúng tôi cập nhật được từ bạn Thạch Quốc Thanh. Đường Tố Hữu đi về khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, hiện tại thì chúng ta có thể lưu thông bình thường và ổn định. Đó là thông tin mới nhất ạ. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV và Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Dự báo thời tiết tại khu vực Nam Bộ, cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thời điểm hiện tại thì thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 33 độ C. Một số nơi đã có mưa dông. Trong khoảng thời gian từ chiều tối và đêm, thành phố được dự báo có mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Một số khu vực có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến trong chiều tối và tối từ 10 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Vì vậy, người dân cần lưu ý khi tham gia giao thông và các hoạt động ngoài trời. Gió thổi theo hướng Tây Nam với cường độ cấp 2 đến cấp 3, nhìn chung không quá mạnh. Người dân nên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động sắp xếp lịch trình và chuẩn bị các vật dụng cần thiết khi ra ngoài. Trong các cơn dông, luôn lưu ý là có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân nên hạn chế lưu thông qua những khu vực có cây xanh lớn, đồng thời chủ động tìm nơi trú an toàn khi có dông. Về đêm, thời tiết dịu mát hơn sau những cơn mưa, nhiệt độ thấp nhất được dự báo dao động từ 25 đến 27 độ C. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, dự báo ngày mai, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 100mm. Trong ngày có nắng gián đoạn, nhiệt độ dao động từ 32 đến 34 độ C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Ê, gu bà là gì?
3: Thì là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình, biết tặng quà đúng gu nữa nha.
2: Trời, ai mà tâm lý sâu sắc quá ta.
3: Là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà.
2: Vậy là cùng gu tôi luôn rồi.
3: Wow, thật là tuyệt vời. Nhận hàng triệu quà tri ân hấp dẫn. Mừng sinh nhật 30 năm Vinaphone thôi.

chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó. 45 chuyến du lịch đẳng cấp giá trị 30 triệu mỗi chuyến, 3.300 tài khoản di động tới 3 triệu khi nạp thẻ hoặc hòa mạng cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT. Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
2: Ok, để tôi dùng luôn.
3: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
2: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
3: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
7: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì hãy cùng Duy Thanh tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông đáng chú ý. Thông tin được cập nhật từ các quý bác tài tại fanpage VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, thông tin lúc này đây tại khu vực là quốc lộ 1 giao cắt với Bùi Thanh Khiết. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp tục mời các bạn cùng đến với cao tốc Trung Lương giao cắt với Võ Trần Chí. Thưa quý vị, trên tuyến đường cao tốc Trung Lương giao cắt với Võ Trần Chí, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu như quý vị tính nhã lưu thông về đây thì chúng ta cũng nên lưu ý. Tiếp tục mời các bạn cùng đến với quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn. Thưa quý vị, trên tuyến quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu một quý vị tính nhã đang tham gia giao thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị tính nhã có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM nhé. Cảm ơn quý vị tính nhã rất nhiều ạ. Duy Thanh nghĩ là trong buổi chiều lái xe về nhà, việc mà chúng ta hỗ trợ thông tin giao thông qua lại với nhau, nó gần như tạo ra một cái bức tranh giao thông toàn cảnh. Từ đó thì không chỉ quý vị thính giả mà tất cả mọi người lái xe cùng cũng đều có những cái sự chủ động và lựa chọn ra những cái hướng di chuyển một cách phù hợp. Thì từ đó gần như những cái áp lực giao thông trên các cung đường mà chúng ta lưu thông nó cũng theo đó có cái sự giảm xuống. Lý do là bởi vì ngay khi cập nhật thì mọi người cũng đã có những cái sự chủ động thay đổi lộ trình từ xa. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả lưu thông về với khu vực đó chính là quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết thì chúng ta nên chú ý nhé. Hiện tại thì quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết thì một vài thời điểm thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục di chuyển về với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký. Hiện tại thì Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký, lượng phương tiện tập trung cũng không có đông lắm đâu ạ. Chúng ta có thể di chuyển tốt về đây. Một vài thời điểm thì đông là chờ đèn tín hiệu giao thông, nhưng mà cái nhịp giao thông thì cũng tương đối tốt, không có nhiều áp lực. Đối với tuyến đường Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu thì lại có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Thính giả cho biết rằng trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 35 hướng về miền Tây sẽ ra va chạm liên hoàn giữa nhiều xe. Thông tin được cập nhật cách đây khoảng vài phút thì không biết là thời điểm hiện tại thì cái vụ việc đã được giải quyết là xong hay chưa. Nếu mà các bạn có thông tin mới có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé ở số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả những cái sự hỗ trợ cập nhật đồng hành đến từ phía quý vị thính giả. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho các bạn thông tin giao thông từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hiện tại thì nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn, phường Đông Hòa, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Tiếp tục đường Hoàng Cầm đoạn qua giao lộ đường số 8 hướng đi Đồng Nai, tại đây thì xe cũng đang đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Ngọn Ngay hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, tại đây thì xe đông xếp hàng dài và chúng ta đang di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm nhận được thông qua sự chia sẻ của các cơ quan chức năng. Cập nhật thêm

thông tin về các tuyến đường chậm, đó chính là trên tuyến đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn, phường Bình Hưng Hòa. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm từ sự chia sẻ của các quý bác tài, cơ quan chức năng và tín hiệu camera. Quý vị tin nhà có thêm thông tin mới có thể tiếp tục hỗ trợ cùng với Duy Thanh và chương trình ở số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì chắc là để cho lộ trình di chuyển của các bạn trở nên thư giãn hơn, mời các bạn cùng đến với một bài hát thật hay ha. Chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Mỹ Tâm với ca khúc Hẹn Ước Từ Hư Vô.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Hẹn Ước từ Hư Vô qua phần trình bày của Mỹ Tâm. Thành rất là thích cái lời bài hát là sau những tổn thương ta lại thấy con tim trở nên hiền hòa. Một cái bản tình ca lãng mạn phù hợp để mà chúng ta có thể lắng nghe di chuyển trên đường trong cái buổi chiều tan tầm như thế này, buổi chiều tan sở như thế này. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin giao thông khác. Chắc là chúng ta sẽ lặp lại các thông tin đông chậm gần nhất ha. Thưa quý vị, thông tin đầu tiên là khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 35 hướng về miền Tây sẽ ra va chạm liên hoàn giữa nhiều xe. Cách đây khoảng 30 phút chúng tôi cập nhật thông tin này, chắc là cũng sẽ có những cái sự thay đổi về trạng thái. Nếu mà các bạn có đang ở đây, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số hotline của chúng tôi 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với thông tin ở đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn, phường Đông Hòa. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Tiếp tục đường Hoàng Cầm đoạn qua giao lộ đường số 8 hướng đi Đồng Nai. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Ngọn Ngay hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường cũng đông chậm, các phương tiện đang nối đuôi nhau. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An, tại đây thì cũng xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Vết y cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 12 900 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 23 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. Tiếp tục ở quốc lộ 1 giao cắt với Đinh Đức Thiện. Thưa quý vị, trên tuyến đường quốc lộ 1 giao cắt với Đinh Đức Thiện, chúng ta không hiểu lý do vì sao nhưng mà có hai phương tiện có tổng trọng tải lớn đang dừng đổ ngay giữa giao lộ. Có thể rằng là nó đang có một cái áp lực cơ bản nào đó tại đây á. Nên quý vị thính giả nào có thêm thông tin mới có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình. Số điện thoại hotline của chúng tôi là 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì tiếp tục cập nhật thông tin mới từ kể vụ va chạm giao thông liên hoàn trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Thính giả cho biết hiện trường vụ va chạm liên hoàn trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng về miền Tây, đoạn km số 35 vẫn chưa được giải quyết, xe tiếp tục đông, xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Như vậy thì với thông tin này đưa ra thông điệp rằng là chúng ta nên cân nhắc di chuyển về khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng về miền Tây đoạn qua km số 35 quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, chính phủ yêu cầu các bộ ngành khẩn trương rà soát toàn diện các luật về thuế để đề xuất sửa đổi đồng bộ, bảo đảm thống nhất với các dự án luật sẽ trình Quốc hội, đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện các dự án luật quan trọng, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, hồ sơ phải trình chính phủ trước ngày 7 tháng 7. Trong khi đó, thì người dân và các địa phương cũng cần lưu ý diễn biến thời tiết trong những ngày tới. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong khoảng 10 ngày tới, trên Biển Đông có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới và có thể mạnh lên thành bão. Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 7, Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ lốc xét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày mai 1 tháng 7 đến hết năm 2026, toàn bộ 134 tuyến xe buýt sẽ được miễn phí vé nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng. Trong 3 tháng đầu, khách hàng, hành khách không cần xác thực hành danh tính. Từ tháng 10, việc miễn phí sẽ gắn với xác thực bằng căn cước công dân, VNEID, thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc mã QR. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, trên thế giới, Hồng Kông, Trung Quốc đang tăng cường ứng phó thời tiết cực đoan khi nắng nóng, mưa lớn và siêu bão xuất hiện ngày càng nhiều. Chính quyền đầu tư hạ tầng chống ngập, nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo và tăng cường phối hợp liên ngành nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Hà Nội chính thức thí điểm vùng phát thải thấp trong vành đai 1 từ ngày mai 1 tháng 7, đánh dấu bước đi đầu tiên trong lộ trình kiểm soát ô nhiễm không khí và phát triển giao thông xanh của thủ đô. Trong giai đoạn thí điểm đến hết năm 2026, phạm vi áp dụng là khu vực 1 và khu vực 2 thuộc phường Hoàng Kiếm. Thành phố không cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ vành đai 1 mà áp dụng các biện pháp hạn chế theo từng khu vực, khung giờ và loại phương tiện. Xe ô tô trên 16 chỗ và xe tải dưới 12 tấn chỉ hoạt động ngoài giờ cao điểm. Xe tải từ 2 đến 3,5 tấn.

sử dụng phương tiện công cộng, xe đạp, phương tiện xanh, miễn phí xe buýt trong phạm vi vành đai 1 đến tháng 6 năm 2027 và triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Theo lộ trình đã được phê duyệt, vùng phát thải thấp sẽ được mở rộng từ năm 2027 và triển khai trên toàn bộ vành đai 1 từ năm 2028, góp phần cải thiện chất lượng không khí, giảm ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút, Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
2: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
7: Thưa quý vị, quay trở lại với giờ cao điểm, chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ lặp lại cái khu vực mà chúng ta cần chú ý nhiều nhất. Đó chính là cái hiện trường vụ va chạm liên hoàn trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng về miền Tây, đoạn qua km số 35, thì vụ việc là các phương tiện xe ô tô va chạm với nhau thì vẫn chưa được giải quyết, xe đông xếp hàng dài và chúng ta di chuyển chậm. Tiếp tục thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, các đường sau cũng có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm, đó chính là đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giao lộ Hai Bà Trưng phường Xuân Hòa, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh, đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí khoảng 50m hướng về Thủ Đức có một xe đang có cái sự cố tại khu vực trên, bị chết máy thưa quý vị, gây cản trở giao thông xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Tiếp theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Võ Văn Kiệt đoạn qua hầm sông Sài Gòn hướng đi giao lộ Ký Con phường Bến Thành, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Trên trục đường cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái đi phường Phú Thuận, tại đây thì thông tin

khả quan từ cảnh sát giao thông Đa Phước là lượng phương tiện tập trung đã bắt đầu có những cái sự thuyên giảm rồi. Chúng ta đã có thể di chuyển trở lại bình thường ở khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái đi phường Phú Thuận. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin nhận được thông qua sự hỗ trợ của các bác tài tại fanpage VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, lúc này đây thì quốc lộ 22 Nguyễn Ánh Thủ, thông tin mới nhất chúng tôi cập nhật được đó chính là lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển được, an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Tương tự như vậy là trường Chinh Phan Văn Hớn, Tôn Ngọc Vân, Thành Xuân 25, các phương tiện tập trung tại đây cũng không đông, di chuyển tốt. Riêng Tôn Ngọc Vân, Thành Xuân 25 thì các phương tiện hơi đông nha quý vị. Tại vì lý do là bởi vì cái diện tích mặt đường ở khu vực này khá là nhỏ hẹp, mà hiện tại thì nhu cầu di chuyển của các phương tiện xe ô tô đổ về đây cũng tương đối nhiều, nên Tôn Ngọc Vân, Thành Xuân 25 thì đông chậm. Còn các lộ trình khác như là Trường Chinh Phan Văn Hớn, quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Anh Thủ, hay là khu vực Tô Ký hẻm 146 thì các phương tiện tập trung không đông và di chuyển hoàn toàn bình thường. Thưa quý vị, còn bây giờ thì sẽ là thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh về khu vực nút giao công trường Dân Chủ. Thưa quý vị, khu vực nút giao công trường Dân Chủ hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Thường là cái thời điểm hiện tại mà quý vị thính giả lưu thông về các vòng xoay thì lúc nào cũng đông và chậm cả, nên rất là mong quý vị thính giả chúng ta sẽ có một cái sự chủ động từ những cái thông tin mà Duy Thanh cập nhật, để từ đó thì chúng ta sẽ có một cái nhịp di chuyển tốt nhất quý vị nhé. Trước mắt là nút giao công trường Dân Chủ thì sẽ đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia, hướng tới mục tiêu vận hành chính thức vào ngày 1 tháng 7 năm 2026, tạo lập nền tảng minh bạch cho toàn bộ chuỗi giá trị. Đây là bước tiến quan trọng về chuyển đổi số nhằm minh bạch hóa chuỗi cung ứng, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe tại các thị trường trong và ngoài nước. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi có thế mạnh về nông nghiệp với sản lượng nông sản lớn, doanh nghiệp và cơ quan quản lý đã sẵn sàng cho việc này như thế nào? Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Loan. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: Dẫn phóng viên dạo quanh khu vườn rộng 7.000 m2 đang trồng thanh nhãn của mình, anh Nguyễn Hoàng Anh, ngụ xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết, trái thanh nhãn này được xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ và Australia với giá bán dao động từ 20.000 đến 25.000 đồng một ký, đã mang về thu nhập ổn định cho nông hộ. Khi hay tin, doanh nghiệp phải khai báo thông tin sản phẩm trên hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia. Anh tự tin vườn nhãn của mình sẵn sàng đáp ứng yêu cầu này. Trong tiêu chuẩn trồng nhãn xuất khẩu, vườn của anh đã có mã số vùng trồng và truy xuất được nguồn gốc để xuất ngoài.
1: Làm được xuất khẩu mình theo cái quy trình của xuất khẩu, chứ không phải mình muốn xài gì xài được. Là cái tiếng tăm, cái thương hiệu của mình thì mình xài phải theo cái tiêu chuẩn. Mỗi một thị trường nó đòi hỏi cái quy trình nó khác nhau hết. Muốn để đạt thị trường đóng đi Mỹ thì mình phải làm cái nhãn cho nó chất lượng. Với muốn mà được xuất thị trường châu Âu thì mình làm phải theo tiêu chuẩn của Việt Gáp, bởi mình phải vô cái hợp tác xã. Rồi mình làm theo cái quy trình của anh em trong hợp tác xã, trình mới xuất được đi.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hệ thống truy xuất quốc gia đã cập nhật thông tin cho khoảng 18.000 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm khác nhau. Hiện hệ thống đã phủ rộng 26 trên tổng số 34 tỉnh, thành phố được khảo sát, bao gồm 919 lô hàng, 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp. Hệ thống truy xuất nguồn gốc không được xây dựng biệt lập mà tích hợp chặt chẽ, dự kiến kết nối với 7 cơ sở dữ liệu chuyên ngành lớn của Bộ, bao gồm mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở chăn nuôi, cơ sở chế biến thủy hải sản và các dữ liệu quản lý khác. Thông qua hệ thống truy xuất, người tiêu dùng có thể tra cứu miễn phí các thông tin cơ bản của sản phẩm, hàng hóa như tên sản phẩm, hình ảnh, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, địa chỉ doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô sản xuất, số series và hạn sử dụng nếu có. Ông Phan Quốc Nam, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Blue Ocean, doanh nghiệp đầu tiên đưa trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Australia, có trụ sở tại tỉnh Đồng Tháp, nhận định rằng yêu cầu này là cần thiết trong bối cảnh cạnh tranh doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng được để giữ khách hàng lâu dài.
2: Tổ chức được những cái mã dù

0: trồng với mã nhà đóng gói có ý nghĩa rất là lớn, giống như là một cái cổng bảo vệ cho doanh nghiệp và người nông dân, là họ tiếp cận những cái phản hồi từ các nước nhập khẩu, những thông tin chẳng hạn như ảnh hưởng về mặt chất lượng, các nước nhập khẩu cũng thông báo về cho đại sứ quán hay là thông báo về cho Bộ Nông nghiệp để Bộ Nông nghiệp kịp thời nắm bắt được những cái vấn đề mới phát sinh để mà cảnh báo cho các doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp cũng cảnh báo lại cho người nông dân.
1: Nhận thấy những lợi ích từ hệ thống này, các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long tích cực vận động doanh nghiệp thuộc diện không bắt buộc nên tham gia. Bà Huỳnh Thị Ngọc Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển Thị trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đã thông báo các quy định mới đối với các hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản.
2: Ngành cũng đã hướng dẫn cho thương nhân chuẩn bị đầy đủ các thông tin như là tên hàng hóa, xuất xứ, hình ảnh, số lô, hàng sử dụng, các thông tin về truy xuất nguồn gốc để cập nhật trên hệ thống. Tích cực tích hợp cái hệ thống đồng bộ với cái lên cổng tập trung Very Good để đảm bảo là cái dữ liệu nó được đồng bộ và thông suốt. Ngành cũng yêu cầu các thương nhân là chuẩn bị sẵn những cái sổ sách chứng từ, các phiếu kiểm nghiệm, kiểm định cũng như tài liệu minh chứng về xuất xứ hàng hóa để có thể nhập thông tin nhanh chóng và chính xác trên hệ thống.
1: Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, việc số hóa thông tin, minh bạch chuỗi cung ứng và dán tem truy xuất như mã QR là yêu cầu cốt lõi để thâm nhập các thị trường khó tính. Mặc dù khi thực hiện việc truy xuất nguồn gốc này đi kèm với những phát sinh như phân công nhân sự ghi chép, cải tiến quy trình sản xuất bài bản sẽ làm tăng chi phí đầu tư, tuy nhiên không tiếc công sức đầu tư vì bỏ ra một thu vào ba, truy xuất nguồn gốc sẽ giúp nâng cao chất lượng hàng hóa, mức tiêu thụ sản phẩm sẽ tăng lên.
3: Nói chung cái việc mà thực hiện cái truy xuất nguồn gốc đối với nông sản, đặc biệt là rau quả xuất khẩu, nó không còn là một cái lựa chọn có thì tốt mà trở thành cái yêu cầu bắt buộc, là cái tấm vé để xuất khẩu chính ngạch các cái thị trường lớn.
1: Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, đóng góp khoảng 90% lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng thủy sản và gần 70% sản lượng trái cây xuất khẩu của Việt Nam. Nâng chuẩn chất lượng, hoàn thiện truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, chủ động nắm bắt các quy định của thị trường nhập khẩu và nâng cao năng lực ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại chính là tấm hộ chiếu để nông sản đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục chinh phục những thị trường khó tính và khẳng định vị thế trên thị trường thế giới.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
5: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì mời các bạn cùng quay trở lại với giờ cao điểm với các thông tin về giao thông tiếp theo ạ. Có một cái phản ánh đến từ thính giả mà Duy Thanh vừa mới nhận thông qua số hotline của chương trình là 0283991191. Thính giả có số điện thoại cuối là 2724 cho biết ở đường số 1, khu tái định cư phường Bình Dương thì có nhiều xe tải nặng dừng đổ 24/24 gây cản trở giao thông cho khu dân cư. Đó là phản ánh đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 2724 ở khu vực đường số 1, khu tái định cư phường Bình Dương. Thông tin chắc là cũng cung cấp cho các cơ quan chức năng để từ đó thì có thể đưa ra những cái hướng giải quyết tốt nhất. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông nữa, đó chính là khu vực Tô Ngọc Vân giao cắt với Thành Xuân 25. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển chậm, đặc biệt là ngay giữa giao lộ, thưa quý vị. Các bạn di chuyển thì đâu đó nó không có gọi là xử lý nó không có được tốt lắm, tại vì do cái diện tích mặt đường khá là nhỏ hẹp và các phương tiện thì di chuyển lại bị lệch cái làn đường dành cho phương tiện của mình, nên nhiều khi cũng cản trở ít nhiều trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông. Còn ngay sau đây thì mời các bạn cùng tiếp tục với thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết rằng trên trục đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Tiếp nối một vài thông tin mới từ fanpage VOV Giao thông TBHCM, bạn Vũ Linh tiếp tục cho biết quốc lộ 20 đoạn đèo Bảo Lộc lại xảy ra va chạm liên hoàn gây kẹt xe nghiêm trọng và cả hai hướng từ trạm dừng chân Hưng Phát 3 đến Suối Bạc di chuyển đến km số 100. Thưa quý vị, lặp lại thông tin này, ở quốc lộ 20 đoạn đèo Bảo Lộc xảy ra va chạm liên hoàn gây kẹt xe nghiêm trọng cả hai hướng từ trạm dừng chân Hưng Phát 3 Suối Bạc đến km số 100. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Còn tiếp nối xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Đồng Văn Cống cho

cắt với Nguyễn Thị Định. Thưa quý vị, trên trục đường Đồng Văn Cống giao cắt với Nguyễn Thị Định, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu mà quý vị tín giả có thêm các thông tin giao thông nào khác muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị tín giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM các bạn nhé. Cảm ơn các bạn tín giả rất nhiều đã có những cái thông tin giao thông cập nhật liên tục về với Duy Thanh và chương trình. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với ngã tư Gò Dưa. Thưa quý vị, trên trục đường ngã tư Gò Dưa, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông đâu. Chúng ta có thể lưu thông tốt nếu quý vị tín giả lưu thông về đây. Ngã tư Bình Thái thì lại đông, di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông, di chuyển chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Cập nhật nhanh cho quý vị đó chính là thông tin ở khu vực Đồng Văn Cống giao cắt với Mai Chí Thọ. Lúc này đây thì lượng phương tiện đổ về Đồng Văn Cống Mai Chí Thọ cũng không cao, chúng ta có thể lưu thông tốt khi mà quý vị tín giả có nhu cầu lưu thông về. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên tuyến đường cầu vực Bình Phước. Thưa quý vị, cầu vực Bình Phước thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Lặp lại, khi mà quý vị tín giả đang lưu thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị tín giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Như vậy thì bổ sung thêm một cái vụ va chạm liên hoàn làm cho cái giao thông trở nên phức tạp hơn. Cụ thể thì có một cái thông tin giao thông đến từ một thính giả là bạn Vũ Linh, có cho biết rằng ở trên trục đường khu vực là quốc lộ 20 đoạn đèo Bảo Lộc sẽ ra va chạm liên hoàn gây kẹt xe nghiêm trọng cả hai hướng, từ trạm dừng chân Hương Vác 3 đến suối Bạc đến km số 100. Quý vị tín giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Vết y cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc thưa quý vị. Hiện tại thì hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển bình thường. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì tại km số 12+900 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 24 đến km số 13 thì phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 11 km. Lặp lại thông tin này, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì tại km số 12+900 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 24 đến km số 13, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 11 km. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh cập nhật thông tin giao thông trên tuyến ngã tư 4 xã. Thưa quý vị, ngã tư 4 xã hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không có quá đông và chúng ta di chuyển hoàn toàn bình thường. Tiếp theo nữa mà các bạn cùng cập nhật thông tin Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, lượng phương tiện tập trung rất đông, di chuyển chậm. Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn cũng vậy, lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Còn ngay sau đây thì mời các bạn cùng hướng về các điểm nút giao thông gần với sân bay, cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm ở hầu hết các tuyến đường như là Trường Sơn Cao Quốc Nội, Trường Sơn Cao Quốc Tế, Trường Sơn Hậu Giang, Trường Sơn Cửu Long hay là khu vực Yên Thế Hồng Hà đều đang có lượng phương tiện tập trung không có quá đông và chúng ta xin lỗi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Tại vì thật ra khi mà các bạn thường xuyên di chuyển ở các tuyến đường này vào cái thời điểm này, tức là tầm khoảng 17 giờ trở đi á, thì cái nhịp giao thông đông chậm là cái nhịp giao thông thường thấy. Và theo đánh giá sơ bộ từ Duy Thanh, từ cái góc nhìn camera thì cái trạng thái đông chậm này nó cũng không đến mức áp lực, mà chúng ta phải có một cái sự gọi là đắn đo. Chúng ta vẫn có thể di chuyển được nhưng mà cái vận tốc nó trở nên chậm hơn mà thôi. Tức là chúng ta sẽ có nhiều mất nhiều thời gian hơn một chút. Nên các bạn cũng cân nhắc di chuyển về. Còn bây giờ thì là ngã tư 4 xã nha. Ngã tư 4 xã thì lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo cũng ra bến xe miền Tây. Cũng ra bến xe miền Tây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa thì mời các bạn cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực là Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Nguyễn Bình Khiêm. Thưa quý vị, Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Nguyễn Bình Khiêm thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục xin được cảnh báo đến quý vị và các bạn khả năng xuất hiện thiên tai trong 10 ngày tới. Thưa quý vị, theo Cục Khí tượng Thủy văn, trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 9 tháng 7 năm 2026, thời tiết trên đất liền và Biển Đông có khả năng chịu ảnh hưởng của nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm. Đáng chú ý, từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, trên khu vực giữa Biển Đông, dự báo hình thành giải hội tụ nhiệt đới nối với một vùng áp thấp ở khu vực miền Trung Philippines.

Trong ngày mai, ngày 1 tháng 7, vùng áp thấp này có khả năng di chuyển vào Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục mạnh lên thành bão. Từ ngày mai, vùng Biển Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, cường độ gió sẽ tiếp tục tăng theo diễn biến của vùng áp thấp. Đến ngày 2 tháng 7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây hoặc ở đặc khu Trường Sa, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Các vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông và Nam Biển Đông có mưa rào, dông mạnh. Trong mưa dông, sóng biển có lúc cao trên 3 mét và vùng mưa dông mạnh có khả năng mở rộng lên các vùng biển phía Bắc. Trên đất liền, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng áp thấp, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Từ khoảng ngày 4 đến ngày 7 tháng 7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, kèm nguy cơ cao xảy ra lốc sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Các địa phương và người dân cần chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đặc biệt là quá trình hình thành và phát triển của vùng áp thấp trên Biển Đông, đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lớn, dông lớn và gió mạnh nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài thông tin dự báo khả năng xuất hiện thiên tai trong 10 ngày tới. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chắc là chúng ta cần một tí xíu vitamin âm nhạc ha. Mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Phan Mạnh Quỳnh, Binzy cùng với ca khúc Đoàn Ca Nhạc.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Đoàn ca nhạc qua phần trình bày của Phan Mạnh Quỳnh, Binz và nhóm bè Cadillac. Không biết là các bạn có để ý hay không, dạo gần đây Binz kết hợp với rất nhiều những nghệ sĩ mà cho ra những cái sản phẩm âm nhạc rất là bất ngờ. Trong đó có Subin kết hợp trong cái ca khúc Em, rồi Phan Mạnh Quỳnh trong ca khúc Đoàn ca nhạc. Nếu ta nhớ không lầm thì Binz có kết hợp với một cái ca sĩ khác nữa mà có một cái sản phẩm âm nhạc cũng khá là hay, mà tự nhiên cái nhắc đến cái câu chuyện những cái màn kết hợp cùng với Binz thì là Duy Thanh quên. Nhưng mà một lát nữa chắc là nếu có thời gian, Duy Thanh sẽ tìm thêm những cái bản song ca cùng với Binz để mà quý vị tại nhà có thể lắng nghe. Từ đó thì chúng ta có một cái nhịp di chuyển trên đường, có thông tin giao thông chủ động cho cái hành trình, lại có âm nhạc là người bạn đồng hành để hành trình của các bạn trở nên thư giãn và thoải mái hơn, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết cập nhật thông tin chính xác từ cái vụ va chạm giao thông ấy thưa quý vị. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương có xe khách gặp sự cố chứ không phải va chạm liên hoàn. Hiện vụ việc đang được giải quyết, xe dồn rất đông từ km số 12 đến km số 35 hướng đi Trung Lương. Cảnh sát giao thông đang điều tiết xe đi ra nút giao Bến Lức, khuyến cáo các bác tài dự định đi từ Thành phố Hồ Chí Minh và Bến Lức đi Trung Lương lựa chọn lộ trình khác để đảm bảo giao thông thông suốt. Còn ngay bây giờ thì cập nhật thêm thông tin giao thông đông chậm. Thông tin cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trên trục đường Cộng Hòa, đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến mũi tàu Trường Chinh, phường Tân Bình, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Trên trục đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Sơn Hòa, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với ngã tư bốn xã. Quan sát trở lại ngã tư bốn xã thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Trường Chinh Âu Cơ. Trường Chinh Âu Cơ thì cũng có dấu hiệu ùn xe thưa quý vị. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Thái Học. Hiện tại thì Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Thái Học thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển chậm. Lý Tự Trọng Hai Bà Trưng cũng vậy, lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm với các nội dung đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, sau một tháng triển khai điều chỉnh tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bình Khiêm, Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông tại khu vực đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tính toán khả năng rà soát điều chỉnh tại các vòng xoay khác trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa.
2: Khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bình Khiêm từng là một trong những điểm ùn tắc thường xuyên ở khu vực cửa ngõ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân là lưu lượng phương tiện lớn, các dòng xe giao cắt liên tục khiến lực lượng cảnh sát giao thông phải thường xuyên túc trực điều tiết vào giờ cao điểm. Trước thực trạng này, từ ngày 23 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực bằng hệ thống đèn tín hiệu kết hợp điều chỉnh hướng lưu thông nhằm giảm xung đột giữa các dòng xe. Sau một tháng thực hiện, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá phương án thí điểm đã mang lại hiệu quả tích cực, tình hình giao thông tại khu vực được cải thiện rõ rệt. Đánh giá cụ thể về kết quả này, ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Qua thời gian thực hiện điều chỉnh, tình hình giao thông tại khu vực này đã cải thiện rõ rệt. Giao thông thông thoáng, các phương tiện lưu thông trật tự theo tín hiệu đèn, khu vực trong vòng xoay không còn ùn xe và không cần bố trí lực lượng cảnh sát giao thông túc trực điều tiết như trước đây. Hiện nay giao thông tại khu vực vòng xoay đã ổn định, không có phát sinh bất cập cần điều chỉnh. Các đơn vị thuộc sở vẫn tiếp tục theo dõi và điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu tại các giao lộ lân cận cho phù hợp với tình hình giao thông thực tế.
2: Trên cơ sở kết quả đạt được tại vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bình Khiêm, Sở Xây dựng đã giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật tiếp tục rà soát đồng bộ các vòng xoay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức giao thông phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu vực, góp phần nâng cao năng lực khai thác hạ tầng và giảm ùn tắc giao thông trong thời gian tới.

Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin liên quan đến câu chuyện điều chỉnh giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ người bên Kim, thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu đã có những cái sự đo đạt tính hiệu quả, nên Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cũng đang trong một cái lộ trình tìm kiếm những cái giải pháp tiếp theo, tính toán rà soát khả năng để điều chỉnh cho các vòng xoay tiếp theo. Tại vì như Thanh lúc nãy có nói, cái cảm giác mà chúng ta di chuyển vào vòng xoay là cái cảm giác khá là lúng túng. Lúng túng là không biết là chúng ta sẽ di chuyển như thế nào là hợp lý. Và cái việc mà lúng túng đó nó tạo ra một cái trạng thái di chuyển rất là lộn xộn vào cái thời điểm mà cao điểm, đặc biệt là những cái chiều tan tầm như thế này. Các bạn sẽ thấy rằng là cái việc mà chúng ta di chuyển ở vòng xe Dân Chủ hay là vòng xe Cộng Hòa hay là ngã 7 Lý Thái Tổ, các tuyến đường đó thì thường xuyên, đặc biệt là ngã 6 Dân Chủ thì lúc nào cũng nó hơi trong một cái nhịp di chuyển hơi gọi là lúng túng. Nên thành ra thì chắc chắn rồi, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những cái bước tính toán tiếp theo để mà có cái việc hướng dẫn một cách cụ thể, hợp lý, để mà khi mà chúng ta di chuyển về chúng ta đỡ bị lúng túng như vậy. Còn bây giờ thì quay trở lại với các thông tin giao thông. Thưa quý vị, thông tin giao thông lúc này trên tuyến đường là Trường Chinh Phạm Văn Bạch hay là khu vực Trường Chinh Tây Thạnh thì cái nhịp giao thông cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Cập nhật thêm thông tin giao thông từ fanpage VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, bạn Phạm Hoàng Trừng có cho biết hiện tại thì nếu mà quý vị tin nhắn lưu thông về các cung đường N2 và đường Hồ Chí Minh và 822, 825 rất đông, nhưng cũng có trật tự quốc lộ 22A đi Củ Chi và chiều ngược lại về cửa khẩu Mộc Bài thì thông thoáng, các phương tiện di chuyển tốt. Đó là thông tin mới nhất từ bạn Phạm Hoàng Trừng. Còn khi mà quý vị tin nhắn lưu thông trên đường, nếu có thêm các thông tin nào khác muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị tin nhắn có thể điện thoại đến số hotline 028 3991 191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM.

0: Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
2: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
1: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
2: Ôi, thật đó anh?
1: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
2: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
1: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Dạ, sếp đấy ạ.
5: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
4: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập.

0: và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
1: Nhưng giá cả thì sao?
0: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
1: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
0: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
3: Thưa quý vị, bây giờ là khoảng thời gian 17:38, cũng được xem là cái khoảng thời gian mà có nhiều những cái thông tin giao thông gọi là đông chậm nhiều nhất. Thì ngay bây giờ mà các bạn cùng cập nhật thông tin tại khu vực, đó chính là trên đoạn đường Trường Chinh Phạm Văn Bạch. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nha. Trường Chinh Âu Cơ, một vài thời điểm thì xe cũng đang đông ấy thưa quý vị, và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường khác lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm, đó chính là Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý. Thưa quý vị, trên trục đường Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với Đinh Tiên Hoàng, giao cắt với Võ Thị Sáu. Thưa quý vị, trên trục đường Đinh Tiên Hoàng, giao cắt với Võ Thị Sáu thì lượng phương tiện tập trung tại đây ở mức vừa phải và chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Thái Học. Thưa quý vị, Trần Hưng Đạo Nguyễn Thái Học thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cập nhật, trên đường Dương Bá Trạc đoạn qua đường số 9 phường Chánh Hưng, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đường Phạm Hùng đoạn qua giao lộ Hưng Phú hướng về cầu Chánh Hưng, phường Chánh Hưng, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Lý Tự Trọng giao cắt với Hai Bà Trưng. Hiện tại thì Lý Tự Trọng giao cắt với Hai Bà Trưng, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông nha, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Thường thì vào giờ này mà các bạn di chuyển vào Hai Bà Trưng hoặc là Nguyễn Đình Chiểu hay là Võ Văn Tần thì cái nhịp giao thông nó cũng sẽ thường xuyên đông chậm hơn so với bình thường. Quý vị tính nhà cũng nên chủ động dựa vào cái nhịp giao thông đó để mà có thể chuẩn bị cái thời gian một cách hợp lý. Hiện tại thì Phạm Hùng Hưng Phú, tình hình thông tin giao thông từ tín hiệu camera là lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm nha. Tiếp theo nữa mời các bạn cùng đến với Liên Tỉnh Lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường. Thưa quý vị, Liên Tỉnh Lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thông tin tiếp theo từ sự chia sẻ của các bác tài tại fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn bạn Dũng Trần cho biết Trần Huy Liệu giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi, xe rất đông, di chuyển chậm. Lặp lại thông tin này, đó chính là Trần Huy Liệu giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi, xe rất đông, di chuyển chậm. Quý vị thính giả lưu thông về đây cần chú ý. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với âm nhạc. Một sự kết hợp tuyệt vời giữa Mỹ Linh và Mỹ Anh với ca khúc Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ qua phần trình bày của Mỹ Linh và Mỹ Anh. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với thông tin tiếp theo ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu. Hiện tại thì Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Võ Thị Sáu, lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo ạ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Điện Biên Phủ Cao Thắng, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến quốc lộ 22 Nguyễn Anh Thủ. Hiện tại thì quốc lộ 22 Nguyễn Anh Thủ, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với cây mạng tháng 8 giao cắt với Tô Hiến Thành. Thưa quý vị, cây mạng tháng 8 giao cắt với Tô Hiến Thành thì hiện tại thì chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình về với khu vực trên. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với tuyến đường đó chính là trên trục đường Trường Chinh giao cắt với Phan Văn Hớn. Thưa quý vị, trên trục đường Trường Chinh giao cắt với Phan Văn Hớn, lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Cập nhật lại thông tin là Trần Huy Liệu giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi. Thưa quý vị, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển vận tốc chậm. Riêng với tuyến đường 3 tháng 2 Lê Hồng Phong thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút thôi. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực trên. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với kết mạng tháng 8 giao cắt với Hòa Hưng. Hiện tại kết mạng tháng 8 giao cắt với Hòa Hưng, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc chậm. Thường các tuyến đường đông chậm là do cái diện tích mặt đường hơi hẹp mà được lưu thông hai chiều, rồi thêm các phương tiện di chuyển lại không đúng làn đường, nên thành ra thì các phương tiện di chuyển thì cũng sẽ chịu nhiều áp lực, thưa quý vị. Nên khi mà Duy Thanh cập nhật các tuyến đường đông chậm á, thì quý vị thính giả cứ yên tâm là chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Chủ yếu là chúng ta sẽ chuẩn bị cái thời gian một cách hợp lý, tránh trường hợp là chúng ta bị gọi là bị gấp mà di chuyển vào các tuyến đường đông chậm thì nó ảnh hưởng đến cái kế hoạch của mình. Cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn thông tin từ VETI cập nhật trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 12+900 xe gặp sự cố đã được xử lý xong. Từ km số 24 đến km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km. Các bạn tài chú ý khi có lộ trình qua đây nhé. Lặp lại, khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếp ăn tập thể.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
6: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
5: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
6: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
5: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
8: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người,

0: về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
9: Thưa quý vị, bây giờ là 17:54 và chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ngay bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng cập nhật thêm thông tin từ các cơ quan chức năng, cụ thể là Trung tâm Điều hành Metro số 1, cập nhật tình hình cao điểm chiều tối tại các nhà ga. Cụ thể, thông tin đầu tiên, tình hình các bãi đỗ xe của 14 nhà ga tuyến Metro số 1. Ga có bãi xe đông, còn ít chỗ, bao gồm ga Tân Cảng, Thảo Điền, Bình Thái, Thủ Đức. Các bãi xe còn lại còn chỗ để xe. Ga Nhà Hát và ga Ba Son không có bãi gửi xe. Lưu lượng hành khách ở các ga bình thường, hành khách di chuyển thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các ga Metro. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga thông thoáng, chưa ghi nhận điểm ùn tắc. Cộng Hòa giao cắt với Bình Giã, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trên trục đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đảng. Thưa quý vị, Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng thì hiện tại lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo, Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa hay là Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám đều là các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường khác cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm, đó chính là trên tuyến đường Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ. Thưa quý vị, Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta đang trong trạng thái giao thông di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, chiều nay, Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an làm rõ quy định xử phạt liên quan đến thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô. Trong đó, thì từ ngày 15 tháng 8, khi Nghị định số 238 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hiệu lực, hành vi chở trẻ dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35m, không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo. Riêng việc để trẻ ngồi cùng hàng ghế với người lái vẫn bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Thưa quý vị, từ ngày mai, Hà Nội sẽ chính thức mở cổng tuyển sinh trực tuyến các lớp đầu cấp năm học 2026-2027. Việc tuyển sinh diễn ra đến ngày 9 tháng 7 theo từng cấp học. Năm nay, hệ thống ứng dụng bản đồ số GIS, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu dân cư để phân tuyến theo nơi cư trú, giúp việc đăng ký thuận tiện và minh bạch hơn. Thưa quý vị, cũng từ ngày mai, Ban quản lý dự án đường Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hạn chế một số phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đến hết năm 2026 để phục vụ thi công mở rộng tuyến. Theo đó, xe khách từ 9 chỗ trở lên và xe tải từ 6 trục trở lên không được lưu thông trên tuyến, các phương tiện khác phải chấp hành phân luồng và giới hạn tốc độ. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, Indonesia sẽ triển khai nhiên liệu sinh học B50 gồm 50% diesel sinh học từ dầu cọ và 50% dầu diesel truyền thống nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và tăng cường an ninh năng lượng. Chính phủ nước này kỳ vọng chương trình giúp tiếp tục Chính phủ nước này kỳ vọng chương trình giúp tiết kiệm gần 9 tỷ USD chi phí nhập khẩu nhiên liệu, tạo thêm việc làm và cắt giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, vụ cháy 16 tàu cá tại khu neo đậu trên đầm Thị Nại, tỉnh Gia Lai khiến 12 tàu bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 10 tỷ đồng. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc thắp hương trên một tàu cá rồi bén lửa, trong khi các tàu neo đậu sát nhau khiến ngọn lửa nhanh chóng cháy lan. Lực lượng chức năng cùng người dân đã phải chặt dây neo đưa nhiều tàu ra khỏi khu vực nguy hiểm để hạn chế thiệt hại. Theo ông Bùi Xuân Thái, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam, để giảm thiểu những vụ việc tương tự, điều quan trọng nhất vẫn là phòng cháy ngay từ đầu. Các chủ tàu cần thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn, trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp với từng loại đám cháy và được tập huấn kỹ năng xử lý sự cố tại chỗ.
1: Bản thân là ngư dân cũng như là các cái chủ sở hữu tàu và cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương phải và chính quyền cũng có những cái biện pháp kiểm tra giám sát về công tác phòng cháy đối với các cái tàu nếu. Thứ hai là do tàu cá nó có một cái đặc thù rất là riêng, cho nên là việc bố trí phương tiện phòng cháy cháy ban đầu trên tàu là phải là thực chất chứ không phải là bố trí cho bố trí theo kiểu hình thức đủ phương tiện nhưng mà cái hiệu quả chữa cháy không cao, bởi vì bản thân tàu cá chữa cháy là nó lại hoạt động trên đường thủy, trên sông, trên biển. Thứ hai là trong cái môi trường nó có gió. Thứ ba nữa là cái đặc thù cháy đấy thì ngoài cái cháy hạng A như các cái cháy về vật liệu rắn thì còn có một cái đặc thù cháy hạng B là cháy xăng dầu. Do vậy mà nếu như bạn người chủ sở hữu hoặc ngư dân hoặc thì cũng không nắm được bản chất cháy, mà khi mà cháy với xăng dầu và sử dụng các phương tiện chữa cháy đối với cháy chất rắn hạng A thì sẽ không thể dập tắt được.
0: Từ thực tế vụ cháy trên đầm Thị Nại, nhiều ý kiến cũng cho rằng, cùng với việc nâng cao ý thức và kỹ năng phòng cháy của ngư dân, cần sớm đầu tư các phương tiện chữa cháy đường thủy chuyên dụng để rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường, nâng cao hiệu quả chữa cháy và hạn chế nguy cơ cháy lan tại các khu neo đậu tàu thuyền. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Này kiến trúc sư,
2: dạ.
1: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
2: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
1: Ống thép Hòa Phát à?
2: Vâng.
1: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
2: Dạ.
1: Đường kính siêu lớn thành ống siêu dày.

0: cầu cống sân bay đặt ngay Hòa Phát.
1: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
2: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sơn tại trung tâm Nam Sài Gòn. Villa

0: dự kiến bàn giao trong quý 4 2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Ôi, Cộng Hòa, Bình Giã, lưu phương tiện tập trung rất đông, di chuyển chậm và khó khăn. Lặp lại thông tin này thưa quý vị, Cộng Hòa, Bình Giã thì lưu phương tiện tập trung đang rất đông, di chuyển chậm và khó khăn. Tiếp theo, Hoàng Văn Thụ cho cắt với Cộng Hòa. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với Nguyễn Tất Thành giao cắt với cầu Tân Thuận. Hiện tại thì Nguyễn Tất Thành cầu Tân Thuận lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Một loạt các tuyến đường đông chậm sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị thính giả. Thông tin nhận được từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Trên trục đường Đỗ Mười, đoạn từ giao lộ Tô Ký đến cầu vượt Tân Thế Hiệp, hướng đi cầu Bình Phước. Tiếp theo là trên tuyến đường cũng Đỗ Mười luôn, đoạn qua giao lộ Võ Thị Liễu, hướng đi ngã tư ga phường An Phú Đông, cũng đông chậm. Quốc lộ 13, đoạn qua giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, đông chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh, hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, đông chậm. Đường Điện Biên Phủ, đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giao lộ Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, cũng đông chậm. Trên trục đường Võ Văn Kiệt, đoạn qua giả cầu Nguyễn Văn Cừ, kéo dài đến giao lộ Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh, tại đây thì sẽ đông, di chuyển chậm. Trên tuyến đường cầu Kênh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng sang phường Khánh Hội, tại đây thì sẽ đông, di chuyển chậm. Trên trục đường Số Viết Nghệ Tỉnh, đoạn qua đường D5 hướng về Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, cũng đang trong trạng thái giao thông xe đông, di chuyển chậm. Trên trục đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An, tại đây thì sẽ đông, di chuyển chậm. Đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí hướng đi cầu Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung, tại đây thì sẽ đông và chúng ta di chuyển chậm. Trên trục đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Nếu như quý vị tới nhà có nhu cầu lưu thông qua, bây giờ thì Duy Thanh sẽ quan sát xem là có thêm cái thông tin đông chậm nào không nhé. Thưa quý vị, nếu mà quý vị tới nhà lưu thông ở trên trục đường trên tuyến Hoàng Diệu Đặng Văn Bơ thì có vẻ an tâm hơn, lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với âm nhạc. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Bùi Công Nam với ca khúc I Love You.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc I Love You qua phần trình bày của Bùi Công Nam. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông khác. Phải đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 24 đến km số 13. Tại đây thì phương tiện đông và di chuyển chậm khoảng 11 km. Km số 9 đến km số 7 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 km. Cầu Hòa Bình Nhã hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng rất là đông, di chuyển chậm và một vài thời điểm thì hơi khó khăn. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường khác, lượng phương tiện tập trung cũng đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Phú. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Phú, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm quý vị nhé. Nếu một quý vị tính nhà có nhu cầu di chuyển về với khu vực đó chính là Nguyễn Tất Thành, đoạn Như Hài, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nha quý vị, chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Thưa quý vị, nếu một quý vị tính nhà đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông nào khác muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị tính nhà có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 0283991191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác hỗ trợ thông tin giao thông đến từ phía quý vị tính giả. Tại vì những cái sự hợp tác này nó là một cái bức tranh toàn cảnh về giao thông để mà cho Duy Thanh, cho các quý bác tài có thể chủ động hơn trong quá trình lưu thông di chuyển của mình. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với thông tin tiếp theo trên tuyến đường Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Tri Phương. Thưa quý vị, Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Tri Phương thì lượng phương tiện tập trung không quá đông, di chuyển ở trạng thái là với vận tốc trung bình thôi, cũng không có nhiều áp lực lắm. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với quốc lộ 1 giao cắt với Vườn Lài. Thường xuyên quốc lộ 1 Vườn Lài thì áp lực giao thông cũng hơi đông ấy thưa quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, đặc biệt là cái đoạn gần với lại cái ngã tư An Phú Đông. Ôi, rất là đông luôn. Tiếp theo nữa mời các bạn cùng đến với Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám. Thưa quý vị, Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Thưa quý vị, nếu một quý vị tính nhà đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông nào khác muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị tính nhà có thể điện thoại đến số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM.
2: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
11: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
10: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
11: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
10: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
11: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
10: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
11: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
10: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
11: những nhân vật làm nên lịch sử,
10: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
11: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
10: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục cập nhật lại các thông tin giao thông đông chậm nhé. Hiện tại thì nếu mà quay trở lại với Nguyễn Tất Thành thì nó sẽ có là Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng, lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông di chuyển chậm. Hoàng Diệu Khánh Hội, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông di chuyển chậm. Hay như là một loạt các tuyến đường đông chậm sẽ được gặp lại cho quý vị. Đó chính là trên trục đường Đỗ Mười, từ giao lộ Tô Ký đến cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi cầu Bình Phước, phường Đông Hưng Thuận. Đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Võ Thị Liễu hướng đi ngã tư ga phường An Phú Đông cũng đông chậm. Trên tuyến quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình cũng đông chậm. Trên trục đường đến Bộ Lĩnh đoạn qua cầu đến Bộ Lĩnh hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh cũng đông chậm. Tiếp theo, đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giao lộ Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông di chuyển chậm. Một cái trục đường nữa đó chính là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giả cầu Nguyễn Văn Cừ kéo dài đến giao lộ Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, tại đây thì cũng đông chậm. Cầu Cái Tẻ hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội, tại đây cũng đông chậm. Đường Số Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua đường D5 hướng về Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh cũng đông chậm. Ngoài ra thì cũng trên trục đường Đỗ Mười, nếu mà các bạn đi qua đoạn cầu Bến Cát, phường Thới An, tại đây cũng đông chậm quý vị nhé. Tiếp tục, đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí hướng đi cầu Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Quý thanh lập lại thông tin là trên trục đường Cộng Hòa Bình Giã, lượng phương tiện tập trung rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa, lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển với vận tốc chậm. Nếu mà Duy Thanh quan sát từ camera và có một cái phỏng đoán mà đâu đó

nó có một cái sự chuẩn xác gần như tuyệt đối, tại vì cái đoạn đường này ngay phía nhà Duy Thanh luôn, đó chính là quốc lộ 1 cho các cái vườn lài, tức là ngã tư An Phú Đông, ngay giữa giao lộ, các phương tiện di chuyển rất chậm và hơi lúng túng một tí xíu, mất bình tĩnh. Và với cái diện tích mặt đường khá là rộng như thế này, quý vị thính giả mà bị mắc kẹt ngay giữa giao lộ thì rất là khó để có thể xử lý. Chỉ có cơ quan chức năng hoặc là các đơn vị gọi là hỗ trợ thì chúng ta mới bắt đầu có những cái sự vào cái hướng di chuyển nó nhịp nhàng hơn. Trước mắt là ngã tư An Phú Đông thì lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm. Kinh nghiệm cá nhân của Duy Thanh di chuyển về đây thì do cái nhịp đèn từ cái hướng mà vườn lại á, mà di chuyển á, thì đâu đó nó hơi bị nhanh, nên cái việc mà di chuyển qua ngã tư đó với một cái diện tích khá là rộng á, thì nó rất là không kịp, nên nhiều khi chúng ta mắc kẹt ngay giữa cái làn đường ấy thôi quý vị, dẫn đến cái trường hợp là các phương tiện di chuyển hơi lộn xộn một chút. Hiện tại thì quốc lộ 1 vườn lài, tức là ngã tư An Phú Đông á, lượng phương tiện tập trung rất là đông và di chuyển chậm. Tiếp tục gặp, mời các bạn cùng đến với tuyến đường nút giao ngã 6 Cộng Hòa, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Một vài thông tin giao thông mới được cập nhật tại fanpage VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, thông tin mới mà chúng tôi cập nhật được là trên tuyến đường Hòa Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch, lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Thanh Tùng qua phần trình bày của Quỳnh Anh và Vũ Thắng Lợi, ca khúc Em và Tôi.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Em và Tôi qua phần trình bày của Quỳnh Anh và Vũ Thắng Lợi. Một bản tình ca lãng mạn sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông nhé. Lúc này đây thì nếu mà các bạn di chuyển về ngã 6 Cộng Hòa ấy, thì lượng phương tiện tập trung không quá đông đâu. Chúng ta có thể di chuyển tốt. Một cái trục đường nữa mà chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường đó chính là khu vực ngã 5 Vĩnh Lộc. Hiện tại từ ngã 5 Vĩnh Lộc lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Thưa quý vị, nếu mà quý vị tính nhà có nhu cầu di chuyển về Hoàng Văn Thụ Úc Tịch thì chúng ta cũng an tâm, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường đó chính là Nguyễn Tri Phương giao cắt với Hùng Vương. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Tri Phương giao cắt với Hùng Vương, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không quá đông đâu. Chúng ta có thể lưu thông tốt nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Một cái trục đường nữa mà chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường đó chính là Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ. Thưa quý vị, trên trục đường Lê Văn Sĩ Hoàng Văn Thụ, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tuyến đường đó chính là ngã tư Bốn Xã. Thưa quý vị, hiện tại thì ngã tư Bốn Xã lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta cũng có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin nào khác thì có thể hỗ trợ tiếp giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi luôn chào đón những cái thông tin góc nhìn của quý vị thính giả. Số 02839919191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM.
2: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
3: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng, bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
4: Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
5: Trời ơi, sáng nay ai cũng bàn tán về pha ghi bàn căng như dây đàn đêm qua mà tôi lại lỡ mất.
6: Sao thế?
5: Thì đang xem, tới đúng lúc sút quyết định thì tự nhiên lại đứng hình.
6: Sao vào vòng đấu loại trực tiếp rồi mà ông còn xem ở đâu vậy? Tôi bị đúng một trận đầu thôi, xong đăng ký ngay gói World Cup VIP trên VTV Go rồi.
5: Có khác gì không ông?
6: Khác hoàn toàn, đang xem trực tiếp mà lỡ pha bóng nào là tua lại ngay. Xem trực tiếp toàn bộ các trận đấu với hình ảnh siêu nét, mượt từ đầu đến cuối, không lo giật lag. VTV Go còn cung cấp 5 luồng bình luận khác nhau cho khán giả tha hồ lựa chọn.
5: Nhưng lỡ không xem được cả trận thì sao?
6: Thì sáng dậy tôi xem highlight ngay. VTV Go cập nhật highlight dài nhất, sớm nhất ngay sau trận đấu, đầy đủ mọi góc máy, xem lại bàn thắng đã hơn lướt mạng đọc kết quả nhiều.
5: Trời, sao giờ mà ông mới chỉ tôi?
6: Không sao, World Cup giờ mới thực sự bắt đầu. Ông đang dùng mobifone thì chỉ cần soạn VKC gửi 9222, chỉ có 100.000 dùng tận 6 tháng.
5: Chốt luôn, soạn tin ngay đây.
6: Gói World Cup VIP trên VTV Go, ưu đãi dành riêng cho thuê bao mobifone. Soạn tin VKC gửi 9222, chi tiết liên hệ 1800 1090.
7: Ui, sao lại pen?
8: Ây da.
7: Vào.
9: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn, nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gel.
10: Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
11: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm, rồi nhậu thế này. Hậu hồng với dạ dày tôi sắp toan rồi.
10: Gãy sớm thế.
11: Thì tiền sữa trào ngược mà.
9: World Cup có thể rực lửa, nhưng đừng để trào ngược dạ dày rực cháy. Hãy dùng Marian Gel.
12: Wow, tuyệt quá Marian Gel.
9: Marian Gel, giải pháp đột phá từ Ý, chỉ định cho người bị trào ngược dạ dày

0: thực quản, trào ngược dạ dày, họng thanh quản, trào ngược trong thời kỳ mang thai, giảm nhanh triệu chứng, bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng thanh quản. Mariengel tự hào là đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Trào ngược dạ dày có ngày Mariengel, giảm nhanh trào ngược, nhập khẩu và phân phối bởi Trích Khang Phạt Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
1: Vui hè sôi động cùng công viên nước Đầm Sen liên tục từ nay đến ngày 2 tháng 9.
2: Bốc thăm trúng thưởng xe điện, Smart TV, robot hút bụi cùng nhiều giải thưởng khác.
1: Tham gia tiếng hát chú ve con năm 2026.
2: Giao lưu với nàng tiên cá.
1: Sân chơi hát cho nhau nghe sôi động.
2: Tự tái tạo hình bong bóng với sự hướng dẫn của chú nghề bong bóng.
1: Chỉ với một vé, vui chơi cả ngày, 36 thiết bị trò chơi.
2: Vui hè thoải mái.
1: Sảng khoái cùng Đầm Sen nước. Hè này các bạn nha.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Cập nhật thông tin mới từ VETI. Thưa quý vị, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Còn với hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 24 đến km số 13, tại đây thì phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm khoảng 11 km. Từ km số 11 đến km số 7, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm, đo đạt được là khoảng 4 km thưa quý vị. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với Lê Văn Sĩ giao cắt với Hòa Văn Thụ. Hiện tại thì Lê Văn Sĩ, Hòa Văn Thụ, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường đông chậm khác đó chính là ngã ba An Lạc. Thưa quý vị, ngã ba An Lạc thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển chậm. Tiếp tục mời các bạn cùng đến với tuyến đường nút giao ngã 6 Cộng Hòa. Thưa quý vị, trên trục đường nút giao ngã 6 Cộng Hòa, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực ngã tư Bảy Hiền. Thưa quý vị, trên trục đường ngã tư Bảy Hiền lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung không có đông lắm đâu. Chúng ta vẫn có thể chủ động lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Riêng với Phổ Quang, Hoàng Minh Giám, một vài thời điểm thì hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Còn Hoàng Văn Thụ Úc Tịch thì lại đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Tiếp tục mời các bạn cùng đến với tuyến đường Nguyễn Tri Phương giao cắt với Hùng Vương. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Tri Phương giao cắt với Hùng Vương, lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc chậm. Ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị thông tin ở khu vực Nguyễn Biểu cầu chữ Y. Thưa quý vị, Nguyễn Biểu cầu chữ Y hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu mà các bạn di chuyển ra khu vực bến xe miền Tây để di chuyển về các tỉnh miền Tây Nam Bộ thì cổng ra vào bến xe miền Tây lúc này thì khá là thông thoáng và chúng ta cũng di chuyển tốt. Trên trục đường ngã ba An Lạc cũng vậy, lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Thưa quý vị, nếu mà quý vị tín giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông cần hỗ trợ, có thể cập nhật bằng hai cách. Đầu tiên, số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với âm nhạc để mà có thể có một cái hành trình thư giãn hơn. Mời các bạn cùng đến với giọng hát của Thành Nghiệp với ca khúc Yêu Một Người.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Yêu Một Người qua phần trình bày của Thành Nghiệp, một bản tình ca lãng mạn cho cái hành trình di chuyển của chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngay bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua tín hiệu camera với các thông tin đông chậm từ các màn hình mà chúng tôi có thể quan sát trực tiếp lúc này. Thưa quý vị, Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ, lần phương tiện tập trung có đông di chuyển với vận tốc trung bình. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật trên trục đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường

0: Tân Sơn Hòa. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa mời các bạn cùng đến với Nguyễn Biểu cầu chữ Y. Hiện tại thì Nguyễn Biểu cầu chữ Y, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa mời các bạn cùng đến với tuyến đường, đó chính là Nguyễn Tri Phương giao cắt với Hùng Vương. Hiện tại thì Nguyễn Tri Phương giao cắt với Hùng Vương, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Ngã tư 4 xã, lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Ngoài ra thì trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Trần Huy Liệu, như Thanh đã chia sẻ từ đầu cái khoảng thời gian cao điểm chiều là bắt đầu khoảng 17:30 ấy, thưa quý vị. Thường thì trên tuyến đường Trần Huy Liệu lúc nào cũng đông chậm cả, thì bây giờ trên trục đường này vẫn tiếp tục đông chậm, đặc biệt là Nguyễn Văn Trỗi, Trần Huy Liệu hay là Nguyễn Văn Trỗi, Hoa Văn Thụ đều đông chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục với giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đội tuyển Brazil đã giành tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau màn ngược dòng nghẹt thở, đánh bại đội tuyển Nhật Bản 2-1 ở vòng 32 đội. Bất ngờ bị Kaisusano chọc thủng lưới ở phút 29 và rơi vào thế bị dẫn sau hiệp 1, Selecao đã bừng tỉnh trong hiệp 2. Casemiro gỡ hòa ở phút 56 bằng pha đánh đầu cận thành trước khi Gabriel Martinelli trở thành người hùng với bàn thắng quyết định ở phút 90+5 giúp cho đội bóng vàng xanh hoàn tất màn lội ngược dòng. Chiến thắng này cũng đánh dấu lần đầu tiên Brazil ngược dòng thành công ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup kể từ năm 2002. Vượt qua đội tuyển Nhật Bản, Brazil tiến vào vòng 1/8 và sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Bờ Biển Nga và Na Uy. Ở trận đấu sau đó, đội tuyển Đức chính thức dừng bước tại World Cup năm nay sau thất bại 2-4 trước Paraguay trên loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu. Paraguay bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút thứ 42 nhờ pha đánh đầu của Julio Enciso. Sang hiệp 2, Kai Havertz đánh đầu gỡ hòa vào phút thứ 55 đưa trận đấu vào hiệp phụ. Dù đã tạo ra nhiều cơ hội và thậm chí có một bàn thắng bị VAR từ chối, Đức vẫn không thể có thêm bàn thắng. Sau đó trên chấm 11m, Kai Havertz, Utamet và Jonathan đều sút hỏng, trong khi Jose Canale thực hiện thành công quả đá quyết định giúp cho Paraguay thắng 4-2, đồng thời giành tấm vé vào tứ kết, còn Đức ngậm ngùi chia tay giải đấu sau màn trình diễn đầy tiếc nuối. Đội tuyển Maroc cũng giành tấm vé vào vòng 1/8 World Cup năm nay sau khi đánh bại Hà Lan 3-2 trên loạt sút luân lưu sau 120 phút thi đấu hòa 1-1. Hà Lan mở tỷ số trước ở phút 72 nhờ công của Cody Gakpo, nhưng Issa Diop ghi bàn gỡ hòa vào phút 90 đưa trận đấu vào hiệp phụ. Hai đội không thể có thêm bàn thắng và phải phân định thắng thua trên loạt sút luân lưu. Ở loạt đấu trên chấm 11m, cả hai đội đều liên tiếp đá hỏng, nhưng Maroc đã bản lĩnh hơn khi thủ thành Yassine Bounou cản phá cú sút của Crescencio Somerville trước khi Ismaël Sabari thực hiện thành công lượt đá quyết định ấn định chiến thắng 3-2. Vượt qua đội tuyển Hà Lan, Maroc giành quyền vào chơi vòng 1/8 và sẽ chạm trán Canada trong trận đấu tiếp theo. Chuyển sang những thông tin về quần vợt. Tay vợt Novak Djokovic đã khởi đầu hành trình tại Wimbledon năm nay bằng chiến thắng 3-1 trước tay vợt người Trung Quốc là Yu Yibing. Hạt giống số 7 giành xét đấu đầu tiên với tỷ số 6-4 nhưng bất ngờ để thua 5-7 ở xét 2. Tuy nhiên, tay vợt người Serbia nhanh chóng lấy lại thế trận khi thắng liên tiếp 2 xét còn lại cùng với tỷ số 6-4, qua đó khép lại trận đấu 6-4 xét. Với chiến thắng này, cựu số 1 thế giới giành quyền vào vòng 2 Wimbledon, nơi anh sẽ chạm trán với tay vợt người Hy Lạp là Stefanos Tsitsipas. Trong khi đó, tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner khởi đầu Wimbledon đầy vất vả khi vượt qua Naomi Kemanovic sau 5 set với các tỷ số 4-6, 6-3, 6-7, 6-2 và 6-3. Sinner mắc tới 52 lỗi tự đánh bóng hỏng và để đối thủ người Serbia dẫn trước 2-1 sau 3 set. Tuy nhiên thì tay vợt người Italia cũng đã thể hiện bản lĩnh của mình khi thắng liên tiếp 2 set cuối để hoàn tất màn lội ngược dòng sau 3 giờ 30 phút thi đấu. Chiến thắng giúp cho Sinner giành vé vào vòng 2, nơi anh sẽ gặp tay vợt người Bồ Đào Nha là Nuno Borges, đồng thời tránh nguy cơ trở thành nhà đương kim vô địch đơn nam bị loại ngay từ vòng đấu đầu tiên.
2: Nhịp đập World Cup

Các bạn thân mến, hai loạt sút luân lưu trong buổi sáng ngày hôm nay đã khiến cả World Cup 2026 phải nhìn lại một điều tưởng chừng đã rất quen thuộc. Trên chấm 11m, đội mạnh chưa chắc đã là đội chiến thắng. Đức gục ngã trước Paraguay, Hà Lan dừng bước

0: Maroc. Nếu chỉ nhìn vào tên tuổi, đó đều là những cú sốc. Nhưng nếu nhìn vào diễn biến của các trận đấu này, kết quả lại không quá bất ngờ. Bởi loạt sút luân lưu chưa bao giờ chỉ là cuộc thi sút bóng. Đó là cuộc chiến của thể lực, tâm lý và khả năng chịu áp lực sau hơn 120 phút căng thẳng. Những đội bóng lớn thường bước lên chấm phạt đền với một gánh nặng vô hình. Họ không được phép thua. Mỗi cú sút không chỉ mang theo kỳ vọng của đồng đội mà còn là sức nặng của lịch sử, của hàng triệu cổ động viên và chính chiếc áo đấu mà họ đang khoác lên mình. Ngược lại, các đội bóng bị đánh giá thấp hơn lại có tâm thế hoàn toàn khác. Paraguay hay Maroc đều bước vào loạt sút luân lưu với suy nghĩ rằng họ đã chiến đấu vượt ngoài kỳ vọng. Họ không còn gì để mất và chính sự thoải mái ấy lại trở thành lợi thế lớn hơn. Thực tế, bóng đá hiện đại cũng đang thu hẹp khoảng cách giữa các đội tuyển. Sự khác biệt về kỹ thuật hay thể lực không còn quá lớn. Khi hai đội kéo nhau đến loạt sút luân lưu, lợi thế về đẳng cấp gần như cũng bị xóa nhòa. Lúc ấy người chiến thắng thường không phải là người nổi tiếng hơn, mà là người giữ được cái đầu lạnh hơn. Có lẽ đó cũng là vẻ đẹp đặc biệt của World Cup. Sau 120 phút, mọi chiến thuật, mọi thống kê, mọi giá trị lịch sử đều có thể trở nên vô nghĩa. Trên chấm 11m chỉ còn lại một cầu thủ, một thủ môn và bản lĩnh của khoảnh khắc. Và đôi khi chính khoảnh khắc ấy lại đủ sức thay đổi cả lịch sử của một nền bóng đá. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong bản tin 7 ngày sôi động, những thông tin thể thao mà ở đó những cái nội dung liên quan đến World Cup được rất nhiều người quan tâm, phải không ạ? Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giờ cao điểm với các thông tin chính, đó chính là giao thông phục vụ cho nhu cầu di chuyển trên đường của quý vị. Thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được từ thính giả có số điện thoại cuối 9006. Thính giả này cho biết giao lộ Nguyễn Xí Phạm Văn Đồng có xe tải chở rác chết máy và gây cản trở giao thông. Tại đây thì áp lực giao thông đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trên tuyến đường Điện Biên Phủ do cắt với Cao Thắng, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm, quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với tuyến đường đó chính là Cao Thắng Võ Văn Tần thì thông thoáng, di chuyển tốt. Điện Biên Phủ Cao Thắng đông chậm những lúc mà chúng ta chờ đèn thôi, còn bình thường thì chúng ta vẫn di chuyển tốt. Nguyễn Thị Minh Khai Cống Quỳnh thông thoáng di chuyển được. Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ chúng ta cũng di chuyển được. Tiếp theo, trên trục đường khu vực ngã tư Hàng Xanh hiện tại thì chúng ta vẫn di chuyển được. Nơi Trang Long Nguyễn Huy Lượng thì lưu thông cũng bình thường. Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta lưu thông tốt. Tiếp nối là Trường Chinh giao cắt với Xuân Hồng. Thưa quý vị, Trường Chinh Xuân Hồng thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với tuyến đường Phan Văn Trị giao cắt với Phạm Văn Đồng. Thưa quý vị, Phan Văn Trị giao cắt với Phạm Văn Đồng, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta di chuyển hoàn toàn bình thường. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với tuyến đường, đó chính là trên khu vực, trên tuyến đường là Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào thị sáu. Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào thị sáu, lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông. Chúng ta di chuyển tốt quý vị nhé. Tiếp theo nữa, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Phạm Văn Trị giao cắt với Phạm Văn Đồng. Phạm Văn Trị giao cắt với Phạm Văn Đồng, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng di chuyển góc nhìn sang một khu vực khác, đó chính là các tuyến đường gần với sân bay. Thưa quý vị, hiện tại thì các tuyến đường gần với sân bay lượng phương tiện tập trung đang hơi đông nha. Như là trên tuyến đường Trường Chinh, Cộng Hòa, vùng xe lăn Cha Cả, Trường Sơn Cao Quốc Nội, Trường Sơn Cao Quốc Tế, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Thật ra thì đông chậm để mà chúng ta dự trù thời gian, tránh bị trễ giờ trong các chuyến bay buổi chiều tối ngày hôm nay thôi. Chứ thật ra thì cái nhịp giao thông nó không tạo ra cái áp lực lắm, nên mọi người hoàn toàn an tâm ha. Tiếp nối, mời các bạn cùng đến với tuyến đường, đó chính là Cao Thắng giao cắt với Võ Văn Tần. Hiện tại thì Cao Thắng giao cắt với Võ Văn Tần thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Tiếp nữa, mời các bạn đến với tuyến đường, đó chính là trên khu vực là trên ngã tư Hàng Xanh. Hôm nay ngã tư Hàng Xanh thông thoáng, tuy nhiên Thanh cũng bất ngờ, tại vì thường ngã tư Hàng Xanh thời điểm này lúc nào cũng đông chậm theo hướng di chuyển về thành phố Thủ Đức. Nhưng mà ngày hôm nay thì ngã tư Hàng Xanh là một trong những cái tuyến đường mà chúng ta có thể an tâm lựa chọn, không có nhiều áp lực lắm, mọi người cũng hoàn toàn an tâm. Còn Bây giờ thì mời các bạn cùng

nhật thông tin trên tuyến đường, đó chính là trên khu vực Cộng hòa C18. Hiện tại thì Cộng hòa C18 lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển hoàn toàn bình thường. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm nhạc tiếp ha. Nhưng mà trước khi lắng nghe âm nhạc thì Duy Thanh sẽ được chia sẻ một cái nội dung như thế này. Ngay cái đoạn đường, ngay cái khu vực ngã tư Hàng Xanh á, thì đông chậm. Nhưng mà các bạn di chuyển qua ngã tư Hàng Xanh, đi về hướng xuống phía Nghệ Tĩnh và thẳng đến cầu Bình Triệu á, thì nó có một cái nhịp đông chậm. Nên quý vị thính giả chú ý nhé. Thông tin này cũng được cập nhật từ bạn Văn Phạm cách đây khoảng 10 phút. Quý vị thính giả chú ý khi có lộ trình qua đây. Phát y cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây. Lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 21 đến km số 8 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 13 km. Còn bây giờ thì như đã hứa, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc để làm cho lộ trình của chúng ta trở nên dễ chịu hơn. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Dương Edward với ca khúc Cỏ Dại và Hoa Dành Dành.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Cỏ Dại và Hoa Dành Dành qua phần trình bày của Dương Edgeworth. Còn bây giờ thì thời gian cũng là 18:53 rồi, và giờ cao điểm thì cũng sẽ đi vào một cái khoảng mà nó có một cái sự cân bằng về cái giao thông. Có nghĩa rằng là những tuyến đường mà đông chậm sẽ bắt đầu ít đi, theo đó thì nó sẽ có những cái tuyến đường mà thoải mái hơn về giao thông. Nhưng lúc này đây thì nếu một quý vị tín giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường khu vực là Điện Biên Phủ Nguyễn Văn Thương. Hiện tại thì chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường, không có quá nhiều áp lực ạ. Tiếp nối, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Cộng hòa Úc Tịch. Thưa quý vị, trên trục đường Cộng hòa Úc Tịch, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Một cái trục đường tiếp theo nữa chúng ta cũng hoàn toàn an tâm khi di chuyển, đó chính là trên đoạn đường Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển hoàn toàn bình thường. Còn Phết Y cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc, cập nhật nhanh cho quý vị thính giả như sau. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì từ km số 21 đến km số 18, lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đo đạt được là khoảng 13 km quý vị nhé. Còn bây giờ thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị thông tin ở Quang Trung Thống Nhất. Hiện tại thì với trục đường Quang Trung Thống Nhất, lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc chậm. Thật ra thì Quang Trung Thống Nhất là một trong những cái điểm nút giao thông đông chậm, là một cái chuyện rất là bình thường, thường thấy trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển vào khung giờ cao điểm. Tiếp nối, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường nút giao ngã tư Hàng Xanh. Hiện tại thì nút giao ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút ngay cái đoạn đường ngã tư Hàng Xanh đổ về số viên Nghệ Tĩnh. Tuy nhiên thì cái mức độ mà đông chậm nó không có nhiều như những cái khung giờ cao điểm chiều tối trước kia mà Duy Thanh dẫn. Nên cái việc đông chậm này, Duy Thanh nghĩ nó cũng là một cái sự đông chậm hợp lý. Nên các bạn cũng yên tâm di chuyển ngay ngã tư Hàng Xanh thì di chuyển được. Nhưng mà có lúc nãy Duy Thanh có nhận được một cái thông tin từ thính giả, có nghĩa là khi mà các bạn thoát ra ngã tư Hàng Xanh mà di chuyển về số viên Nghệ Tĩnh và di chuyển thẳng đến thành phố Thủ Đức thì chúng ta sẽ gặp đông chậm nha. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin kinh tế tài chính trong chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
4: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, một trong những từ khóa được tìm kiếm khá nhiều hôm nay trên Google Trends chính là đánh thuế vàng. Tuy nhiên, quý vị đừng quá lo lắng bởi Bộ Tài chính vừa khẳng định thông tin từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mọi giao dịch mua bán vàng miếng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 0,1% là chưa chính xác. Theo Bộ, luật thuế thu nhập cá nhân chỉ quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng thuộc diện chịu thuế, còn ngưỡng chịu thuế, thời điểm áp dụng và mức thuế cụ thể sẽ do chính phủ quy định. Hiện chưa có quy định thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng từ ngày 1 tháng 7.
5: Chuyển sang những tin tức kinh tế khác. Việt Nam phấn đấu vào nhóm 3 quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của đề án vừa được chính phủ phê duyệt về phát triển hạ tầng số, nhân lực số, dữ liệu số, công nghệ chiến lược an ninh mạng giai đoạn 2026-2030.
4: Còn từ ngày 1 tháng 7 tới, các quy định mới của luật thương mại điện tử 2025 chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều trách nhiệm đối với hoạt động livestream bán hàng. Theo các nhà bán hàng, trong giai đoạn đầu triển khai, quy định mới có thể tạo ra một số rào cản nhất định. Tuy nhiên, về dài hạn, đây được kỳ vọng là bước đi cần thiết để chuẩn hóa hoạt động livestream bán hàng, nâng cao tính minh bạch và bảo vệ người tiêu dùng. Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
5: Thưa quý vị, VN Index đi qua tháng 6 đầy bão giông khi dừng lại ở 1.860 điểm, tương đương mức tăng hơn 5 điểm so với phiên trước. Các cổ phiếu thu hút thanh khoản trong phiên hôm nay như VIC, VHM hay GEX, TPB, PC1, MSB, CTS. Ở phía giảm, tình thế xấu hơn khi có tới 73 mã đóng cửa giảm quá 1%. Nhìn tổng thể,

0: Thị trường hiện vẫn đang vận động phân hóa trên nền thanh khoản nhỏ. Thanh khoản phiên chiều nay cũng chỉ tăng khoảng 32% so với phiên sáng, nhưng giá trị tuyệt đối cũng chỉ hơn 7,7 nghìn tỷ đồng khớp lệnh ở HOSE. Sức mua vẫn quá yếu để có thể thay đổi trạng thái giằng co. Thưa quý vị, trong số phát sóng chiều qua, Chuyển động thị trường đã đề cập những điểm mới từ nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn cho hướng đi thu hút đầu tư. Nghị quyết số 10 đánh dấu bước chuyển trong tư duy phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài từ mục tiêu thu hút vốn sang nâng cao chất lượng dòng vốn, chuyển giao công nghệ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước. Để hiện thực hóa các mục tiêu của nghị quyết số 10, các địa phương và doanh nghiệp đã chủ động chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy thu hút đầu tư đơn thuần sang phát triển một hệ sinh thái kinh tế toàn diện, tập trung vào các nhóm giải pháp cốt lõi. Nội dung này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
1: Thưa các bạn, Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã xác định 6 quan điểm chỉ đạo, 6 chuyển đổi lớn về tư duy phát triển và đặt mục tiêu đến năm 2030, thu hút từ 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký, 75% vốn đăng ký mới đến từ các nền kinh tế phát triển, tỷ lệ nội địa hóa các ngành công nghiệp chủ lực đạt 45 đến 50%, khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài và nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và điều hành khu vực của nhiều tập đoàn đa quốc gia. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nghị quyết đề ra 7 nhóm nhiệm vụ đột phá. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh.
2: Đổi mới nhận thức là tiền đề, hoàn thiện thể chế là khâu đột phá, nhân lực và hạ tầng là nền tảng, thu hút đầu tư thế hệ mới là động lực, liên kết và đổi mới sáng tạo là mục tiêu, phát triển thị trường vốn là điều kiện huy động nguồn lực, quản trị quốc gia hiện đại là yếu tố đảm bảo cho tổ chức thực hiện thành công. Để các nhiệm vụ này sớm đi vào cuộc sống và tạo sự chuyển biến thực sự, điều quyết định là tổ chức thực hiện nghị quyết 10 với sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị.
1: Đánh giá cao định hướng của nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp và quỹ đầu tư nước ngoài cũng đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dòng vốn FDI. Chủ tịch quỹ đầu tư Dragon Capital Group, ông Dominic Scriven khuyến nghị.
3: Chúng tôi kiến nghị đã rằng Việt Nam tính, chính phủ tính trên một chế độ để khuyến khích các doanh nghiệp FDI không đem cái lợi nhuận của họ ra nước ngoài mà để lại cái vốn này tại cái hệ thống ngân hàng Việt Nam. Như vậy là phải tính đến một cái chế độ trả lãi suất cho các khoản gửi đô la của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
1: Bên cạnh đó, để thu hút vốn đầu tư nước ngoài chất lượng và ổn định, việc nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi cũng là một trong những giải pháp được nhiều doanh nghiệp FDI kiến nghị. Chuyên gia kinh tế trưởng của Tập đoàn Quản lý Quỹ Đầu tư Vina Capital, Michael Coccalari đề xuất.
4: Chúng tôi muốn sớm đưa ra khuyến nghị. Đầu tiên là Việt Nam cần ưu tiên để được Morgan Stanley nâng cấp lên thị trường mới nổi sau khi đã được FTSE nâng cấp vào năm ngoái. Thứ hai là Việt Nam nên nhanh chóng nâng hạng thành tín chỉ chứng khoán cấp đáng đầu tư bởi S&P hoặc là Moody hoặc là các nhà đầu tư xếp hạng quy mô toàn cầu. Và quan trọng hơn nữa là đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế ở Việt Nam vận hành để có thể sớm thu hút dòng tiền từ quốc tế đổ vào.
1: Trong khi đó, thẳng thắn chỉ ra thực tế hiện nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết điều các nhà đầu tư quan tâm là chất lượng nguồn nhân lực. Do đó, để thu hút FDI thế hệ mới thực chất, thời gian tới Hà Nội xác định những giải pháp về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng thu hút đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết thêm.
5: Sẽ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư FDI thế hệ mới. Theo đó thì chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ dừng ở đãi ngộ mà phải tạo dựng môi trường để người tài có khả năng được nghiên cứu, sáng tạo, hợp tác quốc tế và phát triển lâu dài. Thứ hai, đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của doanh nghiệp, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các ngành công nghệ chiến lược, tạo nền tảng thu hút các trung tâm R&D và các dự án FDI công nghệ cao, phát triển mạnh nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.
1: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam được đánh giá có vai trò

đặc biệt quan trọng, không chỉ là một trung tâm cung cấp dịch vụ tài chính, mà còn là nền tảng thể chế mới để Việt Nam nâng cấp phương thức thu hút FDI, là nơi kết nối dòng vốn quốc tế với các dự án, doanh nghiệp, ngành nghề và không gian phát triển mới của đất nước. Do đó, để thực hiện được nhiệm vụ này, cần chuyển mạnh về tư duy thu hút dự án sang kiến tạo hệ sinh thái để thu hút dòng vốn chất lượng cao. Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM bày tỏ kỳ vọng.

0: dự án riêng của thành phố Hồ Chí Minh mà là một thiết chế tài chính quốc gia phục vụ cho sự phát triển của cả nền kinh tế và là cầu nối để các địa phương doanh nghiệp Việt Nam và các nền kinh tế chiến lược để tiếp cận hiệu quả hơn với dòng vốn quốc tế. Thành phố sẽ rất mong sự phối hợp chặt chẽ của các ban bộ ngành để sớm hoàn thiện các cơ chế vượt trội đủ sức cạnh tranh với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực cũng như trên thế giới.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 10 diễn ra sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, một điều cần lưu ý là triển khai nghị quyết 10 gắn chặt với nghị quyết đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân và nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Mục tiêu của thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay là phải biến các nguồn lực đó thành năng lực của nền kinh tế Việt Nam. Từ những hạn chế trong hoạt động thu hút FDI thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nghị quyết 10 đặt ra những mục tiêu và yêu cầu cao hơn. Để đạt được những mục tiêu cao này, đòi hỏi chúng ta phải nhận thức sâu sắc toàn bộ nội dung nghị quyết để hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn trong tư duy về đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
2: Phải chủ động tiếp cận và lựa chọn dẫn dắt, sử dụng hiệu quả các dòng vốn quốc tế để bồi đắp năng lực quốc gia. Phải tính toán hiệu quả thu hút bằng năng suất và chất lượng của vốn, trình độ công nghệ sử dụng, số việc làm chất lượng cao, đào tạo kỹ sư, nhà quản trị Việt Nam, kết nối doanh nghiệp trong nước và chuỗi cung ứng, tạo thêm giá trị gia tăng, tham gia vào các hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Chúng ta không chỉ thu hút đầu tư theo định giới hành chính mà phải tổ chức theo liên kết cụm ngành, chuỗi giá trị, hệ sinh thái công nghiệp, đổi mới sáng tạo và không gian liên vùng. Chúng ta không cạnh tranh bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn hay đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh và an ninh kinh tế lấy tăng trưởng trước mắt, mà phải cạnh tranh bằng chất lượng thể chế, hạ tầng hiện đại, nhân lực chất lượng cao, chi phí tuân thủ thấp, dịch vụ công chuyên nghiệp và môi trường kinh doanh ổn định, có thể dự báo.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước và liên kết thực chất giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện quyết định và tạo điều kiện để người Việt Nam từng bước đảm nhận các vị trí kỹ thuật, quản lý, nghiên cứu, thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp FDI.
2: Đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng chiến lược và hạ tầng phục vụ nền kinh tế mới. Muốn thu hút các dự án lớn, công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, trung tâm nghiên cứu, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do hay nhà máy hiện đại, phải có điện ổn định, năng lượng sạch, cảng biển, sân bay, đường cao tốc, đường sắt, hạ tầng số, khu công nghiệp sinh thái và môi trường sống tốt cho chuyên gia, người lao động. Phải coi hạ tầng là nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia. Các địa phương không thể tiếp tục phát triển khu công nghiệp manh mún, dàn trải, thiếu kết nối, thiếu nhà ở cho công nhân, dịch vụ xã hội, đào tạo nghề, thiếu liên kết với doanh nghiệp trong nước. Đổi mới căn bản công tác xúc tiến đầu tư, phải đồng hành với nhà đầu tư từ khi tìm hiểu đến triển khai, vận hành và mở rộng. Hỗ trợ xong cấp phép, tháo gỡ vướng mắc cho dự án hiện hữu, tạo điều kiện, khuyến khích để các nhà đầu tư mở rộng đầu tư, giữ lại lợi nhuận tái đầu tư thay vì chuyển về nước.
1: Một lần nữa, nhấn mạnh tinh thần của Nghị quyết 10 rất rõ, thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực, nâng cao tự chủ, không chỉ để tăng trưởng nhanh, mà để phát triển bền vững, bao trùm và có chất lượng cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới, việc làm chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước.
3: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin kinh tế tài chính trong Chuyển động thị trường. Còn bây giờ thì quay trở lại với các thông tin giao thông, cập nhật nhanh cho quý vị trước khi chào tạm biệt. Thì thông tin đông chậm cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua hầm sông Sài Gòn hướng đi cầu Ông Lãnh sẽ đông di chuyển chậm. Tiếp theo, đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Vườn Lài phường An Phú Đông sẽ đông di chuyển chậm. Cập nhật mới nhất từ thính giả có số điện thoại cuối 7067. Lý do đông chậm khó khăn đó chính là trên tuyến đường này thì

0: đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Mà kinh nghiệm cá nhân của Duy Thanh, mỗi tối về nhà ngay cái giao lộ này mà đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, một là ngay lập tức là nó sẽ có một cái sự gọi là khó khăn rất là lớn. Nếu quý vị tiếp nhận lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Lặp lại là khu vực đường Đỗ Mười Vườn Lai, đèn tín hiệu giao thông tại đây không hoạt động, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Đó là thông tin lưu ý cuối cùng trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay cùng với Duy Thanh. Đến đây thì xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ và hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chấm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả vào các khung cao điểm tiếp theo trên VOV Giao thông ạ. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Hoàng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Hoàng Khải.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: FM bất động sản.
3: FM bất động sản.
4: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi lại được mang đến cho quý vị quan tâm đến bất động sản, những thông tin cập nhật hữu ích và thú vị liên quan đến lĩnh vực này. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ đóng vai trò là cầu nối để kết nối giữa các nhà đầu tư, nhà cung cấp với khách hàng, những ai đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một dự án để an cư hoặc là mong muốn sinh lời.
4: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là chuyên mục Hotland tin tức.
5: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến nội dung khi chất lượng sống trở thành thước đo mới của thị trường bất động sản.
4: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với một số thông tin liên quan đến giá cả và tiến độ các dự án.
5: Tại chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin hữu ích về vách tấm kính đẹp hơn, tiện nghi hơn.
4: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotland tin tức.
6: Hotland tin tức.
5: Thưa quý vị, Hà Nội tiếp tục bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội khi Ủy ban Nhân dân thành phố vừa quyết định cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhà Xuân Phương chuyển mục đích sử dụng hơn 2,6 hectare đất tại xã Hoài Đức để triển khai dự án nhà ở xã hội Đức Thượng. Khu đất nằm gần quốc lộ 32 giáp khu tập thể xí nghiệp thuốc thú y và hiện do doanh nghiệp quản lý sử dụng.
4: Theo quyết định, khoảng 80% diện tích khu đất sẽ được dành để xây dựng nhà ở xã hội. Chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích này cũng như gần 1,5 hectare đất công cộng gồm vườn hoa, sân thể thao và hệ thống giao thông nội bộ. Phần diện tích còn lại khoảng 0,2 hectare được bố trí phát triển nhà ở thương mại và công trình thương mại dịch vụ nhằm bổ sung tiện ích cho toàn khu.
5: Thành phố yêu cầu doanh nghiệp hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích chuyển mục đích sử dụng và phải triển khai dự án trong thời hạn 12 tháng kể từ khi được địa phương bàn giao đất trên thực địa. Đây được xem là điều kiện nhằm bảo đảm dự án sớm đi vào triển khai, tránh tình trạng chậm tiến độ.
4: Trước đó, vào tháng 9 năm 2025, dự án nhà xã hội Đức Thượng đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500. Dự án có quy mô hơn 2,6 hectare, dự kiến phục vụ khoảng 2.000 cư dân với hai khối nhà xã hội cùng một tòa chung cư cao 19 đến 20 tầng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu nhà cho người thu nhập thấp tại khu vực cửa ngõ phía Tây Hà Nội, nơi đang có tốc độ đô thị hóa nhanh.
5: Theo kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, trong năm 2025, Hà Nội đã hoàn thành hơn 5.100 căn hộ, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Riêng trong năm nay, thủ đô được chính phủ giao mục tiêu hoàn thành khoảng 18.700 căn nhà ở xã hội. Việc liên tiếp bổ sung thêm các dự án mới được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu này, đồng thời góp phần cân bằng nguồn cung nhà ở, phục vụ nhu cầu an cư của người dân.

0: Thưa quý vị, một dự án đô thị quy mô hơn 1 tỷ đô la Mỹ vừa được thành phố Hồ Chí Minh công bố tìm kiếm nhà đầu tư. Theo thông báo của Ủy ban Nhân dân phường Đông Hòa, khu đô thị hỗn hợp Châu Thới có diện tích hơn 109 ha sẽ được tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế nhằm lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện.
1: Dự án được quy hoạch phát triển thành khu đô thị mới đa chức năng với nhiều loại hình nhà ở, công trình hỗn hợp cùng hệ thống thương mại, dịch vụ, văn phòng, lưu trú và du lịch. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 27.347 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận.
0: Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai thành hai giai đoạn. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư dự kiến kéo dài khoảng 3 năm sau khi có kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Giai đoạn xây dựng và đưa công trình vào khai thác sẽ được thực hiện khoảng 5 năm kể từ khi nhận bàn giao mặt bằng sạch.
1: Nhà đầu tư được lựa chọn sẽ phải xây dựng phương án phân kỳ đầu tư hoặc chia dự án thành các dự án thành phần nếu cần thiết. Các nội dung này phải được thể hiện trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư phù hợp quy hoạch chung và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
0: Đông Hòa hiện là một trong những khu vực phát triển năng động phía đông thành phố Hồ Chí Minh nhờ vị trí tiếp giáp theo quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều tuyến giao thông huyết mạch. Sau khi sáp nhập địa giới, khu vực này liên tiếp đón nhiều dự án đô thị quy mô lớn. Ngoài khu đô thị Châu Thới, địa bàn còn đang mời gọi đầu tư hàng loạt dự án khác với tổng vốn lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng.
1: Thưa quý vị, tỉnh Ninh Bình vừa chính thức khởi công dự án nhà ở xã hội Tây Phù Vân tại phường Phù Vân. Đây là một trong những công trình góp phần thực hiện đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 của chính phủ.
0: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cho biết dự án sẽ góp phần mở rộng quỹ nhà xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư cho người lao động tại khu công nghiệp Châu Sơn cũng như các cụm công nghiệp trên địa bàn. Đồng thời đây cũng là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống và tăng sức hút đầu tư của địa phương.
1: Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn Haifa Việt Nam làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích hơn 1,24 ha với quy mô dân số khoảng 644 người. Công trình gồm 3 khối chung cư cao 5 tầng cùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật cây xanh, bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ đồng bộ. Tổng diện tích sàn xây dựng là gần 19.500 m2.
0: Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp khoảng 500 căn hộ nhà ở xã hội. Đáng chú ý, khoảng một nửa số căn sẽ được bố trí cho thuê, phần còn lại dành để bán, góp phần đa dạng hóa cơ hội tiếp cận nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân lao động. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 329 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2027. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa tổ chức lễ khởi công dự án khu chức năng dịch vụ thuộc khu công nghiệp Đại An mở rộng. Công trình bao gồm khu nhà lưu trú dành cho công nhân và chuyên gia với tổng mức đầu tư hơn 1.111 tỷ đồng.
1: Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 4,28 ha, gồm 7 tòa nhà lưu trú cao 10 tầng với 1.074 căn hộ dành cho công nhân thuê. Bên cạnh đó còn có 14 công trình thương mại dịch vụ cao từ 3 đến 4 tầng với 55 căn phục vụ nhu cầu lưu trú của các chuyên gia làm việc tại khu công nghiệp.
0: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngày càng lớn của lực lượng lao động tại các khu công nghiệp. Thành phố cũng đặt mục tiêu năm 2030 sẽ phát triển khoảng 15.000 đến 17.000 căn nhà ở cho thuê, góp phần nâng cao chất lượng sống và tăng sức hấp dẫn đầu tư.
1: Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 4 năm 2027, trong bối cảnh Hải Phòng đang dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội, với hàng chục ngàn căn hộ đang triển khai. Việc bổ sung thêm khu lưu trú quy mô lớn được kỳ vọng sẽ giải quyết nhu cầu an cư cho người lao động, đồng thời tạo nền tảng phát triển bền vững cho hệ thống khu công nghiệp của thành phố.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Trước khi đến với nội dung tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Phan Nghĩa đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, sau một giai đoạn thị trường nhiều biến động, bất động sản đang bước vào chu kỳ cạnh tranh mới. Nếu như mà trước đây, yếu tố vị trí hay khả năng tăng giá thường là ưu tiên hàng đầu của người mua, thì hiện nay, quyết định xuống tiền lại được cân nhắc trên nhiều tiêu chí hơn.
4: Không chỉ quan tâm đến pháp lý hay là mức giá, người mua ngày càng chú trọng đến chất lượng sống, môi trường cư dân, khả năng vận hành dự án cũng như là giá trị sử dụng trong dài hạn. Có thể nói thị trường đang dịch chuyển từ cuộc đua về giá sang cuộc đua về giá trị.
3: Sự thay đổi này

0: diễn ra khá rõ ở phân khúc cao cấp và hạng sang. Nếu như mà trước đây những dự án có vị trí trung tâm hay mức giá đắt đỏ dễ dàng thu hút khách hàng, thì nay yếu tố tạo nên sức hấp dẫn lại nằm ở những giá trị khó thay thế.
1: Đó có thể là không gian sống rộng rãi hơn, mật độ cư dân thấp hơn, sự riêng tư được đề cao, hay là một cộng đồng cư dân có cùng phong cách sống. Những tiêu chí ấy đang dần trở thành chuẩn mực mới của bất động sản chất lượng cao.
0: Thực tế, tại nhiều thành phố lớn trên thế giới như là New York, London hay là Singapore, cho thấy những dự án có số lượng căn hộ giới hạn, diện tích lớn và được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế luôn duy trì sức hút ổn định.
1: Xu hướng này cũng đang xuất hiện tại Việt Nam khi mà nhiều chủ đầu tư không còn chỉ bán một căn hộ mà hướng tới kiến tạo cả một môi trường sống với đầy đủ tiện ích, dịch vụ và trải nghiệm dành cho cư dân.
0: Theo ông David Jackson, Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam, điều mà thị trường cần lúc này không đơn thuần là gia tăng nguồn cung mà là tạo ra những sản phẩm thực sự phù hợp với nhu cầu của người dân. Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ cụ thể như sau nhé.
2: Thách thức lớn nhất của thị trường không chỉ là xây thêm bao nhiêu dự án, mà là phát triển đúng sản phẩm ở đúng vị trí và phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Một thị trường lành mạnh phải có những dự án giúp con người, đô thị và cộng đồng sống hạnh phúc và thịnh vượng. Đó mới là nền tảng của giá trị bền vững.
0: Thưa quý vị, có thể thấy sau đại dịch, khái niệm ngôi nhà cũng đã thay đổi. Đây không chỉ là nơi để ở mà còn là không gian làm việc, nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và gắn kết các thành viên trong gia đình. Chính vì vậy, những khoảng xanh, khu sinh hoạt cộng đồng, không gian dành cho trẻ nhỏ hay các tiện ích phục vụ đời sống hàng ngày đang trở thành yếu tố được người mua quan tâm không kém giá bán.
1: Điều đó cũng buộc các doanh nghiệp bất động sản phải thay đổi tư duy phát triển sản phẩm. Theo bà Thi Anh Đào, giám đốc khối marketing tập đoàn Masterise, giá trị của dự án không chỉ nằm trong từng căn hộ mà còn ở toàn bộ trải nghiệm mà cư dân được tận hưởng mỗi ngày.
3: Khi chúng ta thiết kế ra những cái không gian sống như thế thì nó sẽ đồng hành cùng với cái người ở trong không gian đấy như thế nào. Nó không chỉ là trong không gian của một căn hộ mà rộng hơn nữa là không gian ở trong những cái khu vực chung. Và cái trải nghiệm đời sống của họ ở cả một cái chiều dài của cuộc sống.
0: Có thể thấy trải nghiệm sống đang trở thành một trong những yếu tố tạo nên sức cạnh tranh của các dự án bất động sản. Một môi trường sống được quy hoạch đồng bộ, nơi cư dân có thể làm việc, thư giãn, vui chơi và kết nối ngay trong khuôn viên dự án, sẽ tạo ra giá trị lâu dài hơn rất nhiều so với những lợi thế mang tính ngắn hạn.
1: Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia cho rằng thị trường bất động sản đang bước sang giai đoạn trưởng thành hơn. Thành công của một dự án sẽ không còn được đo bằng tốc độ bán hàng hay là mức tăng giá sau mở bán, mà bằng khả năng duy trì giá trị theo thời gian và chất lượng cuộc sống mà dự án mang lại.
0: Trong bối cảnh nguồn cung ngày càng đa dạng và người mua có nhiều sự lựa chọn hơn, những dự án đầu tư bài bản về quy hoạch, thiết kế, vận hành và xây dựng cộng đồng cư dân sẽ có nhiều lợi thế cạnh tranh. Ngược lại, những sản phẩm chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá sẽ ngày càng khó tạo sức hút trên thị trường.
1: Có thể nói khi người mua trở nên thận trọng và hiểu biết hơn, bất động sản cũng đang trở về với giá trị cốt lõi của mình, đó là tạo lập một không gian sống chất lượng, góp phần hình thành những cộng đồng văn minh và những đô thị phát triển bền vững.
0: Những chuyển động đó không chỉ tạo ra một giai đoạn cạnh tranh mới của thị trường, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các doanh nghiệp phát triển bất động sản trong hành trình kiến tạo giá trị thực cho người mua nhà.
1: Thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Tiến Độ Dự Án. Mở đầu là thông tin từ Hưng Yên, thưa quý vị. Dự án Clean Times Onsen Retreat do Onsen Fuji phát triển đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe chuyên biệt. Nổi bật là công viên khoáng nóng 4 mùa Osenyo Onsen Spa quy mô khoảng 5 hectare với hệ thống bể khoáng, khu sông hơi, Jinjin Jiban, spa và khu tắm bùn khoáng lấy cảm hứng từ Hàn Quốc. Dự án sở hữu nguồn khoáng nóng tự nhiên giàu natri bicarbonate cùng hơn 50 tiện ích, hướng tới mô hình nghỉ dưỡng kết hợp ăn dưỡng dành cho nhiều thế hệ, đặc biệt là nhóm khách hàng cao tuổi.
1: Tại Hà Nội, dự án Central Lakeside đang được giới thiệu ra thị trường với 112 căn thương phố nằm tại ngã tư Tố Hữu, Trung Văn. Dự án sở hữu lợi thế tiếp giáp ba mặt hồ lớn, đồng thời nằm gần khu trung tâm hành chính quốc gia mới và các tuyến giao thông huyết mạch của thủ đô. Các sản phẩm được thiết kế 5 tầng, diện tích sử dụng lên tới gần 600m², đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, kinh doanh và cho thuê.
0: Còn tại Khánh Hòa, Villa Le Coran A Grand Melia Hotel thuộc quần thể Vega City vừa được tạp chí Travel Leisure vinh danh trong top 10 khu nghỉ dưỡng biển và đảo hàng đầu Việt Nam năm 2026. Đây là khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Grand Melia đầu tiên tại Việt Nam, nổi bật với hệ biệt thự hướng biển, dịch vụ cá nhân hóa và

0: không gian nghỉ dưỡng riêng tư. Việc được ghi nhận trên bảng xếp hạng quốc tế cũng góp phần khẳng định sức hút của hệ sinh thái nghỉ dưỡng, văn hóa và giải trí đang từng bước hoàn thiện tại Vega City Bắc Nha Trang.
1: Thị trường căn hộ cao cấp khu Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đón thêm nguồn cung mới với dự án Khải Hoàn Imperial. Dự án được phát triển theo triết lý lấy con người làm trung tâm, nổi bật với hệ tiện ích bespoke được may đo theo từng nhóm cư dân. Bên cạnh hồ bơi, khoáng nóng, khu spa, business lounge, thư viện và không gian sáng tạo, dự án còn sở hữu vị trí trên quốc lộ 13, đối diện ga metro tương lai và liền kề hệ thống trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng cư dân.
0: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là thông tin đến từ Long An cũ, nay là Tây Ninh. Phân khu The Royal thuộc đại đô thị Five Star Eco City đang được phát triển với khoảng 500 sản phẩm gồm biệt thự, shop house, nhà phố thương mại và nhà liên kế. Dự án tọa lạc trên trục đường Đinh Đức Thiện nối dài, kết nối thuận lợi với thành phố Hồ Chí Minh thông qua cao tốc Bến Lức Long Thành, vành đai 3, vành đai 4 và metro số 4 trong tương lai. Chủ đầu tư định hướng The Royal trở thành phân khu trung tâm với không gian sinh thái tiện ích đậm phong cách hoàng gia, hướng đến nhu cầu an cư kết hợp đầu tư dài hạn.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục tiến độ dự án. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, sau đây là chuyên mục kết nối dự án. Thị trường bất động sản đang chứng kiến một sự thay đổi đáng chú ý trong tư duy lựa chọn của người mua. Nếu như trước đây, giá trị của một dự án thường được nhìn nhận qua khả năng tăng giá, thì ngày nay, chất lượng sống và nhu cầu ở thực đang trở thành những yếu tố tạo nên giá trị bền vững của bất động sản.
1: Bởi lẽ một nơi đáng sống sẽ luôn có sức hút với cư dân khi một đô thị sở hữu môi trường sống trong lành, hạ tầng đồng bộ, dịch vụ hoàn thiện và cộng đồng văn minh, nhu cầu an cư cũng sẽ hình thành một cách tự nhiên. Đây chính là nền tảng quan trọng để gia tăng giá trị lâu dài cho mỗi dự án.
0: Đà Nẵng là một trong những đô thị đang hội tụ nhiều lợi thế đó. Không chỉ là trung tâm du lịch của miền Trung, thành phố còn được đánh giá cao bởi chất lượng sống, cảnh quan ven sông, ven biển cùng hạ tầng ngày càng hiện đại, tạo sức hút với cả cư dân trong nước và cộng đồng quốc tế.
1: Và trong bối cảnh ấy, The Legend Đà Nẵng được phát triển theo định hướng home resort, mang tinh thần nghỉ dưỡng vào ngay trong cuộc sống thường nhật, tọa lạc bên bờ sông Hồng và liền kề cầu Rồng. Dự án hướng đến những cư dân mong muốn tận hưởng sự tiện nghi của trung tâm thành phố, nhưng mà vẫn có được cảm giác thư thái và riêng tư mỗi khi trở về nhà.
0: Điểm nhấn của dự án là hệ thống hơn 45 tiện ích được quy hoạch đồng bộ, kết hợp cùng dịch vụ concierge và nhiều không gian trải nghiệm theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng. Từ những khoảng xanh thư giãn, khu vực chăm sóc sức khỏe đến các tiện ích phục vụ sinh hoạt hàng ngày, mọi chi tiết đều hướng đến các việc nâng cao chất lượng sống cho cư dân.
1: Đây cũng là xu hướng đang được nhiều đô thị phát triển trên thế giới theo đuổi, khi ngôi nhà không chỉ đơn thuần là nơi ở mà còn là không gian cân bằng giữa công việc, nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống. Chính những trải nghiệm mỗi ngày sẽ góp phần tạo nên giá trị bền vững cho bất động sản trong tương lai.
0: Có thể thấy, cùng với sự phát triển của Đà Nẵng, nhu cầu về những không gian sống hiện đại, giàu tiện ích và mang đậm dấu ấn nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục gia tăng. Đây cũng là nền tảng để các dự án được đầu tư bài bản, khẳng định sức hút trên thị trường.
1: Với vị trí trung tâm bên sông Hàn, hệ tiện ích đồng bộ cùng định hướng phát triển lấy trải nghiệm cư dân làm trọng tâm, The Legend Đà Nẵng đang góp thêm một lựa chọn cho những khách hàng tìm kiếm không chỉ một nơi an cư mà còn là một phong cách sống giữa lòng thành phố biển.
0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau thư giãn ít phút về âm nhạc.

0: Mời quý vị đến với chuyên mục Góc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, phòng tắm ngày nay không còn đơn thuần là không gian phục vụ sinh hoạt hàng ngày mà đã trở thành nơi thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Chính vì vậy, xu hướng thiết kế phòng tắm cũng ngày càng được quan tâm, hướng đến sự tiện nghi, gọn gàng và giàu tính thẩm mỹ.
1: Một trong những giải pháp được nhiều gia đình lựa chọn trong vài năm trở lại đây là vách tắm kính, hay còn gọi là phòng tắm kính hoặc là cabin tắm. Không chỉ xuất hiện trong các khách sạn, khu nghỉ dưỡng hay là căn hộ cao cấp, loại thiết kế này hiện cũng rất phổ biến trong nhà phố và chung cư nhờ khả năng tối ưu diện tích và tạo cảm giác hiện đại cho không gian.
0: Khác với những bức tường gạch truyền thống, vách tắm kính sử dụng kính cường lực kết hợp cùng hệ phụ kiện như là bản lề, ray trượt, tay nắm và gioăng chắn nước để phân tách khu vực tắm với phần còn lại của phòng vệ sinh. Thiết kế này vừa giúp ngăn nước hiệu quả, vừa giữ cho nền nhà luôn khô ráo, hạn chế trơn trượt trong quá trình sử dụng.
1: Đặc biệt, chất liệu kính trong suốt còn tạo hiệu ứng mở rộng không gian, rất phù hợp với những căn hộ có diện tích phòng tắm khiêm tốn. Khi kết hợp cùng ánh sáng tự nhiên hoặc là hệ thống đèn hợp lý, phòng tắm sẽ trở nên sáng hơn, thoáng hơn và mang cảm giác rộng rãi hơn diện tích thực tế.
0: Vậy đâu là những ưu điểm khiến phòng tắm kính ngày càng được nhiều gia chủ lựa chọn? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của chị Cao Tuyết Minh, founder Happiness, nền tảng mạng xã hội kết hợp với thương mại điện tử về nhà ở ngay sau đây.
2: Xét về công năng ấy, thì mình thấy cái việc mà phân chia khu vực khô ướt đem lại rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất là nó giúp cho cả cái khu vực phòng tắm trở nên là khô thoáng và sạch sẽ hơn. Ví dụ như nhà mình thì ở đây, khu vực khô là mình bố trí một tủ lavabo, một chiếc bồn cầu. Còn khu vực ướt thì mình bố trí là phòng tắm kính cộng với cả bố trí sen vòi. Và điều này cũng giúp hạn chế những cái trường hợp gây trơn trượt, mất an toàn trong gia đình. Thứ hai thì cái việc vệ sinh cũng dễ dàng và đơn giản hơn rất là nhiều. Thứ ba là sẽ giúp cho việc là tăng tuổi thọ các thiết bị rồi là đồ dùng ở trong phòng tắm. Phòng tắm kính thì là nó không bị chia cắt tầm nhìn và nó cũng không gây bí bách cũng như là chật chội. Đồng thời là giúp cho cái không gian là trở nên là sạch sẽ và thoáng đãng hơn.
1: Thưa quý vị, thực tế tùy vào diện tích và nhu cầu sử dụng, gia chủ có thể lựa chọn nhiều kiểu thiết kế khác nhau, với phòng tắm nhỏ, cửa lùa giúp tiết kiệm diện tích đóng mở, trong khi đó thì cửa mở quay phù hợp với những không gian rộng, tạo cảm giác sang trọng và chắc chắn. Còn những phòng tắm bố trí ở góc nhà thường sử dụng vách kính góc

0: để tận dụng tối đa diện tích mà vẫn đảm bảo sự thông thoáng.
1: Ngoài kiểu dáng thì chất lượng vật liệu cũng là yếu tố quan trọng. Các chuyên gia khuyến nghị nên sử dụng kính cường lực có độ dày phù hợp cùng phụ kiện inox chống rỉ để đảm bảo độ bền trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với hơi nước và độ ẩm cao. Bên cạnh đó thì chiều cao vách kính cũng cần được tính toán hợp lý để vừa giữ nhiệt khi tắm, vừa đảm bảo không khí lưu thông, tránh cảm giác bí bách.
0: Thực tế thì nhiều gia đình hiện nay cũng lựa chọn kính mờ hoặc là kính có họa tiết để tăng tính riêng tư nhưng mà vẫn giữ được nguồn sáng tự nhiên. Với những công trình hiện đại, phòng tắm kính còn được kết hợp cùng với đèn LED, sân cây âm tường hay là các thiết bị thông minh, góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng mỗi ngày.
1: Tuy nhiên, để phòng tắm kính phát huy hiệu quả lâu dài, việc lắp đặt và sử dụng đúng cách cũng rất quan trọng. Chị Cao Tuyết Minh sẽ chia sẻ thêm về một số lưu ý mà các chuyên gia nên quan tâm.
2: Phòng tắm kính được may đo riêng nên có thể bố trí linh hoạt theo không gian khác nhau, nên sử dụng vách kính thẳng góc 180 độ. Trong trường hợp nhà bạn nào không làm theo vách tường có sẵn thì cũng có thể sử dụng vách kính vuông góc hoặc vắt góc theo các mặt vì có góc lắp ma thuật linh động lắp đặt thêm nhiều không gian khác nhau.
1: Thưa quý vị, có thể thấy thì một phòng tắm đẹp không chỉ nằm ở thiết kế hiện đại mà còn phải đảm bảo sự an toàn, tiện nghi và phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng gia đình. Lựa chọn đúng vật liệu, đúng kiểu dáng và thi công đúng kỹ thuật sẽ giúp công trình bền đẹp theo thời gian.
0: Và hy vọng là những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị thêm một gợi ý hữu ích khi mà cải tạo hoặc là hoàn thiện không gian sống của mình. Đó là những thông tin trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục cuối cùng trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

0: phần cuối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanta. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau ghé thăm căn biệt thự tại Đà Nẵng, nơi kiến trúc hiện đại gặp gỡ vẻ đẹp Á Đông trong một không gian sống sang trọng nhưng đầy tĩnh tại.
1: Công trình được xây dựng trên khu đất rộng hơn 300m2 với tổng diện tích gần 462m2. Gia chủ là người yêu cổ tự nhiên, yêu trà đạo và mong muốn ngôi nhà không chỉ đẹp mà còn mang đến cảm giác bình yên sau mỗi ngày làm việc.
0: Ngay từ bên ngoài, căn biệt thự tạo ấn tượng với những khối kiến trúc vuông vức, xếp lớp, kết hợp đá tự nhiên, gam màu trắng xám cùng những khoảng cây xanh bao quanh. Các ban công lớn và hệ cửa kính rộng mở giúp ánh sáng, gió trời len lỏi vào từng không gian, đồng thời kết nối ngôi nhà với sân vườn phía ngoài.
1: Khoảng sân trước được xem như là lớp đệm chuyển tiếp giữa phố thị và không gian sống. Cây xanh mặt nước cùng với những khoảng sân thoáng góp phần điều hòa vi khí hậu, tạo cảm giác dễ chịu ngay từ khi bước qua cánh cổng.
0: Bên trong, chất liệu gỗ tự nhiên xuất hiện xuyên suốt nhưng không mang vẻ cầu kỳ thường thấy. Thay vào đó là những đường nét gọn gàng, các góc bo mềm mại trên bàn, ghế, tủ và vách ngăn giúp tổng thể vừa sang trọng vừa gần gũi.
1: Phòng khách là không gian nổi bật với bộ sofa gỗ lớn kết hợp với đệm da màu nâu đặt trên nền đá sáng màu. Hệ rèm hai lớp giúp điều tiết ánh sáng tự nhiên, tạo bầu không khí ấm cúng nhưng mà vẫn thoáng đãng.
0: Liên kề là khu bếp và bàn ăn được thiết kế theo nguyên tắc đối xứng. Hệ tủ gỗ cao sát trần kết hợp bạc đá vân tự nhiên và đảo bếp bo công vừa tăng công năng sử dụng, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian sinh hoạt chung.
1: Tuy nhiên, nơi thể hiện rõ nhất cá tính của gia chủ lại là phòng trà. Không gian được thiết kế tối giản với bàn trà thấp, sàn gỗ và cửa kính lớn mở ra khu vườn xanh mát. Đây là nơi dành cho những phút giây đọc sách, thưởng trà và tìm lại sự cân bằng giữa nhịp sống hiện đại.
0: Theo nhóm thiết kế, mục tiêu của công trình không phải phô diễn vẻ đẹp của gỗ tự nhiên mà là giữ được sự ấm áp của vật liệu truyền thống trong một ngôn ngữ kiến trúc hiện đại. Vì vậy, thay cho những chi tiết chạm khắc cầu kỳ là sự chăm chút ở tỷ lệ, bề mặt và cách phối hợp giữa gỗ, đá cùng ánh sáng.
1: Thưa quý vị, có thể nói căn biệt thự là minh chứng cho xu hướng sống đang được nhiều gia chủ hướng tới. Một không gian sang trọng nhưng mà không phô trương, hiện đại nhưng mà vẫn lưu giữ những giá trị truyền thống và đủ yên tĩnh để mỗi lần trở về đều trở thành một khoảng nghỉ đúng nghĩa.
0: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
6: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
5: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
6: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
6: những nhân vật làm nên lịch sử,
5: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: Giảm tốc lên đèn.

Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh. Chúng ta đang cùng đến với Giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị thính giả ở khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, chúng ta có thể lựa chọn FM 91 MHz. Ở khu vực Mekong, các tỉnh miền Tây thì chúng ta có thể lựa chọn tần số FM 90 MHz để mà chúng ta có thể nghe với cái chất lượng sóng tốt hơn quý vị nhé. Mỗi tối thứ ba thì quý vị sẽ có một cái điểm hẹn quen thuộc cùng với Duy Thanh tại Giảm tốc lên đèn, cùng chia sẻ về những vấn đề mà các

cái trạng thái thoải mái, và từ đó thì đưa ra một cái góc nhìn khách quan nhất. Mỗi buổi tối tầm khoảng 20 giờ các bạn sẽ lần lượt gặp những cái biên tập viên, mà ở đó thì mỗi người sẽ có một cái màu sắc hoàn toàn khác nhau. Và chắc là mọi người cũng cảm nhận một cái màu mà Duy Thanh cũng hay mang đến cho quý vị thính giả, đúng không ạ? Duy Thanh thì vẫn hay lựa chọn một cái phương thức, đó chính là hay gửi một vài những cái góc nhìn, những cái lát cắt của cuộc sống, những cái vấn đề xã hội mà cá nhân Duy Thanh quan tâm, trở thành một cái chủ đề nhỏ trong Giảm Tóc Lên Đèn. Nó giống như là một cái câu chuyện, nó đem đến cho Duy Thanh một cái nghĩ suy, và rất là cần có những cái sự góp một vài những cái góc nhìn đến từ quý vị thính giả, đến từ những người đồng hành. Duy Thanh nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta quan tâm đến một cái chủ đề xã hội nào đó mà chúng ta muốn thảo luận tại đây, thì chúng tôi cũng rất là chào đón. Quý vị thính giả cứ thoải mái đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Và lúc này thì trời cũng đã tối dần. Các bác tài nhớ cẩn trọng hơn trong việc điều khiển các phương tiện, đảm bảo tốc độ an toàn khi tham gia giao thông trên đường. Bây giờ thì chắc là Duy Thanh sẽ tổng hợp nhanh một số thông tin giao thông để mà quý vị thính giả có thể nghe cập nhật và có những cái sự điều chỉnh hướng di chuyển một cách tốt nhất. Sau đó chúng ta sẽ đến với Giảm Tóc Lên Đèn trong một cái trạng thái chủ động và thoải mái nhất. Hiện tại thì thính giả cho biết ở khu vực ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm. Đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần giao lộ Nguyễn Xí hướng đi cầu Bình Lợi, có xe ô tô chết máy gây cản trở giao thông, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Phép đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh. Từ km số 13 đến km số 8, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 5 km. Và thông tin tiếp theo thì hiện nay trên tuyến quốc lộ 6 đoạn qua địa phận các xã Mường Bi, Mai Châu, Bà Cò đang có mưa và sương mù, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Trạm cảnh sát giao thông Tân Lạc, phòng cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ khuyên cáo các người dân tham gia giao thông qua các khu vực này thì chúng ta cần chú ý các điều sau. Đầu tiên là chấp hành nghiêm túc tốc độ quy định và bật đèn chiếu sáng, đèn sương mù khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, vượt qua cách an toàn, tập trung quan sát và làm chủ tốc độ, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng phần đường và làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, bình tĩnh điều khiển xe sát lề đường bên phải theo chiều đi của mình, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đèn báo hiệu khẩn cấp. Người trên xe nhanh chóng rời khỏi phương tiện, di chuyển ra phía sau hộ lan an toàn hoặc hành lang an toàn giao thông, đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m theo quy định. Hoặc là chúng ta có thể liên hệ hotline nếu cần thiết ở số 097-443-9806 để được hỗ trợ kịp thời nếu như gặp sự cố trên tuyến quốc lộ 6 quý vị nhé. Lặp lại cái số hotline là 097-443-9806. Còn bây giờ thì để mở đầu cho câu chuyện của Giảm Tóc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay, thôi thì Duy Thanh sẽ gửi một cái bài hát trước đi. Xong sau đó Duy Thanh sẽ chia sẻ một cái câu chuyện cá nhân từ một cái vấn đề mà Duy Thanh cũng cực kỳ quan tâm, gửi gắm thành chủ đề của Giảm Tóc Lên Đèn. Xin mời quý vị tới nhà chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát rất mới đến từ sự kết hợp tuyệt vời giữa Vinh Quốc, Binzy, Hà Lê, Cây Trần, Zuchi, Su Bin, Gonzo, Ka, Gusty, Easy. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc We Are The Children.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 6. Và ngày cuối cùng của tháng 6 có một vài những cái nỗi niềm của những người làm báo chí. Cá nhân Duy Thanh thì cũng hoạt động trong báo chí cũng đâu đó gần mười mấy năm. Cũng trải qua rất nhiều những cái giai đoạn mà cá nhân mình luôn trong cái gọi là có một cái nhiệt huyết trong cái ngành báo chí, lúc nào cũng muốn làm tất cả những cái sự cống hiến để cho cái con đường trong cái công tác, trong công việc của mình nó có một cái điều cuối cùng, đó chính là mang đến những cái thông tin chuẩn xác đến cho khán thính giả, đến cho độc giả và đến cho rất nhiều những người dân, để từ đó thì có thể có những cái sự định hướng tốt trong cuộc sống. 30 tháng 6 hôm nay thì cũng có một cái điều đặc biệt. Ngày cuối cùng của tháng 6 nhưng mà cũng là ngày cuối cùng của rất nhiều những cái đầu báo tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì đã đến cái số báo cuối cùng. Và trong dòng tắt lên đèn buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu chuyện. Nó là một cái nhịp mà chúng ta phải có một cái sự thích nghi, bắt nhịp kịp thời với những sự phát triển của xã hội, của cuộc sống. Thực ra thì nếu mà nhìn ở một cái tương lai xa hơn, với một cái tầm nhìn phát triển mạnh hơn, thì cái câu chuyện thích nghi, cái câu chuyện mà chuyển dần những cái thông tin truyền thông sang những cái trang thông tin mà nó tiệm cận hơn, đó chính là trang thông tin công nghệ. Đó là một cái quy luật tất yếu trong cái dòng chảy phát triển của xã hội. Nó giống như là cái bộ phim mà Thanh vừa mới xem, đó là cái bộ phim The Devil Wears Prada, nói về một cái người tổng biên tập báo thời trang thì cũng khá là chật vật khi mà phải đối diện với cái sự phát triển của công nghệ. Và khi mà cái người đọc

chuyển dần cái thói quen đọc báo giấy sang là đọc những cái trang thông tin online, thì cái sự chuyển dịch nó vô cùng cần thiết. Và đâu đó là cái câu chuyện mà ở đây Duy Thanh muốn bàn tới, là cái việc nếu như mà trong cái sự phát triển đó chúng ta bị gọi là chưa thực sự sẵn sàng cho cái bước tiếp theo. Cụ thể là biết đâu được nếu một ngày nào đó, trong một cái buổi sáng nào đấy, tự nhiên bản thân mình thức dậy và nhận được một cái thông báo là mình không còn việc làm nữa, thì cái điều đầu tiên các bạn sẽ làm gì? Chúng ta nghĩ hai cái chữ thất nghiệp trong một cái nhịp sống, trong một cái sự phát triển của xã hội mà đầy rẫy những cái thông tin về lay off, nó là cái điều mà chúng ta vẫn thường thấy mỗi ngày. Có người mất việc vì doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, có người vì công ty tái cấu trúc, có người vì bị thị trường khó khăn, và cũng có những người không hề làm việc kém, chỉ là công việc họ từng làm không còn được thị trường cần đến nữa. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi thứ thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Chỉ trong vài năm, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và chuyển đổi số đã làm thay đổi cách các doanh nghiệp, cái cách mà doanh nghiệp vận hành. Những cái công việc từng được xem là ổn định cũng bắt đầu dịch chuyển. Theo một cái báo cáo mới nhất của Future of Jobs của World Economic Forum, trong vài năm tới sẽ có hàng triệu việc làm biến mất, nhưng đồng thời cũng sẽ xuất hiện nhiều công việc mới. Và điều đáng chú ý ở đây, nguyên nhân không chỉ đến từ AI mà còn là sự thay đổi trong mô hình kinh doanh, công nghệ và nhu cầu của xã hội. Điều đó có nghĩa là thế giới không thiếu việc làm, thế giới chỉ đang cần những năng lực khác trước. Ngày trước thì một người có thể gắn bó với một nghề suốt vài chục năm, còn hôm nay chỉ sau vài năm, yêu cầu của chính công việc ấy cũng trở nên khác đi. Một nhân viên văn phòng cần biết sử dụng AI để tăng hiệu quả làm việc. Một người làm truyền thông không chỉ biết viết mà còn phải biết dựng video, phân tích dữ liệu và vận hành nhiều nền tảng. Một kế toán không còn chỉ làm việc với những bảng tính mà còn phải thích nghi với hệ thống tự động. Ngay cả những nghề từng được xem là rất an toàn cũng đang đứng trước áp lực phải thay đổi. Và từ cái thực tế đó, nó có một cái câu chuyện khá buồn, là nhiều người mất việc không phải vì họ thiếu năng lực, họ chỉ chậm hơn một nhịp so với tốc độ thay đổi của thị trường. Và điều đó nó làm cho cái câu chuyện thất nghiệp là một cái nỗi lo thấp thỏm trong lòng của mỗi chúng ta. Cá nhân Duy Thanh thì thú thật với mọi người, ở thời điểm hiện tại thì ở bên trong mình nó cũng có một cái gọi là một cái sự FOMO nhất định. Có nghĩa là bản thân mình rất là sợ bị bỏ lỡ, bỏ lại ở phía sau trong cái dòng chảy khá là nhanh của xã hội, mà bản thân mình bất giác một cái khoảnh khắc nào đó mà mình không thể nào bắt kịp. Duy Thanh nghĩ trong cái câu chuyện thất nghiệp á, cái điều đáng sợ nhất á, đôi khi không nằm ở chuyện mất thu nhập, mà nó nằm ở cái cảm giác mình không còn được cần đến, tức là cái cảm giác là mình không còn giá trị trong cái thời điểm này, trong cái khoảnh khắc này và trong chính cái vòng quay này. Một buổi sáng không còn phải thức dậy đúng giờ, một chiếc bàn làm việc từng rất quen thuộc giờ thuộc về người khác. Từ đó thì sẽ có những cái câu hỏi ở trong đầu, không biết là bản thân mình có Thanh hỏi nha, Thanh tự hỏi bản thân mình nha, không biết bản thân mình có phải là người đang không bắt kịp với cuộc sống và trở nên vô dụng hay không. Rồi sau đấy thì sẽ nhận được nhiều những cái lời hỏi thăm từ những cái người xung quanh, như là dạo này làm ở đâu rồi, bao giờ thì đi làm lại. Tự nhiên cái mình cảm thấy bị áp lực ngang, thưa quý vị. Và từ đó thì không ít người bắt đầu nghi ngờ chính mình đã làm gì sai, mình có còn đủ giỏi hay không, hay mình đã bị thời đại bỏ lại phía sau. Nhưng nếu mà bình tĩnh nhìn lại, chúng ta sẽ thấy thất nghiệp chứ bao giờ chỉ là câu chuyện của một cá nhân. Có những doanh nghiệp buộc phải tinh gọn để tồn tại, có những vị trí được thay thế bởi công nghệ, có những ngành nghề thu hẹp vì hành vi của người tiêu dùng đã thay đổi. Đó là những chuyển động mà không một cá nhân nào có thể ngăn lại. Có lẽ điều đầu tiên chúng ta cần làm khi rơi vào giai đoạn này, nó không phải nằm ở cái việc là chúng ta cứ than trách bản thân mình, mà ở đây chúng ta cần phải có một cái sự chấp nhận rằng mình đang bước vào một cái giai đoạn chuyển tiếp. Duy Thanh đọc lại là chúng ta phải chấp nhận là chúng ta đang bước vào một cái giai đoạn chuyển tiếp, và đâu đó sẽ có những cái cảm xúc ở bên trong và chúng ta cần phải chấp nhận.
đó chính là cái cảm giác,

giác hơi hụt hẫng một chút, cảm giác bị lo lắng. Nhưng mà tuyệt đối đừng để cái cảm xúc đó nó làm chúng ta mất đi cái giá trị của chính mình. Bởi vì công việc có thể mất nhưng kinh nghiệm thì vẫn còn. Có một cái câu nói rằng là gì à, Duy Thanh quên mất tiêu rồi ta. Có một cái câu nói rằng là gì bản lĩnh thì nhất thời gì đó. Cái kiểu như là thật ra đối với những người mà đâu đó là đã là tài năng rồi á, thì dù sống trong một cái thời đại nào, dù sống trong một cái sự chuyển đổi nào, chuyển tiếp nào, thì cái câu chuyện tài năng nó sẽ bắt đầu kích hoạt thành một cái khả năng mới. Và đâu đó cái kinh nghiệm cũ nó vẫn là một cái nền tảng, là một cái bệ phóng cho một cái hành trình mới. Một vị trí có thể kết thúc, nhưng mà kỹ năng, những bài học và bản lĩnh được tích lũy qua nhiều năm thì nó vẫn luôn ở lại. Trong thời đại số, điều an toàn nhất không còn là một công việc ổn định mà là khả năng học hỏi. Người có thể liên tục cập nhật kiến thức, sẵn sàng thay đổi và không ngại bắt đầu lại sẽ luôn có cơ hội tìm thấy vị trí mới trong cuộc sống. Và có người từng nói, thứ không ai có thể lấy khỏi bạn là những gì bạn đã học được. Có lẽ điều đó đúng hơn bao giờ hết ở cái thời điểm chuyển tiếp như thế này. Biết đâu, công việc bạn vừa mất không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là dấu chấm hết của một phiên bản cũ để mở ra một hành trình mới phù hợp hơn với con người của bạn hôm nay. Và câu hỏi mà Thanh muốn gửi đến các bạn trong Chạm Tóc Lên Đèn tối nay, nếu một ngày công việc hiện tại không còn nữa, điều gì sẽ giúp bạn đứng dậy và bắt đầu lại? Là tấm bằng, số năm kinh nghiệm, hay chính tinh thần không ngừng học hỏi và khả năng thích nghi trước mọi thay đổi của cuộc sống? Chứ Thanh nghĩ cái câu hỏi này nó cũng khá là rõ ràng, để mà nó là một cái sự gợi mở đến tất cả quý vị thính giả. Những ai đang lắng nghe chương trình mà tự nhiên bất ngờ mình nằm trong cái danh sách trong số những người ngày mai không cần phải thức dậy vào lúc 6 giờ để chuẩn bị 7 giờ 30 dùng cái vân tay để chấm công, mà chúng ta sẽ có những cái khoảng thời gian có thể ngủ nướng đến tận 9-10 giờ. Chúng ta nghĩ rằng là cái thời điểm hiện tại, đâu đó cái câu chuyện thất nghiệp là một cái vấn đề, nó là một cái gọi là một cái câu chuyện chúng ta cần phải thích nghi và xử lý. Vậy thì điều gì sẽ giúp bạn đứng dậy và bắt đầu lại? Các bạn có thể chia sẻ cái hành trình mà chúng ta vượt dậy tinh thần trong một cái thời điểm nào đó mà chúng ta nằm trong danh sách thất nghiệp không ạ? Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo. Nhân tiện nói với quý vị thính giả về câu chuyện cuộc sống thay đổi, xã hội thay đổi, cái thời gian này là thời gian chuyển tiếp, thì có một cái bài hát rất là hay đến từ Thịnh Suy có tên là Thay Đổi, xin gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Thay Đổi. Có lẽ điều khiến bài hát này chạm đến nhiều người nghe, nó không chỉ là cái giai điệu acoustic nhẹ nhàng đến từ Thịnh Suy, mà ở câu hỏi cứ lặp đi lặp lại: ta đang sống vì điều gì? Khi mọi thứ đang ổn, chúng ta hiếm khi tự hỏi điều đó, đúng không ạ? Nhưng mà chỉ cần một cái biến cố như là mất việc, thu nhập giảm đi, hay một kế hoạch bỗng chốc đổ vỡ, thì cái câu hỏi ấy lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhiều người nghĩ điều đó đáng sợ, chẳng có điều gì đáng sợ bằng cái câu chuyện mà một ngày nào đó chúng ta thức dậy trong một cái trạng thái không biết là mình sẽ làm gì tiếp theo. Và nhiều người nghĩ điều đáng sợ nhất của thất nghiệp là không còn lương. Nhưng mà thật ra, cái điều nó khiến chúng ta cảm thấy chênh vênh nhất lúc này lại là cái cảm giác mà Duy Thanh lúc này có nói, bản thân mình đã trải qua cái giai đoạn mà có một cái thời điểm bản thân mình thấy cái công việc nó không còn ổn định như xưa, cái mình cảm thấy mình như là đánh mất cái giá trị của chính mình vậy á. Mình cảm thấy mình bị vô dụng, giống như là cái từ đó luôn ấy. Bởi vì trong nhiều năm chúng ta đã vô tình đồng nhất bản thân với công việc, có nghĩa là cái giá trị trong công việc, cái tính hiệu quả trong công việc và cái điều mà chúng ta đạt được trong công việc gần như nó là một cái thước đo giá trị của chúng ta ở một cái sự mặc định nào đó trước đây. Từ đấy thì bất ngờ trong một cái thời điểm mà vốn dĩ một cái làn sóng lay off đang trở nên mạnh mẽ, khi mà cái công việc mất đi thì nhiều khi chúng ta cứ ngỡ như chính mình cũng mất đi một phần giá trị. Thế nhưng như tinh thần của cái bài hát vừa rồi đó, bài hát Thay Đổi của Thịnh Suy á, điều duy nhất không ngừng diễn ra trong cuộc sống chính là sự thay đổi. Tức là cái sự thay đổi và phát triển á, cái sự chuyển tiếp á, nó là một cái vòng quay rất là cần thiết của cuộc sống. Có thể hôm nay bạn không còn công việc cũ, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không còn năng lực. Một cánh cửa khép lại không phải để phủ nhận những gì bạn đã làm được, mà đôi khi chỉ là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc học một điều mới, thử một hướng đi mới và khám phá một phiên bản khác của chính mình. Đêm nay trong Giảm Tóc Lên Đèn, chúng ta sẽ cùng nhìn thẳng vào một thực tế mà rất nhiều người đang đối mặt: bỗng nhiên thất nghiệp. Khi điều đó xảy ra thì làm sao để không đánh mất niềm tin, làm sao để có thể giữ vững được tâm lý và tìm thấy con đường để bắt đầu lại. Đó sẽ là câu chuyện mà Duy Thanh muốn cùng các bạn chia sẻ trong buổi tối Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 39 91 91 91, hoặc là từ fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Các bạn có thể comment trực tiếp thông qua cái nội dung quảng bá cho chương trình tối nay, hoặc là trực tiếp gửi tin nhắn thông qua fanpage của chương trình là Giảm Tóc Lên Đèn, để mà từ đó chúng ta sẽ có một cái cuộc kết nối chia sẻ về cái cách mà chúng ta đã vực dậy tinh thần ở cái thời điểm mà bất ngờ, bỗng nhiên chúng ta trở nên thất nghiệp. Và liên quan đến chủ đề câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay, cũng lại tiếp tục có một cái bức thư được gửi đến chương trình trong Giảm Tóc Lên Đèn tối nay về một cái câu chuyện mà bạn ấy cũng đã vực dậy tinh thần sau cái khoảng thời gian bị thất nghiệp. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với nội dung bức thư ngay sau đây nhé. Chào Duy Thanh và chương trình Giảm Tóc Lên Đèn. Em 36 tuổi, cách đây 3 tháng, nếu ai hỏi em công việc thế nào, em sẽ

trả lời rất bình thường. Vẫn đi làm, vẫn có lương, vẫn có kế hoạch cho tương lai. Em chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình trở thành người thất nghiệp. Sáng hôm đó, công ty họp toàn bộ nhân viên. Chỉ khoảng 20 phút, sau vài câu nói về việc tái cơ cấu, cắt giảm chi phí và ứng dụng công nghệ mới, em cùng nhiều đồng nghiệp nhận được quyết định nghỉ việc. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức em không kịp chuẩn bị. Hôm trước vẫn còn lên kế hoạch cho quý mới. Hôm sau đã ôm chiếc thùng giấy đựng vài món đồ cá nhân, bước ra khỏi văn phòng. Lúc ấy em không buồn nhiều bằng cảm giác trống rỗng. Sáng hôm sau thức dậy, em vẫn mở điện thoại đúng giờ cũ, nhưng chẳng còn ai nhắn công việc. Không còn cuộc họp, không còn deadline, cũng không biết hôm nay mình cần làm gì. Điều khiến em mệt nhất không phải là mất thu nhập, mà là cảm giác bỗng nhiên trở nên vô dụng. Em bắt đầu tự hỏi, có phải mình làm chưa tốt? Có phải mình đã quá chậm? Hay bản thân mình già quá rồi, không đi kịp thời đại? Sau này em mới biết, rất nhiều đồng nghiệp cũ cũng có cùng suy nghĩ. Trong khi sự thật là công ty không sa thải vì chúng em kém, họ chỉ thay đổi cách vận hành. Có những vị trí được thay bằng phần mềm, có những bộ phận được tinh gọn, có những công việc trước đây cần 5 người thì bây giờ chỉ còn 2 người là đủ. Lần đầu tiên em nhận ra, thời đại này không chờ ai cả. Em từng nghĩ chỉ cần làm việc chăm chỉ là đủ, nhưng hóa ra chăm chỉ thôi chưa đủ nếu mình không chịu học thêm một điều gì đó mới. Khoảng một tháng đầu, em chỉ ở nhà thôi, gửi hồ sơ liên tục, nhưng rất ít nơi phản hồi. Có hôm á, thì may mắn được đi phỏng vấn, người ta hỏi em có biết sử dụng các công cụ AI hay làm việc đa nhiệm không. Em chỉ biết cười rồi lắc đầu. Lúc đó em hiểu, điều mình thiếu không phải là kinh nghiệm, mà là khả năng thích nghi. Em bắt đầu học lại từ đầu. Ban ngày học các khóa ngắn về công nghệ, buổi tối nhận những công việc tự do để có thêm thu nhập. Có những việc trước đây em nghĩ mình sẽ không bao giờ làm, nhưng rồi em vẫn làm thử. Đến hôm nay, em vẫn chưa dám nói mình đã thành công, thu nhập chưa bằng ngày trước, công việc cũng chưa thật sự ổn định. Nhưng em không còn sợ chữ thất nghiệp nữa, vì em nhận ra thất nghiệp không phải dấu chấm hết, nó chỉ là khoảnh khắc cuộc sống buộc mình phải cập nhật chính mình. Tức là bản thân mình phải upgrade lên một cái phiên bản tốt hơn. Nếu cứ mãi tiếc cho một cánh cửa đã đóng, có lẽ mình sẽ không nhìn thấy những cánh cửa khác đang mở ra. Có một điều em muốn nhắn với những ai đang giống mình. Nếu hôm nay bạn bỗng nhiên mất việc, hãy cho phép bản thân buồn một chút. Điều đó là hoàn toàn bình thường. Nhưng sau nỗi buồn ấy, hãy đứng dậy, học thêm một kỹ năng, gõ thêm một cánh cửa, thử thêm một cơ hội. Bởi trong thời đại này, điều giúp chúng ta đi xa không còn chỉ là tấm bằng hay số năm kinh nghiệm, mà là khả năng học hỏi và thích nghi với những điều chưa từng biết. Có thể chúng ta không chọn được thời điểm cơn sóng ập đến, nhưng chúng ta luôn có thể chọn cách học bơi để tiếp tục hành trình của mình.

Thưa quý vị, đó chính là soundtrack trong bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi, bài hát mà Thanh cũng rất là thích. Nó rất là phù hợp với cái câu chuyện trong bức thư vừa rồi đúng không ạ? Thanh nghĩ rằng là đúng thật là cái câu chuyện mà chúng ta bất chợt một ngày nào đó đối diện với cái việc thất nghiệp á, nó thật sự là một cái gì đó nó cực kỳ khó khăn. Cái cảm giác đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy được đó chính là cái cảm giác mà mình không biết là mình còn có giá trị trong cuộc sống của mình ở thời điểm hiện tại hay không. Mình cảm thấy bản thân mình thật sự chênh vênh trong cái sự chuyển tiếp này. Thực ra thì khi mà Duy Thanh chia sẻ cái câu chuyện và chủ đề này trong Giảm Tốc Lên Đèn á, cái điều quan trọng nhất mà Duy Thanh muốn muốn được chia sẻ cái góc nhìn của mình đối với quý vị thính giả. Thực ra thì Duy Thanh nghĩ là chắc là trong những cái nhịp phát triển của cuộc sống và xã hội á, cứ mỗi lần mà chúng ta lên một cái sự phát triển mới á, thì các câu chuyện chúng ta sẽ lọc lại những cái sự không phù hợp. Chúng ta sẽ lọc lại một vài những cái giá trị mà nó không còn được tiếp cận nhiều ở cái thời điểm hiện tại, để chuyển hóa nó thành một cái nội dung nó mới hơn, nó tối tân hơn. Nếu mà bản thân mình không thích nghi và không đổi thay, thì cái câu chuyện chúng ta không còn việc làm nữa là một cái câu chuyện thường thấy trong cuộc sống phát triển hiện tại ngày nay. Thanh nghĩ có lẽ điều khiến nhiều người chạnh lòng nhất nó không phải là cái chữ thất nghiệp như là Duy Thanh đã nói liên tục từ nãy đến giờ, mà là cái cảm giác rõ ràng nhất, cái câu chuyện người cũng vô thức nghĩ rằng bản thân mình không còn đủ giỏi, không còn đủ quan trọng. Nhưng mà thật ra mất một việc không đồng nghĩa với việc đánh mất đi năng lực của mình. Lúc nãy Duy Thanh có nói một cái câu mà không biết các bạn có nhớ hay không. Thật ra cái giá trị về mặt kiến thức học hỏi á, đâu đó nó sẽ mãi có những cái sự hữu ích theo thời gian. Chỉ là chúng ta chuyển hóa những cái kiến thức và giá trị đó theo một cái nhịp nó mới hơn. Chúng ta bắt đầu có những sự thích nghi để có thể tinh chỉnh. Chúng ta có thể gọi là chuyển hóa nó thành một cái sự phù hợp cho sự phát triển của thời đại. Chứ chúng ta hoàn toàn không có đánh mất đi cái năng lực cốt lõi của chính mình. Chỉ là thế giới đang thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Và đôi khi điều bị thay thế không phải là con người, mà là cách chúng ta làm việc. Có một cái câu mà Thanh rất là tâm đắc: trong thời đại biến động, người tồn tại không phải là người mạnh nhất hay thông minh nhất, mà là người biết thích nghi. Thanh học được từ các bạn trẻ có một cái từ khóa, đó chính là flexible, tức là luôn linh hoạt trong từng trường hợp. Nếu hôm nay bạn đang phải bắt đầu lại thì đừng vội xem đó là thất bại. Biết đâu đây lại là khoảng lặng cần thiết để mà chúng ta có cơ hội học thêm một cái kỹ năng mới,

khám phá một con đường mới hay tìm thấy một cái phiên bản tốt hơn của chính mình. Bởi đôi khi, điều cuộc sống lấy đi chỉ là công việc, điều quan nhưng mà nó sẽ bù đắp lại bởi một cái thứ nó quan trọng. Đó chính là một cái cơ hội để chúng ta trưởng thành hơn, là một trong những điều tốt đẹp nhất đã xảy ra với cuộc đời của mình. Cứ mỗi lần mà Thanh đón nhận một cái sự cố nào đó trong cuộc sống, thật ra thì thất nghiệp nó cũng là một cái biến động lớn trong cuộc sống, phải không thưa quý vị? Thanh sẽ buồn, đồng ý. Thanh sẽ đối diện với nó bằng một cái nỗi buồn mà nó đâu đó nó bi lụy và nó rất là thấm đẫm luôn. Để cho bản thân mình buồn, sau đấy thì mình sẽ đối diện, mình sẽ lựa những cái góc nhìn nó tích cực nhất, để từ đó thì chúng ta bắt đầu có những cái sự gọi là neo vào để đỡ cảm thấy trông trên hơn. Cá nhân Thanh thì luôn thấy cái sự mất mát trong cuộc sống nó là một cái cơ hội để mà chúng ta có thể chuyển hóa sang một cái cung đường mới, sang một cái trang mới, hoặc là chúng ta sẽ bắt đầu có một cái hành trình mới tốt hơn. Câu chuyện thất nghiệp là một cái câu chuyện nó rất là thời đại. Và cái cách mà các bạn thích nghi, cái cách mà các bạn đối diện, Duy Thanh rất là mong sẽ nhận được những cái sự đăng ký kết nối đến từ chính quý vị thính giả cho những cái câu chuyện mà các bạn đã từng thất nghiệp, các bạn đã từng từ bỏ một cái công việc cũ, các bạn đã từng gọi là nhận một cái bức đơn thôi việc trong một cái khoảnh khắc mà bản thân mình chưa chuẩn bị. Cái cách mà chúng ta xoay sở về mặt tâm lý, cách mà chúng ta chuẩn bị cho một cái hành trình tiếp theo nó như thế nào, các bạn có thể chia sẻ câu chuyện trải nghiệm cá nhân của mình với Dòng Tóc Lên Đèn tối nay bằng hai cách. Đầu tiên là chúng ta có thể đăng ký kết nối thông qua tổng đài 0283991991 hoặc là qua fanpage Dòng Tóc Lên Đèn. Các bạn có thể đăng ký kết nối trực tiếp qua đây nhé. Còn bây giờ thì trong quá trình chờ đợi kết nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc tiếp theo. Một bài hát cũng nói về cái đời sống thị thành khá là chật vật. Duy Thanh nghĩ rằng là bất kể một cái người trẻ nào lên thành phố tìm kiếm cơ hội của đời mình, lúc nào cũng trong một cái trạng thái chật vật và có nhiều những cái sự cạnh tranh. Và có một cái ca khúc nó khắc họa cái sự bận rộn này khá là rõ nét. Đó chính là ca khúc City, thành phố, qua phần trình bày của Nghi. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức nhé.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91MHz. Chúng ta đang nói về một cái câu chuyện mà Duy Thanh nghĩ nó là một cái vấn đề không chỉ của riêng một cá nhân. Nó là một cái hệ quả của một thời đại đang thay đổi quá nhanh. Đó chính là cái câu chuyện của thất nghiệp, mất việc làm. Nó có một cái báo cáo mà Duy Thanh vừa mới đọc được mà nó cũng nằm trong cái sự quan tâm của cá nhân.

Vì Thanh về cái câu chuyện mà việc làm bắt đầu sẽ có những cái sự thay đổi lớn trong tương lai đến từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới, thì tại đây thì họ đã khảo sát hơn 1.000 doanh nghiệp lớn đại diện cho khoảng 14 triệu lao động trên toàn cầu và đưa ra một cái dự báo rằng đến năm 2030 thì khoảng 22% số công việc hiện nay sẽ thay đổi hoặc bị thay thế. Thế giới sẽ tạo ra khoảng 170 triệu việc làm mới, nhưng đồng thời cũng có những cái khoản việc làm sẽ có những cái sự bù đắp vào cái khoảng trống đó. Tức là trong cái nhịp là tầm khoảng 92 triệu việc làm biến mất thì sẽ có khoảng 170 triệu việc làm mới. Thì trong cái mới này á, nó là những cái kỹ năng mới nè, những cái vị trí mới nè, những cái sự thích nghi mới. Nên điều đó có nghĩa là chúng ta không có bước vào một cái thời đại không còn việc làm. Chúng ta đang bước vào một cái thời đại mà việc làm thay đổi nhanh hơn khả năng thích nghi của con người. Nên nếu mà nhìn ở một cái góc nhìn rộng ra, cái câu chuyện mà chúng ta muốn có một cái sự thích nghi tốt á, thì cái việc mà chúng ta gọi là luôn cập nhật những cái kiến thức mới, luôn cập nhật những cái sự thay đổi mới, để từ đó thì chúng ta sẽ biến thành một cái phiên bản mà vốn dĩ rất là thức thời, đúng không ạ? Có ba lý do khiến nhiều người bỗng nhiên rơi vào cái tình cảnh thất nghiệp. Thứ nhất á, là AI và tự động hóa. Những cái công việc mang tính lặp lại như là nhập liệu, xử lý hồ sơ, chăm sóc khách hàng cơ bản, thiết kế đơn giản hay sản xuất nội dung cơ bản đang được máy móc và AI hỗ trợ hoặc thay thế ngày càng nhiều. Điều mà doanh nghiệp cần không còn là người làm nhanh mà là người biết sử dụng công nghệ để tạo ra giá trị cao hơn. Thứ hai là kinh tế nhiều biến động. Khi mà chi phí tăng, doanh nghiệp buộc phải cắt giảm nhân sự, tinh gọn bộ máy và chỉ giữ lại những cái vị trí tạo ra hiệu quả rõ ràng. Không ít người mất việc không phải vì họ kém mà vì doanh nghiệp phải thay đổi để tồn tại. Đó chính là một cái câu chuyện rộng hơn của một cái mô hình doanh nghiệp, thưa quý vị. Và cái lý do cuối cùng là cái kỹ năng không còn theo cái tốc độ phát triển của thị trường. Ngày trước á, thì một người có thể một cái nghề nào đấy á, có thể làm ổn định tầm khoảng 2 thập kỷ, 3 thập kỷ, là 20 năm, 30 năm. Nhưng mà hôm nay, kiến thức có thể lỗi thời chỉ sau vài năm. Và WEF dự báo gần 40% kỹ năng cần thiết cho công việc sẽ thay đổi trước năm 2030 và khoảng 59% người lao động sẽ cần học thêm hoặc học lại để đáp ứng yêu cầu mới. Vậy thì có lẽ điều đáng sợ nhất nó không phải là cái câu chuyện chúng ta mất việc ngày hôm nay mà là vẫn dùng những cái tư duy của ngày hôm qua để sống trong một thế giới của ngày mai. Vậy nếu một ngày bất ngờ thất nghiệp, chúng ta nên làm gì? Đây cũng là một cái câu hỏi lớn ở trong cái suy nghĩ của Duy Thanh. Chắc là Duy Thanh sẽ về nhà. Tại vì với cái độ tuổi này thì bản thân mình cũng không còn nhiều những cái sự gọi là nhiệt huyết để có thể bùng cháy như thời tuổi trẻ nữa. Tại vì đã trôi đến cái thời điểm là tầm khoảng 40 mấy 50, thì có nghĩa là cái nhu cầu cá nhân của Duy Thanh là cái nhu cầu tìm kiếm sự an yên. Cái giai đoạn là tìm kiếm sự an yên. Nên nếu mà đặt câu hỏi này cho Duy Thanh thì Duy Thanh sẽ tìm kiếm một cái nơi nào đó mà cho mình cái cảm giác đấy. Còn nếu như bạn ở cái độ tuổi tầm khoảng 25-30, thời điểm mà còn nhiều cái năng lượng, còn nhiều nhiệt huyết, thì chắc chắn rồi, chúng ta phải có những cái sự thay đổi về mặt tư duy, có những cái sự thích nghi khi mà cập nhật những cái kiến thức mới, để từ đó thì chúng ta có thể gọi là feel the beat với cái flow, cái dòng chảy của cuộc sống vốn dĩ nó đang chạy rất nhanh như thời điểm hiện tại. Vậy thì nếu mà nằm ở cái độ tuổi chúng ta vẫn tiếp tục nuôi dưỡng những cái ước mơ vào hoài bão của mình, một ngày tự nhiên bất ngờ mình thất nghiệp thì mình sẽ làm sao? Thanh nghĩ rằng là các bạn trẻ đang lắng nghe chương trình, các bạn cũng đang loay hoay trong cái câu chuyện rằng là mình sẽ không biết như thế nào. Mình cảm thấy rằng là ôi, không biết là bản thân mình có còn có cơ hội ở cái mảnh đất này hay không, còn có cơ hội trong cái công việc và trong cái cuộc sống này hay không. Đó là những cái sự tiêu cực mà chúng ta sẽ nghĩ ngay đến khi mà bất ngờ bị thất nghiệp. Nhưng cái điều quan trọng nhất, nó là cái câu chuyện chúng ta nên bắt đầu xây dựng một cái sự cân bằng một cách hợp lý. Vậy thì điều đầu tiên là chúng ta nên đừng đồng nhất giá trị bản thân với chức danh công việc. Bạn mất một vị trí, nhưng không mất những kinh nghiệm, không mất bài học và năng lực đã tích lũy.

lũy đúng không ạ? Tại vì một khi cái kiến thức đã tích lũy thì nó đã nằm trong cái mindset của mình, cái tư duy của mình. Điều thứ hai là đừng chỉ tìm việc mới, hãy học điều mới. Tức là song song với cái câu chuyện chúng ta đi chỉnh sửa lại cái CV xin việc, up lên linking, thì đâu đó chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một vài những cái khóa học mới phù hợp với thời đại, thức thời hơn. Có thể là một cái kỹ năng số, một ngoại ngữ, một chứng chỉ chuyên môn, hay đơn giản là học cách làm việc cùng AI thay vì sợ AI. Và cuối cùng, hãy giữ cho mình một cái tâm lý của một người luôn có thể bắt đầu lại. Bởi trong một cái thế giới liên tục thay đổi, tài sản quý giá nhất không còn là tấm bằng, cũng không phải là số năm kinh nghiệm, mà là khả năng học hỏi, khả năng thích nghi và đứng dậy sau mỗi lần cuộc sống buộc mình phải bắt đầu lại từ đầu. Có một cái câu mà Thanh vẫn hay suy nghĩ về nó khi nói về điều này: tương lai không thuộc về người biết nhiều nhất, mà thuộc về người học nhanh nhất. Có thể rằng là hôm nay bạn thất nghiệp chỉ có việc làm, nhưng nếu đâu đó vẫn còn tinh thần học hỏi và không ngừng thay đổi, thì bạn vẫn đang giữ trong tay điều quan trọng nhất để đi tiếp. Đó chính là cái câu chuyện chúng ta sẽ thấy mình tốt hơn, sẽ thấy vững vàng hơn cho một cái hành trình tiếp theo trong cuộc sống, đặc biệt là trong cái bức tranh công việc. Chứ thật ra thì nó có một cái cảm xúc mang tính cá nhân, không biết là Duy Thanh có nên chia sẻ hay không. Cách đây không lâu thì nó cũng là một cái thời điểm vô chừng, đơn giản thôi. Buổi ngày hôm nay đi, 30 tháng 6, thì Thanh có đọc một cái tin nhắn rằng là không biết là sắp tới bản thân mình nó có một cái sự phát triển mới nào hay không. Tại vì thật ra Thanh được đào tạo rất là lâu, trước đây là cái kỹ năng báo chí, rồi sau đó thì bắt đầu lấn sân và chuyển sang cái ngành giáo dục, cũng là giáo dục truyền thông, báo chí. Thì cái câu chuyện mà bây giờ khi mà chúng ta đang có những cái sự thay đổi để tạo thành một cái thế thống nhất, nó mạnh mẽ hơn, nó vững vàng hơn và nó phát triển hơn, thì bắt đầu sẽ có những cái vị trí nó sẽ được lột bớt và nó sẽ tinh gọn hơn. Thì cái thị trường nó không còn nhiều nữa, thì không biết rằng trong tương lai gần, cái câu chuyện cá nhân của Duy Thanh nó có còn được gọi là ổn định như thời điểm hiện tại hay không. Thì đó là một cái suy nghĩ mang tính cá nhân vào cái ngày đặc biệt 30 tháng 6 hôm nay. Nhưng mà thật ra khi mà Duy Thanh thực hiện dòng tóc lên đèn tối nay, khi mà chia sẻ với các bạn rất nhiều những cái tư duy, tư tưởng về tầm nhìn trong cái sự định hướng, khi mà chúng ta đang có một cái cảm giác không biết ngày mai chúng ta như thế nào, khi bất ngờ một ngày chúng ta nhận một cái thông tin chúng ta không còn có cơ hội làm việc. Thì như Duy Thanh đã nói lúc nãy, cái câu chuyện ở đây là nó đến từ cái nhu cầu hiện tại, ngay cái khoảnh khắc đó của các bạn như thế nào. Nếu mà các bạn vẫn còn có khả năng cống hiến, còn có khả năng muốn tìm kiếm những cái cơ hội mới, thì cái câu chuyện mà Duy Thanh lúc nãy có nói là chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm những cái môi trường phù hợp hơn và không ngừng học những cái điều mới, đi tìm những cái môi trường phù hợp hơn để có thể cân bằng với cái bức tranh tài chính hiện tại. Còn cái câu chuyện học cái điều mới nó là một cái câu chuyện giúp chúng ta gọi là thích nghi với cái thời điểm hiện tại hơn. Thì gần như nếu mà các bạn đi song song hai cái con đường đó, nó gần như là một cái thế cân bằng vững vàng cho một cái hành trình phát triển trong cái bức tranh công việc tiếp theo, đúng không ạ? Thanh nghĩ rằng là bất kể sự cố gắng nào, nó cũng sẽ đến một cái thời điểm đơm hoa kết trái. Nếu mà chúng ta đủ quyết tâm và cái sự tập trung, sự thích nghi cũng vậy, nó cần và đòi hỏi chúng ta rất nhiều những cái sự cố gắng và kiên nhẫn. Duy Thanh nghĩ rằng là có một cái điều quan trọng nhất trong cái câu chuyện mà chúng ta đối diện với cái khoảnh khắc thất nghiệp nữa, đó chính là cái câu chuyện đừng có bao giờ mắc kẹt vào cái suy nghĩ là bản thân mình trở nên vô dụng hay là không có giá trị. Lúc nãy Thanh có phân tích một cái ý mà Thanh muốn lặp lại một lần nữa, bởi vì nó khá là quan trọng. Thật ra thì cái câu chuyện thất nghiệp hiện tại của một ai đó ở thời điểm hiện tại, nhiều khi nó không đến từ cái vấn đề mang tính cá nhân, tức là mình yếu kém, mà là một cái câu chuyện mang tính thời đại. Một cái mô hình kinh doanh đã thay đổi, một cái công việc nó không còn tương thích với cái dòng chảy phát triển của cuộc sống. Hãy nghĩ đơn giản để cảm thấy
bản thân mình thoải mái.

hơn quý vị nhé. Thôi bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát tiếp theo nhé. Một bài hát cũng đến từ bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Đến lúc bông hoa sẽ nở qua phần trình bày của Huỳnh Tâm.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Đến lúc bông hoa sẽ nở qua phần trình bày của Huỳnh Tâm. Đây là soundtrack trong bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Thật ra thì lý do vì sao mà ngày hôm nay trong cái giảm tốc lên đèn câu chuyện rằng là bỗng nhiên một ngày thất nghiệp, Duy Thanh lại lựa chọn rất nhiều những ca khúc đến từ bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Tại vì nếu mà các bạn đã từng xem bộ phim này, các bạn sẽ thấy rằng là một cái hành trình khá là chật vật của các bạn trẻ trong một cái dòng chảy của cuộc sống đi tìm kiếm cơ hội của đời mình. Thật ra thì nếu mà nói các bạn trẻ đang trong một cái trạng thái là đang gọi là sướng hơn so với cái thời đại của Duy Thanh và những người ở thời điểm 8X đời đầu hay là những cái thập niên trước thì nó cũng không hẳn. Tại vì thật ra cái câu chuyện mà các bạn trẻ ở cái dòng chảy hiện tại bây giờ, họ cần phải có những cái sự cạnh tranh rất là khủng khiếp đối với những người bạn cùng trang lứa để mà có được cái cơ hội

cái cảm giác chênh vênh là cái cảm giác mà gần như khoảng 80-90% những cái bạn trẻ mà Thanh gặp đều có một cái cảm giác đó trong hành trình cuộc sống của mình. Sự chênh vênh là như vậy. Và trong một cái nghiệp, trong một cái thời đại mà đang có những cái sự chuyển đổi một cách nó nhanh khủng khiếp như thế này, cái việc tìm kiếm nó đã chật vật rồi. Thế bây giờ thì trong cái tìm kiếm đó nó lại cộng thêm một cái giá trị nữa cần phải xây dựng, đó chính là sự thích nghi. Rồi cái câu chuyện giữ vững cái điều mà chúng ta có được á, thì nó lại là một cái điều nó cũng khá là chật vật dành cho các bạn trẻ. Đó là cái câu chuyện về bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Lý do vì sao mà Thanh chọn nhiều nhạc của bộ phim này trong cái chủ đề bỗng nhiên mình trở nên thất nghiệp. Đối với cá nhân Quy Thanh nha, một cái điều rất là quan trọng trong cái hành trình mà bản thân mình cũng, nếu mà nói nhìn lại thì có thất nghiệp lần nào hay không thì trọng ví là không. Nhưng mà Thanh nhớ có một cái khoảnh khắc mà cái thời điểm mà Quy Thanh vừa mới ra trường là Quy Thanh được nhận vào một cái công ty là một cái trang thông tin công nghệ. Năm đó là năm 2003 và đã có những cái công ty startup về Việt Nam để phát triển cái mô hình là trang thông tin, trang truyền thông thông tin. Thì Thanh cũng là cái người đầu tiên được tuyển vào cái mô hình công ty đó. Thì cũng gắn bó đâu đó tầm khoảng 2-3 năm, cũng quen dần với cái văn hóa của doanh nghiệp. Tuy nhiên thì bỗng một ngày mình được gọi lên văn phòng với một cái thông báo rằng là cái mảng mà mình đang phụ trách hiện tại, cái mức độ hiệu quả, tức là cái thị trường đón nhận á, nó không đạt được như mong đợi. Tức là lúc đó Duy Thanh nhớ là Duy Thanh làm cái mảng đó chính là mảng entertainment. Và cái mảng entertainment mà Thanh làm đó chính là cái mảng về movie và âm nhạc. Có nghĩa rằng là lúc đó cái mô hình của cái công ty đó đó chính là nghe nhạc có tính phí và xem phim có tính phí. Thì cái câu chuyện mô hình đó được vận hành vào cái thời điểm mà người tiêu dùng Việt Nam lại chưa sẵn sàng đón nhận á, thì ngay lập tức nó sẽ bị thay đổi, nó sẽ bị điều chỉnh để có một cái sự phù hợp hơn. Thì cái phòng của Duy Thanh thì bị cắt giảm. Thì Thanh là người đứng đầu thì Thanh phải là người cắt giảm đầu tiên. Thanh nhớ cái khoảnh khắc mà được gọi lên và thông báo rằng đó là em, anh rất là tiếc, vân vân vân vân. Rồi xong cái ngày hôm nay là ngày làm việc cuối cùng. Thanh nhớ không lầm là cái sự thông báo đó và đến cái thời điểm mà Thanh chính thức không còn công tác nữa là đâu đó tầm khoảng rất là nhanh, khoảng 3-4 ngày và đâu đó dài nhất là một tuần. Tự nhiên mình cảm thấy cái cuộc sống của mình nó bỗng nhiên nó không còn ý nghĩa nữa. Tại vì dù gì mình cũng đã cố gắng lên một cái vị trí là leader, xong mình cũng đã cố gắng cống hiến cho công ty, nhưng đến cuối cùng mình có một cái sự gọi là bất ngờ như vậy. Trong một cái tâm lý mình chưa sẵn sàng nữa chứ. Cái mình cũng loay hoay, mình thấy rằng là không biết là mình có thật sự giỏi giống như là mình suy nghĩ hay không. Bỗng nhiên trong một cái ngày đẹp trời, cái Thanh bắt đầu có những cái gọi là mày mò để tìm kiếm một cái con đường mới. Thật ra nha, cái câu chuyện rõ ràng là cái mục tiêu đầu tiên của Duy Thanh á là công tác tại một cái kênh phát thanh hoặc là một cái kênh truyền hình nào đó, đó là cái định vị ban đầu. Nhưng mà vẫn chưa thấy có một cái cơ hội nào đó nó bắt đầu để mình có thể tiếp cận. Nên thành ra thì để cân bằng cái bức tranh kinh tế thì Thanh công tác ở công ty đấy. Nhưng mà vừa mới cho thôi việc, ngay lập tức Duy Thanh sẽ quay trở lại với cái ước mơ của mình, đó chính là sẽ đi tìm kiếm cơ hội ở các kênh truyền thông. Và như các bạn đã thấy, chính cái thời điểm mà Thanh mất việc cũng là cái khoảnh khắc Thanh tập trung vào cái con đường mình mong muốn nhiều hơn. Bắt đầu Thanh tìm kiếm cơ hội ở những các vị trí là phát thanh viên của các đài phát thanh và đài truyền hình. Và trộm vía là cái hành trình chuyển đổi đó nó cũng khá là ổn và đã cho Duy Thanh một cái phiên bản như thời điểm hiện tại, gắn bó đâu đó tầm khoảng 18 năm. Nó cũng là một cái khoảng thời gian rất là dài, đúng không ạ? Và từ đấy thì Duy Thanh đã bắt đầu nhận thấy một cái câu chuyện rằng bất kể một cái sự thay đổi nào trong cuộc sống á, nó cũng là một cái cơ hội nếu chúng ta biết nhận định, nắm bắt, thích nghi và thay đổi. Duy Thanh nghĩ là cái câu chuyện mà là cái nỗi niềm mà Thanh đã chia

sẽ vào cái ngày đặc biệt 30 tháng 6, ngày cuối cùng của năm của tháng 6, đâu đó nó cũng là một cái khoảnh khắc nó cũng không được vui vẻ, khi mà có một vài những cái tờ báo ở thành phố Hồ Chí Minh đã ra những cái số báo cuối cùng. Nhưng mình biết đâu được, trong một cái hành trình phát triển tiếp theo, với một cái sự thay đổi, với một cái sự thích nghi và chuyển hóa, lại là một cái bước mới sáng lạng hơn. Giống như cái câu chuyện mà Duy Thanh, một cái câu chuyện thật là khập khiễng khi mà so sánh một cái câu chuyện cá nhân với một cái câu chuyện tập thể. Nhưng mà đó đó Duy Thanh muốn đưa ra một cái thông điệp như thế này, bất kể cái việc mà chúng ta gọi là đối diện với những cái sự mất mát trong cuộc sống á, mà chúng ta đối diện với một cái tâm thế là một cái cơ hội để thay đổi, để bước sang một cái trang mới á, thì gần như chúng ta sẽ có đầy đủ cái năng lượng cho cái nhịp bước tiếp theo. Và rất là mong các bạn cũng sẽ như thế. Nếu mà các bạn trong buổi tối ngày hôm nay lắng nghe cái câu chuyện từ phía Duy Thanh trong Dạm Tóc Đen Đèn, bỗng nhiên thất nghiệp, biết đâu được các bạn ngày mai sẽ vực dậy tinh thần, sẽ bắt đầu cũng là thức dậy vào lúc 6:30, đúng với cái thời điểm mà chúng ta sẽ đến cơ quan. Nhưng mà thay vì đến cơ quan thì chúng ta sẽ bắt đầu có những cái bài tập thể dục về mặt tinh thần và thể chất. Sau đấy chúng ta sẽ bắt đầu ngồi vào bàn làm việc, tính toán cái đường hướng, tính toán cái bức tranh sắp tới của mình nó như thế nào. Xong sau đấy thì bắt đầu mình sẽ bắt đầu có những cái bước hành động một cách nó thiết thực. Và biết đâu trong cái sự hoạch định đó, nó có những cái sự khơi mở cho cái con đường, cái định hướng mới thì sao, đúng không ạ? Thành rất là mong cái điều đó nó sẽ xuất hiện trong bức tranh cuộc sống của tất cả quý vị thính giả. Bởi vì chỉ có chúng ta mới có thể mở ra những cái con đường, những cái để có thể đi đến những cái miền đất mới trong cuộc sống. Và chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ chọn một ca khúc tiếp theo, nó cũng là một cái bài hát, là một cái thông điệp mà Thanh muốn gửi đến quý vị thính giả. Hành trình đi tìm kiếm miền đất hứa, một cái miền đất nó dành riêng cho chính bản thân mình. Miền đất hứa là một cái miền đất mà ở đó chúng ta có thể sống hạnh phúc, chúng ta có thể sống một cái cuộc sống mà nó phù hợp nhất, phải không thưa quý vị? Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này qua phần trình bày của Đen và Hoàng Thùy Linh.

Đó là Miền Đất Hứa của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu. Còn Miền Đất Hứa của các bạn thì như thế nào ạ? Kiều Thanh nghĩ rằng là Miền Đất đó nó sẽ hiển diện khi mà các bạn có những cái bước chân đầu tiên, các bạn có một cái bản đồ để có thể dẫn đến cái Miền Đất Hứa đó. Nếu như mà thời điểm hiện tại chúng ta đang trong một cái trạng thái không có biết rằng ngày mai chúng ta sẽ làm gì tiếp theo sau cái câu chuyện bị thất nghiệp, lay off, thì đâu đó cái việc mà chúng ta cần phải làm đó chính là chúng ta sẽ có một vài những cái câu chuyện cân bằng về mặt tâm lý, tìm kiếm cơ hội và học thêm một vài kiến thức mới. Đối với Thanh thì thất nghiệp nó sẽ là một cái vấn đề, nó luôn tạo ra một cái khoảng trống lớn. Không chỉ là cái câu chuyện làm cho cái bức tranh tài chính nó trở nên bấp bênh, mà nó còn ảnh hưởng đến yếu tố về mặt tâm lý. Điều đầu tiên cần phải làm không phải là tìm ngay một cái công việc bất kỳ, mà là chúng ta phải biết cách giữ cho mình đủ bình tĩnh để đưa ra những quyết định đúng đắn ngay trong chính thời điểm mà cái cảm xúc của mình đã đi xuống đến như vậy. Các bạn có thể tham khảo một cái hành trình mà cá nhân Thanh đã thực hiện và đã có một cái hiệu quả trong cái bức tranh cuộc sống cá nhân của mình. Đó là cái cảm giác chúng ta chấp nhận cái câu chuyện thực tế, ở đây là cái câu chuyện thất nghiệp, nhưng mà đừng có vội đưa ra một cái kết luận nào đó một cách cụ thể. Ví dụ là cái việc mà chúng ta kết luận rằng là chúng ta không còn giá trị thì đó cũng là một cái định dạng kết luận đó thưa quý vị. Bởi vì một cái thực tế rất là rõ ràng, cái câu chuyện mất việc á, nó không đồng nghĩa với việc bạn kém năng lực. Có rất nhiều lý do như là tái cơ cấu, cắt giảm chi phí hay thay đổi chiến lược của doanh nghiệp. Cái thứ hai, điều thực tế tiếp theo đó là chúng ta ngay lập tức hãy rà soát về cái bức tranh tài chính cá nhân của mình, xem rằng là trong cái tài khoản, cái sổ tiết kiệm của mình còn bao nhiêu, tính xem là chúng ta còn đủ chi tiêu trong bao lâu, cắt giảm những khoản chưa cần thiết và ưu tiên các nhu cầu thiết yếu. Điều này thì nó sẽ giúp giảm áp lực khi mà chúng ta tìm cái công việc mới, rất là hiệu quả luôn. Thực ra thì chỉ có cái câu chuyện chúng ta nhìn vào bức tranh tài chính hiện tại để mà chúng ta đưa ra định hướng á, thì nó mới rõ ràng và chuẩn xác. Sau khi mà chúng ta nhìn cái bức tranh tài chính rồi đúng không ạ, thì chúng ta sẽ đến cái bước thứ ba, đó chính là đánh giá lại bản thân. Là hiện tại với cái sự phát triển của cuộc sống và xã hội, cái kiến thức của mình, cái sự giỏi giang của mình á, thì đâu là cái giá trị nó cần thiết và nó phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại, hay là cái câu chuyện mình giỏi nhất điều gì phù hợp ở cái nhịp sống hiện tại bây giờ, công việc cũ mang lại kinh nghiệm gì, có kỹ năng nào cần bổ sung để phù hợp với thị trường hiện nay hay không, gọi là cân lại cái năng lực cá nhân trước khi đi tìm kiếm cơ hội thưa quý vị. Thứ tư là chúng ta sẽ bắt đầu tìm việc như một cái công việc toàn thời gian, cập nhật CV và hồ sơ nè, chủ động kết nối lại với đồng nghiệp, bạn bè và đối tác để tìm kiếm một cái cơ hội mới từ cái vòng tròn bạn bè của mình. Đặt mục tiêu mỗi ngày gửi một số lượng hồ sơ

được nhất định. Tiếp theo nữa đó chính là chúng ta sẽ dành thời gian để học một cái kỹ năng mới, đặc biệt là những cái kỹ năng mà nó vừa mới xuất hiện trong cái dòng chảy phát triển của xã hội công nghệ số, như là một cái chứng chỉ, một kỹ năng mới hay khả năng sử dụng AI, ngoại ngữ hoặc công nghệ có thể mở ra nhiều cơ hội hơn. Cuối cùng cũng khá là quan trọng đó chính là giữ cái nhịp sống ổn định. Mặc dù là Duy Thanh biết rằng là thất nghiệp thì mình không có deadline, mình không có một vài những cái timeline để có thể chạy theo, nhưng mà chúng ta cũng nên giữ cái thói quen lành mạnh như là thức dậy đúng giờ, tập thể dục, đọc sách, gặp gỡ bạn bè. Nếu để bản thân chìm trong cảm giác thất bại quá lâu, việc lấy lại động lực sẽ khó hơn. Điều quan trọng là đừng để câu hỏi mình mất việc rồi, giờ làm sao đây, biến thành mình là người thất bại. Hai điều đó hoàn toàn khác nhau nha. Nhiều người sau khi thất nghiệp đã tìm được một công việc tốt hơn, chuyển sang lĩnh vực phù hợp hơn, hoặc thậm chí bắt đầu kinh doanh. Đôi khi khoảng dừng ngoài ý muốn này lại trở thành cơ hội để nhìn lại hướng đi của mình. Nếu bạn đang vừa mới thất nghiệp, hãy tập trung vào 3 việc trong tuần đầu: ổn định tâm lý, lên kế hoạch tài chính trong 3 đến 6 tháng tới, cập nhật hồ sơ và bắt đầu tìm kiếm cơ hội mới ngay. Nếu đây là tình huống của chính bạn, hãy cho tôi biết để mà từ đó chúng ta sẽ có một vài những cái sự thảo luận và tìm ra một cái hướng giải quyết tốt nhất. Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện mà chúng ta đối diện với vấn đề không có việc làm, với cái câu chuyện ổn định tâm lý, lên kế hoạch, rồi cập nhật hồ sơ tìm kiếm cơ hội mới, là 3 bước gần như nó khá là cơ bản. Và nếu mà các bạn có một cái câu chuyện cá nhân nào đó mà một cái tình huống nó cụ thể hơn, như là cái câu chuyện thất nghiệp mà cái vị trí, vai trò và cái kiến thức của mình nó không phù hợp nữa, thì mình phải làm sao, vân vân vân vân. Như Thanh nghĩ rằng cái suy nghĩ và cái chia sẻ vừa rồi á, nó cũng chỉ là cái góc nhìn cá nhân mà Duy Thanh đã trải nghiệm qua cuộc sống của mình. Và dựa chính vào cái câu chuyện của các bạn mà chúng ta có thể có những cái sự gọi là tinh chỉnh, thay đổi sao cho nó phù hợp các bạn nhé, linh hoạt. Để từ đó thì chúng ta sẽ tìm kiếm một cái giá trị phù hợp nhất để giải quyết cho cuộc sống cá nhân của mình. Và chúc các bạn sẽ có một ngày có thể đủ kiên nhẫn để chờ đến lúc hoa nở. Thôi thì chào tạm biệt quý vị thính giả bằng một ca khúc như vậy nhé, Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở. Mong rằng quý vị thính giả sẽ luôn xem cái thời điểm mà chúng ta có nhiều thời gian rảnh rỗi, khi không có quá nhiều việc làm, là một cái cơ hội để có thể tưới tắm ánh nắng, để chờ đến một cái ngày nào đó hoa sẽ nở, một cái bông hoa mà nó phù hợp với mình nhất, và một cái bông hoa mà biết đâu được nó là cái sự gắn bó lâu dài về sau. Có một cái thực tế mà Duy Thanh một lần nữa khẳng định trước khi chào tạm biệt, đó chính là cái câu chuyện mà chúng ta thích nghi á, nó cực kỳ quan trọng trong thời đại bây giờ. Mong rằng các bạn đủ mạnh mẽ để có thể có một cái nghiệp thích nghi tốt nhất. Còn bây giờ sẽ là Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở, giai điệu cuối cùng khép lại Dàn Tóc Lên Đèn Tối nay. Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đường tin.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, buổi chiều cuối cùng của tháng 6, thời tiết Hà Nội khá mát mẻ dễ chịu, góp phần khiến giờ cao điểm không còn căng thẳng như thường lệ. Tuy nhiên, tại một số cửa ngõ và nút giao lớn, lưu lượng phương tiện vẫn tăng cao. Cầu Thanh Trì theo hướng vào nội thành gặp khó ở khu vực đầu cầu và lối xuống Lĩnh Nam. Trên tuyến đường Lĩnh Nam hướng về Pháp Vân, chậm qua nút giao Tam Trinh. Trong khi đó, hầm chui Thanh Xuân cũng xảy ra ùn nghẽn cục bộ theo hướng đi về phía ngã tư Sở, khiến các phương tiện buộc phải nối đuôi để di chuyển qua hầm.
2: Tại các tỉnh thành phía Nam, khá nhiều va chạm được VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận trong các khung giờ cao điểm hôm nay. Có thể kể đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng giữa hai chiếc xe tải và một xe ô tô 7 chỗ xảy ra tại quốc lộ 80, khu vực dưới dốc cầu Cái Xếp, Cần Thơ. Cú đâm mạnh đã khiến chiếc xe ô tô 7 chỗ bị biến dạng hoàn toàn phần đầu xe. Tại đường tỉnh 743, đoạn gần ngã 6 An Phú, hướng từ Sóng Thần đi An Phú, va chạm xảy ra giữa xe tải và xe ô tô con. Hay tại đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua km số 35 hướng về miền Tây, xảy ra va chạm liên hoàn khoảng 4 đến 5 xe, tất cả đều khiến giao thông di chuyển khó khăn.
0: Mỗi vụ va chạm hay phương tiện gặp sự cố đều có thể nhanh chóng tạo ra những điểm nghẽn cục bộ. Điều đó càng cho thấy vai trò của công tác tổ chức giao thông trong việc duy trì dòng xe thông suốt và hạn chế ùn tắc. Khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bình Khiêm từng là một trong những điểm ùn thường xuyên ở cửa ngõ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng sau một tháng triển khai phương án điều chỉnh tổ chức giao thông bằng hệ thống đèn tín hiệu kết hợp điều chỉnh hướng lưu thông, phương án thí điểm đã mang lại hiệu quả tích cực. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: giao thông thông thoáng, các phương tiện lưu thông trật tự theo tín hiệu đèn, khu vực trong vòng xoay không còn ùn xe và không cần bố trí lực lượng cảnh sát giao thông túc trực điều tiết như trước đây. Hiện nay giao thông tại khu vực vòng xoay đã ổn định, không có phát sinh bất cập cần điều chỉnh. Các đơn vị thuộc sở vẫn tiếp tục theo dõi và điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu tại các giao lộ lân cận cho phù hợp với tình hình giao thông thực tế.
2: Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Sở Xây dựng đã giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật tiếp tục rà soát toàn bộ các vòng xoay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu đề xuất phương án tổ chức giao thông phù hợp điều kiện thực tế của từng khu vực, góp phần nâng cao năng lực khai thác hạ tầng và giảm ùn tắc giao thông trong thời gian tới.
0: Thưa các bạn, giao thông thông suốt giúp đô thị vận hành hiệu quả, còn những dòng kênh sạch đẹp góp phần tạo nên diện mạo và sức sống của thành phố. Sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh đã điều chỉnh mục tiêu cho chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch từ 20.000 căn lên 40.000 căn. Đây là mục tiêu rất thách thức nhưng đồng thời cũng là động lực để thành phố hướng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đối thoại với VOV Giao thông Quốc gia, ông Lê Ngọc Linh, Thành ủy viên Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: thứ nhất là anh thực hiện đúng cái quy hoạch về phát triển đô thị, đảm bảo chống ùn tắc giao thông, chống ngập. Rồi anh chỉnh trang đô thị thì anh đầu tư hệ thống thu gom xử lý nước thải đô thị, anh giải quyết được khâu vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị. Rồi sau này thực hiện cái quy chế quản lý kiến trúc của thành phố thì người dân sẽ chấp hành xây dựng nhà cửa nó đồng bộ, nó khang trang, đảm bảo cái mỹ quan đô thị. Và cái cuối cùng sau khi chỉnh trang kênh rạch các thứ xong thì thành phố của chúng ta từ hình thức cho tới nội dung các hoạt động của hệ thống đô thị nó mang tính thẩm mỹ đồng bộ.
2: Cũng theo ông Lê Ngọc Linh, giai đoạn 2 chương trình chỉnh trang kênh rạch sẽ triển khai 39 dự án, trong đó 26 dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP nhằm huy động nguồn lực xã hội. Thành phố xác định đây là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, sẽ ưu tiên bố trí tái định cư, nhà ở xã hội để người dân yên tâm di rời, đồng thời thành lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ. Chính sách bồi thường thỏa đáng, sự đồng thuận của người dân và vai trò của chính quyền cơ sở sẽ quyết định thành công của chương trình.
0: Bên cạnh những dự án chỉnh trang đô thị đang được đẩy nhanh tiến độ, vẫn còn không ít quy hoạch chậm triển khai, khiến cuộc sống của người dân nhiều năm qua rơi vào cảnh thấp thỏm chờ đợi. Nhà xuống cấp không thể sửa chữa, mưa lớn là ngập úng, tường nứt, mái dột vẫn phải tiếp tục sinh sống vì vướng quy hoạch. Câu chuyện tại dự án đường Phạm Hùng Lê Đức Thọ, phường Tứ Liêm, Hà Nội được kể trong chuyên mục Đường dây nóng thính giả hôm nay.
2: Đến căn nhà của bà Lương Thị Phú, tổ dân phố số 3, phường Từ Liêm, người ta có cảm giác như thời gian đã dừng lại ở đây từ rất lâu. Nền nhà thấp hơn mặt ngõ, mái ngói cũ kỹ, những bức tường đã xuống cấp theo năm tháng. Trong nhà, từ bao gạo, túi muối đến đồ dùng sinh hoạt đều được kê lên cao để phòng nước tràn vào mỗi khi mưa lớn. Cách đó không xa, căn nhà của ông Nguyễn Đôn Tú cũng chẳng khá hơn là mấy. Những vết nứt xuất hiện trên nhiều mảng tường từ lâu. Mái nhà cũ kỹ, ẩm mốc sau nhiều năm không được sửa chữa. Mỗi mùa mưa bão, vợ chồng ông lại sống trong tâm trạng nơm nớp, lo sợ, chỉ mong căn nhà đủ vững để không bị sập xuống.
0: Theo Ủy ban Nhân dân phường Từ Liêm, dự án xây dựng tuyến đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh dự án. Trong đó, địa phương đang rà soát cập nhật phương án tổng thể giải phóng mặt bằng, điều chỉnh ranh giới thực hiện và tổng mức đầu tư của dự án, dự kiến tăng khoảng 180 tỷ đồng. Ông Lê Quang Hợp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Từ Liêm cho biết.
5: Khó khăn vướng mắt là cái công tác tái định cư cho các hộ dân trong cái thửa đất. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội cũng như Ủy ban thành phố, Ủy ban phường Từ Liêm đã ra quyết tâm thực hiện sự công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường Lê Đức Thọ Phạm Hùng và đạt tiến độ trung tuần tháng 7 và đến cuối tháng 7 xong đầu tháng 8 là phải giải quyết xong triệt để công tác giải phóng mặt bằng, trong đó bao gồm công tác tái định cư và ổn định đời sống nhân dân tại khu vực này.
2: Một tuyến đường mới rồi sẽ có phần thay đổi diện mạo đô thị, nhưng trước khi điều đó trở thành hiện thực, điều người dân mong mỏi hơn cả là được sống trong những ngôi nhà an toàn, đủ vững vàng để đi qua thêm một mùa mưa bão tiếp theo.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia hướng tới mục tiêu vận hành chính thức vào ngày 1 tháng 7 năm 2026, tạo lập nền tảng minh bạch cho toàn bộ chuỗi giá trị. Đây là bước tiến quan trọng về chuyển đổi số nhằm minh bạch hóa chuỗi cung ứng, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe tại các thị trường trong và ngoài nước, ghi nhận của phóng viên Mekong trong phóng sự hôm nay.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hệ thống truy xuất quốc gia đã cập nhật thông tin cho khoảng 18.000 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm khác nhau, phủ rộng 26 trên tổng số 34 tỉnh thành phố được khảo sát, bao gồm 919 lô hàng, 547 nông sản, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp. Hệ thống tích hợp chặt chẽ, dự kiến kết nối với 7 cơ sở dữ liệu chuyên ngành lớn của bộ, bao gồm mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở chăn nuôi, cơ sở chế biến thủy sản và các dữ liệu quản lý khác. Thông qua hệ thống truy xuất, người tiêu dùng có thể tra cứu miễn phí các thông tin cơ bản của sản phẩm, hàng hóa như tên sản phẩm, hình ảnh, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, địa chỉ doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô sản xuất, số seri và hạn sử dụng nếu có. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam đánh giá.
3: Nói chung cái việc mà thực hiện cái truy xuất nguồn gốc đối với nông sản, đặc biệt là rau quả xuất khẩu, nó không còn là một cái lựa chọn có thì tốt, mà trở thành cái yêu cầu bắt buộc, là cái tấm vé để xuất khẩu chính ngạch các cái thị trường lớn.
1: Dưới góc nhìn của Ban VOV Giao thông Quốc gia, nâng chuẩn chất lượng, hoàn thiện truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu chủ động nắm bắt các quy định của thị trường nhập khẩu và nâng cao năng lực ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại chính là tấm hộ chiếu để nông sản đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục chinh phục những thị trường khó tính và khẳng định vị thế trên thị trường thế giới. Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng tự việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
10: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị thính giả trên cả hai miền Đông Bắc đến với chương trình Đường Khuya tối nay được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:43 đến 23:30, phủ sóng tại khu vực thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, có những cột mốc mà mỗi khi chạm đến, lòng chúng ta lại dâng lên một niềm tự hào khó tả. Chỉ ít ngày nữa thôi, ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026, thành phố của chúng ta tròn một nửa thế kỷ, 50 năm chính thức vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu, thành phố Hồ Chí Minh. Từ một Sài Gòn gia đình còn hằn sâu vết tích của những năm tháng bom đạn năm 1976, cho đến một đại đô thị rực rỡ, đại lộ, năng động và nghĩa tình của ngày hôm nay. Đó là một hành trình dài của sự đồng lòng, của những bàn tay và khối óc không ngừng kiến thiết. Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng cái tên ấy, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn luôn là biểu tượng của khát vọng vươn mình, của sự bao dung, nơi đón nhận mọi ước mơ và là nơi để yêu thương. Hôm nay, hãy để giai điệu thay chúng tôi kể lại câu chuyện về mảnh đất này. Kính mời quý vị cùng lắng lòng, cùng tự hào với không gian âm nhạc mang chủ đề 50 năm thành phố, rạng rỡ tên người Hồ Chí Minh. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích, chúng ta có thể tương tác qua cách thức sau. Quý vị kết nối với chương trình qua fanpage ở từ khóa Đường Khuya hoặc là quý vị gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91.

Chúng ta phải đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Huỳnh, Uyên Dung và Ý Nhi qua một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Ý Nhi, ca khúc Chào 50 năm thành phố rạng tên người. Kính thưa quý vị, nửa thế kỷ đã đi qua kể từ ngày non sông thu về một mối. Đất nước Việt Nam bước vào hành trình mới với biết bao đổi thay, phát triển

và khát vọng vươn lên. Từ những gian khó của ngày đầu thống nhất đến diện mạo hiện đại năng động của hôm nay, mỗi bước tiến đều được viết nên bằng ý chí, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết của biết bao thế hệ. Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác kính yêu, sau 50 năm đã trở thành đầu tàu kinh tế, văn hóa, khoa học và hội nhập quốc tế. Luôn tiên phong trên con đường đổi mới và sáng tạo, đó cũng là hình ảnh thu nhỏ cho sức sống mãnh liệt và khát vọng phát triển của cả dân tộc trong thời đại mới.

Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua tiếng hát của Gemma Nguyễn, ca khúc Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai. Chúng ta vừa được thưởng thức. Và thưa quý vị, chúng ta không chỉ trân trọng những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho sự thay đổi của thành phố, mà hơn hết, chúng ta tự hào nhìn vào một thế hệ hôm nay, những người trẻ đang ngày đêm cống hiến, mang trong mình dòng máu năng động, sáng tạo và một khát khao khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Mảnh đất này, thành phố này chưa bao giờ ngừng chuyển động. Sức trẻ ấy, nội lực ấy chính là bệ phóng để chúng ta tự tin mở cánh cửa hội nhập, biến những di sản của cha ông thành động lực để bay cao, bay xa hơn. Quá khứ hào hùng đã làm nên điểm tựa vững chắc, và giờ cũng chính là lúc chúng ta, những con người của thời đại mới, cùng chung tay viết tiếp những trang sử rạng ngời cho tương lai. Thưa quý vị,

Tuấn Hùng, một vị thính giả quen thuộc của chương trình, cũng đã chia sẻ rằng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, mốc son chấm dứt chiến tranh, đất nước hoàn toàn thống nhất, Sài Gòn bước vào một giai đoạn lịch sử mới. Đến ngày 2 tháng 7 năm 1976, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, chúng tôi nhắc lại là tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6 đã quyết định đổi tên thành Sài Gòn Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện nguyện vọng tha thiết của nhân dân miền Nam luôn kính yêu và mong muốn thành phố mang tên Bác. Quyết định này không chỉ nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, mà còn khẳng định ý chí độc lập, thống nhất và niềm tự hào sâu sắc của toàn dân. Trải qua 50 năm, thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới, phát triển năng động, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, đầu tàu cả nước, góp phần quan trọng vào quá trình hội nhập và phát triển của Việt Nam. Đó là những chia sẻ của anh Tuấn Hùng gửi đến cho chương trình của chúng tôi thông qua chương trình Đường Khuya tối nay. Thưa quý vị, có bao giờ trong một buổi chiều lộng gió bên sông Sài Gòn, hay khi dừng chân dưới những tán dầu cổ thụ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quý vị bỗng tự hỏi rằng điều gì đã làm nên phần hồn của thành phố này hay không ạ? Thưa quý vị, mảnh đất này kỳ lạ lắm. Người ta yêu nó không chỉ vì những tòa nhà chọc trời lung linh ánh đèn, không chỉ vì nhịp sống hối hả không ngủ, mà người ta yêu vì cái nghĩa, cái tình thấm đượm trong từng ngõ ngách. Và có một niềm tự hào thiêng liêng lặng lẽ chảy trong huyết quản của mỗi người dân nơi đây suốt nửa thế kỷ qua. Niềm tự hào mang tên Bác. Năm 1976, thành phố chính thức vinh dự mang tên Người. Từ cột mốc lịch sử ấy, mỗi một năm trôi qua giống như một mùa hoa nở. Đó là mùa hoa của sự hồi sinh từ những đổ nát sau cuộc chiến. Đó là mùa hoa của sự sáng tạo, phá rào đổi mới để khơi thông dòng chảy kinh tế. Và đó là mùa hoa của lòng nhân ái, của những bếp ăn từ thiện, những chuyến xe nghĩa tình luôn sẵn sàng giang tay ôm lấy những mảnh đời gian khó. Nửa thế kỷ, 50 mùa hoa đã đi qua dưới bóng mát của tên Người. Mỗi mùa hoa là một câu chuyện, một lời hứa của các thế hệ người dân thành phố, gửi gắm đó tất cả lòng biết ơn và kính trọng đối với vị cha già dân tộc. Những đóa hoa ấy không chỉ được dâng lên bằng những nghi thức xa xôi, mà được dệt nên từ chính mồ hôi lao động, từ những công trình vươn cao và từ tình yêu thầm lặng của mỗi chúng ta ngày hôm nay. 50 năm thành phố mang tên Bác, 50 năm mùa hoa dân Người.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Văn Bông qua tiếng hát của ca sĩ Duy Linh, ca khúc Dân Người 50 Mùa Hoa. Thưa quý vị, thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được tạm dừng chương trình hôm nay ít phút để chia sẻ cho quý vị một thông tin về tình hình giao thông từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 chia sẻ. Tại khu vực thành phố Hà Nội, trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, hiện tại một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Đặc biệt, đoạn tuyến km 123 đến 244, khu vực thi công mở rộng làn đường. Khuyến cáo các nhà xe, lái xe di chuyển trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp

tay gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m. Quý vị, nếu như có những khó khăn thì có thể liên hệ

không mở rộng làn đường. Khuyến cáo các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau xe cách vị trí xe từ 150m. Các bác tài có thể liên hệ về số điện thoại 1900 8099 khi cần được hỗ trợ khi di chuyển về khu vực trên. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà Phương Uyên chia sẻ cho tất cả quý vị thính giả di chuyển ở khu vực Hà Nội. Và thưa quý vị, quay trở lại với chủ đề đường khuya tối nay, với chủ đề thành phố rạng rỡ tên người Hồ Chí Minh 50 năm. Thì Phương Uyên cũng đã nhận được một tương tác tiếp theo của anh Thành Letterman. Anh chia sẻ, với chủ đề vô cùng ý nghĩa đêm nay, 50 năm thành phố rạng rỡ tên người Hồ Chí Minh, sự chiêm nghiệm ấy lại càng mang lại một sức nặng và chiều sâu rất riêng. Chiêm nghiệm về dòng chảy thời gian. Nửa thế kỷ, một khoảng thời gian đủ dài để một đứa trẻ sinh ra trong ngày vui đại thắng, giờ đã bước vào tuổi trung niên, đủ để những chứng nhân lịch sử tóc đã bạc phơ nhìn lại một chặng đường dài. Từ những ngày Sài Gòn gia đình còn bộn bề sau gian khó, đối mặt với biết bao thử thách, cho đến một thành phố Hồ Chí Minh năng động rực rỡ và hiện đại như ngày hôm nay. Chiêm nghiệm về chất của mảnh đất phương Nam, có một điều không bao giờ thay đổi sau 50 năm. Đó chính là cái hồn hậu, bao dung và nghĩa tình của con người nơi đây. Thành phố này luôn dang rộng vòng tay đón nhận muôn phương, là nơi lập nghiệp, là quê hương thứ hai của bao cuộc đời. Chiêm nghiệm về thành phố là chiêm nghiệm về những bình trà đá miễn phí bên vỉa hè, những chuyến cơm xe từ thiện, và cái cách mà người ta đùm bọc nhau qua những giông bão, những ngày đại dịch. Chiêm nghiệm về tự hào mang tên người. Vinh dự mang tên vị lãnh tụ kính yêu không chỉ là một danh xưng, mà là một lời nhắc nhở về thế hệ hôm nay, về trách nhiệm và khát vọng. Thành phố mang tên Bác phải là một thành phố văn minh, hiện đại, nhưng trước hết phải là một thành phố đáng sống bởi sự ấm áp và nhân văn. Mỗi người dân, mỗi thính giả đang lắng nghe chương trình đêm nay, dù ở vị trí nào, cũng đang là một nét bút viết tiếp vào cuốn nhật ký 50 năm đầy tự hào ấy. Giữa sự tĩnh lặng của đêm khuya, khi những ồn ào của phố thị tạm lặng xuống, tiếng lòng của mỗi thính giả gửi về chương trình chính là những mảnh ghép chiêm nghiệm quý giá nhất. Dạ, rất cảm ơn những dòng cảm xúc của anh Thành Letterman đã gửi đến cho chương trình. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng đã nhận được một tương tác của cô Minh Hương. Cô chia sẻ rằng cô đang nghe chương trình Đường Khuya tối thứ ba, được nghe giọng nói dịu dàng của Phương Uyên. Chúc các thính giả nghe nhạc thật hay, và cũng chúc các bác tài nam nữ giờ khuya còn trên đường luôn được bình an. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Và thời điểm này thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm một thông tin ở khu vực thành phố Hà Nội. Thính giả cho biết đường Vành Đai 3, đoạn Bán Đảo Linh Đàm có một xe máy dựng trong làn khẩn cấp. Các phương tiện di chuyển hướng đi Mai Dịch chú ý. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên Vành Đai 3, đoạn Bán Đảo Linh Đàm có một xe máy dừng ở trong làn khẩn cấp. Các phương tiện di chuyển hướng đi Mai Dịch chúng ta lưu ý. Đó là thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được cũng tại khu vực thành phố Hà Nội gửi đến cho quý vị. Kính thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề 50 năm thành phố rạng rỡ tên người Hồ Chí Minh. Thì có người đã từng nói với Phương Uyên rằng, muốn biết một thành phố có hạnh phúc hay không, hãy lắng nghe âm thanh của nó khi ngày mới bắt đầu. Quý vị nghĩ sao về nhận định này ạ? Riêng Phương Uyên thì hoàn toàn đồng ý với những sự chiêm nghiệm trên.

bởi vì âm thanh của thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ hòa lẫn với bất kỳ nơi nào khác. Đó là tiếng reo hò rộn rã của những bạn trẻ chạy bộ sớm bên bờ kênh Nhiêu Lộc, là tiếng lách cách của những ly cà phê bệt vỉa hè, là tiếng còi xe hối hả mang theo bao ước vọng ngược xuôi trên những cây cầu vượt thép, và cả những tiếng cười giòn tan của những phiên chợ sớm nghĩa tình. Kính thưa quý vị, nửa thế kỷ đã đi qua, từ những ngày gian khó cho đến tầm vóc của một trung tâm kinh tế văn hóa lớn hôm nay. Điều kỳ diệu nhất là thành phố này chưa bao giờ đánh mất đi sự lạc quan và lòng bao dung vốn có. Mảnh đất mang tên Bác luôn biết cách bao bọc lấy những ước mơ từ mọi miền tổ quốc đổ về, biến những người xa lạ thành người một nhà, cùng nhau chung tay dệt nên một cuộc sống năng động và đầy màu sắc.

Tiếng hát của ca sĩ Anh Thúy vừa gửi đến chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Huy, ca khúc Khúc Hoang Ca Thành Phố Bác. Và sau khi những chia sẻ của anh Thành Letterman, Phương Uyên đã chia sẻ với quý vị trên sóng của chương trình, thì anh Tuấn Hùng bảo rằng bài viết

ý của anh Thành Letterman hay quá cô chủ quán ơi. Và rất cảm ơn những chia sẻ của các thính giả gửi đến cho chương trình hôm nay. Thưa quý vị, anh Hà Thơ thì chia sẻ rằng nhớ thành phố Hồ Chí Minh quá, 5 năm chưa được gặp lại. Như vậy là có lẽ là anh đã từng ở thành phố Hồ Chí Minh và từng xa thành phố Hồ Chí Minh đến nay là đã 5 năm rồi đúng không ạ? Hy vọng rằng một ngày nào đó thành phố Hồ Chí Minh sẽ chào đón trở lại một người bạn đã từng đến thăm, một người bạn cũ về thăm lại thành phố để anh Hàn Thơ thấy thêm những đổi thay của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, có một thính giả đã từng hỏi Phương Uyên rằng đặc sản lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh là gì? Quý vị có thể trả lời thay cho Phương Uyên không ạ? Theo như quý vị, đặc sản lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta là gì ạ? Có người thì bảo rằng đặc sản của thành phố Hồ Chí Minh là kẹt xe. Có người bảo rằng đặc sản của thành phố Hồ Chí Minh đó chính là một thành phố không ngủ. Còn theo quý vị, đặc sản của thành phố Hồ Chí Minh là như thế nào ạ? Riêng Phương Uyên thì Phương Uyên không ngần ngại mà trả lời rằng đặc sản lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ lại có thêm một thính giả chia sẻ nữa. Thính giả bảo rằng là đặc sản của thành phố Hồ Chí Minh là những cơn mưa Sài Gòn. Quý vị có đồng ý không ạ? Phương Uyên tin chắc rằng tất cả những thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Khuya tối nay, chúng ta có rất nhiều những điều ấn tượng về một Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ đúng không ạ? Nhưng riêng Phương Uyên, nếu như hỏi đặc sản lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh là gì, thì Phương Uyên không ngần ngại mà trả lời rằng đó chính là cơ hội. Mảnh đất này suốt 50 năm qua giống như một bầu trời bao la, lộng gió và luôn rộng mở cửa. Nơi đây không bao giờ phân biệt quý vị đến từ đâu, quý vị là ai. Chỉ cần chúng ta mang trong mình một giấc mơ đủ lớn, một ý chí đủ bền, thì thành phố này sẵn sàng trao cho ta một bệ phóng để cất cánh. Chúng ta đã đi qua nửa thế kỷ với biết bao tự hào về một thành phố nghĩa tình, một thành phố anh hùng trong gian khó. Nhưng dòng chảy của thời gian không bao giờ dừng lại, và thành phố của chúng ta cũng vậy. Nhìn ra thế giới ngoài kia, một kỷ nguyên mới của công nghệ, của sự sáng tạo và hội nhập toàn cầu đang mở ra. Thành phố hôm nay không chỉ chuyển mình bằng những nhịp cầu, những tòa nhà, mà đang bứt phá bằng chiều sâu của trí tuệ, bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm của một thế hệ mới. Mỗi một người trẻ, mỗi một người lao động đang ngày đêm miệt mài tại các khu công nghiệp cao, các trung tâm đổi mới sáng tạo, hay thậm chí là những người đang lặng thầm cống hiến ở mọi ngành nghề. Tất cả đều là những cánh chim kiêu hãnh. Chúng ta nương tựa vào sức mạnh của thành phố để bay lên. Và ngược lại, chính những sải cánh đầy khát vọng của mỗi cá nhân lại đang góp phần đưa tầm vóc của mảnh đất mang tên Bác bay cao hơn, tỏa sáng rực rỡ hơn trên bản đồ thế giới. Tự hào bước tiếp, vươn mình ra biển lớn. Đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người dân thành phố lúc này.

Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Huy qua tiếng hát tốp ca, ca khúc Bay Cao Tỏa Sáng Cùng Thành Phố. Kính thưa quý vị, giữa nhịp sống hối hả của một đại đô thị 50 năm tuổi, đôi khi thứ giữ chân chúng ta ở lại với mảnh đất này chẳng phải là những công trình vĩ đại, mà lại là những ký ức rất đỗi bình dị trong nếp nhà của mỗi gia đình. Có một góc nhỏ của thành phố mang tên Bác luôn lặng thầm, bao dung và nuôi dưỡng bao thế hệ lớn khôn. Đó là lòng mẹ. Chúng ta hãy cùng ghé thăm một căn gác nhỏ tại phường Chợ Lớn ở quận Năm Cũ vào một buổi chiều mưa, nơi có hai mẹ con đang lật dở lại từng tấm ảnh của một thời đã xa. Con gái hỏi rằng: "Mẹ ơi, tấm hình đen trắng này chụp từ hồi nào vậy mẹ? Nhìn mẹ hồi trẻ, mặc áo bà ba, tóc thắt bím hai bên, đứng giữa một con phố toàn xe đạp kìa." Giọng người mẹ có một chút nghẹn ngào hoài niệm. "À, tấm đó chụp hồi giữa năm 1976 đó con. Hồi đó thành phố mình vừa mới chính thức mang tên Bác Hồ. Khó khăn trăm bề, cơm còn phải ăn độn khoai độn sắn. Nhưng mà vui lắm con ơi, mọi người cứ gọi là ríu rít rủ nhau đi dọn dẹp khu phố. Thanh niên thì hăng hái đi thanh niên xung phong kiến thiết vùng kinh tế mới. Mẹ nhìn thấy cái gì cũng mới, cái gì cũng tràn đầy hy vọng. Con thấy trong mắt mẹ lúc nào cũng lấp lánh khi kể về ngày xưa, giống như có những ngôi sao nhỏ ở trong đó vậy." "Con nói đúng đó. Ánh sao ngày ấy là niềm tin của thế hệ các mẹ, tin vào tương lai của thành phố này. Bây giờ qua 50 năm, nhìn thành phố rực rỡ đèn hoa, nhìn con khôn lớn thành tài, ánh sao ngày xưa của mẹ giờ nó nằm trọn trong ánh mắt của con rồi đó." Kính thưa quý vị, ánh sao trong mắt những người mẹ Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh qua nửa thế kỷ chưa bao giờ tắt. Nó đã đi qua những năm tháng thanh xuân gian khổ, qua những mùa mưa nắng của mảnh đất phương Nam, để soi đường cho những đứa con vững bước vào đời. 50 năm thành phố đổi mới cũng là bấy nhiêu năm những người mẹ lặng thầm chất chiêu tình yêu thương, nuôi dạy một thế hệ trẻ vừa có trí tuệ vừa giàu lòng nhân ái để viết tiếp tương lai rạng rỡ của thành phố mang tên người.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào?
1: Công việc tốt chứ?
2: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
3: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
2: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
3: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
2: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Kính thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề 50 năm thành phố rạng rỡ tên người Hồ Chí Minh. Thì Phương Uyên cũng đã nhận được một tương tác của anh Hà Thơ. Anh bảo rằng mỗi lần đến thăm thành phố, gia đình mình thích ngắm sông Sài Gòn bằng Sài Gòn Waterbus. Và rất cảm ơn anh đã dành cho Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh những tình cảm hết sức đặc biệt như vậy. Và thưa quý vị, người ta thường nói thành phố Hồ Chí Minh là thành phố không ngủ, là nơi của những guồng quay hối hả và bận rộn. Thế nhưng nếu chịu khó quan sát một chút, quý vị sẽ nhận ra ẩn sau cái vẻ vội vã ấy là một đặc sản vô cùng ấm áp mà không một sách vở nào có thể định lượng được. Đó chính là những nụ cười. Nửa thế kỷ đi qua, trải qua biết bao thăng trầm lịch sử, điều làm nên sức sống mãnh liệt của mảnh đất này có lẽ chính là tinh thần lạc quan ẩn chứa trong từng ánh mắt, nụ cười của người dân nơi đây.

Đó là nụ cười hiền hậu của chú tài xế con Nghệ giữa trưa nắng gắt khi kịp chở khách đến nơi an toàn. Đó là nụ cười rạng rỡ của cô hàng rau khi vui vẻ tặng thêm vài cọng hành cho người mua, kèm một câu nói quen thuộc: "Cầm đi con, có đáng là bao đâu." Đó là nụ cười giòn tan của các bạn trẻ tình nguyện viên khi trao đi những phần cơm nghĩa tình cho người vô gia cư trong đêm muộn. Và đó là nụ cười tự hào của những kỹ sư, công nhân khi một công trình mới lại được khánh thành, làm đẹp thêm cho diện mạo thành phố mang tên Bác. 50 năm vinh dự mang tên người, thành phố không chỉ lớn lên về tầm vóc kinh tế mà còn lớn lên trong sự bao dung và tình người ấm áp. Những nụ cười ấy chính là sợi dây vô hình kết nối hàng triệu tâm hồn từ khắp mọi miền tổ quốc về đây lập nghiệp, biến nơi đây thành một quê hương chung, nơi mà sự tử tế và lòng nhân ái luôn được nhân lên mỗi ngày. Nụ cười ấy chính là biểu tượng rực rỡ nhất cho một thành phố đáng sống, văn minh, hiện đại và tràn đầy nghĩa tình.

Vừa rồi là thành phố những nụ cười, một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Đức qua tiếng hát của nhóm Era Wave. Thưa quý vị, sáng nay thì trên đường đến cơ quan thì Phương Uyên bỏ cái thói quen cũ là không đi qua hầm Thủ Thiêm như mọi khi, mà chọn chạy xe thông thả qua cầu Ba Son. Khi đứng từ trên đỉnh cầu nhìn xuống, khi những tia nắng đầu ngày của năm 2026 rọi xuống dòng sông Sài Gòn phẳng lặng, Phương Uyên bỗng nhận ra thành phố của chúng ta đang thay da đổi thịt với một tốc độ kinh ngạc.

0: Nhìn sang bờ Thủ Thiêm, những trung tâm tài chính, những khoảng xanh công viên đang hiện hình rõ rệt. Nhìn về phía trung tâm ở phường Sài Gòn, quận Nhất Củ, những tòa nhà chọc trời soi bóng xuống dòng sông cổ kính. Tròn một nửa thế kỷ từ ngày mảnh đất này vinh dự mang tên Bác, sức sống ấy chưa bao giờ ngưng cuộn chảy. Sức sống mới của thành phố Hồ Chí Minh ở tuổi 50 không ở đâu xa xôi cả. Nó nằm ngay trong giọt mồ hôi của những người lao động, nằm trong khát vọng bứt phá của thế hệ trẻ mang tư duy toàn cầu, và nằm sâu trong sự chuyển mình rộng rã của từng công trình, từng nhà máy, từng lớp học thông minh đang mọc lên mỗi ngày. Một dòng nhựa sống mới, tươi trẻ, hiện đại, nhưng vẫn vẹn nguyên cái nghĩa, cái tình của cha ông ngày trước.
1: Đón lấy ánh nắng của bình minh.

Vừa rồi là tiếng hát của nhóm 135 Bang với một sáng tác của nhạc sĩ Hải Quân, ca khúc Sức Sống Mới Trên Thành Phố Bác. Thưa quý vị, Phương Uyên nhận được một tương tác của anh Tuấn Hùng. Anh bảo rằng, cô chủ quán ơi, đêm nay Hùng thật sự bất ngờ trước không gian của quán. Quyển album của cô không chỉ vang lên những giai điệu trữ tình sâu lắng của một thời quá vãng, hay những vũ điệu rộn ràng như tango, flamenco, samba.

Sapa, mà còn thấm đẫm nét văn hóa, bản sắc và phần hồn dân tộc. Tất cả hòa quyện vẽ nên những gam màu rất riêng của thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 50 năm hình thành và đổi mới. Một không gian vừa hoài niệm, vừa sống động, khiến người ta như lắng lại để cảm nhận và yêu hơn thành phố này. Dạ, rất cảm ơn những cảm xúc của anh Tuấn Hùng đã chia sẻ cùng với chương trình. Và thưa anh, bởi vì chỉ còn ít ngày nữa thôi, ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta tròn một nửa thế kỷ, 50 năm chính thức vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu, thành phố Hồ Chí Minh. Và nửa thế kỷ trước, một quyết định lịch sử đã vang lên, cắt tên vị lãnh tụ kính yêu vào trái tim của mảnh đất phương Nam rực rỡ. Từ 50 năm qua, từ Sài Gòn, Gia Định đến thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đã cùng nhau viết nên một hành trình kỳ diệu của những nụ cười, của những đổi thay và của tình yêu thương chưa bao giờ phơi cạn. Và thưa quý vị, Phương Uyên có nhận được một bức thư của một vị thính giả giấu tên. Thính giả bảo rằng tôi là một người lớn tuổi. Khi nghe chương trình, chúng tôi vẫn bồi hồi một cảm xúc. Thính giả chia sẻ như thế này: tôi vẫn nhớ như in những ngày còn nhỏ. Mỗi lần muốn sang bên kia sông, người dân phải chờ những chuyến phà đông đúc. Dòng sông khi ấy vừa là nguồn sống, vừa như một khoảng cách vô hình ngăn đôi giữa những nhịp phát triển của thành phố. Nhưng thời gian đã đi qua, và cùng với sự đổi mới của nhịp sống, những cây cầu lần lượt mọc lên, nối những bờ vui, nối những ước mơ và mở ra những chân trời mới. Tôi đã chứng kiến cây cầu đầu tiên hoàn thành trong niềm hân hoan của biết bao người dân. Những gương mặt rạng rỡ, những ánh mắt chan chứa niềm tin như báo hiệu một tương lai đang rộng mở. Rồi năm tháng tiếp tục trôi, những cây cầu mới lại nối tiếp nhau xuất hiện, từ trung tâm thành phố đến những vùng đất ngoài thành, từ những con đường nhỏ đến những đại lộ hiện đại, tạo nên một diện mạo mới cho thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Nhưng hơn cả là những công trình bằng bê tông và thép, điều quý giá nhất mà tôi cảm nhận được chính là những nhịp cầu của tình người. Đó là sự sẻ chia, đùm bọc giữa những con người từ khắp mọi miền tổ quốc cùng về đây lập nghiệp, là tinh thần nghĩa tình đã trở thành nét đẹp văn hóa của thành phố mang tên Bác. Những nhịp cầu ấy không chỉ nối những vùng đất, mà còn kết nối những trái tim, những khát vọng và niềm tin vào ngày mai. Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh vẫn không ngừng vươn mình mạnh mẽ. Mỗi cây cầu mới được xây dựng là một cột mốc của sự phát triển, là minh chứng cho ý chí và khát vọng đi lên của một đô thị năng động, hiện đại và giàu nghĩa tình.

Quý vị vừa được thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Leo Minh Tuấn qua một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Duy Thanh, ca khúc Thành phố nối những nhịp cầu. Và thưa quý vị, có bao giờ quý vị tự hỏi rằng tuổi thật của Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu không ạ? Nếu tính từ cột mốc lịch sử khi thành phố chính thức vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu, năm 2026 này, thành phố của chúng ta vừa tròn nửa thế kỷ, 50 năm xây dựng và phát triển. Thế nhưng, nếu ai đó hỏi Phương Uyên về độ tuổi tâm hồn của mảnh đất này, thì Phương Uyên sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời rằng, nơi đây luôn ở độ tuổi đôi mươi. Làm sao có thể gọi là già được? Khi mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta vẫn thấy dòng người hối hả tràn ra đường với ánh mắt lấp lánh những dự định. Làm sao gọi là già được khi ở các quán cà phê bệt, các không gian khởi nghiệp sáng tạo, những ý tưởng bứt phá, những công nghệ mới của tương lai vẫn đang được các bộ óc trẻ tuổi thảo luận say mê mỗi ngày. Mảnh đất này kỳ lạ lắm, dẫu đã đi qua bao nhiêu thăng trầm, dẫu lớp bụi thời gian có phủ lên những mái ngói rêu phong của chợ Bến Thành hay bưu điện thành phố, thì cái nhịp thở bên trong nó vẫn luôn là nhịp thở của một người trẻ, rạo rực, khát khao và đầy hoài bão. Cách đây nhiều năm, nhạc sĩ Trần Tiến khi đứng giữa dòng chảy cuộn tràn của mảnh đất phương Nam đã thốt lên những ca từ đầy say mê: thành phố trẻ đang chuyển mình đi lên. Câu hát ấy đi qua bao thập kỷ vẫn vẹn nguyên giá trị. Sự trẻ của thành phố không nằm ở số 5 trên bản đồ, mà nằm trong tư duy dám nghĩ, dám làm, nằm trong nụ cười lạc quan bất chấp gian khó của người dân, và nằm trong dòng máu năng động luôn sẵn sàng mở lòng đón nhận những điều mới mẻ. 50 năm vinh dự mang tên người, thành phố ấy vẫn đang từng ngày tự làm mới mình, vẫn rạng rỡ và tràn đầy nhựa sống như một chàng trai, cô gái tuổi thanh xuân đang tự tin bước về phía trước.

Kính thưa quý vị, 50 năm nhìn lại, một chặng đường nửa thế kỷ chưa phải là quá dài đối với lịch sử của một vùng đất, nhưng đã quá đủ để minh chứng cho sức sống mãnh liệt của một thành phố trẻ. Tên người Hồ Chí Minh không chỉ rạng rỡ trên những tấm biển hiệu, trên bản đồ địa lý, mà tên người đã hòa quyện vào nhịp thở, vào dòng máu năng động, sáng tạo và tràn đầy lòng nhân ái của mỗi người dân nơi đây. Chúng ta tự hào về quá khứ, trân trọng hiện tại và cùng vững tin bước tiếp những trang sử mới cho thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Cảm ơn quý vị đã chọn lắng nghe và chia sẻ cùng chúng tôi những phút giây tĩnh lặng này. Đến đây, Phương Uyên xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.

0: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound in the Car, chuyên chất nhạc You, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Các bạn có cảm thấy rằng là cái âm thanh trong giọng nói của Duy Thanh nó có một cái sự trầm lắng rất điện ảnh không ạ? Nói đùa vậy thôi chứ thật ra thì âm thanh này là do ảnh hưởng từ các yếu tố thời tiết, nên chất giọng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Và thuận theo tự nhiên với chất giọng này, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lên một chuyến xe. Và ở đó chúng ta sẽ nghe những bài hát được xuất hiện trong một vài những bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng với chủ đề The English Side of K-Dramas, những giai điệu tiếng Anh phía sau những thước phim Hàn. Khi mà nhắc đến nhạc phim Hàn thì nhiều người sẽ nghĩ ngay với những bản OST quen thuộc, nhưng có một nguyên liệu đặc biệt khác luôn xuất hiện đúng lúc, đúng cảm xúc, đó chính là những ca khúc tiếng Anh trong phim Hàn. Chúng không được viết riêng cho bộ phim nhưng lại được lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng. Mỗi giai điệu, mỗi ca từ đều góp phần khắc họa tâm trạng nhân vật, nâng đỡ những phân cảnh đắt giá và giúp cảm xúc chạm đến người xem một cách tự nhiên hơn. Đôi khi, chính một bài hát vang lên đúng khoảnh khắc lại khiến một cảnh phim trở nên đáng nhớ suốt nhiều năm. Và playlist ngày hôm nay sẽ đưa các bạn trở về những thước phim ấy qua những ca khúc tiếng Anh đã lặng lẽ đồng hành cùng biết bao câu chuyện tình yêu, sự trưởng thành và những lần chia ly trên màn ảnh Hàn. Vậy thì hãy cài dây an toàn để cảm xúc của mình trôi theo những giai điệu ngọt ngào và cùng bắt đầu hành trình mang tên The English Side of K-Dramas. Chỉ cần một giai điệu cất lên, cả một bộ phim sẽ hiện về trong ký ức.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hồ.

Forever Stratovarius, nhạc phim trong bộ phim Hàn Quốc Mối Tình Đầu. Có một điều rất thú vị về Forever Stratovarius, vốn nổi tiếng với dòng nhạc power metal mạnh mẽ, dồn dập. Thế nhưng, giữa những bản nhạc đầy tiếng guitar điện, họ lại viết nên một bản ballad rất mỏng manh mang tên Forever. Chính sự đối lập ấy khiến ca khúc trở nên đặc biệt. Lời bài hát không nói về một cuộc chia tay. Nó nói về tiếng lòng của một người đứng giữa hiện tại, ngoái nhìn tuổi thơ và những tháng năm hạnh phúc đã không thể quay trở lại. Hình ảnh Walking through the green field, sunshine in my eye. Bước trên những cánh đồng xanh, ánh nắng ngập trong mắt, gợi lên một miền ký ức trong trẻo mà ai rồi cũng từng có. Đó chính là lý do Forever xuất hiện trong bộ phim Mối Tình Đầu. Bộ phim nói về tình yêu đầu đời, kể về sự trưởng thành, những lựa chọn và những điều mãi mãi không thể trở lại. Giai điệu chậm rãi của Forever làm những khoảng lặng trong phim trở nên sâu sắc hơn, để người xem không chỉ dõi theo nhân vật mà còn nhìn thấy một phần ký ức của chính mình.

Hero Family of the Year OST trong bộ phim Hàn Quốc It's Okay, That's Love. Khi phát hành năm 2012, Family of the Year vốn dĩ không viết ca khúc này cho điện ảnh. Thế nhưng, chỉ vài năm sau, Hero lại xuất hiện trong hàng loạt bộ phim và chương trình truyền hình bởi thông điệp rất gần gũi. Người hùng không phải là người hoàn hảo, mà là người vẫn bước tiếp dù mang đầy những tổn thương. Lời bài hát mở đầu bằng câu Let me go, I don't wanna be your hero. Hãy để tôi đi, tôi không muốn trở thành người hùng của ai cả. Đó là lời thú nhận rằng con người không cần phải luôn mạnh mẽ, cũng không cần gồng mình để đáp ứng kỳ vọng của người khác. Tinh thần ấy gần như phản chiếu hoàn hảo thông điệp của It's Okay, That's Love. Bộ phim không kể về những con người hoàn hảo. Mỗi nhân vật đều mang trong mình những vết thương tâm lý, những nỗi sợ và những góc tối khó gọi thành tên. Điều họ cần không phải một người hùng để giải cứu, mà là một người đủ kiên nhẫn để ở lại và lắng nghe. Chính vì thế, khi Hero vang lên, bài hát không làm cao trào cảm xúc bùng nổ. Nó khiến người xem chậm lại để hiểu rằng chữa lành đôi khi chỉ bắt đầu từ việc dám thừa nhận mình cũng mong manh.

Cross My Mind, Twin Fox cũng là soundtrack trong bộ phim It's Okay That Love. Nếu Hero mang đến cảm giác được sẻ chia, thì Cross My Mind lại giống như một buổi chiều nhiều nắng. Twin Fox là ban nhạc folk đến từ Mỹ. Âm nhạc của họ không cầu kỳ, chủ yếu được tạo nên từ tiếng guitar, acoustic, banjo và những giai điệu rất gần gũi. Ngay từ những câu hát đầu tiên, Cross My Mind đã gợi lên cảm giác nhớ về một người luôn hiện diện trong tâm trí. Không phải nỗi nhớ dữ dội, mà là cảm giác bình yên khi biết ở đâu đó vẫn có một người khiến trái tim mình mỉm cười. Đó cũng là màu sắc mà It's Okay That Love luôn theo đuổi. Sau rất nhiều tổn thương, các nhân vật dần học cách mở lòng, tin tưởng và đón nhận người khác. Những phân cảnh đời thường trở nên ấm áp hơn nhờ chất liệu folk mộc mạc của bài hát này. Thanh rất là thích ca khúc này luôn ấy. Cứ mỗi lần mà Thanh nghe Cross My Mind, lúc nào trong cái tâm trí của Thanh cũng hình dung ra cái con đường mà cái nhân vật chính hay đạp xe đạp với tôi quý vị.

Over and Over, nhạc trong bộ phim Dày Thủy Tinh, có những bài hát được viết như một vòng lặp của cảm xúc. Over and Over là một ca khúc như vậy. Ngay từ tên bài hát, người nghe đã cảm nhận ý niệm về sự lặp lại. Những ký ức cứ quay về, những lời chưa kịp nói cứ vang lên trong tâm trí, và những cảm xúc tưởng đang ngủ yên lại một lần nữa thức dậy. Đó cũng chính là tinh thần của bộ phim Dày Thủy Tinh. Phim kể về những mối quan hệ được thử thách bởi thời gian, sự hiểu lầm và số phận. Nhân vật luôn đứng giữa lựa chọn bước tiếp hay quay lại với những điều mình từng đánh mất. Trong những khoảnh khắc ấy, Over and Over không chỉ là nhạc nền, nó giống như tiếng nói bên trong của nhân vật. Âm nhạc lúc này đây sẽ giúp khán giả cảm nhận rõ hơn sự day dứt mà đôi khi lời thoại không thể diễn tả hết.

Mr. Sandman, The Barber Restax, nhạc trong bộ phim Love Alarm. Có lẽ đây là ca khúc đặc biệt nhất trong playlist ngày hôm nay. Mr. Sandman vốn ra đời từ năm 1954 và từng là một biểu tượng của nhạc pop Mỹ. Hơn nửa thế kỷ sau, nhóm nhạc Hàn Quốc The Barber Restax khoác lên bài hát một diện mạo mới với phong cách doo wop cổ điển nhưng đầy sức sống. Khi xuất hiện trong Love Alarm, ca khúc tạo nên một sự đối lập rất thú vị. Một bên là câu chuyện tình yêu được quyết định bằng ứng dụng công nghệ. Một bên là giai điệu mang hơi thở của những năm 1950. Sự kết hợp ấy làm cho bộ phim đặt ra một câu hỏi rất thời thượng. Liệu tình yêu có thể được đo bằng thuật toán hay vẫn luôn bắt đầu từ những rung động rất con người? Mr. Sandman vốn nói về ước mơ gặp được một người đặc biệt. Đó cũng là điều mà mọi nhân vật trong Love Alarm đều đang tìm kiếm.

Close to You, Carpenter, ra đời năm 1970 qua giọng hát dịu dàng của Karen Carpenter. Close to You nhanh chóng trở thành một trong những bản tình ca kinh điển của nhạc pop thế giới. Điều làm nên sức sống của ca khúc không nằm ở những lời tỏ tình mãnh liệt, mà ở cách nó diễn tả một cảm xúc rất đơn giản. Ai cũng mong được ở gần người mình yêu. Why do birds suddenly appear every time you are near? Vì sao mỗi khi em đến gần, chim muôn dường như cũng cất cánh? Một câu hát đầy chất thơ, ví tình yêu như điều có thể làm cả thế giới trở nên đẹp hơn. Đó cũng là tinh thần của bộ phim Silver Britney.

Better to Be You through Ryan Scott, nhạc trong bộ phim Mel, The Secret Boy. Trong cuộc sống, có lẽ điều khó nhất không phải là trở thành một ai đó, mà là dũng cảm để trở thành chính mình. Đó cũng là điều mà Better to Be You muốn gửi gắm. Drew Ryan Scott không viết nên một bản tình ca quá cầu kỳ. Bài hát giống như một lời động viên nhẹ nhàng rằng mỗi con người đều có giá trị riêng và không cần phải thay đổi để được yêu thương. Thông điệp này thì rất là phù hợp với bộ phim Mel, The Secret Boy. Bộ phim kể về một câu chuyện kỳ ảo về một chú mèo có thể hóa thành người, nhưng phía sau yếu tố giả tưởng ấy lại là hành trình đi tìm sự chấp nhận và kết nối giữa những tâm hồn cô đơn. Better to Be You xuất hiện như một lời nhắc dành cho cả nhân vật lẫn người xem. Tình yêu đẹp nhất là khi ta không cần đeo bất kỳ chiếc mặt nạ nào. Có lẽ vì thế, bài hát không chỉ chữa lành cho nhân vật, nó cũng chữa lành một phần

better in bed. Quý vị đang trên chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill với cung đường mang tên Retrowood, The Inner Size of K-Dramas, những giai điệu tiếng Anh phía sau những thứ phim hàng.

It's You, Henry, nhạc trong bộ phim Why You Are Sleeping. Henry là một nghệ sĩ rất đặc biệt. Anh có thể chơi nhiều loại nhạc cụ, sáng tác, hát và kể chuyện bằng âm nhạc. Chính vì thế, những ca khúc của Henry luôn mang cảm giác rất chân thật. It's You cũng vậy. Không có những lời hứa quá lớn, không có những câu từ hoa mỹ, chỉ là sự chắc chắn khi trái tim đã tìm được đúng người. It's You, chỉ ba từ đơn giản nhưng đủ để thay cho rất nhiều lời yêu. Trong Why You Were Sleeping, nơi các nhân vật luôn đứng giữa ranh giới của hiện tại và tương lai, của những giấc mơ và hiện thực, It's You trở thành điểm tựa cảm xúc. Bài hát nói về sự lựa chọn giữa hàng triệu người, cuối cùng vẫn là em.

Satellite, Sean Paper, nhạc trong bộ phim Chicago Typewriter. Có một hình ảnh xuyên suốt trong bài hát này, đó là vệ tinh. Một vệ tinh luôn lặng lẽ quay quanh quỹ đạo, không xuất hiện ở vị trí trung tâm, nhưng chưa bao giờ ngừng kết nối với nơi nó hướng về. Đó cũng là ý nghĩa của Satellite, ca khúc nói về sự chờ đợi, lòng trung thành và những sợi dây vô hình nối con người với nhau, ngay cả khi khoảng cách là rất lớn. Trong Chicago, câu chuyện trải qua nhiều mốc thời gian, nơi ký ức, số phận và tình yêu luôn tìm cách gặp lại nhau. Satellite không chỉ là nhạc nền, nó giống như một biểu tượng. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, vẫn có những con người không ngừng hướng về nhau, giống như vệ tinh mãi quay quanh quỹ đạo của mình.

Ethan and Love, Michael and Turok, nhạc trong bộ phim Healer. Có lẽ không nhiều ban nhạc quốc tế được khán giả châu Á yêu mến bền bỉ như Michael and Turok. Suốt hơn 3 thập kỷ, những bài hát ballad của họ luôn chọn cách chạm đến trái tim bằng giai điệu nhẹ nhàng và những ca từ giản dị. Ethan and Love cũng không phải ngoại lệ. Ca khúc nói về một tình yêu đủ lớn để vượt qua thời gian và những biến cố của cuộc đời. Không hứa hẹn điều gì quá xa xôi, bài hát chỉ lặng lẽ khẳng định rằng khi tình yêu đủ sâu sắc, con người sẽ luôn tìm được đường trở về nhau. Đó cũng là tinh thần của Healer. Ẩn sau lớp vỏ của một bộ phim hành động là câu chuyện về những con người mang nhiều bí mật, luôn phải sống giữa ranh giới của sự thật và dối trá. Họ không dễ dàng nói ra tình cảm của mình, nhưng lại luôn âm thầm bảo vệ người mình yêu. Vì thế

0: Nhi. Cảm ơn lời chúc từ các thính giả, các bạn đã gửi lời chúc dành cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn anh Nguyễn Minh Phước, anh Phong tài xế Nguyễn nè, rồi anh Khang Phan. Bạn Khang Phan thì cũng gửi lời chào chương trình. Anh Thơ chào anh Cao Chinh, anh Thanh Nguyễn Văn và anh Thạch Quốc Thanh. Anh Thạch Quốc Thanh có chia sẻ với chúng tôi như sau: chợ Đông Đô, xe đang đông, lưu thông được các tỉnh trên tất cả các hướng luôn. Như vậy mặc dù xe có đông nhưng mà vẫn di chuyển được ở khu vực chợ Đông Đô. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cứ di chuyển và cố gắng quan sát đèn tín hiệu giao thông, cũng như là chúng ta di chuyển đúng luật giao thông đường bộ, thì anh Thơ nghĩ là cũng sẽ không quá khó khăn. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang khu vực đường Lê Khả Phiêu. Đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, lượng phương tiện đang đông á, các bác tài cần lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Chúng tôi xin được nhắc lại là khu vực đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xe đang đông, chúng ta di chuyển hơi chậm tí xíu. Thông tin tiếp theo là ở khu vực quốc lộ 1 qua giao lộ Đinh Đức Thiện, lượng phương tiện không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Quốc lộ 1 qua cao tốc Trung Lương, ở đây thì chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng bách thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
2: Nè, tối có trận hay đó, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ ha.
3: Thôi, tôi không đi đâu.
2: Sao? Vợ không cho hả?
3: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
2: Vậy theo ông, phải làm thế nào?
3: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt, mà giá chỉ từ 35.000 một tháng.
2: Trời, viết vậy, sao mà có 35.000 được chứ?
3: Thế mà có đó, đó là gói V-Sport hoặc Standard của TV360.
2: Wow, TV360 của Viettel hả? Đã vậy sao?
3: Ừ, mà đặc biệt mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
2: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đúng không?
3: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
2: Trời, đăng ký sao ông?
3: Thì cứ nhắn theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
2: Đã xong.
3: TV360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi.

0: mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với.
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cập nhật một số những cái thông tin đầu tiên trong cùng chương trình giờ cao điểm sáng nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với một số những cái thông tin khác trong buổi sáng này nữa. Thưa quý vị, là ở giao lộ Nguyễn Oanh Phan Văn Trị, tình hình giao thông là xe có đơn chúng ta di chuyển được Nguyễn Oanh Phan Văn Trị. Tôi thấy là ở góc đường Nguyễn Oanh á, lượng phương tiện là xe gắn máy á đông, cho nên là chúng ta cần phải chú ý. Giao lộ Nguyễn Thái Sơn Nguyễn Văn Nghi chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực Nguyễn Thái Sơn Phan Văn Trị thì xe có hơi đông di chuyển được, nhưng mà trục đường Quang Trung thì các bác tài cần phải lưu ý rồi. Quang Trung Lê Văn Thọ, Quang Trung Tân Sơn xe có đông chúng ta di chuyển được quý vị nhé. Đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Bắc Hải, Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Tô Hiến Thành, giao lộ 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, ở những khu vực này thì chúng ta vẫn đang di chuyển được, lượng phương tiện chưa quá đông, còn sớm mà đúng không ạ, hơn nữa đang mùa hè cho nên là tình hình giao thông của chúng ta tương đối là thuận tiện trong những cái thời điểm bắt đầu ngày mới. Dạ. Thưa quý vị và các bạn, ở khu vực giao lộ Hai Bà Trưng Lý Tự Trọng, chúng ta có lượng phương tiện tham gia giao thông đang hơi đông. Anh Thơ nghĩ là ở khu vực này thì các bậc phụ huynh chở con em mình đi đăng ký nhập học hoặc là xác nhận nhập học gì đó, cho nên là lượng phương tiện khá là đông rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Giao lộ Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học xe có đông di chuyển được. Giao lộ Lý Tự Trọng Baxter chúng ta đang di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông. Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học cũng vậy, chúng ta di chuyển bình thường. Dạ, anh Thơ quay trở lại ở trong fanpage để tiếp tục cập nhật thông tin cho các bác tài. Anh Thơ xin được cảm ơn bạn Nắng Vinh Thềm, anh Trung Thông Nguyễn, anh Thanh Nguyễn với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh cũng chia sẻ là đường Điện Biên Phủ, Võ Văn Kiệt, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Phạm Văn Đồng, phường Bình Dương lưu thông ổn định, thời tiết nắng đã lên cao rồi. Dạ, ngày hôm qua dự báo sẽ có mưa đúng không ạ? Nhưng mà hôm qua thì anh Thơ lại thấy không có mưa, hầu hết các khu vực chỉ mưa nhỏ thôi hoặc là không có mưa luôn. Và chính vì thế mà tối ngày hôm qua chúng ta thấy trời rất là oi bức luôn ạ. Và ngủ hơi khó chịu. Nếu mà nhà nào không có máy lạnh thì anh thấy cũng vất vả. Nhưng mà nửa đêm thì nhiệt độ cũng hạ xuống và cũng tương đối là dễ chịu, tầm khoảng là sau 11 giờ trở đi. Dạ. Hôm qua thì anh Thơ quên tắt máy lạnh, cho nên là sáng nay thì có vẻ như là giọng cũng không được tốt. Bình thường nhà anh Thơ cũng ít khi ngủ máy lạnh lắm, qua đêm chỉ có là cho các bé cảm thấy mát mát tí xíu, tầm 11 giờ là tắt máy lạnh đi. Nhưng mà tối hôm qua anh Thơ quên tắt máy lạnh, cho nên là sáng nay giọng hơi khàn tí xíu. Bởi vậy anh Thơ hay nói với quý vị đó là cái kiểu thời tiết mà ban ngày rất là nắng nóng, buổi chiều thì lại mưa, tối thì lạnh mà hoặc là mát, thì chúng ta mà quên bật máy lạnh thì chúng ta tắt máy lạnh thì chúng ta rất là dễ bệnh về đường hô hấp, cho nên là chúng ta cũng cẩn thận. Dạ, khu vực đường Hoàng Minh Giám qua giao lộ Hồng Hà, tình hình giao thông là xe đông di chuyển chậm rồi. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Hồ Văn Huê, Hoàng Văn Thụ Nguyễn Văn Trỗi, khu vực Hoàng Văn Thụ Trần Huy Liệu Lê Văn Sĩ Huỳnh Văn Bánh chúng ta di chuyển bình thường hết đó thưa quý vị, lượng phương tiện không có đông tại thời điểm này. Anh Thơ rất mong là các bác tài, các bạn thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ hỗ trợ thật nhiều thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839919191. Còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
6: Bản tin khởi hành.

Chào buổi sáng các bạn thính giả, hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2026, không chỉ là ngày đầu tiên của tháng mới mà còn là thời điểm hàng loạt quyết định quan trọng chính thức đi vào cuộc sống. Từ việc luật thủ đô chính

thức có hiệu lực, đơn giản hóa thủ tục đăng kiểm, thay đổi cách thi bằng lái xe, đến những quyền lợi mới về y tế. Bản tin sáng nay sẽ giúp các bạn nắm chọn những thay đổi sát sườn nhất để tự tin khởi hành. Thưa các bạn, hôm nay là dấu mốc quan trọng khi luật thủ đô năm 2026 chính thức có hiệu lực. Điều này không chỉ là câu chuyện của các nhà quản lý, mà là lợi ích trực tiếp cho người dân doanh nghiệp thông qua các cơ chế đặc thù như phát triển đô thị theo hướng giao thông công cộng và tái thiết đô thị. Luật trao thêm nhiều cơ chế đặc thù cho thành phố trong quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, phát triển hạ tầng, giao thông và thu hút đầu tư. Thành phố yêu cầu các sở ngành triển khai ngay các quy định mới, bảo đảm người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách ngay từ đầu luật có hiệu lực. Cùng với luật thủ đô, người dân Hà Nội cần lưu ý thay đổi trong việc đi lại. Từ hôm nay, thành phố bắt đầu thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Tại đây, từ 19 giờ đến 24 giờ vào tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, tất cả phương tiện đều bị cấm, trừ xe ưu tiên. Và để tạo điều kiện cho người dân thích ứng với vùng phát thải thấp, từ hôm nay đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2027, hành khách đi xe buýt trong phạm vi vành đai 1 được miễn phí vé. Người dân Hà Nội cũng cần đặc biệt lưu ý mức xử phạt mới đối với một số hành vi vi phạm giao thông và trật tự đô thị. Theo nghị quyết 56/2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, từ hôm nay thành phố tăng mức xử phạt đối với 28 hành vi vi phạm, cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với quy định tại Nghị định 168/2024 của Chính phủ. Đáng chú ý, bán hàng rong trên tuyến phố cấm bị phạt từ 400 đến 500 nghìn đồng, sử dụng lòng đường vỉa hè để kinh doanh trái phép bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Người dừng đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt hoặc trong phạm vi bảo vệ công trình, phạm vi an toàn đường sắt bị phạt từ 1,6 đến 2 triệu đồng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ đi lại bằng xe buýt từ hôm nay. Thành phố chính thức miễn 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Trong giai đoạn từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, hành khách chỉ cần lên xe theo hướng dẫn của lái xe hoặc nhân viên phục vụ, chưa phải xác thực thông tin hay quét thẻ. Từ ngày 1 tháng 10, việc đi xe miễn phí sẽ được xác thực bằng căn cước công dân, VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc ứng dụng MultiGo. Và với những người đang chuẩn bị đưa ô tô đi đăng kiểm, từ hôm nay thủ tục sẽ nhanh gọn và thuận tiện hơn. Theo quy định mới của Bộ Xây dựng về kiểm định xe cơ giới, trường hợp xe đổi chủ, đổi biển số hoặc lắp phụ kiện chính hãng nhưng không làm thay đổi kết cấu kỹ thuật sẽ không phải kiểm định lại. Chủ xe chỉ cần thực hiện thủ tục cập nhật hồ sơ để được cấp lại giấy chứng nhận và tem kiểm định theo thời hạn còn lại, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Người dân có thể sử dụng giấy đăng ký xe điện tử trên VNeID hoặc VNe Traffic thay cho bản giấy khi làm thủ tục đăng kiểm. Còn nếu bạn đang học để thi giấy phép lái xe, hãy cập nhật ngay quy định mới. Bộ Công an vừa ban hành thông tư quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe, cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, thay thế thông tư số 12/2025. Trong đó, quy định bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 khi thi sát hạch lái xe. Nội dung sát hạch sẽ tập trung vào phần lý thuyết, thực hành trong hình và lái xe trên đường. Đơn cử bài thi lý thuyết hạng B sẽ tăng từ 30 đến 50 câu, yêu cầu trả lời đúng 45 trên 50 câu và không thể học mẹo. Đoạn đường sát hạch thực hành lái xe ô tô tối thiểu 5 km với mật độ giao thông thực tế. Đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, từ hôm nay quyền lợi của người dân cũng được mở rộng rõ rệt. Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ thanh toán 50% mức hưởng đối với trường hợp khám ngoại trú trái tuyến tại các bệnh viện cấp cơ bản và chuyên sâu, tương đương tuyến tỉnh, trung ương trước đây. Ngoài ra, vaccine HPV cũng chính thức được đưa vào danh mục tiêm chủng bắt buộc, giúp các gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí phòng bệnh. Chính sách an sinh mới từ hôm nay cũng sẽ tiếp thêm cho lao động nữ sinh con thứ hai khi được hưởng chế độ nghỉ thai sản 7 tháng, tăng thêm 1 tháng so với hiện tại. Đặc biệt, lao động nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, lao động nữ tại các vùng mức sinh thấp còn được nhà nước hỗ trợ tài chính tối thiểu 2 triệu đồng và ưu tiên các quyền lợi về nhà ở xã hội. Và để giải tỏa những băn khoăn của người dân, Bộ Tài chính khẳng định hiện chưa thực hiện thu thuế thu nhập cá nhân 0,1% đối với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng từ ngày 1 tháng 7. Dù luật mới quy định đây là thu nhập chịu thuế, nhưng việc thu thuế chỉ được thực hiện sau khi Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn chi tiết về đối tượng, mức thu và phương thức tính thuế. Do vậy, mọi hoạt động mua bán vàng miếng hiện vẫn diễn ra bình thường theo quy định.

hiện hành. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin khởi hành ngày hôm nay. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Còn bây giờ hãy đến với những nhịp đập sân cỏ trong bản tin khởi hành cùng World Cup 2026.

0: chúng ta gặp lại nhau để cập nhật những diễn biến từ World Cup 2026 trong bản tin khởi hành. Thưa quý vị, ở trận đấu giữa bờ biển Nga và Na Uy tại vòng 32 đội World Cup 2026, phút 39, Antonio Nusa xử lý khéo léo và thực hiện pha cứa lòng điệu nghệ để mở tỷ số cho đội tuyển Na Uy. Bước sang hiệp 2, Amad Diallo đã để lại dấu ấn khi gỡ hòa một đều cho đội bóng của châu Phi vào phút thứ 34. Tưởng chừng tỷ số hòa sẽ duy trì khi hiệp 2 kết thúc thì Erling Haaland sắm vai người hùng cho Na Uy ở thời khắc quan trọng nhất. Phút 86, tiền đạo thuộc biên chế Man City xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm địa, dễ dàng đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện đến từ châu Âu. Kết quả này giúp Na Uy góp mặt ở vòng 16 đội World Cup lần tiếp theo tính từ năm 1998, trong khi bờ biển Nga rơi giải đấu với niềm tự hào sau hành trình đầy ấn tượng. Đáng chú ý, bàn thắng vào lưới bờ biển Nga giúp Erling Haaland cán mốc 60 pha lập công chỉ sau 53 trận khoác áo đội tuyển Na Uy và trở thành cầu thủ nhanh nhất lịch sử đạt cột mốc 60 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Con số ấy càng ấn tượng hơn nếu đặt cạnh Cristiano Ronaldo, người mất đến 130 trận để ghi 60 bàn cho Bồ Đào Nha, trong khi Lionel Messi cần 122 trận để có 60 bàn cho Argentina. Thống kê còn cho thấy Haaland đã ghi bàn trong 13 trận đấu chính thức liên tiếp cho Na Uy. Đội tuyển Bắc Âu cũng đã thắng 16 trận liên tiếp mỗi khi tiền đạo này lập công. Ở trận đấu diễn ra sau đó, đội tuyển Pháp có chiến thắng 3-0 tương đối dễ dàng trước đội tuyển Thụy Điển ở vòng 32 đội. Mbappe tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với một cú đúp bàn thắng, còn Michael Olise có một cú đúp kiến tạo, xen lẫn là pha lập công của Bacola. Đây đã là bàn thắng thứ 6 của Mbappe trong mùa World Cup năm nay, sánh ngang với Lionel Messi. Chiến thắng này cũng giúp Le Blues tiến vào vòng 1/8 gặp Paraguay và tiếp tục là ứng viên nặng ký cho chiếc cúp vàng danh giá. Huấn luyện viên Ronald Koeman vừa tuyên bố rời ghế nóng tại đội tuyển Hà Lan. Quyết định này được đưa ra không lâu sau thất bại của Hà Lan trước Maroc ở vòng 32 đội, nơi đội bóng châu Âu bị loại trên chấm luân lưu sau trận hòa 1 đều. Đây là lần thứ hai Koeman chia tay ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan. Trước đó ông từng dẫn dắt đội bóng từ năm 2018 đến năm 2020. Nhiệm kỳ lần này khép lại trong tiếc nuối, nhưng Koeman vẫn được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn với bóng đá Hà Lan trong nhiều năm qua. Vào lúc 8 giờ sáng nay, trận đấu tiếp theo của vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ diễn ra giữa Mexico và Ecuador. Đội chủ nhà đang thể hiện phong độ rất ấn tượng khi trải qua mạch 11 trận liên tiếp bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có 3 trận toàn thắng ở vòng đấu bảng vừa qua tại World Cup. Còn thống kê 16 lần gần đây tiếp đón Ecuador, Mexico thắng 8, hòa 5 và chỉ nhận 3 thất bại. Mexico chắc chắn sẽ muốn tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để khiến Ecuador phải dừng bước ở kỳ World Cup năm nay. Và những dự đoán này cũng đã khép lại cho bản tin khởi hành sáng nay. Chúc quý vị sẽ có một ngày công việc thuận lợi và luôn lái xe an toàn. Còn giờ chúng ta quay trở lại ngay với chương trình Giờ Cao Điểm.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành và khởi hành cùng quân cấp. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ cập nhật thông tin tiếp theo. Trung tâm điều hành tuyến đường cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo cho thông tin hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại km 134 hướng ra quốc lộ 1A vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông điều tiết ở đây đã mở rồi. Hồi nãy thì chúng ta đóng bởi vì có sự cố tại km 160 do có va chạm, đúng không ạ? Ở đây xử lý xong rồi cho nên là chúng ta đã di chuyển ổn định trở lại và đã mở cửa, cho nên là các bác tài, các bạn khán giả vẫn di chuyển vào cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo tại nút giao 134 hướng đi quốc lộ 1A đi vào cao tốc. Các bạn thính giả của chúng ta yên tâm. Đó là thông tin mới nhất trên tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo. Còn anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị và các bạn là Hoàng Minh Giám, Hồng Hà, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây đông và chúng ta di chuyển chậm.

Văn Thụ, Hồ Văn Huê, xe cũng đông di chuyển chậm ạ. Rồi khu vực Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu, xe đông di chuyển được. Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính. Lượng phương tiện tham gia giao thông cũng khá là đông, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Anh Thơ chào bạn Như Hoa Phong Lan, bạn Thạch Quốc Thanh, dạ, ngã tư Miếu Ông Cù đi cầu Khánh Vân, xe lưu thông ổn định. Ở đây lưu thông ổn định. Chào bạn Nắng Bên Thềm. Cảm ơn tất cả mọi người với những cái thông tin mới vừa chia sẻ cùng với chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, còn chuyển sang khu vực đường Nguyễn Tất Thành. Đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Khánh Hội, đường Nguyễn Tất Thành qua Đoàn Như Hài, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Lê Văn Linh hay là qua giao lộ Tôn Đản qua cảng Sài Gòn. Dạ, chúng ta đều di chuyển bình thường hết, có cầu Tân Thuận cũng di chuyển ổn định luôn. Dù vậy thì sáng ngày hôm nay thời điểm hiện tại, đường Nguyễn Tất Thành lượng phương tiện tham gia giao thông đã lưu thông ổn định rồi, chúng ta không có khó khăn. Nhưng mà riêng với cái nút giao Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn á, tầm khoảng là 7:30, anh Thơ nghĩ là sẽ khó khăn hơn, nên là quý vị thính giả sẽ cần phải chú ý. Còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu ngày mới với bầu trời có mây, lất phất có nơi xuất hiện mưa nhỏ. Không khí lúc này tương đối mát mẻ với nền nhiệt hiện khoảng 26 độ, độ ẩm rất cao, ở ngưỡng là 100%. Chất lượng không khí lúc này ở ngưỡng tốt, thuận lợi cho các hoạt động thể dục ngoài trời. Dự báo trong sáng nay trời nhiều mây với nền nhiệt tăng dần qua từng giờ. Để thoải mái khi làm việc và di chuyển trên đường, quý vị nên lựa chọn trang phục thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt. Bởi tới buổi trưa và đầu giờ chiều trời sẽ hơi oi với nhiệt độ ngoài trời cao nhất khoảng 32-34 độ. Từ chiều tối và tối nay, dưới tác động của gió mùa tây nam, mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác tại một số khu vực trên địa bàn thành phố, cục bộ có nơi mưa to. Lưu ý trong mưa dông có thể xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị nên chuẩn bị sẵn áo mưa và hạn chế di chuyển vào các tuyến đường, khu vực trũng thấp để đề phòng nguy cơ ngập cục bộ. Về đêm trời chuyển mát với gió cấp 2, cấp 3 thổi hướng tây nam, nhiệt độ ban đêm giảm xuống còn 25-27 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo khung thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
6: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
5: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
6: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
6: những nhân vật làm nên lịch sử,
5: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
7: Sound the Caffeine.
8: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
9: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
10: Like an angel, just like crazy.
8: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
9: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
8: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, sau of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
9: Sau of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết sáng nay. Còn bây giờ thì có một bạn thính giả chia sẻ với chương trình như sau. Quốc lộ 51 đoạn qua bệnh viện Sinmark, thành phố Đồng Nai, hướng đi mỏ đá Tân Cang, xe đông xếp bằng dài di chuyển rất là chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, xin được nhắc lại quốc lộ 51 đoạn qua bệnh viện Sinmark, tỉnh Đồng Nai. Anh thấy nhắc lại bây giờ là thành phố Đồng Nai. Ở đây thì hướng đi mỏ đá Tân Cang, xe đang đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Anh Thơ chào anh Huỳnh Nghiêm, chào anh Hà Thế Hải. Anh Phạm Hoàng Luân chia sẻ là cầu vượt Bình Phước, dạ, lưu thông bình thường. Cảm ơn anh rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây. Anh Thơ chào anh Quang Ý ạ.
12: Dạ, xin chào MC anh Thơ, quý khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ câu điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, anh thân mến, hiện tại tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có khu vực nào đáng lưu ý thưa anh?
12: Xin khái quát qua thì tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng và xe đông ở thời điểm hiện tại như đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng về giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Tân Chánh Cả hướng về giao lộ Nguyễn Văn Chỗi, phường Tân Sơn Hòa, đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền, phường Bình Đông, quốc lộ 13, đoạn qua cầu Dầu hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, đường Lê Quang Đạo, đoạn qua giao lộ Bà Triệu hướng về giao lộ Nguyễn Văn Bứa, xã Hóc Môn, và đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi giao lộ Lê Thị Riêng, phường Thái An. Trên đây là những tuyến đường nên được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Quang Ý với những thông tin vừa chia sẻ với chúng tôi trong buổi sáng nay. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Nhìn chung thì những cái thông tin đông di chuyển chậm thì tập trung ở khu vực cửa ngõ hoặc là vùng ven. Còn ở trung tâm thành phố thì chúng ta chưa có nhiều những cái lộ trình khó khăn. Và các bạn thấy là trong 2-3 ngày trở lại đây thì tất cả những cái chốt, những cái khu vực ở gần với trung tâm thành phố thì đều có lực lượng chức năng túc trực, điều tiết phân luồng, đúng không ạ? Chúng ta chuẩn bị cho cái kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức mang tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày mai, ngày 2 tháng 7. Cho nên là sẽ có một số những cái tuyến đường mà chúng ta cần lưu ý vào ngày mai đó, là chúng ta sẽ bị cấm. Thì anh Thơ cũng chia sẻ với quý vị luôn cái thời gian cấm theo anh Thơ cập nhật cách đây 3-4 bữa là khoảng từ 6 giờ, bắt đầu cấm là từ 6 giờ. Một số những cái khu vực như là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nè, Lê Chuẩn, nè, nói chung là xung quanh ở Vinh á, để các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta chú ý. Lát nữa có thời gian anh Thơ sẽ cập nhật chi tiết hơn cho các bác tài để chúng ta biết và chủ động cho lộ trình của mình trong ngày mai khi di chuyển vào trung tâm thành phố nha. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, các chính sách giảm thuế nhập khẩu, bảo vệ, môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu sẽ tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 30 tháng 9, theo nghị quyết vừa được Chính phủ ban hành. Từ sáng nay, 8 giờ sáng ngày 1 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu kết quả trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cổng thông tin điện tử của các sở giáo dục và đào tạo hoặc là cổng thông tin điện tử chính phủ. Hà Nội sẽ có 7 trung tâm mua sắm outlet ở Gia Lâm, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Hòa Lạc, Phú Xuyên, Phú Thọ, Sơn Tây. Thông tin được nêu tại sơ đồ định hướng quy hoạch thương mại của Hà Nội đang được trưng bày tại triển lãm quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm. Bên cạnh outlet thì với hệ thống trung tâm thương mại logistics, Hà Nội còn quy hoạch trung tâm dịch vụ tổng hợp tại khu vực nội đô, trung tâm tài chính thương mại quốc tế. Chuyển sang phần thông tin thế giới. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo đợt nắng nóng cực đoan đang gây ra những tác động nghiêm trọng